0: Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня і наша скеля. І я знаю, що у тебе все під контролем. Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на твою волю. Тому що знаю, що твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно твоєї волі, твоєї святої волі, тому що ти один мудрий, ти наймудріший, ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати твою волю і поступати згідно неї. Також ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям. Щоб кожна людина у нашому краї пізнала тебе, сильно, всемогутнього, люблячого, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Він пішов навпростець, повертався додому, сільського будинку свого дитинства. Розумів, що давно там не було нікого, лиш облуплені стіни кимось навмисно. Запах плісняви і павутиння на рамах, на гнилих підвіконнях залежені тіні. Старий телевізор з розбитим екраном, улюблена книга, собака на сіні. Тут у мами були заплакані очі, а батько цідив горілку із бутлі. Постійні слова, що закінчились гроші, і ще одна осінь в потертих туфлях. Он збереглось на стареньку цвяшку, дзеркало не пошкоджене часом. Заглядати у нього завжди було важко, бо воно в діалог вступало відразу.
4: Ну, привіт. Не вписалась душа в поворот? Знов жалієш себе, як завжди? Ну, чого ти? Пам'ятаєш найпершу дитячу спокусу, де зробилася заздрість душевним станом? М'ячик друга надув спеціально, щоб луснув. Ех, дермантинова дружба твого обману. А виріс, приперся з нібито другом на його позиченій в тата автівці, що побачив товариш випуклі дуги і дим з-під коліс, як рушалеве з місця. Ти говорив якісь небелиці, що людей під тобою, певно, зо 200, як вливають від тебе дівки білолиці. І скільки квартир ти маєш у місті? А він так і не заздрить, живе без форсу. Скромна хата і соняг цвіте біля тину. Усі люблять ходити до нього в гості. У селі ходить чутка, що він гарна людина. Він має повагу і багато роботи. І задоволений всім. Чого ти? Викинь те, що раніше про себе думав. За складними речами причини банальні. Випускний, пам'ятаєш? Он вішак від костюма. Ти купив за великий піджак спеціально. Ширші плечі – це гарно, але образи тіла, твого статного тіла ховати не треба. По фігурі та річ не сіла, висіла. І по вулиці йшов ти костюмчик без тебе. Пригадай подарунок. Он засохла фіалка, та колись вона була в іншому стані. Пам'ятаєш ту зустріч? Руденька Наталка і перші симптоми твого кохання. І чай на заправці з імбирю й обліпихи. Їй було достатньо, аби лиш з тобою. Її світлому серці не було пихи, і ти був для неї справжнім героєм. Та для тебе та пісня лунала не дзвінко, а манець має бути відповідний до суми. І вийшла на зустріч статусна жінка, якраз навпроти твого костюму. У неї щоразу нові вимоги, не бачила раю в твоєму наметі, ти всього себе поклав їй під ноги. А скільки тебе там у тому жакеті? Ти думав, життя влаштувало бойкоти? Та це був твій вибір. То зараз чого ти? Ти прагнув прорватися і доробитись, і доля за це не давала догану. Та ще б над характером потрудитись і вирвати комплекс дитячої рани. Ти коврик татамі, поле для бою, де б'ється життя і твоя гордість безмежна. Себе зашиваєш тупою глою, збираючи рештки свої обережно. Розбити би дзеркало, щоб замовчало, мілкими шматочками, щоб не зібрати. Воно нас зіштовхує її з п'єдесталів і правду говорить. Аж забагато. Та винен лиш той, хто стоїть навпроти. У дзеркалі бачиш його? Та чого ти? Чого ти, мій друже, не каєшся досі? Побитий з собою і просто волосий.
5: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. Говорять наші світлі гості.
6: Мар'яна Поничевна.
7: Коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народженням, він завжди з тобою.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: початок премудрости – страх Господній, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Хвала Йому на віки віків.
1: Псалом 110, 10-й вірш.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». В сьогоднішній лекції розглянемо перший параграф «Зневаження Божої волі». У нас іде мова на тему, як віруюча людина може дізнатися про досконалу Божу волю для свого життя. Але в той же час нам треба дещо сказати і про людей, котрі якийсь час ходили згідно волі Всевишнього, а потім бачимо, що вони залишили Бога. Це є один із найсумніших досвідів або пережиття, що християни можуть мати і бачити, як близький друг або рідна тобі людина – падає з духовної висоти вниз і зближається з грішним світом. Напевно, дуже гірко і болісно було Ісусу Христу дивитися, як Іуда покинув Ісуса. Проче слово описує, яке прикре, неприємне враження справила на нашого Спасителя та зрада і нанесла глибокі болючі рани Ісусу. У Псальмі 40-му, вірш 10-й, Слово Боже нам говорить, «Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту». А також у Псальмі 54-му, вірш 13-й по 15-й, «Бо ж не ворог злорічить на мене, але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу». Що приводить людину до того, що вона ламає близькі відносини з Богом? Майже завжди можна простежити, що розпочинається воно втратою зацікавленості духовними справами і заміною їх земними інтересами. Іуда думав, що Ісус Христос установить царство у цьому світі, а воно так не сталося, і він розчарувався. Таке саме розчарування опанувало було Гехазі, коли він побачив, що Єлисей не стане вживати свій дар для наживи земних благ. Апостол Павло згадав про свого супутника Демаса, коли передавав привітання для церкви, це ми читаємо Колосян 4 розділ 14 вірш. Іншим разом він назвав Демаса своїм співробітником, це в листі до Филимона, 24-й вірш. На жаль, останній раз про Демаса сказав апостол Павло таке в другому листі до Тимофія, 4-й розділ, 10-й вірш. «Бо Демас мене кинув, цей світ полюбив». Ось тут ми маємо ключ до розгадки, чому люди перестають служити Богу. Можливо, чоловік був християнином з молодості, але одного дня незвичайна і сильна спокуса зайшла йому в серце. Раніше він відганяв її, а цим разом дав їй місце у своїх думках. Розважаючи, він поставив собі питання, а може й дійсно я пропускаю нагоду покористатися в житті благом, що ним насолоджуються інші? Ізраїльський народ пройшов цей досвід, цю практику, це пережиття. Вони сказали, настанови нам царя, щоб судив нас, як у усіх народів. Християни попадають у велику небезпеку, коли вони починають думати по-світському. Щось егоїстичне, зрадницьке проявляють люди, які гублять свою першу любов до Господа і прив'язуються серцем до грішного світу. Віруюча людина, що перед тим вела відокремлене духовне життя, може дозволити, щоб у серці залишилося питання, чи світ пропонує щось такого, чим я не користуюсь? Тоді межа між духовним і мирським поводженням буде поступово стиратися і зробиться невиразною, неясною. Непомітно, але неминуче погляди на життя зміняться. Людина робитиме переоцінку духовним справам, мало-помалу її розум засвоює мирський світогляд і перетвориться вона в цілком іншу особу. Так сатана досяг своєї мети. Найсумнішим у цьому процесі є те, що людина сама не помічає свого погіршення, свого поступового падіння, не розуміє, що життя її вийшло із русла Божої волі. Кінець кінцем вона усвідомить,
або зрозуміє це, але може бути надто пізно. Дай Боже, щоб не угасла наша перша любов, щоб ніколи ми не спустилися на нижчий рівень, і щоб не сказали про нас, як про Павлового супутника, бо Демас мене кинув цей світ полюбивши. Тепер розглянемо наступний параграф із цієї біблійної лекції «Знаходження Божої волі». Уже було указано на велику важливість знайти Божу волю у справі вибору професії, бо вона має вплив на все життя людини. Цю проблему, звичайно, не вирішують за один день. Для вияснення свого життєвого поклику інколи необхідно щиро і багато молитися. Щоб дізнатися про Божу волю відносно будь-якої справи, треба вдатися в молитвах до Бога. Можна сказати з певністю, що без встановлення молитвного зв'язку з Вседержителем, без щирої молитви, не можна зайти в досконалу волю Божу. Інакше кажучи, тільки молитвою заходить людина у Божу волю, і це видно уже в історії Авраама, життя якого можна дослідити, бо воно описане досить детально. Авраам мав усі вади або недоліки, що бувають у людей. Ми бачимо, як він наробив помилок, він поїхав у Єгипет, де він досить далеко відійшов був від Божої волі. Під час перебування в Єгипті Авраам брехав, що дуже вродлива Сара була його сестрою, а не дружиною. Цей поступок фактично поставив під загрозу увесь його караван. Пізніше Авраам послухав Сару і нажив з невільницею Агар собі наслідника. Ці вчинки, його поступки, принесли йому багато смутку та сердечного болю. За ті справи Авраам був покараний, але воно тільки змусило його ще більше шукати Бога. Коли Господь сказав залишити халдейське місто Ур, Авраам сміливо довірився волі Божій і показав свою готовність пожертвувати все, що було милим і дорогим для нього, і Всевишній визнав його батьком вірних. Після великої помилки в Єгипті не могли вже багатства Содому заманути Авраама, щоб він там поселився, як зробив це його племінник Лот зі своєю дружиною. Авраам постановив, що не буде мирським віруючим таким, як були його родичі. Святі Писання говорить, що чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Власне, після того, як Авраам вирішив не допустити, щоб багатства заманили його, Бог дав йому велику обітницю, що він дістане ту землю собі у спадщину. Пізніше, коли Авраам відмовився прийняти відвойоване ним добро Содому, Бог дав Аврааму нову обіцянку. Господь заповів, що дасть йому не тільки Ханаан, а всю землю від річки Єгипту аж до річки Єфрату. Прожив Авраам ще 24 роки в тій країні, засвоїв багато уроків або навчився багато дечого корисного, а тоді вже Господь покликав його до ходіння у досконалій Божій волі. У той час Господь змінив його ім'я Аврам на Авраам, що значить «батько багатьох народів». Явився Господь Авраамові та й промовив до нього: «Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, і дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе». І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: «Я, ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів. І не буде вже кликатись ім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів». Після цього ми бачимо, що Авраам став практикувати заступницьку молитву. Він заступався за Содом, і хоч не міг він спасти те місто через те, що не знайшлося в ньому 10 праведних людей, він однак просив, ублагав Господа, щоб Господь послав 2 анголів туди і вивів родину Лота. Останній важливий етап духовного розвитку Авраама стався, коли Бог сказав йому взяти свого сина Ісака на гору Морія і там принести його в жертву цілопалення.
Особі свого любого Сина Ісуса Христа Бог сам постачив заміну, тобто дав святого Агнця за гріхи всього людства. Авраам не знав цього, він був у великому розпачі, убитий горем, але готовий був віддати Богу і те, що було йому найдорожче. Це був останній етап його духовного навчання. З того часу можна було сказати, що Авраам зайшов у те місце, що Вседержитель має у плані для своїх перебуваючих на землі слуг, які повністю посвятили Богу усе своє і себе самих. На цьому я закінчую цю біблійну науку. І так нехай вас Господь усіх рясно поблагословить. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне, тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас». Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Глазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом і нехай Він вас рясно поблагословить.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: Вітаємо всіх наших партнерів, які підтримують світле радіо «Еммануїл». І це дуже добра справа, яка допомагає розповсюджувати Євангеліє. І тому хотілося б помолитися за кожного, хто підтримує своїми пожертвами, своїми молитвами, своїми внесками цю програму тут в Україні, тому що вона дуже важлива для нас. Хотів би зараз помолитися за всіх партнерів. Отець Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка підтримує радіо «Еммануїл». Молюсь за те, щоб твоє забезпечення, щоб твоя благодать була в їхньому житті, твоя підтримка у всякій справі. Господи, так як вони жертвують і допомагають, то ти, Господи, допоможи їм і покрий всі їхні потреби, які є. Хто займається бізнесом, Боже, давай нові ідеї для того, щоб займатися бізнесом і розвиватися. У кого якого є, можливо, труднощі, то ти, Боже, надприроднім чином допоможи їм покрити всі ці труднощі. І нехай твоє забезпечення буде в їхньому житті у всякій справі. Молилися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Мудра людина свої земні справи обов'язково пов'язує з небесними.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Отець во ім'я Ісуса Христа, я призиваю ім'я Твоє і молю Тебе за нашу державу, нашу Україну. Призри на серця народа Твого, змилуйся над кожним з нас, над нашими сім'ями, родинами, благословляючи, благослови. Ми нуждаємося в Твоїй милості, в Твоєму благословінні, в Твоїй мудрості. Підніми Україну і благослови її. Ми нуждаємося і потребуємо Тебе в усіх сферах нашого життя і в усіх сферах життя нашої країни. Призиваємо Твоє благословіння, Твою милість і Твою благодать во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, дорогоцінні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Приповісті 21 розділ, 20 вірш, написано: «Дорогоцінний скарб і достаток у домі мудрого, а нерозумна людина все це розтринькує». Сьогодні ми поговоримо з вами дійсно про ось цю таку любов у людей до розтринькування своїх коштів. Навіщо взагалі заощаджувати? Про те, які є принципи на цій землі, про які знають люди і не знають, але вони працюють. І ми можемо побачити їх в житті як і християн, так і просто світських людей. Насправді, у Біблії про гроші міститься більш як 2000 віршів. Кожен сьомий вірш Нового Заповіту торкається теми грошей і теми власності. Насправді, це лише підтверджує ось цю надібність і актуальність цього питання і вказує на те, що всі біблійські книги, вони писалися для людей заради їхнього спасіння у цьому світі, де власність, де гроші є невід'ємною частиною. І, як я сказала раніше, у житті є принципи. І є речі, які працюють незалежно від того, знаємо ми про них чи не знаємо. Наприклад, ми знаємо принцип сіяння і жатви. Якщо людина сіє, вона згодом пожне. Якщо постійно людина витрачає більше, ніж заробляє, рано чи пізно вона зіткнеться з нестачею. І це стосується не лише коштів. Якщо людина роками розвиває свої знання, своє навчання, навички, дисципліну, це теж дасть свій результат. Часом люди можуть не знати, що за цим стоїть біблійний принцип. Люди живуть за цими принципами, навіть не усвідомлено, і отримують результат. Так само і працює і навпаки. Можна знати правильний принцип, але не застосовувати його в своєму житті. І тоді сам факт того, що ти його знаєш, він не принесе тобі результату. Хоч ти віриш в Бога, ти знаєш про цей принцип, але ти його не виконуєш, результату у тебе не буде. Тут, скоріше всього, справа не тільки в тому, що ми знаємо, а справа в тому, що ми робимо з тим, що ми знаємо. І сьогодні, нагадаю ще раз, ми з вами поговоримо про один із таких принципів – принцип заощадження. Кожна копійка раніше була на вагу золота. І люди купували щось лише тоді, коли мали на це гроші. Вони відкладали кошти і обов'язково заощаджували певну суму для своїх дітей, теж думали про них, і хтось навіть і про правнуків, і відкладали ці кошти. Знаєте, від себе скажу, що цей принцип заощадження став мені ближчий, мені зрозуміліший тоді, коли я подорослішала. Хоча є багато прикладів, наприклад, дітей, які в достатньо ранньому віці вже знають цей принцип. Але б я сказала, що це йде від батьків. Зараз вже, коли я працюю, коли я розумію цінність коштів, коли я бачу, як зараз в світі без грошей важко. Дійсно важко, тому що за все платить срібло, як сказано, і бувають життєві проблеми, які вимагають більших фінансів, ніж ти очікуєш. І нещодавно моя родина стикнулася якраз з такою ситуацією, коли ми дізналися про хворобу одного з членів нашої родини, і багато коштів іде зараз на це лікування. І цей момент ти розумієш ось цю мудрість відкладання цих коштів, про ось цю мудрість їх зберігати. Знаєте, як раніше казали, на чорний день. Я не знаю, для чого казати зберігати кошти на чорний день, для чого якби провокувати це в своє майбутнє чорний день, на світлий день, на день радості, на день свята, на якусь там поїздку, покупку, квартира, дім. Але має бути все ж таки розуміння, що можуть бути моменти, коли приходять важкі часи, і обов'язково в тебе має бути щось. Тому що про кредити, знаєте, це теж можемо поговорити. Зараз кредити теж заполонили цей світ. Люди беруть ці кредити, їх пропонують ось так під такими красивими фантиками, що це буде так класно, що потім буде так легко його виправити. Але часто не говорять про те, що зрештою нам доведеться заплатити 18-22% від загальної вартості покупок і більше. І все ж таки вміння збирати кошти, вміння з мудрістю розпоряджатися фінансами, розпоряджатися заробітною платою, пенсією, навіть тим, що тобі подарували. От тобі подарували на день народження, хтось йде і одразу всі кошти витрачає на подарунок, хтось їх з мудрістю теж відкладе і якось подумає про те, як їх можна заощадити. До нас доєднується ще один слухач. Наш дорогоцінний, вітаю вас, доброго ранку. Кажіть, будь ласка.
3: Доброго ранку. В Біблії є багато прикладів про скарби, накопичення багатства. Притча про розумних і нерозумних жінок. Одні запаслись олією для свічок, інші ні. І були закриті двері для них до Божого царства. Притча про талант. Хто більший, хто збільшив його, тому хазяїн більшу посаду дав. А хто вернув йому без прибутку, той постраждав. А головне в Біблії – не збирайте скарби на землі, а збирайте їх на небі. Ми розуміємо, що всі ці притчі про духовне життя людини. Йдеться не про натуральні гроші, а про душу. Людина.
2: Алло, алло.
3: Душу людини.
2: Угу.
3: І як людина свою душу розвиває для Бога, так їй буде і прибуток на небі. І все ж якась доля про земні скарби є в цих притчах. Мені дуже подобається, як Григорій Сковорода пояснив значення багатства. Просвітитель казав: мені закидають, що я проти золота і срібла. Я не проти золота і срібла. Я проти нерозумного його використання. Це дуже проста і хороша порада. Гроші потрібні, хоча б на харчі і одежу. Але їх і треба заробляти і на домівку, і на освіту, на відпочинок, на культурні розваги, але стільки, скільки необхідно для життя. При цьому не забувати про духовне життя. Треба й до храму жертву принести. Тобто розумно розпоряджатись грішми. Про себе скажу, не збираю гроші, але веду економне господарство. І в мене завжди є гроші на саме необхідне для мого життя. І фізичного, і духовного. Мати в домашній бібліотеці 2000 хороших серйозних книг, 100 платівок класичної музики, 1000 діапозитивів про подорожі під час відпустки, 50 відеокасет із записами хороших фільмів і концертів. Оце мій скарб, на який ми з дружиною не пожаліли гроші. І зараз ми користуємося ними. І це дуже допомагає нам в духовному нашому житті. Не забуваємо про Бога. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую вам.
2: Навіки слави. Клас. Пані Анно, дякую вам. От у вас є і платівки, і книги, і касети. Ми знаємо, що це зовсім не дешеве таке задоволення. І це говорить дійсно про те, що ви вміли свого роду розпорядитися цими фінансами, якщо ну якби все добре вам вистачає, і ще й мати таку велику класну бібліотеку, і музичну, і книжкову. Це дуже круто. І ну, ви сказали, багато на що йдуть фінанси. І подорожі. Обов'язково це важливо. Відпочинок якийсь, харчування. І перед тим, як діти з'являться, теж ну, своє життя. І коли діти є, все одно життя, воно триває. І продукти, і комунальні платежі, і щось придбати, придбати будинок, а техніка, а все. Навіть церква. Так? Для того, щоб церква функціонувала. Для того, щоб церква могла... проводити різні служіння, місіонерські поїздки, капеланство, для того, щоб церква могла годувати бідних, робити прихисток, робити реабцентри. На все потрібні кошти, і ми не можемо з вами говорити в ілюзії, що кошти не потрібні. Вони потрібні, але не кошти мають керувати нами. І звісно, що Слово Боже каже, що де скарб, там і серце людини. І перш за все, ми маємо дивитися на своє серце, тому що насправді ну не можна сказати, що гроші – це зло. Гроші – це не зло. Але зло – те, як людина ставиться до грошей. Ось, що насправді є злом. І до нас доєднується ще одна людина. Ще один наш слухач. Кажіть, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
4: Олександр телефонує. Бачите, дуже цікава тема, хоч і кажуть, що це матеріальні цінності, але ж я... Мені є повод подякувати. Подякувати і помолитися за мир, щоб була у цій країні, де мене вона приютила, Словаччина, розумієте? Мені не було поводу на весь мир сказати. Ну, я ще я буду от, вона, приходяк. Я приходька у цій країні, а написано в Біблії. Благо той країні, яка поважає, ну, сирот, вдов і приходяк. Ага. Далі, про цінності. Я з дитинства, ну, як мужчина, я хотів збирати цінності. Спочатку купити там мотоцикл, потім то, потім сім'я пішла, і в мене так особо грошей не було. Тільки пішли, гроші розходяться. Я розумів, треба збирати книжки, для дітей треба збирати щось, ну, музикальні інструменти хороші купляти, щоб дорогі. Але не вийшло у мене грошей. Ну, нема в мене грошей таких. Сразу, що є копійка. З копійка, особливо 90-ті роки, 90-ті роки, люди, хто це жили, знають. Другий раз не було, навіть і крупи не було. Слава Богу, мені тоді батьки допомагали, десь щось їм... Можна сказати, як це не стидно, їм на пенсію давали крупу, і мені допомагали вони, моїй сім'ї, потрошки з їжею. Що получається? А потім зразу, от ми то зразу пішли якось, гроші пішли, і... Пішли гроші. Потім пішла війна. Я все оставляю. Все, що нажив. Машини, гроші. Діти казали, що ти робиш, тата, не йди туди. Дружина казала, цепляла. Ну, дуже було з перших часів. Я кажу, ні. Мені Господь сказав, я йду, я без заздрості кидаю все. Розумієте, коли сам нажив це, дуже важко кажеться. Але мені, коли я з Богом, дуже легко кинув і пішов. Кинув бджіл. Все життя мріяв про бджіл, це дуже вкладання було в бджіл таке. Я намагався в старості, думаю, буду я на пасіки там, як, ну, знаєте, спокійно працювати, бджілки працюють, і дуже така цікава. Ні, все кидаю я, іду, приходжу через 9 місяців, 8 там, з копійками місяців, бджоли живі, меду ще більше, то далі проходить час, я захворів. Дуже захворів. Четверта стадія онкології. Лічить мене в Києві. Ну, ви знаєте, скільки це грошей. Не стається нічого. А, ще був случай. Як сполучилося, я не знаю, діти у юності, чи де, не знаю, лежали гроші. І ми коли евакуювалися, випадають прямо із тайника 7 тисяч доларів. Як... Дружина питає, коли вже було, каже, чиї це гроші? Ти, каже, положив на у війну, коли уїхав, кажу, я всі тобі віддав. А потім, а то син каже, да, я коли теж він, то, так я, каже, тоді, коли збирали на квартиру, я положив і їх, мабуть, забув. Я думав, що то таки, да, да. Я кажу, ти Господь дав мені на цю ж хворобу. Приїжджаю в цю Словаччину, слава Богу, ще повторю, що вони приходять. Нічого не беру, один тільки сумочку лікарств і все. Приїжджаю, вони мені дають ліки 2000 в місяць доларів, євро. Де я візьму стільки ліків тут, коли б я заробив стільки? Там процедури всякі, всі безплатно, там по страховці. Розумієте, коли... Дає Бог, коли дає Бог, він дає. Головне, що треба зрозуміти, я самий багатий людина на у світі. Я син Божий, зрозумійте. Я син Божий. Його – це його. І алмази в Африці, і гроші. Все це Господь создав. Нічого тут такого нема страшного. Коли я зрозумів, що я син Божий, що у молитві пишеться «Хліб насущний на сьогоднішній день», ну, складати треба. Як, ми ж пам'ятаємо, як Іосиф. Сказав йому Господь, на буде таке сон, на скільки там років фараону закласти пшеницю. Все, закладайте пшеницю. Буде голод, тому що з Богом. Розумієте, в цьому принцип. І ще є принцип. Якщо ми, теж пишеться, якщо ми будемо мудрості приобретати, так як гроші шукати, там у приповістях кажеться, мудрість, спочатку прийде мудрість, потім Божа мудрість. І це все буде. Ну, дуже хороший принцип, все ось їх вам можна все роздумувати. Ну, а саме головне, ми діти Божі, його все, набідне ж батька, ми його наслідники, його алмази, його гроші, його долари, його біткоїни, все його. Дякуємо йому.
2: Дякую. Дякую вам, пане Олександр, що ви доєдналися. І історія про Йосипа ми її обов'язково розглянемо, тому що насправді це дуже яскравий приклад того, що заощадження – це принцип Божий, і він вчить нас думати наперед. Там багато читати, я читати все, звісно, не зможу. Це буття 41-й, починаючи з 41-го розділу, історія про Йосипа, з якою я вас познайомлю, якщо хтось її не знає. Фараон отримав сон про 7 років достатку і 7 років голоду. І Йосип в цей момент, він не сказав, що не переживайте, Бог забезпечить, все буде добре, не хвилюйтеся за це, не проблема. Він сказав, що нам потрібно підготуватися. Прочитаю саме буття 41 розділ, 34 і 36 вірш. І нехай вони збирають і ці, у ці добрі роки, і буде та їжа на запас для землі на 7 років голоду, сказав Йосип. Що ми тут можемо побачити? Бог дав попередження, і Бог дав мудрість. І вже люди мають розпоряджатися цією мудрістю і мають діяти. Це важливий принцип. Іноді ми можемо подумати, що якщо я довіряю Богові, якщо він каже, що все буде добре, ти будеш в достатку, навіщо мені резерв, навіщо мені заощаджувати? Але біблійна довіра до Бога, вона не виключає мудрого планування. Тому що Господь в своєму слові, він дає допомогу, він дає підказки. І якщо ти будеш їм слідувати, наслідувати їх, будеш зростати в його мудрості, тоді Господь, він буде допомагати, і він в цьому вірний. Якщо ти просто очікуєш від Бога чудес, що буде отак, я буду багатий, я буду здоровий, в мене нічого не буде траплятися і так далі, і я просто собі живу як хочу, то це ілюзія. На жаль. От. Ной будував ковчег до дощу, ми можемо знати. Йосип збирав зерно ще до голоду. Тобто люди, вони наперед планували, вони наперед бачили якісь ризики, і вони робили це ще до того, коли це настало. І віра до Бога – це не означає наша безвідповідальність. Важливо далі розуміти, що Йосип, він ще й навчив людей теж не споживати все, тому що перед тим, як вони пройшли 7 років голоду, вони пройшли 7 дуже хороших таких років. Врожай був величезний, їжі багато, грошей багато, багато можливостей. І люди, певне, спокушені були, давайте все використаємо. Ось це є така зараз теж проблема серед людей, коли ми живемо, як то кажуть, одним днем. А чому не витратити? Я що, собі не можу цього дозволити? Але ми потребуємо самоконтролю. Тому заощадження. Це не просто фінансова навичка, це духовна така дисципліна. Я можу, але я не буду. Я хочу, але я почекаю. У мене є, але не потрібно все витратити. І це не про те, що потрібно себе дуже сильно обмежувати, не дозволяти собі там чогось. Але мається на увазі, знову ж таки, про самоконтроль, про мудрість і про планування майбутнього. І поки були ці 7 років достатку, ніхто особливо не бачив тоді користі від цих запасів. Коли прийшов голод, написано, і зголодніла вся єгипетська земля, і народ став кликати до фараона про хліб. І ось тоді і стало видно, навіщо вони взагалі заощаджували. І те, що в роки достатку тоді виглядало як обмеження і була спокуса все це зараз взяти, увірвати, у роки голоду, у роки кризи воно стало порятунком. Важливо зрозуміти, що наші заощадження, вони можуть бути для нас сьогодні невидимими. Іноді може бути спокуса те, що відклалося, витратити на щось зараз таке. Але якщо ти звідти візьмеш все, ти не знаєш, що може статися завтра. Тому наші заощадження сьогодні, вони можуть стати свідоцтвом нашої мудрості завтра. І люди, не всі, певне, тоді розуміли Йосипа, коли він відкладав це зерно. Але коли прийшов голод, вони побачили результат його мудрості. І ми можемо побачити, що Йосип не лише для себе зберігав. Там написано, що люди приходили до Єгипту за хлібом. Тому, можливо, Бог хоче, щоб частина того, що ми сьогодні можемо відкласти, воно завтра допомогло не лише нам, а і комусь іншому. Резерв може допомогти нашій сім'ї, нашим батькам, нашим друзям, допомогти у служінні, допомогти людині, яка потрапила у кризу.
0: Програма транслюється у повторі.
2: Дякую вам за очікування. З радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю, пані Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда Чернівців. Сьогодні є тема про гроші. Я хочу розказати, може комусь було цікаво, як давно строїли хату. Коли вийшла заміж, працювала в колгоспі і не давали гроші. А ми хотіли будувати хату. Почали своїми силами. Чоловік

0: там великий взяли участок в Чернівцях 6 соток і побудувала там двоповерховий будинок. Там в той час за 10 тисяч можна було підняти хату. А після того реформа була і гроші мали пропасти. Я трудилася і в городі, і на роботі, і ще шукала якийсь заробіток. Але у житті я не була скупа. Але розумно використовувала гроші. Але бачу людей в цей час, що не хочуть працювати, пустують огороди, немає огороді ні для себе, ні для других. Гроші потрібно витрачати не тільки для себе, але виділити там, де є нужда. Тоді Бог буде благословляти. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім.
1: Навіки слава. Дякую вам, пані Лідо, що доєдналися, і дякую за думку, що дійсно кошти вони також мають і служити. До цього теж веде Господь. Мудрі не просто споживають, не лише, а вони інвестують і заощаджують, і отримують з надлишком і для себе, і для своєї родини, і інших людей. Вони інвестують в розповсюдження Слова Божого, в місіонерські поїздки, для того, щоб в Домі Божому завжди була, так би мовити, хліб і вода, і так далі. Вони бачать, можуть інвестувати в різні онкоцентри для діток, для притулків. Господь теж закликає, і Він за це, Він за те, щоб ми були відкритими, з розкритими руками давати іншим. Тому що хто дає, тому теж дасться. Тут, звісно, не про те, щоб нажити багатство лише для себе, для того, щоб лише собі, все собі заграбастати. Ні, для того, щоб було і собі, і іншим, звісно ж, теж. І з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я дякую вам, що ви з нами, і теж за очікуванням. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Вітаю всіх, дорогі мої любі. Друзі, я вам всім здоров'я бажаю, миру, любові, радості Божих хресних благословень. Ще я хочу сказати, в Біблії дуже багато написано про гроші. І також саме головне, Біблія навчає нас працювати і чесно заробляти гроші. Ось то є заповідь четверта. Пам'ятай день суботній, 6 днів працюй і 7-й день для Господа. 7-й день для Господа – це заповідь, заповідь. І 6 днів працюй, заповідь. І коли ми чесно заробляємо, але гроші – це не гріх. Гріх – це той, як серце приліпляється дуже до цих грошей. Це саме головне, щоб наше серце, бо де скарб у вас, там і серце ваше буде. Написано також. І також, що можна ще сказати, про заощадження. Ну, заощадження також, якщо ти теж гроші ти заощаджуєш, щоб теж серце не приліпилося до цих заощаджень. Ну, і люди є заощаджують. Це не, я вважаю, що це не дуже погано. А в мене теж так, не завжди виходить так заощадити. Саме головне відкласти на пожертву в церкву, на радіо, на світле радіо відкласти, щоб заплатити там за комунальні, в основному у нас тільки в селі тільки за світло. І також ще як такий принцип у християнин, якщо ти заробив, можеш заробити більше, але ти наш принцип, щоб уділити нужденному. Ти ще там на огороді виростив, чи ще десь там придбав. І тебе є, і вділити нужденному, це дуже цінно. Дуже цінно. Он ми, як сказав, із сином в прошлом році, та в цьому теж закриваємо також ту консервацію. В прошлом році закрили багато варення. Ми його майже не їли. Все роздали. То дітям, то хтось у гості прийде. І все пішло на користь. І також я ще хочу додати, як Соломон сказав, що це то є. Те, що

0: Бог дає, це Божий дарунок. У книзі Екклезіаста 18, що Бог дає кожній людині маєтки, багатство, і це, і споживати, і тішитися цим, ну це Божий дарунок. Це. І ми не повинні думати, що це все ми саме заробили, це той, вибали. Це Бог нам все дає, і ми повинні правильно цим розпоряджатися. Так що слава Господу за все, що Він нам дає, і той, і поправляємо Його, і цей, і будьте благословені. Така моя думка. До побачення з Богом.
1: Дякую, дякую. Будьте благословені і ви, пане Вікторе. Дякуємо кожному, хто доєднується. Хочу привести теж такий маленький приклад з власного життя. Коли я ще вчилася в університеті, кожного ранку, це знаєте, як такий звичай з подружкою було купити каву і разом іти в університет. І оце кожного ранку ти купуєш каву, вона зараз вже коштує там 50 гривень, ну десь можна було там знайти за 40 з чимось. 50-60, і отак кожного ранку ти йдеш і п'єш цю каву, це так дуже, ну так, приємно, образно. І потім я з мамою якось так спілкуюся, і вона каже, а ти порахуй, от скільки в тебе йде на місяць за те, що кожного ранку, а я вчилась в університеті і в суботу, часом і в неділю, тому що театрали, вони так вчаться, в них немає чіткого графіку, коли тебе викликали, тоді ти їдеш майже кожного дня. Я порахувала, скільки в мене виходить, і це така сума, що я думаю, ого, а якщо помножити це на цілий рік, я стільки коштів могла відкласти або витратити на щось інше. І тоді я подумала, так, значить, мені потрібно купити термос, і я буду готувати вдома вже каву і їхати з кавою. І я почала так робити. І, звісно, коли дуже сильно мені там хотілося десь випити якусь таку каву там в кав'ярні, я це робила. Але це не було щоденно, це перейшло в іншу звичку. І, звісно, кошти вони почали потрішку відкладатися, але в той же час можна знайти і інші джерела, куди можна ті кошти розтринкати. Тому тут потрібно дійсно завжди аналізувати і запитати себе, наскільки це дійсно мені потрібно, чи можу я її собі дійсно дозволити, чому взагалі я хочу це, і коли, можливо, насправді дійсно мені це потрібно придбати. Це от коли ви, наприклад, хочете якусь здійснити покупку, і перед тим, як купити, от на емоціях, подумати дійсно ці чотири запитання. Чи воно мені потрібно? Чи можу я собі це дозволити? Чому я взагалі хочу це купити? І коли мені справді потрібно її придбати? Можливо, зараз і насправді це не на часі. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаю вас!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава.
2: Доброго Божого ранку. Мир Господній хай буде з усіма нами. Благословенного дня. А хочу сказати вам, що так нам треба, ми багато можемо навчитися. Навіть від тих мурашок. От подивіться, мурашка, вона працює. Ніхто її не заставляє, щоб вона працювала. Вона собі працює, відпочиває і на зиму собі складує так, щоб вона зиму переночувала, перебула зиму і вона могла прокормитися. От так само і ми, Бог їх сотворив таким розумним створінням, бачите? А людина, їй вічно мало, що все мало. От скільки людей має, то їм мало, вони ще хочуть, і ще хочуть. Скільки людей не треба? Я все згадую, як Ісус Христос сказав, що багато дуже вродила нива, і він каже, що розкладе свої там клуні, набирає там всього добра і скаже своїй душі, їж, пий і веселись. А Господь сказав, нерозумний, бо маєш багато, а Господь сказав, нерозумний, душу сьогодні твою заберу, і кому ти то все лишиш? Ви знаєте, ми живемо в такому світі, що без грошей зараз нічого не можна. Ні вчитися, ні лікуватися, ні купити. Все потрібно гроші, але має бути міра. От, так як ви сказали, мені треба того. Значить, треба. Треба відкласти, щоб купити це. А якщо не треба, то для чого воно лишнє, щоб лежало? Краще посіяти, піти вкинути в скриньку для бідних сиріт, для допомоги от вашого радіо з світла радіо для наших воїнів. Бог сторицею нам віддасть, бо хто щедро сіє, той щедро пожинає. І ви знаєте, дуже, я дуже рада. У мене зараз, я майже не переживаю там, не думаю за гроші. Я отримала ту пенсію і кажу: Господи, допоможи ж мені, щоб я могла посіяти в твою славу. І я рахую, що людині не треба багато. Ну і що, що вони мають багато, а вони нещасні. Вони ті мільярдери, мільйонери, вони бояться за своє житло, за свої машини, за свої самоліти. А ми лягаємо з Богом і стаємо з Богом. Так що слухайте Господнього Слова, і воно є для нас цілющим лікарством. І робім добро ближнім, і нам все буде добре, бо з нами Бог. Дякую вам, що ви вислухали мене. Люблю вас усіх. Хай Бог благословить. Будьте здорові з Богом.
1: Дякуємо і вам здоров'я, пані Ірино. Чудове порівняння з мурахою. В Біблії є декілька таких порівнянь. Зокрема, знайшла в приповісті 6 розділ, 6-й, 8-й вірш. Там дійсно написано: «Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її, помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу». І ще пару місць писань щодо нашої теми. Луки 14 розділ, 28 вірш. «Перш ніж будувати вежу, людина сідає і рахує витрати». Тут мається на увазі, от їй захотілося, і вона одразу все кинулася і робить. Вона має з мудрістю підійти до цього запитання, прорахувати витрати, прорахувати можливі виклики, ризики. Тобто говорить Господь про те, що до всього підходь з мудрістю і не з поспіхом. 1 Тимофія 5-8 вірш кажеться про відповідальність за власних і домашніх. У кожної людини є відповідальність. І це теж грошова відповідальність, коли ви створюєте родину, у чоловіка відповідальність за дружину, у вас спільна відповідальність за дітей. І, ну, як вже казали, до цього гроші зараз вони потрібні усюди. Моя думка, звісно, як ми знову кажемо, що думка редакції, вона може відрізнятися. Я вважаю, що людина має прагнути не просто жити, от виживати, не просто жити від зарплати до зарплати, а Господь створив, і він сказав: «Бери в бутті», дослівно не пам'ятаю, «бери, керуй, пануй». Знаєте, пани раніше, які вони були? Пан – це, ну, це людина, яка володіє, в неї є достаток. І Господь, він хоче, щоб кожна людина мала достаток. І як ми вже неодноразово казали про те, що, звісно, з мудрістю, є багато багатих людей серед християн, які щасливі, і гроші ними не керують, тому що вони знають принципи, тому що їхнє серце, воно належить Господу, але вони мають достаток для своєї родини, вони мають можливість допомагати іншим людям. Не всі багаті, вони нещасні, не всі багаті, вони там якісь грішні. Є, знову ж таки, є християни багаті. І Господь не для того нас створив, щоб люди, вони бідували і виживали. Це, знаєте, якась дивна така думка, що християни, вони мають бідувати і показувати таким чином своє життя і любов до Христа. Але Господь любить, він навпаки благословляє, він навпаки каже: «Я тобі даю повноту, я відкрив тобі землю, бери». Тому тут про мудрість, про те, як користуватися цими принципами Божими, а вони працюють, слово Його, так і амінь, він вірний був тоді, він вірний зараз і буде вірний далі. Я бачу дзвінок телефонний і хочу його прийняти. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Вкладати кошти, то дуже правильно, дуже розумно. І так, як було в моїй молодості, я мав після армії зразу працював і планував якесь майбутнє своє. І зразу відкладав ті гроші. Хотів дуже мотоцикла, колись були такі чеські мотоцикли, Ява називалися вони. Дуже я його хотів, бо він був такий скорисний, а я скорість молодості любив. Ну, зараз вже так не люблю скорість, ну, але і наскладав собі вже тих грошей на ту Яву, а батько подивився, що що то може бути часу біда, бо я її любив випити, і той, і скорість наяви там вона 160 на спідометрі, і він майже то все їхав. Так що каже, давай я тобі докладу ще свої за ощадження з матір'ю і купи собі машину. Та я так подумав, та думаю, Бог з ним. Може, то і краще, бо діло йшло вже до жняцьки. Так що батько мене перерадив, і я поїхав до Львова собі, там вибрав, ну, вже правда, беушну машину, туди 4 тисячі, там вона була майже до 5 тисяч, вона коштувала. Руськими рублями то на той час то були великі гроші, хто з радянських часів мене зрозуміє, яка то сума. Так що купив собі ту машину і десь певно не пожалів за те, що в дійсності поїхав вже до своєї майбутньої жінки, вже собі в машині сиділи, а не десь там на дворі, там на холоді, а слухали музику, там була машина, радіо, магнітофон, так що. Ну, заощаджувати треба, за те, що не знаєш, так як ви кажете, не знаєш, що тебе чекає завтра. За те, що життя непередбачуване, ми не можемо його передбачити, за те, що ми прості люди. Один Господь знає, що нас чекає і коли нас чекає. Все добре заощаджувати, і коли ти маєш погребі заощаджену ту картоплю, що дивився не декому, чи той же ж хліб там в вигляді там зерна, чи впевненістю, десь певне знаєш і розумієш, що вже так, таких, як сьогодні, проблем в тебе вже десь певне не виникне. Так що заощаджувати, то все правильно і все розумно. Дякую вам.
1: Дякую вам, пане Василю. Як висновок, хочеться собі задати таких 3 запитання. Чи витрачаю я все, що отримую? Тому що, коли твій дохід збільшується і витрати разом з цим теж збільшуються, то тоді дуже важко створити запас. І потрібно навчитися собі говорити, що я отримав, навіть якщо я отримав більше, але я не зобов'язаний усе це витратити. І, як сказав пан Василь, добре заощаджувати з молоду і заощаджувати собі навіть на старість. Навіть коли ти будеш пенсіонером, дуже добре вже думати туди. Це не, знаєте, не якесь там, та чому туди дивитися, а все ж таки це про мудрість. Про запитання, чи маю я запас на майбутнє, тому що, знову ж таки, ми можемо побачити, Йосип не думав тільки про сьогодні, а думав і про завтра, і про декілька років вперед. І людина мудра не живе постійно на ось цій межі, от зараз з якоїсь копійки на копійку, вона створює собі резерв не через страх, що важливо усвідомити. Не через страх, а раптом буде хвороба, а раптом станеться якась війна, а раптом якась криза, а раптом пандемія, а раптом ми будемо всі сидіти. Не страх, а відповідальність. І третє, для чого я накопичую? Для чого Бог може використати теж те, що я зберігаю? Тому що якщо наші заощадження, вони стають просто накопиченням заради накопичення, то є такий ризик, що вони можуть перетворитися на жадібність. Але якщо я створюю запас, щоб бути відповідальним за своє життя, відповідальним перед своєю сім'єю, щоб не жити в постійному якомусь боргу, взагалі не жити в боргах, не брати ніякі кредити, не бути нікому винним, і мати ще й можливість допомогти іншому, то це вже зовсім інша мотивація заощадження. Що ж, дорогоцінні, хочеться на фінал зробити висновок, що те, що ми мудро зберігаємо сьогодні, завтра може стати свідоцтвом нашої вірності і мудрості і благословенням для кожного з нас особисто і для когось іншого. Розсудливий християнин, який вміє правильно розпоряджатися своїм надлишком, отримає нагороду, а недбайливий втратить все те, що хоче мати.
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: В ефірі голоси наших партнерів.
4: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
5: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття, нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас, яви свою силу. Господь, даруй, що зброя замовкла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни, тільки в Тобі наше просвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас, будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний носій. Рим. Ігнатій. Життя людини – повсякчасна смерть, якщо Христос не живе в ній. Ігнатій. Ігнатій був учнем апостола Йоанна і за поклонінням ідолам публічно осуджував імператора Траяна Антіоха. Траян поклявся привселюдно помститися Ігнатієві за його принизливий докір. Ігнатія заарештували і привели до Риму. Коли його кидали в яму з левами, він сказав іншому вірному: «Мій любий Ісус, мій Спаситель, так глибоко закарбований у моєму серці, що я певен, якби моє серце вирізали з грудей і розкраяли на шматки, на кожному з них можна було б прочитати ім'я Ісуса». Коли зібрався натовп людей, щоб подивитися на його смерть, Ігнатій сміливо звернувся до них: «Я – зерно Боже. Мене розмелять зуби звіра, щоб я міг стати чистим христовим хлібом, який є для мене хлібом життя». Як тільки він промовив ці слова, два голодних леви пожерли його. Він був гідним свого прізвиська Теофорус, що означає «носій Бога». До самого кінця він на устах ніс ім'я Бога Спасителя. Ігнатій часто казав: «Розп'ятий Христос – моя єдина і досконала любов». Завжди він знаходив утіху у цій простій істині. Бог любить християн так, як світ ненавидить їх. Згідно зі шлюбною традицією, дружина повинна носити прізвище чоловіка. Це є символом їхнього єднання. Відтепер двоє осіб стають однією. Коли пара разом дорослішає, у них є не лише спільне прізвище. Спільними стають друзі та інтереси. Вони починають вгадувати думки один одного. Деякі навіть дивним чином стають подібними між собою, бо мають тривалу близькість. Так само в тих, хто носить ім'я християнин чи малий Христос, формується подібна близькість, єдність зі Спасителем. Чи добре ви носите ім'я Христа? Чи Ісусове ім'я надихає вас прилучитися до Його страждань, Його служіння, Його життя?

0: бо я ношу Твоє ім'я, Господи, Боже сил.
1: Єремія, 15 розділ, 16 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 15 серпня. Хто любить навчання, той любить і знання. А хто ненавидить докори, той нерозумний. Книга приповістей, 12 розділ, 1 вірш. Будьмо відкритими до навчання та зростання у вірі. Приймаймо настанови та докори як можливість стати кращими. І розвиваємо прагнення пізнавати Божу мудрість та застосовувати її у своєму житті.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.

Щиро вітаємо вас, любі друзі! В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднайтесь і запрошуйте своїх друзів. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо провести разом, вивчаючи довічну мудрість священної Біблії. Сьогодні ми продовжуємо бесіду з циклу «Приписання для проблем». Ми зануримося у внутрішній світ людини і поговоримо про людську особистість. Отже, тема нашої зустрічі сьогодні – приписання для особистості. Запросимо вчителя.

Сьогоднішнє заняття буде проводитись по двом місцям Старого Завіту. Читаємо. Книга Буття, 3 розділ з 8-го вірша. «І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам, і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: "Де ти?" А той відповів: "Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я, і сховався". І промовив Господь: "Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?" А Адам відказав: "Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв". Тоді Господь Бог промовив до жінки: "Що це ти наробила?" Читаємо далі.

0: Перша книга царів, 19 розділ, з 9 по 13 вірші. «І прибув він туди до печери, і переночував там, аж ось Господнє слово до нього, і сказав він йому: „Чого ти тут, Ілле?" А той відказав: „Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. А він відказав: „Вийди, і станеш на горі перед Господнім лицем. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає. Та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі. Та не в трусі Господь, а по трусі огонь. І не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм, та й вийшов, і став у входа печери. Аж ось до нього голос, що говорив: „Чого ти тут, Ілле?" Однією з причин турбування, стресів та нещастя серед Божого народу є наступне. Бог хоче, щоб його діти були в певному місці. Він хоче, щоб вони були кимсь. Він хоче, щоб вони були чимсь. Він хоче, щоб вони щось робили, а вони не там. Вони не такі, якими повинні бути, і це спричиняє багато розчарувань, нещастя та турбот для його дітей. Я зробив два відкриття стосовно таких людей. Бог хоче, щоб його люди були десь. Я вірю, що кожен, хто приходить до Христа, повинен поставити ці питання, які поставив Павло. «Господи, що скажеш мені ти робити?» Іноді Бог каже: «Залишайся там, де ти є». Іноді ж він дає нове завдання, але це може стати однією з найбільших причин турбот та стресів для віруючих, якщо вони ніколи не задають цього питання, бо вони не там, де Бог хоче, щоб вони були. В своєму слові Бог задає 8 питань. Так само, як компас має 8 позначок, і ці позначки ніколи не змінюються, наш напрямок змінюється постійно згідно цим 8 позначкам. Ці 8 питань, які задав нам Бог в своєму слові, ніколи не змінюються. Але відповіді змінюються постійно. Я вірю, це дуже важливо, що як Божі діти ми повинні давати правильні відповіді на ці 8 питань. Перші 4 з цих питань знаходяться в 3 розділі книги «Буття». Це 4 речі, які каже Бог людині, що впала. Всі 4 з них є питаннями: «Де ти? Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? Що це ти не робила?» Коли Бог задає питання людині, ви повинні зрозуміти, що він робить це не через те, що він не знає відповіді або що йому не вистачає інформації. Людині потрібно роздумувати над цими питаннями та своїми відповідями. Коли ви зустрічаєте людину в книзі «Буття», 3 розділі, вона загублена. І перше, що потрібно знати загубленій людині, якщо вона хоче знайтись, це те, що вона загублена. Отже, здається, що мета Божих питань полягає в тому, щоб людина усвідомила те, що вона загублена, та показати їй, що потрібно робити. Отже, Бог задає питання: «Де ти?» Кожен повинен десь бути. На мою думку, багато речей, які ми робимо, є спробою бути ніде. Але ви не можете бути ніде. Питання в тому, чи ви там, де ви повинні бути. Це означає не лише ваше географічне місце знаходження. Якщо застосувати це питання до нас з вами сьогодні, то ми отримуємо те, що Бог питає нас, де ми духовно. Де ви у ваших стосунках з Богом? Одного разу мені подарували маленький камінь. На одній його стороні було написано: «Якщо ти не настільки близький до Бога, як раніше». А якщо перевернути цей камінь, там є продовження: «Хто відсунувся?» Бог ніколи не відсувається від вас, а ви відсуваєтесь від нього. Де ви у ваших стосунках з чоловіком чи дружиною? Де ви як батько у стосунках з вашими дітьми? Де ви у ваших стосунках? Бог хоче, щоб ми були десь в усіх цих сферах життя. І більше з часу багато з нас знаходяться не там, де ми повинні бути. І через свою любов Бог відвідує нас питанням: «Де ти?» Далі його другим питанням було: «Хто сказав тобі?» Це моє найулюбленіше з цих 8 питань. Кожного разу, коли ви знаєте, де ви знаходитесь духовно по відношенню до того, де ви повинні бути, як ви думаєте, хто інформує вас про це? Якщо ви скажете «Бог сказав мені», хтось може подумати, що ви чули голос. В перекладі з єврейської тут не мається на увазі голос. Хто дав тобі знати про це? Коли Адам та Єва з'їли той плід з забороненого дерева, Бог повертається до цього. Ще до того, як розпочався діалог, Бог питає у них, хто сказав? Це тому, що Бог любить нас. Він задає нам таке питання, де ти? З впевненістю в тому, що ми не там, де повинні бути. Християнське об'явлення правди можна підсумувати таким чином. Бог шукає людину. В 23-му псалмі Давид буквально сказав, «Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя». Бог переслідує нас, бо Він любить нас. Це одна з найбільших картин Божої любові в Біблії. Бог переслідує людину таким питанням, «Де ти і хто сказав?» Наступні два питання мають справу з тим, що сталося в саду. Чи ти не їв з того дерева? Якщо ви не там, де ви повинні бути, ви загублені. Іншими словами, як ви загубились? Бог дав нам карту для життя, і це Біблія. Він дав нам об'явлення. Таким чином, коли ми загублюємось, це не через те, що ми йдемо за картою. Це через те, що в певному місці ми відходимо від карти. Бог дав нам план для побудови нашого життя. Якщо побудова йде невірно, де саме ви відійшли від плану? Що справді сталося в Едемському саду? Це алегорична, але дуже реальна та вчасна правда. Бог приводить людину в цей світ і каже, «Я дам тобі об'явлення, і це об'явлення являє собою найбільшу потребу, яку ви маєте, потребу вашого ока. Я покажу вам, як бачити речі. Якщо це у вас буде на першому місці, ви знайдете дерева, які добрі для їжі та дерево життя». Коли вони не зробили цього, вони зіпсували пріоритетність. Вони поставили дерева, які були добрі для їжі, на перше місце. І вони поставили потребу ока на друге місце. І вони не отримали життя, вони отримали смерть та вигнання з саду. Алегорично це вчення дуже глибоке. Бог дав нам об'явлення, Його слово. Таким чином, що таке гріх? Гріх – це наступне. Тлумачення вашого життя та вашого вибору не в світлі Божого об'явлення, але в світлі того, що ви хочете. Всі ми, немов ті вівці, розпорошилися кожен на свою дорогу. Бог дає нам об'явлення, але Він створив нас творінням вибору. І коли Бог показує нам, як це повинно бути, ми маємо вибір. Ми можемо підкоритися своїй волі. Ми можемо підкорити свій вибір Божому об'явленню. Або ж ми можемо вчинити це по-своєму і потім розтлумачити Боже об'явлення в світлі нашого вибору та нашого життя. Таким чином, через те, що вони зробили в саду, до них підійшов Бог та сказав, чи ти не їв з того дерева? Це питання, що ви зробили, витягує визнання. Бо слово «визнати» на оригінальній мові складається зі слів «сказати те саме». Визнання означає говорити те саме, що й говорить Бог про те, що ви зробили, або погодитись з Богом. Наприклад, погодитись з тими цінностями, які показує Бог в своєму слові. Коли Боже Слово говорить нам, як це повинно бути, ми повинні говорити те саме – погоджуватись з Ним. Виникає питання, звідки ви прийшли та куди ви йдете? На мою думку, це питання призначене для людей, які досягли такого моменту, де вони просто не можуть залишатися такими самими. В своєму житті я не один раз досягав такого моменту, коли я не міг терпіти те, щоб наступний рік був таким самим, як і минулий. Це означає, що прийшов час для перемін. Бо якщо ви поглянете назад на 20 років, і ви не можете витерпіти навіть погляду назад, якщо ви не змінились, тоді як ви подивитесь на 10 років вперед? Ще 10 років такого безладу? Тому вам краще щось змінити. Єремія каже, що ми не можемо змінитись так само, як пантера не може відмінити ті плями на шкірі своїй. Але Бог може змінити вас. Іноді це справа Бога, коли Він вас змінює, тому нам не потрібно йти туди, звідки ми прийшли, та бути такими самими. Звідки ви прийшли та куди ви йдете? Чи настав час мінятись? І, звичайно, це концентрує нашу увагу на питанні, куди я повинен йти? Це викликає питання, хто ви? Коли Бог спитав Адама та Єву, де ви? Вони були не там, де вони повинні бути. Бог хоче, щоб ми були кимсь. А Ісав був не тим, ким Бог хотів його бачити. Він продав своє право першонародження, Божу волю на своє життя за тарілку супу своєму братові. Отже, коли Бог сказав «Хто ти?», той заплакав, бо не міг отримати батьківське благословення. Першими словами Ісуса, коли Він зустрічає учнів в першому розділі Євангелії від Івана, є «Чого ви шукаєте?». Бог може написати вам на небесах великими буквами, ким, чим та де Він хоче, щоб ви були. Але ви можете бути там, де ви хочете бути. Також ви можете бути там, де Він хоче, щоб ви були. У вас є вибір. Я хочу закликати вас. Я називаю це приписанням для особистості. Ми всі маємо святу особистість в Христі. Я вірю, що Христос хоче, щоб ми кимсь були. Є певне місце, де Він хоче, щоб ми були. І лише Він може дати вам вірні відповіді на ці питання. Кожного разу, коли ви відкриваєте Біблію, ви знаходите для себе духовний компас. В 6 розділі Євангелії від Матвія є два питання. Якими повинні бути мої пріоритети? На що я витрачаю свій час, свої гроші? І це завжди підводить нас до питання. Де ви? Де ви хочете бути?
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: всю пісню мамину.
1: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 15 серпня.
1: Господньому страху міцна надія. Своїм дітям він дає підтримку. Приповісті, 14 розділ, 26 вірш. Господи, ми шануємо Тебе, благоговіємо перед Тобою, покладаємо свою надію на Тебе. Дякуємо Тобі за обітниці захисту, залишені нам у Твоєму Слові.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Ця історія сталася в далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає в глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоб Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо б Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І це любов і є життя або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господу, якщо у когось є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але і наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Хто такі немічні у вірі? До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Написано:
8: «Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди. Бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі». До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Як правильно потрібно розуміти ці вірші з Біблії? Із цих віршів ми бачимо, що немічний у вірі – це той, хто не впевнений у своїй вірі, не знає, як правильно вірити, не впевнений, що можна їсти, а що не можна, не впевнений, що він робить все правильно, не впевнений, що він догоджає Богу. У такої людини віра ще формується частково на своїх справах, на власній праведності, а частково на Божій благодаті. Така людина думає, що відсутність віри, немічність віри, потрібно компенсувати своїми справами. Людина впевнена, що для того, аби задовольнити власну праведність, потрібно щось правильно робити чи не робити. Тому існують постійні сумніви, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Але написано: «Ділами закону не виправдається перед ним ніяка плоть». До Римлян, 3 розділ, 20 вірш. Чим більше діл закону, тим менше праведності Христа в людині. Отже, немічний у вірі більше опирається на закон. Він упевнений у своєму серці, що чинить правильно. Його віра сформована не на откровенні від Бога, а від закону. Можна сказати, що немічні у вірі – це немовлята у Христі Ісусі, які не вкорінені в Святому Дусі, у яких основа не на камені, не на Ісусі Христі, не на откровенні згори, а більшою мірою на людських вченнях. Павло пише про немовлят у Христі: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить «я Павлів», а інший «я Аполосів», то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує». 1 Коринтян, 3 розділ, з 1 по 7 вірш. Бачимо, що якщо людина навчена людьми, нехай навіть і найбільш духовними, такими як Павло чи Петро, все одно ця людина ще не вкорінена у вірі. Віру в людині починає і вкорінює сам Господь, а не людина. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса. Євреям, 12 розділ, 2 вірш. Той, хто отримав переконання від людини, а не від Бога, може бути переконаний іншими людьми. І ймовірно, що й декілька разів. Той же, хто отримав откровення від самого Бога, вкорінений раз і назавжди, і жодна людина вже не переконає його, навіть якщо всі говоритимуть, що людина чинить невірно. Тому
7: Далі написано: «Хто їсть, не зневажай того, хто не їсть, і хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його». Римлянам, 14 розділ, 3 вірш. Тобто, таку людину не можна принижувати, засуджувати, але навпаки, її потрібно підтримувати, любити і обережно спілкуватися. Адже якщо такій невпевненій людині сказати, що вона щось невірно робить, вона почне себе засуджувати, а це може мати небезпечні наслідки, адже написано: «А хто вагається, то коли їсть, осуджується, бо не з віри, а все, що не з віри – гріх». Римлянам, 14 розділ, 23 вірш. Хтось може сказати: «То що ж виходить, якщо людина духовно більш зріла, їй не потрібно наставляти немічного у вірі?» Дивлячись, як наставляти. Якщо читати далі, бачимо: «Ми сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання». Римлянам, 15 розділ, 1-2 вірш. Тобто, якщо ви зможете розказати так, щоб це було на благо людині і для наставлення у вірі, тоді можете говорити. Але якщо ви засуджуєте, написано: «Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу поставити його». До Римлян, 14 розділ, 4 вірш. Тут йдеться загалом про різне тлумачення Слова Божого, чи навіть про різні вчення. Один відрізняє день від дня, суботу, а інший судить про всякий день однаково. Кожен роби за свідченням свого розуму, хто розрізняє дні, суботу і Господні свята. Для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть, свинину чи все нечисте, для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. До Римлян, 14 розділ, 5 і 6 вірш. Але кожен, хто їсть свинину і славить Господа, дитя Боже, так само, як і той, хто не їсть свинину, але славить Господа. Але той, хто їсть свинину, не повинен засуджувати того, хто не їсть свинину, і навпаки, тому що написано: «А чи живемо для Господа живемо, чи вмираємо для Господа вмираємо? І тому, чи живемо, чи вмираємо, завжди ми Господні. А ти чого осуджуєш брата твого? Або і ти чого зневажаєш брата твого? Усі ми станемо перед судом Христовим». До Римлян, 14 розділ, 8-10 вірш. Тому, якщо і є якісь переконання, не потрібно нав'язувати їх іншій людині чи звинувачувати її. Якщо вона робить не так, як вам здається правильним, не потрібно також спокушувати людину, яка не вкорінена у вірі. Якщо людина вважає, що не можна їсти сало, при ній не потрібно їсти сало, щоб не спокушувати. Павло говорить: «Заради їжі не руйнуй діла Божого. Усе чисте, але лихо чоловікові, котрий їсть для спокуси. Краще не їсти м'яса, не пити вина і не чинити нічого такого, від чого брат твій спотикається, або спокушається, або знемагає. Ти маєш віру? Май її сам у собі, перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає». До Римлян, 14 розділ, з 20 по 22 вірш. Тобто, якщо людині щось відкрите, вона не повинна засуджувати іншого за те, що той невільний. Має бути ревність до Христа, має бути послух Христу, а Він заповів нам любити одне одного. Якщо ми маємо любов між собою, то й чинити повинні. гідно звання, до якого ви покликані з усякою смиренномудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. До Ефесян, 4 розділ, з 1 по 3 вірш. Якщо ми маємо ревність до Христа, потрібно ставитися до брата з любов'ю. І неважливо, чи їсть він свинину, чи виконує суботу, чи ні. Важливо пам'ятати, що хто має Сина Божого, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Все решта – це те, що кожному відкриває Господь. Язики полум'я Духа Святого зійшли на кожного окремо, і кожному окремо дається откровення від Бога. А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте. 1 Івана, 2 розділ, 27 вірш.
9: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
10: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
11: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай Царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Марка, розділ 9.
4: І сказав він до них:
5: «По правді кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть Царства Божого, що прийшло воно в силі».
4: А через 6 день забирає Ісус Петра і Якова і Івана та й веде їх осібно на гору високу самих. І він переобразився перед ними, і стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якою білильник не зміг би так вибілити на землі. І з'явився їм Ілля та й Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса:
6: «Учителю, добре бути нам тут. Поставмо ж собі 3 шатри. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі».
4: Вони знав, що казати, бо були перелякані. Та хмара ось їх заслонила, і голос почувся із хмари:
7: «Це син мій улюблений, його слухайтеся».
4: І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім самого Ісуса. –

0: Коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресне. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та сказали:
1: «Що це книжники кажуть? Ніби треба Іллі перш прийти».
0: А він відказав їм:
2: «Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений? Але вам кажу, що Ілля був прийшов, та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано».
0: А коли повернулись до учнів, коло них вони угледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг і став вітати його. І запитався він їх:
2: «Про що сперечаєтесь з ними?»
0: І йому відповів один із натовпу:
3: «Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має. А як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає і зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли».
0: А він їм у відповідь каже:
2: «О, роди невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене його».
0: І до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затрясне. А той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька:
2: «Як давно йому сталося це?»
0: Той сказав:
3: «Із дитинства. І почасту кидав він ним і в вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи».
0: Ісус же йому відказав:
2: «Що до того твого «коли можеш», то тому, хто вірує, все можливе».
0: Зараз батько хлоп'яти з слізьми закричав і сказав:
3: «Вірую, Господи, поможи недовірству моєму».
0: А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому:
2: «Душе німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше у нього не входь».
0: І закричавши та міцно затрясши, той вийшов. І він став немов мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою:
4: «Чому ми не могли його вигнати?»
0: А він їм сказав:
2: «Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту».
0: І вони вийшли звідти і проходили по Галілеї. А він не хотів, щоб довідався хто, бо він своїх учнів навчав і казав їм:
2: «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий воскресне він третього дня».
0: Вони ж не зрозуміли цього слова та боялися його запитати. І прибули вони в Капернаум, а як був він у домі, то їх запитав:
2: «Про що міркували в дорозі?»
0: І мовчали вони, сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він 12 і промовив до них:
2: «Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім».
0: І взяв він дитину і постав її серед них. І обнявши її, він промовив до них:
2: «Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Тож приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене».
0: Обізвався до нього Іван:
1: «Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів. І ми заборонили йому, бо він із нами не ходить».
0: А Ісус відказав:
2: «Не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би і зміг би небаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє ради того, що ви Христові, по правді кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноруким, ніж з обома руками ввійти до геєни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненим до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким ввійти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненим до гієни огненої, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Бо посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль – добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Побажання від єпископа Римо-католицької церкви Віталія Кривицького.
2: Побажання шукати оцю відповіді Господа, його волі бути людьми, які не впадають в таку стагнацію і постійно вертатися до першої любові. Вертатися до цих фундаментальних речей, на яких побудована як наша віра, так наше єство людське загалом. Тепер якраз є той час, коли ми маємо у цих пошуках єднатися. Коли не маємо кожен десь там сам щось робити, але, власне, у єдності Христової Церкви, тіла Христового, ми, звичайно, будемо сильніші у проповідуванні, у свідоцтві, а часом навіть протистоянні, правильному протистоянні, і навіть якщо брат поруч десь буде спотикатися, ми йому допоможемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва, як навчити своїх дітей вживати здорову їжу. Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, перееданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20, 1 Коринтянам 3:17, Римлянам 12:1, Римлянам 13:14, 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Господи, благослови наших дітей, щоб кожен з них відкрив Твоє покликання, яке Ти заклав у кожну дитину, до того, як вони найкраще зможуть прославити Твоє святе ім'я в своєму житті. Поможи нам, батькам, зрощувати в наших дітях серця повні любові, милосердя, прощення, віри і надії. Поможи, Господи, нам з тих маленьких хлопчиків виростити майбутніх чоловіків, батьків, керівників, авторитетних лідерів, які знають Тебе, йдуть за Тобою і ведуть за собою людей, які бажають разом з ними прославити Твоє святе ім'я. Прошу Тебе за всіх дівчаток, яких Ти дав, помагай нам зростити з них добрих дружин, добрих матерів. Сестер, я дякую Тобі за всіх дітей. Я прошу Тебе за зцілення тих дітей, які страждають від болю, від неприйняття, від жорстокості з боку інших, однолітків, а може навіть рідних батьків. Я прошу Тебе, потіш тих, хто зараз плаче, і дай мудрості тим, хто в сумніві, хто стоїть перед важким вибором. Помагай нашим дітям знаходити людей, ті, які їм допоможуть і підтримають, і вкажуть праведний шлях, як іти за Тобою. Дякую Тобі за тих вчителів, за тих вихователів, за тих батьків, які ведуть дітей шляхом до Тебе. Слава Тобі, наш дорогий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі друзі, я радий сьогодні зустрітися з вами на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». І я хотів би сьогодні поділитися з вами таким предметом, як смиріння, якщо точніше, про плоди смиріння. Можливо, текст, який я буду читати, він буде, на перший погляд, не відповідати саме цій темі, але я думаю, що ми пізніше побачимо, що це саме те, про що нам сьогодні потрібно поговорити. Відкрийте разом зі мною Луки, 2 розділ, з 4-го вірша я буду читати, і якби можна було, щоб ви так само слідкували за мною. Пішов також і Йосип із Галилеї, з міста Назарета в Юдею, місто Давидове, Віфлієм. Походив він з дому і роду Давидового, записатись із Марією, зарученою йому дружиною, що була вагітна. І коли були вони там, настав час родити їй. І народила сина свого перворідного, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їм місця в гостинниці. І були пастухи в стороні цій, що ночували в полі, і стерегли вночі отари свої. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня сяяла їх, і полякали страхом великим. І сказав їм ангел: «Не бійтесь, ось я звіщаю вам радість велику, що буде всім людям. Бо народись вам сьогодні Спаситель, що є Христос Господь у місті Давидовому. І ось вам ознака: знайдете дитину сповиту, що лежатиме в яслях. І зараз з'явилось із ангелом численне воїнство небесне, хвалячи Бога і промовляючи: слава на вишинах Богу, на землі спокій, між людьми благовоління. І коли ангели пішли від них на небо, пастухи казали один до одного: ходімо ж у Віфлієм і побачимо те, що Господь об'явив нам. І пішли, поспішаючи, та й знайшли Марію, Йосипа і дитинку, що лежала в яслях. І побачивши його, вони розповіли все, що було їм звіщено про немовля. І всі, слухаючи, дивувались тому, що розказували їм пастухи. Марія ж ховала всі слова ці, роздумуючи в серці своїм». Текст, який я зачитав, це текст про народження Господа Ісуса Христа. І, напевно, варто було би цей текст читати саме на Різдво. Але я думаю, що кожного дня для християнина мусить бути Різдво, і мусить бути Воскресіння, і покаяння, і все. Тому що ми кожного дня живемо в такому світі, де багато є недосконалих речей, гріховних речей, і вони з нами так чи інакше десь перетинаються. Перше, на що я хотів би звернути увагу, що Ісус Христос смирив себе, каже Біблія, і смирив аж до смерті хресної. Дорогі мої любі, саме для того, щоб прийти на цю землю, Ісус смирив себе і став повністю людиною. Для того, щоб отримати щось від Господа, нам потрібно навчитися смирятися. Є Божий принцип, який діє і ніколи не перестане діяти, де написано в Слові Божому і сказано так, що Бог смиренним дає свою благодать. Але якщо взяти повністю цей вірш, написано: «Бо гордим противиться, а смиренним дає благодать». Дозвольте, я задам вам запитання. Чи хочете ви отримати від Бога благодать? Чи ви хочете побачити, як Бог вам буде противитись? Що ми сьогодні будемо вибирати для себе і для свого життя? Це є дуже важливе запитання, і тому вважаю, що цей принцип ми повинні дотримуватися і дотримуватися якомога найбільше в своєму житті. Бо я більш ніж певний, що кожен з нас, всі ми бажаємо отримати від Бога благодать. Тому перше, на що я хотів би звернути, це коли ми смиряємось перед Богом, Бог керує нашим життям і направляє його, щоб воля Божа виконалася в кожному житті. Я хотів би зауважити на прикладі Господа Ісуса Христа, що саме Ісус Христос, прийнявши на себе смиренний вигляд людини, і ставши повністю людиною, віддав себе в повне керівництво Богом Отцем. Навіть коли ми бачимо служіння Ісуса Христа, то Він казав, що я не творю, поки не побачу, що Отець мій творить. Він говорив про своє смиріння перед Отцем Небесним. Він прийняв рішення стати людиною. Це рішення було прийнято через надзвичайну любов. Бо любов і смиріння – це речі, які завжди поєднуються, а ніколи не йдуть навіть паралельно. Це поєднувальні речі. Чи бажаєте ви, щоб Бог керував вашим життям і направляв його? Чи бажаєте ви, щоб воля Божа виконувалася в вашому житті? Подумайте на одну хвилину, буквально на одну хвилину. Що ви бажаєте, а чого не бажаєте? Подивіться, що сталося, коли Ісус мав народитися. Пророки передбачили, що Ісус народиться у Віфлеємі. І саме, щоб виконалося це слово, то я не прочитав перші вірші другого розділу, але там записано про те, що кесар Август видав повеління, щоб кожна людина, яка проживала на території Римської імперії, пішла і записалася в своє місто. Іншими словами, ось такий великий перепис населення зробив. І саме через те, що відбувався цей перепис, Марія і Йосип змушені були іти в своє місто, у місто Віфлеєм. І так потрібно, щоб саме в той момент, коли їй потрібно було народжуватись, все відбувалося. Бог привів в рух цю Римську імперію, но слово його виконалося. Не завжди нам буде відомо, що ми маємо робити і як ми маємо робити. Не завжди, дорогі мої любі. Але якщо ми будемо смирятись перед Богом і казати: «Боже, я хочу, щоб воля Твоя виконалась в моєму житті», Бог буде направляти наше життя. Молімося, щоб Бог дав мудрості розуміти, але Бог буде направляти так наше життя, щоб воля Його в нашому житті обов'язково виконалася. Бог привів в рух абсолютно всю Римську імперію, але слово Його виконалося. Ісус народився у Віфлеємі. Чи бажаєте ви, щоб Бог направляв ваше життя? Думаю, що бажаєте. Думаю, що бажаєте, щоб воля Божа виконувалася у вашому житті. Давайте ми смиренно приймемо Слово Боже і будемо слідувати за Словом Божим. Бо лише смиренно слідуючи за Словом Божим, навіть тоді, коли мені видається, наприклад, мені видається, що тут я міг би поступити дещо по-іншому, але Біблія говорить так. Зробіть смиренно, навіть коли не розумієте, навіть коли не знаєте, що буде наперед, завтра. Зробіть смиренно так, як просить вас Слово Боже, і Бог дасть вам свою благодать. Навіть коли це видається на здоровий глузд, не так воно, як потрібно, але зробіть так, як Слово Боже спонукує вас, і ви отримаєте Божу благодать. Другий момент, як плід смиріння, бо я сьогодні говорив, як ви вже помітили, про плоди смиріння, це 7-8 вірші, де говориться про те, що Ісус Христос народився, і не було місця в гостиниці, Він народився в яслях. До Ісуса Христа змогли прийти як пастухи, так і мудреці зі Сходу. Всі бажаючі могли прийти, щоб йому поклонитися, як царі, так і простолюдина. Тому, друге, коли ми смиряємося перед Господом, то як плід ми стаємо відкриті до всіх людей. Є багато людей, які, може, шкоду вам заподіяли, є багато людей, які неприємні, але коли ми смиряємося перед Господом, то саме оцих людей, можливо, неприємних, які заподіяли шкоду, Бог починає змінювати саме через твоє і моє служіння, через твоє і моє смиріння, бо Бог смиренним благодать свою посилає. Може, у вас в сім'ї настав момент, коли ви не знаєте, як прийняти вже один одного, ваші серця стали закрити один до одного. Дорогі мої любі, є Божий принцип. Бог смиренним дає благодать. Смиріться. Можливо, ви дружина, і ви не навчилися смирятися, покорятися своєму чоловікові, згідно того, як пише Біблія. Можливо, ви чоловік, ви так і не навчилися брати на себе відповідальність лідера сім'ї. Ви знаєте, Божий принцип є незмінний. І благодать буде діяти в особливій мірі тоді, коли ви будете брати на себе саме ту роль і ту відповідальність бути на тому місці, де вас поставляє сам Господь. Навчіться смиренно ходити перед Ним. Бог дасть вам благодать. Третій момент. Коли ми смиренно ходимо перед Господом, Бог супроводжує нас своєю славою. Що значить своя слава? Ось дивіться, 9 і 14 вірші розповідають про те, що ангел Господній явився це до пастухів. Вони полякались страхом великим. Взагалі, досить цікавий момент тут говориться. Тут говориться про такі речі, як слава Божа явилася, вони полякалися страхом великим, а в 10-му вірші говориться про те, що їхнє серце возрадувалося. Чи бачили ви коли-небудь поєднання таких речей? Особливо страх і радість. Так, я не говорю зараз про страх, якийсь тваринний страх, чи ще щось в цьому плані, ні, зовсім. Я говорю зараз про страх Божий. Страх Божий – це бажання виконати волю Божу, це бажання бути угодним і корисним для Господа. Тільки людина, яка дійсно пізнала Бога від цього серця, яка вміє смирятися, вона має цей страх Божий. А страх Божий – це вже початок мудрості. Саме через страх Божий ми отримуємо надзвичайну Божу мудрість для свого життя. І тільки в цій людині поєднується страх Божий і радість у Бозі. Страх Божий Бог дає мудрість, а радість Бозі, ми бачимо, ті благословіння, які слідують, це його мудрість. Коли ми смиряємось перед Богом, як смирився Ісус Христос, ставши людиною, то саме тоді Божа слава починає супроводжувати наше життя. Наступний момент, я дуже швиденько. 14-й вірш говорить про те, що слава на вершинах Богу, на землі спокій, в людях благовоління. Благовоління – це значить добра воля. Саме Ісус Христос прийшов на цю землю задля тої цілі, щоб славу ми навчилися віддавати Богу, не якимось партіям, діячам чи ще комусь. Щоб славу ми навчилися віддавати Богу. Щоб в серцях ваших зацарював мир. І щоб ви стали тою людиною, яка має добру волю. Я досить коротко розкладу ці речі. Тільки людина, яка вміє смирятися перед Богом, буде бачити, ми з вами казали вже про це, славу Божу. Але разом з тим, тільки людина, яка вміє смирятися перед Богом, вона зрозуміє, що всім життям керує Бог, абсолютно всім життям, і слава належить лише Богові, а не людині. Тому тільки смиренна людина буде віддавати славу для Бога. І тільки смиренній людині Господь буде давати мир в серце. Навіть тоді, коли ситуація говорить далеко протилежне, але Бог буде давати мир вам в серце. І тільки людина, яка буде смирятись перед Богом, буде витворювати Бог нас як особистість з доброю волею. Ми матимемо силу робити чи не робити, приймати рішення. Весь світ цей побудований таким способом, щоб із людей зробити натовп. Але Бог працює з кожним з нас особисто. Він бажає відтворити кожного з нас як особистість, щоб ми мали мислення. Тому я хочу привести до завершення цей пункт. Коли ми смиряємось перед Богом, Бог приводить наше життя в свій божественний порядок. Ми славу віддаємо для Нього, в нашому серці є спокій, і ми маємо свободу вибору і свободу в своєму серці. Якби завершуючи всі ці речі, повторюся, що коли ми смиряємось перед Богом, Божа воля виконується в нашому житті, Бог керує життям. Друге, що ми стаємо відкритими до людей. Третє, що Бог супроводжує нас своєю славою. Четверте, що в нашому житті є божественний порядок. Ви знаєте, я думаю, що багато багатих людей, прийшовши і ставши перед лицем Бога, готові були би віддати всі свої багатства заради одної цілі, щоб повернутися знову на землю, прожити, можливо, страшенно бідне життя, але вже не потрапляти в ад, а й жити з Богом. Подумайте над цим, бо лише смиренна людина має мудрість від Бога розуміти ці речі, щоб не надіятись на себе, не надіятись на свої, можливо, кошти, а надіятись на Бога Всевишнього, який скрізь і завжди вам допоможе. Давайте будемо смиренними перед Богом. І написано, Бог піднесе нас в свій час. Будьте благословені.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами».
0: Приймайте важливі рішення мудро.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей, торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера світлого радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Дякую тобі за новий день, за мій дім і рідних, за міцне здоров'я. Спасибі за те, що ти даєш їжу на кожен день. Господи, благослови, будь ласка, всіх дітей на Україні, щоб щодня всі були нагодовані і одягнені.
3: Ви ходили сьогодні до школи? До якої? Звичайної чи звіриної? Що, думаєте, школи для звірят не існує? Ну, тоді вам точно треба зазирнути сюди.
4: Світле радіо пропонує театралізовану постановку Всеволода Нестайка «Незвичайні пригоди в лісовій школі». Сонце серед ночі.

0: попередньому розділі лісової школи ми спостерігали за тим, як Кося Вухань дуже не хотів вставати вранці до школи. А тому йому залишилося геть мало часу на те, щоб зібратися до школи. Через це зайчиня геть забуло про ранкову зарядку і робило її вже по дорозі до школи, просто посеред лісової галявини. А свій портфелик Кося залишив під кущиком. Та коли Вухань закінчив зарядку і повернувся до портфелика, там його вже не було. Через це зайченятка спіткала чимало лиха. Тож ми з вами звернули увагу на те, як часто щось маленьке, на що ви не звертаєте уваги, здатне привести до великих неприємностей. І як важливо звертати увагу на те, що здається дрібницям. Розділ 5. Після уроків Колько сказав Косі:
1: «Не переживай, виправимо. Ходім краще в ліс та пошукаємо гарненько твого портфеля. Може, ти його просто погано шукав?»
0: І друзі побігли в ліс. Портфеля не було. Але з-за куща раптом долинули звуки.

0: декілько обережно розсунули віти. За кущем на траві лежав учитель сольфеджіо Бегемот Гіппопотамович. Він тримав у зубах квітку, мрійливо дивився в небо і тихенько мугикав пісню.
1: Тю!
0: Здивовано прошепотів Кося і подивився на Колька.
2: Тю!
0: Здивовано прошепотів Колько і подивився на Косю. Серед усіх вчителів школи викладач сольфеджіо Бегемот Гіппопотамович був найбільший дивак. Він ніколи не розлучався з мітною трубою, яка називалася красиво й урочисто тромбон. Вона сяяла, вигравала на сонці так, що було боляче дивитися. Подейкували, що ця труба не мідна, а золота. Її так і називали «золотий тромбон». Коли Бегемот Гіппопотамович грав на золотому тромбоні, всі пташки в лісі припиняли спів і мовчки слухали. Бегемот Гіппопотамович до безтями любив музику. На першому ж уроці він сказав:
3: «Сольфеджіо – це найголовніший предмет з усіх предметів. Він розвиває слух, вчить співати по нотах, вчить глибоко розуміти музику. А музика – це найпрекрасніше з усього, що тільки є на світі».
0: І широко роззявляючи свого величезного рота, в якому стирчало тільки два зуби, Бегемот Гіппопотамович заспівав:
3: «До, ре, мі, фа, соль, ля, сі».
0: Прокашлявся і сказав:
3: «З оцих семи нот складається вся музика світу. От як вони звучать на тромбоні».
0: І він заграв на тромбоні, потім знову прокашлявся і сказав:
3: «А от як вони пишуться».
0: І написав ноти на дошці.
3: «А тепер будемо співати по нотах».
0: Він заспівав:
3: «До, ре, мі, фа, соль, ля, сі». Ну, заспіваємо всі.
4: До, ре, мі, фа, соль, ля, сі.
0: Затягнули учні. Того, хто співав правильно, Бегемот Гіппопотамович називав «цяця-ляля» і частував цукеркою. Але то було нечасто. Добре знають ноти тільки одні бегемоти, любив повторювати вчитель сольфеджіо. У глибині душі він, мабуть, вважав, що по-справжньому розуміти музику може тільки він один. Часто у самотині він ходив лісом замріяний з квіточкою в зубах і прислухався до лісових звуків. А потім грав на золотому тромбоні щось невимовно гарне і мелодійне. Або лежав у траві і, наставивши вухо, слухав, як гуде у квітці джміль чи якась інша комаха. І усміхався блаженно, немов слухав симфонію. Кося Вухань був у Бегемота Гіппопотамович цяця-ляля. А Колько-колючка, на жаль, ні. Кося, як правильно сказала мама зайчиха, мав абсолютний слух і чув за 500 метрів те, чого Колько і за 10 метрів не чув. Бегемот Гіппопотамович дуже цінував Косині музичні здібності і казав, що Кося може стати навіть солістом. Невже це він узяв Косиного портфеля? Для чого? Дивина. Та підійти спитати друзі не насмілилися. Розгублені, здивовані, поверталися вони додому. Татовій мамі Кося сказав, що портфеля просто загубив. Батьки насварилися, але робити нічого, придбали нового. А зошити й підручники теж. Минуло кілька днів. І кожен день приносив несподівану новину. Щодня в кого щось пропадало. У Рудика лисовинка – хусточка. У Борісука – авторучка. У Вірочки вивірчук – мішечок горішків. У Колька колючки – альбом для малювання. У Михайлика ведмедевка – горщик меду. А у Раїски мняу – перебивні картинки. Всі дивувалися, не знаючи, на кого думати. А Колько й Кося з розпачем позирали на Бегемота Гіппопотамовича, не сміючи й натякнути нікому про свої підозри. Лише у Вовчика Вовченка нічого не пропало. І то тільки тому, що несподівано пропав він сам. Чогось перестав ходити до школи.
1: Може, захворів?
0: Стурбовано сказала пантера Ягуарівна.
1: Треба його провідати. Кому ми це доручимо? Ми доручимо це Вуханю й Колючці. Вони живуть якраз на тому кутку лісу, де й Вовченко.
0: Кося глянув на Колька, Колько глянув на Косю, і обидва так скривилися, наче проковтнули по кислиці.
1: Чого це ви кривитеся? Чого кривитеся, га? Як вам не соромно?
0: З обуренням сказала пантера Ягуарівна.
1: Попросили їх провідати хворого товариша, а вони кривляються. Фу, хіба можна бути такими?
0: Дівчатка теж обурено подивилися на них і теж сказали «фу». Виходу не було. А тобі, друже, траплялося виконувати якісь, не дуже приємні доручення? Наприклад, мама попросила почастувати цукеркою когось того, хто мало того, що сам нічим не ділиться, ще й ображав усіх. Або вчителька доручила чергувати у класі з кимось, хто усіляко намагається нічого не робити. Чи мама твого сусіда за партою попросила допомогти йому з домашнім завданням, коли у тебе були свої плани, а отой сусід ще й геть нічого не розуміє? Такі доручення завжди з'являються зненацька. Тому часом буває дуже важливо не розгубитися. І ось ти вже мусиш робити щось таке, до чого не маєш ані найменшої охоти. А усі довкола своєю реакцією тільки підливають масла у вогонь. Так кажуть, коли хтось ускладнює і без того складну ситуацію. Знаєш, у кожного з нас є щось таке, що у моменти, коли нам кортить бути хорошими, хочеться заховатися у найтемніший закуток. Щось не надто світле. Воно є у дорослих і маленьких, у хлопчиків і дівчаток, у вчителів в школі, у твоїх сусідів, та й у тебе, і в мене. По правді кажучи, не завжди обходиться без чогось такого, правда ж? І правдою також є те, що нам самим годі цього позбутися. Ми можемо бути хорошими тільки тоді, коли постійно покладаємося на Бога. І в такому разі хорошими будемо не ми самі, а Бог, який живе всередині нас. І ось уяви собі тих твоїх знайомих маленьких хлопчика і дівчинку, які роблять щось геть не те. Думаєш, їм це приємно? Скоріш за все, такою своєю поведінкою вони просто намагаються заховати щось, що їм болить. Не видиму ранку на пальчиком, а щось таке далеко всередині душі, якусь образу, яку завдали їм інші люди. І знаєш, нам з тобою зі сторони ніколи не зрозуміти, що не так із душею цих хлопчика чи дівчинки, тітоньки чи дядька. Ми ж все одно будемо дивитися на усіх своїми власними очима і будемо думати: це та людина, яка не поділилася зі мною цукеркою. Тим часом у Бога унікальна пара очей, які все бачать по-іншому. І інколи Він дозволяє нам, людям, дивитися своїми очима. Очима любові. Цікавою у тому розумінні є історія ізраїльського царя Давида. Якось Бог сказав пророкові Самуїлу, аби той помазав на царя одного із синів Єсея. У той час людину, яка мала виконати якусь особливу для Господа, рясно помазували запашними оліями. Самуїл, прийшовши додому Єсея, почав оглядати його синів. Найстаршого звали Еліявом. Це був високий статний парубок. І пророк подумав: напевно, це його вибрав Бог, щоб зробити царем. Але Бог сказав: не дивись на його обличчя і високий зріст, я його відкинув. Бо Господь не дивиться так, як людина. Людина дивиться на лице, а Господь же дивиться на серце. Тоді Самуїл побачив наступного Єсеєвого сина, Евінадава. Але Бог і цього не вибрав царем свого народу. Третім був Шамма, але і він не був тим, кого Господь бачив царем. Так до Самуїла підходили семеро Єсеєвих синів. Але жоден з них не був тим, хто міг би стати царем Ізраїлю. А майбутнього царя знайшли в полі, де він пас батьківських овець. Там Бог знайшов хлопчика, який усім серцем вболівав за народ Господа і не боявся нічого, крім того, щоб засмутити Творця. Але ззовні нічого такого у цьому хлопчикові Давиді видно не було. Навіть пророк, який звик бачити те, що йому показував Бог, не зміг відразу зрозуміти, яким має бути справжній цар. А брат Давида, Евінадав, трохи згодом, коли на війні юнак почав розпитувати про хід битви, а це була одна із основних справ, яким мав цікавитися майбутній цар, сказав таке: «Чого ти прийшов сюди? На кого ти покинув тих трохи овечат в пустині? Знаю твою зухвалість і твоє лихе серце. Прийшов сюди лише, щоб подивитись на війну?» Словом, геть не зрозумів брат Давида, у якому піднялась ревність за зневажений народ Бога. Тож, не поспішай робити висновки про характер своїх знайомих. Попроси Бога показати тобі їх такими, яким їх бачить він. А можливо, це твої рідні і друзі часто неправильно розуміють твоє серце. У такому разі нічого не бійся, бо Бог знає тебе, як ніхто інший. І якщо ти будеш йому довіряти, з часом він усе поставить на свої місця.

Дехто щедро дає та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє.

Перепелиці і Манна. Сини Ізраїлеві були дуже щасливі, що нарешті вони визволилися з єгипетського рабства. Тепер ніхто не примушував їх працювати, а керував ними лагідний начальник Мойсей. Тепер вони могли бути щасливими і спокійними. Вони знаходилися в неосяжній пустелі. Жодних людей чи домів навколо не було. Тут жили тільки леви, ведмеді, які наповнювали її диким ревом. Пустеля кишіла зміями і скорпіонами. Не було там ні річок, ні колодязів. Повсюди бовоніли горби і виднілися глибокі безодні. Фруктових дерев і засіяних зерном полів там також годі було знайти, тому було дуже важко здобути собі їжу. Сіяти хліб чи садити дерева вони не могли, адже переходили з місця на місце. Де ж вони могли дістати їжу? Ізраїльтян було багато, тому і їжі їм потрібно було також багато. З собою з Єгипту вони взяли трохи хліба і дуже швидко його з'їли. Що ж їм було робити? Потрібно було просити їжу у Бога. Бог любив їх і не міг допустити, щоб вони померли від голоду. Але невдячні ізраїльтяни стали ремствувати. Вони пішли до Мойсея та Аарона і сказали їм: «О, коли б ми померли в Єгипті! Там ми мали досить м'яса і хліба до схочу, а тут ми помираємо від голоду. Ви вивели нас до цієї пустелі, щоб заморити нас голодом». Якими ж невдячними були вони по відношенню до Бога і Мойсея. «Коли ви ремствуєте на мене, – звернувся Мойсей до ізраїльтян, – то насправді ремствуєте на Бога. Він той, хто вивів вас з Єгипту, і він той, хто дасть вам їжу». Бог покликав Мойсея і сказав йому: «Я почув слова ізраїльтян, і я дам їм їжу». Того ж вечора величезні зграї перепелиць низько пролетіли над наметами ізраїльтян. Птахи, втомлені перельотом, посідали на землю, де їх швидко схопили зголоднілі люди. Так ізраїльтяни отримали смачну вечерю. Наступного ранку, коли ізраїльтяни повиходили зі своїх наметів, вони побачили, що земля зовсім біла. Мойсей сказав їм: «Ось вам хліб, який послав Бог з неба. Збирайте його і вносіть до своїх наметів». Ізраїльтяни покуштували цей хліб, який називався манною. На смак вона була солодкою, як мед. Ізраїльтяни отримали смачну і корисну їжу. Вона, мабуть, була їжею ангелів, а не людей, бо походила з неба, а не виростала на полі. Бог посилав її рано вранці, і ізраїльтянам належало збирати її раненько, тому що вона танула на сонці. Мойсей сказав їм: «Не збирайте манни про запас. Бог посилатиме вам її кожного дня. Якщо під вечір ви маєте ще багато манни, не залишайте її десь у закамарках. Не бійтеся, довіртеся Богові. Він пошле вам ще». Але деякі ізраїльтяни не слухали Мойсея і запаслися манною на завтра. Та коли вони захотіли їсти, то побачили наступного дня, що в ній завелися черви. Вони не могли її їсти і змушені були викинути манну. Як це було безглуздо не слухатися велінь Божих!

0: Одного прошу я від Господа, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Бог створив усіх звіряток, вовка та зайчатко, голосистих пташеняток, сіре мишенято. Бог створив дерева, річку, квіточки гарненькі, тата, маму і сестричку, і тебе, маленький.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
4: Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно святе.
3: Псалом 98, 5-й вірш.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Людині важливо не скільки ви наговорили їй слів, а скільки виявили до неї любові.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродіїв, ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого радіо Еммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, світле радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 15 серпня.
1: Хто шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина, а хто його любить, той напоумленням дбає про його виховання. Книга приповісти, 13 розділ, 24 вірш. В сучасному перекладі цей вірш звучить так: «Хто з малку не повчає дитину, той її не любить, а сина любить той, хто поспіша навчити мудрості його». Друзі, виховуємо своїх дітей з любов'ю та мудрістю. І пам'ятаємо, що дисципліна та наставлення, про які говорить Біблія, не повинні включати в себе залякування, біль та агресію. Бо стиль Ісуса Христа – це виховання любов'ю, а не страхом.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Театральні баталії Лесі Українки. Відомо, що Леся Українка не любила поетів, які лише писали самі, але майже нічого не читали. Вона з увагою ставилася до порад свого освіченого дядька Драгоманова. Так, у Софії вона вивчала не лише болгарську, але й англійську мову за допомогою свого знаного родича, який захоплювався англійськими і шотландськими баладами. Найбільше не любила Леся Українка імітаційний народний театр, який дотепер офіційним літературним каноном відноситься до кращих надбань української культури. Неприйняття народницького театру якоюсь мірою походило від матері Олени Пчілки, псевдонім Ольги Петрівни Драгоманової Косач, яка писала в листах до своєї доньки. Їм треба щось думати, бо публіка починає розбирати, що Садовський – і тутті кванті просто дурні, а їх смушевим шапкам публіці вже надокучило аплодувати. Проте в умовах тотальної русифікації українцям доводилося вдавати з себе простіших, ніж вони є насправді, з метою вижити. Так Садовського викликали до канцелярії генерал-губернатора, де наказали: переводних п'єс не ставить. В спектаклі должно бути стільки дійствий на русском язикі, скільки і на українському. Чиновник поблажливо зазначив: «Я сам большой хохломан і люблю посмотреть, як у вас гапака танцують. А к чому же вам Шекспіра і Шиллера іграть? Для этого єсть настоящі русські артисти». Лише у 1905 році Садовський зміг очолити театр руської бесіди у Львові і зміг полегшити ситуацію хоча б у Австрії. Саксаганський зі світового репертуару поставив розбійників Шиллера, де зіграв Карла Мора, Уріела Акосту, Гуцкова, Отелло Шекспіра. Старицький, якого звикли вважати сентиментальним поетом і драматургом, хоча найвідоміша його річ гумористична за двома зайцями, сивовусим, добродушним стриганем, переклав не лише Пушкіна, Лермонтова, Некрасова, але і Гейне, Байрона, Міцкевича, Андерсона, сербські народні думи та пісні, а у 1882-му переклав Гамлета. Леся Українка пригадувала припакосний, як вона називала, переклад російською Гамлета, здійснений Полєвим, із якого були випущені цілі сцени і багато висловів. Характери героїв були спотвореними. Полоній вийшов неотесаним грубіяном, а пісні Офелії звучали як якісь солдатські. Порівнюючи переклад Полєвого з перекладом Старицького, Леся не сумнівалась у високості якості свого. І щиро жалкувала, що цей прочудовий переклад Гамлета марнується, загнічений дикими умовами нашого театру. І ще дичішим глузуванням чужих і своїх невігласів.

0: Ставлячи свою драму «Блакитна троянда», побудовану на методах психоаналізу та новітніх модерністичних теорій, то був виклик Лесі Українки Народному театрі. Вона бажала, щоб головну роль Любов Гущинську зіграла сама Марія Заньковецька, артистка світового рівня. Ви вже там як-небудь розкажіть їй, хто чи що таке Мойра, Фатум, Блакитна троянда і таке інше. Проте даремно недооцінювали інтелектуальний рівень артистки, яка блискуче впоралася з психологічною складною роллю, складнішою, ніж усі її попередні ролі безталанних бурлачок тощо. Марія Заньковецька зрозуміла все і досягла б ще вищого рівня, якби змінила репертуар, але річ була вже в політиці.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Благодать на всяку потребу. Повернися до мене і помилуй мене, наділи твого слугу своєю силою. Псалом 86:16. Майбутня благодать – це постійне молитовне благання псалмоспівців. Вони моляться про неї знову і знову, щоб задовольнити кожну потребу. Псалмоспівці дають нам прекрасну модель щоденної залежності від майбутньої благодаті для кожної потреби. Вони волають про благодать, коли потребують допомоги. «Почуй, Господи, і змилуйся наді мною! Господи, допоможи мені!» Псалом 30:10. Коли вони слабкі, «Повернися до мене і помилуй мене, наділи твого слугу своєю силою». Псалом 86:16. Коли вони потребують зцілення, «Помилуй мене, Господи, бо я безсилий, зціли мене, Господи». Псалом 6:3. Коли вони потерпають від ворогів, «Будь милостивий до мене, Господи, помилуй мене, Господи, подивись на мій біль, що завдають мені мої ненависники». Псалом 9:14. Коли вони самотні, «Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний». Псалом 25:16. Коли вони сумують, «Помилуй мене, Господи, бо я пригнічений, виснажені від журби мої очі, моя душа і тіло моє». Псалом 31:9. Коли вони згрішили, «Господи, змилуйся наді мною, вилікуй мою душу, бо я згрішив перед тобою». Псалом 41:5. Коли вони прагнуть, щоб ім'я Боже прославилося серед народів, «Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас, щоб пізнали на землі Твою дорогу». Псалом 67:1-2. Без сумніву, молитва – це великий зв'язок віри між душею святого і обітницею майбутньої благодаті. Якщо Бог задумав, щоб служіння підтримувалося молитвою, то служіння повинно підтримуватися вірою в майбутню благодать.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництво. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.

0: Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми дізнаємося про таке, як відрізняються слова «блюдо» і «страва», а також слова «вагання» і «коливання». Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Слово «блюдо» у нас означає «широка посудина». Наприклад, у Панаса Мирного читаємо: «Увійшла Параска, несучи на блюді печену качку». А продукти, приготовані для вживання, звуться стравами, а не блюдами. Тому треба казати перші, другі, треті страви, а не перші, другі, треті чи інші блюда. Наприклад, ми побачили серед подвір'я довгий стіл, рясно заставлений стравами.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто плутають слова «вагання» і «коливання». На телебаченні часом можна почути: «Дякую вас, що ви без коливань погодилися на цю зустріч». Так журналісти звертаються до запрошених учасників передачі, до гостей. Цими зразками в лапках підтверджується сумний факт, що ті люди вдаються до української мови лише перед мікрофоном і думають не про те, як краще висловити думку, а як перекласти текст із російської. Калібанія – насправді по-українському коливання, але у фізичному розумінні – коливання маятника, коливання температури тощо. Я бачу світ пишний і небо сіяння, долину розкішну, квіток коливання, пише Леся Українка. А ось коли йдеться про сумніви, нерішучість, то доречне слово «вагання». Наприклад, зрілість людська виростає з боротьби, часто з боротьби із самим собою, зі своїми сумнівами, ваганнями. Слід сказати «дякую вам, а не вас, що ви без вагань, не вагаючись, погодилися на цю зустріч, на цю телепередачу».
0: З української на українську і навпаки.
1: Не вагайтеся, коли справа доходить до грамотного мовлення.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро, 40 казок.

0: пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Коло радості. Одного дня селянин, який жив неподалік від монастиря, підійшов до його брами й енергійно застукав у неї своєю мозолистою рукою. Коли воротар відчинив, чоловік, усміхаючись, показав йому великий кетях соковитого винограду. «Брате воротарю», – сказав селянин, – «знаєте, кому я хочу подарувати цей чудовий виноград? Може, настоятелеві або комусь із старших отців монастиря?» «Ні, вам!» «Мені?» – монах аж почервонів із радості. «Хочете дати його саме мені?» «А вже ж! Ви поводилися зі мною як приятель і завжди допомагали мені, отож хочу, щоб ви поласували цим виноградом». Монах-воротар поклав виноград на тарілку і поставив її на стіл. Він довго-довго дивився на нього. Який гарний і смачний виноград! Та ось у ченця майнула думка. Чому не занести цей кетях настоятелеві, щоб і його втішити? Він узяв тарілку з виноградом і поніс до настоятеля. Настоятель і справді щиро зрадів, але пригадав собі, що в монастирі живе старий та хворий монах, і подумав: «Занесу йому цей виноград, нехай він хоч трохи потішиться». І кетях винограду потрапив до келії слабосилого ченця. Але надовго він там не затримався. Старець подумав, що виноград, напевно, сподобається кухареві, який увесь день працює, і передав виноград йому. Але кухар послав його монахові Паламареві, а той поніс виноград наймолодшому братові, котрий вирішив подарувати гроно іншому монахові. І так від монаха до монаха той виноград знову повернувся до воротаря. Отак замкнулося коло. Коло радості. Не чекай, щоб хтось інший починав. Ти перший маєш починати коло радості. Часто достатньо дуже маленької іскри, щоб вибухнула велика кількість динаміту. Досить іскорки доброти, щедрості, і світ почне змінюватися. Любов – це єдиний скарб, що помножується, це єдиний дар, що росте тоді, коли його роздають. Любов. Даруй її, розсівай її, спорожнюй свій гаманець, свої кишені, а завтра матимеш більше, ніж сьогодні. Слова Ісуса Христа. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Луки 6:31.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх, і спасе мене правиця твоя. Господь воздасть за мене. Господи, милість твоя повік, не покидай творіння рук твоїх.
1: Псалом 137, 7 і 8 вірш.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Молимось, щоби Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоби зберіг неподільною, вільною і незалежною українську державу, щоби дав мудрості владі, щоби викорінив в нас ненависть і гнів і всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вселив в серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому і простив нам усі провини вільні і невільні. Благаємо Тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і скоро помилуй.
1: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Евангелія.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні. Впаде біля тебе тисяча, і 10 000 праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: «Господь, надія моя», і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони тебе понесуть, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія.
1: Псалом 90, вірші з 3 по 13.

На годиннику 9 година 24 хвилинки, на календарі вже 15 серпня, сьогодні субота. Щойно на світлому радіо пролунала пісня «Заспіваю Алілуя» в виконанні гурту «Іхтіс». Хочу подарувати вам ранкову посмішку, незважаючи на те, які інколи бувають в нашому житті обставини, коли не все тепло, світло, сонячно, є і похмурі дні, не тільки як погода за вікном, але й в нашому житті бувають непрості обставини. Але, незважаючи на це, нам потрібно піклуватись про себе, і посмішка, вона як пігулочка для нашого тіла і духа, і душі. Рубрика «Говорять діти». Кажу доньці, 4 рочки, їж, будеш великою гарною дівчинкою. Донечка подумала, а потім каже, а якщо я не їстиму, буду маленьким негарним хлопчиком? Наші гарні друзі були у нас в гостях. Прощаємося з ними в коридорі. В цей час з кімнати вийшла маленька донечка. Я запитую, доцю, що потрібно сказати? Доця радісна, слава Богу! Кажу синові, синок, у нас завтра свято, карантин закінчився, і ти підеш до дитячого садочку. Син подивився на мене похмуро і каже, це в тебе, мамо, свято, а в мене буде робочий день. Свято у вас сьогодні, вихідній чи робочий день, нехай Божа ласка, милість, допомога буде з вами, нехай Боже покров буде над вами, над вашими домівками, над вашими рідними, де б вони не знаходились. І Світле Радіо цілодобово для вас

Духовна пігулочка на сьогодні. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Так говорив Господь Ісус: «Зоставляю вам мир. Мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається». Як можна застосувати це для себе? Господи, дякую, що Ти даруєш мені свій мир. Не так, як в світі буває, Ти даєш мир, який прибуває повіки. Спасибі Тобі за це. Нехай моє серце перебуває в спокої, не тривожиться, не лякається.

І мудра порада на сьогоднішній день і на всі дні вашого життя. Книга Ісуса Навіна, 1 розділ, 8 вірш. Так говорив Господь, і так говорить Господь. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі.

0: 8 метрів на секунду, температура по області 23-28 градусів тепла. В Києві сьогодні, за прогнозом синоптика, без опадів, день температура плюс 24, плюс 26, і увечері плюс 23. Далі на Світлому радіо програма «Роздуми про роздуми».
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Що означає слово «християнин»? У Святому Писанні слово «християнин» згадується всього три рази. За життя Ісуса Христа слово «християнин» не вживалося жодного разу. Вперше так назвали учнів Ісуса в Антиохії. Що ж насправді означає «християнин»? Насамперед потрібно звернутися до першоджерела. Дійсно, слово «Христос» означає «месія» чи «помазаник». Помазаниками називали царів та священників, і навіть язичницький цар Кір удостоївся цього звання. Ісаїя 45:1. Помазаники – це люди, водимі Духом Божим, які чують Духа Святого і виконують Його волю. До приходу Ісуса Христа Бог знаходив вибраних людей, які могли чути Бога і виконувати Його волю. Ми всі знаємо їх з Біблії, але їх одиниці. Після того, як Ісус Христос вигукнув на хресті «звершилося», завіса в храмі розірвалася, Дух Святий, який знаходився тільки у Святому Святих за завісою, вийшов звідти і відкрив себе для всіх людей. «І буде в останні дні, – говорить Господь, – виллю я від Духа Мого на всяку плоть». Діяння 2:17. Так само і зараз, через віру в Ісуса Христа, кожна людина може отримати Святого Духа і стати помазаником Божим. У день П'ятидесятниці Петро сказав: «Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа». Діяння 2:38. Тобто всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, теж стали помазаниками, тому що отримали Духа Святого. Важливо розуміти, що Дух Божий, який був у Ісусі Христі, являється тим самим Духом, який знаходиться у кожній віруючій людині. А хто з'єднується з Господом, то є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Напевне, можна сказати, що кожна віруюча людина у чомусь стає схожою на Христа, адже стає помазанником, у якому перебуває Дух Святий. Господь сказав: «Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого іду». Івана 14:12. Як це можливо – звершити стільки, скільки звершив Христос, і навіть більше? Це можливо лише тоді, коли той самий Дух, який перебуває в Ісусі Христі, буде знаходитися в людині. Ти скажеш: «Я повірив у Христа, але не відчуваю, що в мені є Святий Дух». Для цього нам потрібно перебувати в Слові Божому, в молитві, щоб отримати откровення від Бога про те, що сам Бог є з нами і що Він перебуває в нас Духом Святим. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітлив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діяннями превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам, 1 глава, 17 по 20 вірші.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
2: Якщо ми отримаємо откровення, що могутність самого Бога знаходиться в нас так само, як Він був у Христі, тоді в нас з'явиться відвага звершити великі Божі справи. Тому коли ми отримаємо це откровення, тоді ми будемо прагнути чути так, як Ісус Христос. тому що ми будемо водимі тим самим Духом.

0: Духом і будемо міркувати, відчувати так, як Ісус Христос. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Філіппійцям 2:5. Якщо в нас є Дух Христів, ми будемо любити братів так, як Христос полюбив нас. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3:16. Біблія говорить, що якщо в нас буде Дух Христів, ми станемо досконалими, як сам Бог. Отже, будете досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія 5:48. Помазання Святого Духа – це таємниця віри, таємниця домобудівництва, але цю таємницю Бог відкриває нам тільки присутністю Святого Духа в нас. Відкривши нам таїну волі своєї за своїм благоволінням, яке Він раніше поклав у ньому. Ефесянам 1:9. Тобто спершу Бог вклав у Ісуса з Назарета Святого Духа, щоб через Ісуса Христа ми також отримали Духа. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, ми також отримуємо Святого Духа в себе, так само, як Святий Дух був в ньому. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Усе це справа откровення, справа зростання у вірі. Ми – християни від Христа, через помазання Святого Духа. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним, аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

9 година 40 хвилин на годиннику. Ви слухаєте Світле Радіо Монеїл на календарі 15 серпня. І сьогодні День міста відзначають місто Тернопіль. Тернопіль – це культурний та релігійний центр Тернопільської області. За розмірами Тернопіль є четвертим містом заходу нашої країни і одним із трьох основних центрів Галичини. Засновано було це місто Тернопіль в 1540 році Яном Тарновським. Воно знаходиться на річці Серед. Місто є значним транспортним вузлом України, політико-адміністративним, економіко-діловим, релігійним, культурним центром Тернопільської області.

Найбільшою водоймою та красою міста є Тернопільський Став, розташований на річці Серед. Перепрошую, на річці Серед. Раніше під самим Тернополем також протікала річка Рудка, яка майже повністю висохла впродовж другої половини XIX століття. Тернопільський Став є прикрасою міста Тернополь. І дуже радять, якщо ви будете відвідувати це місто, проїжджати, і буде у вас можливість прогулятися цим містом, обов'язково відвідати Тернопільський Став або Тернопільське озеро. Перше місто Тернопіль згадується 15 квітня в 1540 році, коли великому гетьману Янові Амуру-Тарновському польський король Зігмунт І видав грамоту на заснування міста та володіння землею навколо нього. Тож, вітаємо усіх тернопільців з їхнім святом. Сьогодні це місто відзначає свій день.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Роберт Бойль, хімік і богослов. У порівнянні з Біблією, всі людські книги, навіть найкращі, є тільки планетами, які запозичують своє світло і сяйво від Сонця.

На годиннику 9 година 53 хвилини. Ви слухаєте Світле Радіо Монаїл на календарі 15 серпня, сьогодні субота. 15 серпня в 1556 році у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи з написання Пересопницького Євангелія. Це один із перших українських перекладів четвера Євангелія на староукраїнську літературну мову, який був здійснений з 1556 по 1561 роки писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом Пересопницького монастиря Григорієм. Тож сьогодні в цей день хочеться звернути нашу увагу, наші погляди на Слово Боже. Слово Боже для вас є щоденним хлібом чи святковим тортом?

Неодноразово в Біблії написано про те, що потрібно досліджувати, вивчати Слово Боже, роздумувати над ним вдень і вночі. Читали ми з вами сьогодні вранці з книги Ісуса Навіна, 1:8. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Декілька запитань для нашого розмірковування в програмі «Тема дня», яка розпочнеться о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку. Як робити практично, роздумувати, повчатися в Слові Божому, пізнавати Слово Боже? Чи є у вас особливий час для спілкування з Богом через Його Слово? Чому це важливо? Назва сьогоднішньої теми дня «Слово Боже» – це щоденний хліб чи святковий торт? Як це в вашому житті? Як практично розмірковувати, роздумувати над Словом Божим щодня?

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: «Переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки». Вона говорить: «Я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я». І говорить: «Коли я вже, я боялася встати, а потім думала, треба ж води хоч попити». І говорить: «Коли я встала, нога моя була зцілена». Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
1: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення, чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. На календарі 15 серпня, сьогодні субота. На Світлому Радіо розпочалася інтерактивна програма обговорення теми дня. П'ятнадцятого серпня в 1556 році у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи з написання пересупницького Євангелія. Пересупницьке Євангеліє – це один із перших українських перекладів четверо Євангелія на староукраїнську літературну мову, який був здійснений з 1556 по 1561 роки писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом Пересупницького монастиря Григорієм. Переступницьке Євангеліє – це визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI століття. Один із перших українських перекладів біблійного четвероєвангелія на староукраїнську літературну мову. Оригінал цього рукопису зберігається в Києві в Інституті рукопису Національної бібліотеки імені Вернадського. Ця книга «Пересопницьке Євангеліє» є національна святиня України, духовна святиня. Президенти України під час інавгурації присягають народові на Конституції і на Пересопницькому Євангелії, яке символізує історичні корені української духовності. Важливим аспектом цінності цієї книги є її художнє оформлення, її орнаментація, створена в народному українському стилі, розміщення тексту, виписування кожної літери чітким гарним уставом свідчить про високий рівень майстерності українських переписувачів. Євангеліє написане пізнім уставом. Це стиль написання, устав в даному випадку стиль написання. Євангеліє написане пізнім уставом на пергаменті чорним чорнилом і цинноброю. Це червона фарба. У рукописі є ще дробне письмо, яким виписані всі примітки після мови тощо. Містить показчик читання за місяцями. Обкладинка виконана з обрамлених в зелений оксамит дубових дощечок. Переклад Пересупницького Євангелія був здійснений з 1556 року, розпочався саме 15 серпня, по 1564 Михайлом Васильовичем, писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом Пересупницького монастиря Григорієм. І сьогодні в нашій програмі «Тема дня» хочеться поговорити з вами про Слово Боже. Тема звучить наступним образом. Слово Боже – це щоденний хліб чи святковий торт? Біблія неодноразово звертає сам Бог увагу на те, щоб люди розмірковували над Словом Божим. Досліджували його навіть вдень і вночі. Книга Ісуса Навіна, перший розділ, восьмий вірш. Бог звертається до Ісуса Навіна і каже: «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. І наслідком цього буде наступне. Тоді зроби щасливими дороги свої, тоді буде щастити тобі». В самому першому псалмі написано також, що муж блаженний, який не ходить за радою несправедливих, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, але що ж він робить? В законі Господнім його насолода. Про закон його вдень та вночі він роздумує. І пропоную декілька напрямків нашої сьогоднішньої розмови, як робити практично, роздумувати, повчатися, пізнавати вдень і вночі над Словом Божим. Як це робите ви? Чи є у вас особливий час спілкування з Господом через Його Слово? А що робити людині, яка, наприклад, не бачить, має проблему з зором, не може сама читати Біблію? Чи є якийсь вихід з цієї ситуації, з цієї, можна сказати, трішечки духовної темряви? Чи важливо взагалі розмірковувати над Словом Божим, думати, що там написано, звіряти свої кроки зі Словом Божим. Якщо так, чому це важливо? Вітаємо нашу шановну пані, яка подзвонила на мобільний номер телефону 067-123-75-75. Ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви до нас телефонуєте? Раді вас почути.
3: Слава Ісусу Христу! Доброго Божого ранку! Я зі Львова, Ірина. І хочу побажати усім нам миру Божого, що Ісус Христос приніс небес. І той мир хай буде в кожній оселі, в кожній сім'ї, в кожному серці нашого. А Слово Боже, ну що вам можу сказати? Я читати не можу, але я слухаю. І мені приходить віра від слухання. Я Словом Божим роздумую день і вночі. Воно є для мене цілющим лікарством. Коли мені погано, недобре, Слово Боже каже, не бійся, я з тобою. І я молюся і дякую Богові. Коли боляче, щось болить, я кажу, Господи, ранами Ісуса мене було зцілено і святою кров'ю омито від гріхів. І ви знаєте, то є щоденний хліб для мене кожного дня. Я можу молитися, коли я маю вільний час. Не тільки вранці і ввечері. Коли в мене вільний час, я можу молитися. Коли мені ніхто не заважає. Коли я і Бог зі мною. А Слово Боже, хоч я не читаю, мені настільки Господь дає, що я запам'ятовую все те, що я слухаю. І воно є для мене надзвичайним лікарством. Біблія, де це є Божа книга. І ми зростаємо, бо то та як буквар для діток, так Біблія для усіх нас, і для дорослих, і для усіх Біблія, де написано Слово Боже, а Слово Боже – це Христос. Господь сказав і сталося. Він своїм словом сотворив небо і землю, все видиме і невидиме. Він сотворив нас, бо сказав, негоже бути землі без чоловіка. Він сотворив чоловіка, потім дружину. І я можу вам сказати, що я ним живу, ним дихаю, існую і рухаюсь з тобою, Господи. І я благословляю усіх, дякуючи Божому Слову. Бажаю усім і вчуся від Ісуса Христа, бо Він сказав, навчися від мене, я лагідний і покірний, і ярмо моє легке. От мій учитель Христос, і моє життя – це Христос. І наша дорога до неба, ми йдемо за Ісусом Христом. А Слово Боже – це цілюще лікарство для душі, тіла і для нашого життя. Дякую вам, хай Бог благословить миром, спокоєм, любов'ю, і щоб всі були радісні, клонилися Богу і молилися, коли не тільки раз на день чи там коли, а коли є можливість дякувати і вклонятися Богу. Дякую вам. З Богом.
9: Хай одну Бог хвилиночку, Бог. Пані Ірина, ви сказали, що ви не читаєте Слово Боже, ви його слухаєте. Слухаєте яким способом?
3: Слухаю через ваше радіо, то перше. А по-друге, дякуючи вам, мені я отримала такий плеєр, що там є новий заповідь. То я слухаю його цілу ніч майже. От слухаю зараз вихід, вже другий раз слухаю. Мені так цікаво, як Мойсей виводив народ з Єгипту. Ну, ви знаєте, ну, дякуючи вам, низько вклоняюсь Господу і вам, що я маю ото слухання, а не читання.
9: Дякуємо вам, пані Ірина. Я спеціально запитала, як ви слухаєте. Пасибі за вашу
3: дякую.
9: Участь.
3: Дякую, хай Бог благословить, дякую.
9: Якщо раптом хтось із наших слухачів, от як, на жаль, пані Ірина, не має такої можливості читати Слово Боже, на Світлому радіо 4 рази на добу, о пів першу на ночі, пів сьому ранку, 12:30, 18:30, один розділ із Нового заповіту читається. Ви можете собі запланувати, що саме в цей час, може, нехай годинник вам ваші рідні поставлять на телефоні, щоб ви знали, що в цей час потрібно увімкнути і послухати Світле радіо, щоб ви, якщо немає такої можливості вам читати Слово Боже, щоб ви могли його слухати. І ще пані Ірина сказала, що вона слухає плеєр, слава Господу, за місію, служіння незрячим людям, і вони через цю місію служителі розповсюджують плеєр, де записано Слово Боже від буття до откровення, і можна звернутися в цю місію. Якщо ви маєте таку потребу, можете зателефонувати. От сьогодні я в студію, сказати, чи можете передати ви своє прохання. Дасть Бог, я зможу також допомогти, щоб вам відправили цей плеєр, щоб ви вдень, вночі, ввечері, вранці, коли у вас буде бажання, мали таку можливість споживати оцю духовну їжу. А ми з радістю слухаємо ще одну нашу шановну пані. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
8: Доброго дня.
9: Доброго дня.
8: Анна, Харків. Треба уважно читати Біблію, роздумувати над кожним словом. Треба читати і інші книги, і знайдеш багато цікавого. Професор Українського вільного університету в Празі Сергій Шелухін написав книгу під назвою «Україна», видана в 1936 році у липні місяці. Є розділ, який називається «Слово «Україна» в пересопницькому Євангелії». Там є згадка про Україну в Євангелії від Луки, 8 розділ, 26 вірш. «І переїхали до України Гадаринської, которая єсть з другої сторони напротив Галілеї». Є ще у Луки 7 розділ, вірш 17. «І пошло тоє слово аж по всій Іудеї о ньому і по всіх Українах». І у Марка є в Євангелії розділ 8, вірш 10. «І плинув до України Долмануцьких». Всього в Біблії Пересотницької Євангелії Україна згадується 7 раз в Євангеліях наших апостолів. Це для нас, українців, найцінніший переклад Євангелії. Тому читаємо, роздумуємо, розмовляємо з Богом і дякуємо за любов Бога до нашої України. Слава Господу Ісусу Христу!
9: Пані дякую Анна, вам. Дякуємо вам. Пані Анна, скажіть, будь ласка, а як це у вас в практичному житті? Ви читаєте, я так думаю, і досі, незважаючи на ваш такий вже поважний вік, слава Господу за це, ви читаєте багато різних книжок, досліджуєте, пишете статті різні, приймаєте участь в семінарах. Коли у вас є особливий час спілкування з Господом саме через Слово Боже?
8: Взагалі, спілкування з Господом у мене перед сном, у молитві. І ця молитва починається з «Отче наш», а потім я розмовляю з Богом. Я розмовляю з Богом, як неначе от він сидить тут же біля мене, і про всякі, не тільки про біблійні теми, а й про житейські теми. І ця розмова дає мені дуже велику наснагу працювати, працювати і ще раз працювати.
9: Це є спілкування з Богом в молитві, а через Його Слово є у вас час особливий, роздуми, розмірковування.
8: Я ж вам кажу, якби в мене не було цієї характеристики, що я розмовляю з Богом, то я б ніколи не читала ці книги. Я ж приходжу в крамницю і вибираю книги, то я ж не вибираю художні романи з якимись там фантастичними. Я ж дивлюся, о, та це ж Україна. Починаю дивитися, а який ж зміст? Зміст тут знаходжу. Оця є стаття, купила цю книгу і читаю її. Потім я дивлюся переклад Огієнка і скажу, що дійсно в перекладі Огієнка там не Україна, а край. Він так переклад зробив, край. А роздумуючи над цим, я ж вірю Перестопницькому Євангелію. Отам все правильно було передано. У всякому разі я так думаю. Я так вважаю, що це правильно.
9: Дуже дякуємо вам. Спасибі, пані Анна. Спасибі. Подарили мені посмішку, коли сказали, ну, а як же я б тоді? Я ж не любовні якісь романи читаю, купую. Очікую вже майже дві хвилиночки. Ще одна наша шановна пані, яка зателефонувала до вас, до нас по вайберу. Номер вайбера для вашої участі, якщо ви також хочете прийняти участь в нашій програмі, і вам зручніше телефонувати чи писати допис на номер вайберу чи телеграму, то для цього наступний номер 093-558-44-12. І ми слухаємо того, хто подзвонив по вайберу. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі.
10: Доброго Божого дня, вітаю всіх. Миру, радості, щастя, Божих благословень бажаємо всім служителям і всім слухачам. Я хочу сказати, що Біблія – це найдорожча книга. Вона може навіть покращити наше життя, тому що дуже багато корисних порад можна знайти тільки в Біблії. Вона відповідає на багато запитань, як виникло життя, для чого ми живемо, чому люди страждають. І кожен може знайти для себе такі практичні поради. І в ній міститься поради навіть для сімей, розповідається, як боротися з стресом, як отримувати задоволення навіть від роботи. І в 2 Тимофія 3,16 ми читаємо, що все писання в Біблії корисне. Так що ми можемо довіряти Біблії, коли в нас якісь тривогу маємо, або смуток якийсь, то ми можемо знайти в Біблії якби розраду. Тому що в моменти такі може здаватися, що життя вже ніколи не налагодиться. Але Біблія пояснює, чому в світі стільки проблем, говориться, що скоро вони зникнуть. І Біблія розповідає про майбутнє і надію, написано в Єремії 29:11-12. І ця надія дає нам сил боротися з проблемами. І бо вона обіцяє в Біблії, що вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння. Бог це обіцяє нам. І люди будуть жити вічно. Часто люди без всяких підстав сподіваються на краще. Але все, що написано в Біблії, ми знаємо, що правдиве. Ми повинні довіряти Біблії. І тому що в дії 17:11 написано, що ретельно досліджуйте писання. І тому, якщо ми поглиблюємо свої знання з Біблії, ми зможемо самі перевірити, чи ці обіцянки мають довіри. Ми з Біблії узнаємо також, що Бог є єдиний, ніхто не має такої влади, як Бог, Він Всевишній над усією землею, Псалом 83:18. І тому ми поклоняємося завжди нашому прекрасному Богу, надіємося завжди на ті обіцянки, що Біблія нам дає. І якщо можна, я можу прочитати вірші про Біблію.
9: Можна, пані Марії, але мені хочеться так само і вам запитати, задати запитання, як я запитувала у пані Анни. Для вас, Слово Боже, от чи є у вас той особливий час, коли ви спілкуєтеся з Богом через Його Слово, коли ви саме Слово Боже читаєте, розмірковуєте над ним, чи якщо не читаєте, то слухаєте?
10: Я його читаю кожен день. Нема такого особливого часу, коли виходить нам вільна хвилина, я все щось роздумую про щось. І вже починаю дивитися, де воно написано в Біблії. І це дуже, так би, підбадьорює, бо ми знаходимо там, якби, на всі случаї житті є відповідь в Біблії. Лише треба шукати, треба досліджувати його. І не один раз, не два рази, а кожного разу, коли виникають якісь у нас проблеми, коли якісь відповіді, що ми не знаємо, ретельно шукати і знайти. Тому що ця книга від Бога, вона не є така книга з світу.
9: Я зрозуміла. Да, давайте, ви хотіли віршик зачитати стосовно Слова Божого. Ми вас слухаємо.
10: Це є книга, що завжди приносить людям велику радість, мир, надію всім. В цій книзі є така велика сила, життя дає померлим зір сліпим. Ця книга – дар від Бога, Біблія безцінна, її слова записані людьми. Нашого Бога люди ці любили і Божим духом ведені були. В ній ми читаємо оповідь правдиву про те, як Бог почав творити світ, як без гріха були найперші люди, і як ці люди рай згубили свій. Читаємо теж про ангела одного, задумав проти Бога він піти, тому панує в світі гріх і гори, і в Богу сили це перемогти. Чудову правду з Біблії ми знаємо, Христос на троні вже царює Він. Ми несемо надійну і надію життєдайну, що скоро прийде час великих змін. Ця добра звістка є у Божім Слові, духовних сил дає нам книга та. Вона приносить мир у наше серце, безцінний скарб наш Біблія свята. Слава Богу, дякуємо вам, що вислухали. До побачення.
9: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь. Очікую, щоб прийняти і поділити участь в програмі, поділитися своїми роздумами. Вже декілька хвилин наш наступний дозвонювач. Я вже перемикнула мікрофони і вам передаю слухавку. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
11: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, якщо взяти наше світле радіо, то воно тим і займається, що воно проповідує те Слово Боже і вдень, і вночі, і круглосуточно, і цілий час, і постійно. Так що дякувати вам всім за вашу таку працю. Але Господь хоче від нас не тільки теорії, Він від нас ще й хоче виконання того, що там ми прочитали. І щоб, як це говорить, багато не говорити, сама основна заповідь говорить за сама за себе. Люби ближнього свого, як самого себе. І якщо ми будемо то виконувати, то значить, не дарма ми знаємо те Слово Боже, і Господь буде нами, безпевне, задоволений. І буде тішитися, що має таких послушних дітей. Так що

0: Якщо ми не робимо першого, якщо ми не читаємо чи не слухаємо, не розмірковуємо, як тоді ми можемо його застосовувати, якщо ми не знаємо, про що там написано? Чи якщо ми не розмірковуємо, ну послухали, ну щось я там чув, ну щось там написано. Ви знаєте, колись дуже давно, я підлітком, мабуть, ще була, я не знала Слово Боже, його не бачила. Ну, бабусечка моя по татовій лінії, вона була православно віруюча, але про Бога нам не розповідала. Мамина мама, вона була також віруюча, православна, вона відвідувала храм, але вона померла, коли ми були малими, її онучки. І я почула навіть такий вислів, що там, ну, дуже недобре про Ісуса Христа сказали, а я нічого не могла відповісти, тому що я не знала істини. Але як можна виконувати те, про що ти не знаєш? То може початок все ж таки почитати чи послухати, розмірковувати, а потім вже виконувати. У вас от є отакий час, коли ви споглядаєте в Слово Боже, застосовуєте його стосовно себе, звіряєте свої кроки за Словом Божим?
1: Ну так, воно, по суті, в наших заложених генах, якщо навіть людина і не чула, і не знає про те Слово Боже, і близько навіть ніхто їй про то не говорив, якщо вона десь живе, припустимо, ну, наша земля тож велика, вона ж там є і джунглі, і всякі там пустині, і всякі там, то воно може і ніколи, і не чула та людина про то все, але воно в генах заложено, що, що добро, то добро, а що зло, то зло, і людина старається таке більше до добра, більше до миру, більше таке старається до якоїсь гармонії, щоб одне в одного якось підтримувати. Воно само собою досягне, воно в життю виходить так, що не обов'язково, і як це говорить, знати те Слово Боже і читати, так що людина, вона з Богом то заложена і створена. Так що основні ті риси, достойні у нас, без потреби достойні читати за Слово Боже, якщо нема такої можливості, то воно у нас то заложено, щоб ближче бути до добра. Дякую.
0: Дякуємо за вашу думку.
2: Дорогі друзі, думка редакції не завжди збігається з думкою слухачів. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною.
0: Вже очікую на лінії, шановна пані, яка до нас зателефонувала, але я попрошу одну хвилиночку. Я поставила цю заставочку, що думка редакції може відрізнятися від думки наших слухачів. Якби всередині людей дійсно отой закон був записаний, що їм не потрібно було б читати, досліджувати Слово Боже, то в Україні би зараз не було б війни. То тоді б не було насилля, зла, яке як зараза, як проказа, як рак поширюється по землі. І ви знаєте, мені згадалось історія, яку один проповідник якраз провів як наочність стосовно того, що таке добро, яке є всередині людини, коли вона не знає Слова Боже, як вона може поглядати на добро. По всій землі, сказав пан Василь, є багато людей так, і є, були племена в Африці, людожери. І для них добро було перемогти те плем'я, щоб їх жінок взяти собі в полон, а може діток їхніх з'їсти, тому що вони людожери, для них це добро. А якщо їх перемогли, то для них це зло. Отакі різні погляди на добро. І коли немає отого маяка, отого світильника, який освітлює темряву, то розуміння добра у людей дуже різне, дуже різне. І чи потрібно розмірковувати над Словом Божим, звіряти свої кроки, як в Біблії про це говориться, роздумуй вдень вночі. Розмірковуй, тоді ти будеш успішним, тоді тобі буде щасти. Тому що те, що всередині мене, я можу думати, що це добро, чи ви, воно може відрізнятися від того, що Бог каже, що це добро. Спасибі всім за участь, давайте разом споглядати і Слово Боже, і звіряти наші думки.

0: кроки, наші кроки, тому що в нас є світильник вже. Пані Ольга, дякую вам за ваше терпіння. Мені хотілося трішечки і свою думку також сказати в цій програмі. А тепер передаю вам мікрофон, і ми раді вас почути. Ви вже в прямому ефірі.
1: Доброго раночку всім. Щиро всіх вітаю. І хочу вкотре. Дуже щиро, дуже вдячно вклонитися нашому Господу, нашому Батьку Небесному, за оту любов безмежну, неосяжну, за те, що Він пам'ятає про всіх нас, про всі наші потреби, про всі наші і нещасті, і негаразди, і радості. Все Він відає, бачить і знає. А хочу я вкотре подякувати нашому Батьку Небесному, нашому за те, що Він пам'ятав про нас, зрячих, і через хлопчину Луї Брайля подарував всім нам шрифт Брайля. Він так і називається. І через цей шрифт незрячі люди пізнають світ грамотно. А потім вже зараз і технологія пішла дуже продвинута, що незрячі люди дуже вправно володіють і апаратурами всякими, читають, слухають. Але я дуже-дуже ціную оцю книгу надруковану Брайлем шрифтом, крапочками цими. Бо я можу читати її вдень і вночі. Особливо вночі. Ну, це моє таке час такий свободний. Пізній вечір або начало ночі. Я беру цю книгу і читаю руками. Не треба ні світла, нічого. І я спілкую з Богом. Розмова йде щира, відверта. Я його слухаю, читаючи. Він читає мої думки, моє серце. А серце це для Господа, воно завжди читається. Він серце відає про нас все. І навіть самі-самі потаємні думки, які ще не виклили, в голову не прийшли, а він уже знає зміст цих думок, намірів, мрій наших. І оце щастя мати таку книгу, для мене це щастя. Ну, які ціни немає просто. Я розумію, що смолодь, не взяті, вони дуже такі в інтернеті, ці технології освоюють. Я якось до цього, ну, не дуже... У мене тяга до цього, хоча я хочу, Любавочко, дякувати вам за те, що я змогла теж придбати плеєр з вашої подачі, з вашої допомоги. Ви номер мій рідний. І все це відбулося. Я теж вже слухаю, прослуховую. Книга – це одно. Рух дякувати до книги. Це такий процес цікавий. От читаєш, роздумуєш, спілкуєшся, щось не так, вернувся, перечитав, переосмислив, ще б думав. І так не з поспіхом, а так розважливо, вдумливо вбираєш в себе не то, що кожне слово, кожну букву. І це такий процес, коли прослуховуєш, то не так. Ну, воно чи перекрутив, чи не докрутив, чи не там зупинив. А тут вертаєшся і перечитуєш. І це все ти відчуваєш, ну, люди очима, а ми доторк до цього шрифту, до цієї повної строчки слова, і ти вже в спілкуванні з Богом. Іде цей процес, передається через пальці і в руки, ну, до голови, і вже йде оцей процес переосмислення, сприйняття. Тобто це такий процес дуже-дуже цікавий. І він мені приємний, і я його приймаю всі душею і серце. І що от цікаво, дуже пошкоджена була наша квартира при деяких обставинах. Обстріли були дуже, коли ми пострадали доми і наша квартира. Ніги лежали на полиці, що саме такими. Знаєте, ні одну книгу не зачепило, тільки притрусило пилом. І все. Коли ми вже виїхали з квартири, щоб тут ремонт йшли, син сховав книгу в шкаф, шафу, перекрив, затулив. І все це збереглося. Не пошкоджене. Багато шкоди було в квартирі, а книги цілі. Ну це... Я безмежно вдячна Господу. І я з цими книгами так і йду по життю. І, звичайно, слухаю світа радіо. Це також. Ну, таке джерело і знань Господніх істин. Оцієї любові Божої. Ну, просто купаюся в цьому. Дякую, безмежно дякую Господу. І вам, наші вірні, наші такі, ну, просто неймовірно, якісь люди особливі, які вміють і вислухати, і порадити, і зупинити вчасно, і дуже делікатно і толерантно щось сказати. Ну, ви на своєму місці, ви діти Божі, ви слуги Його. Ви працівники, ви такі діти, ну такі працьовиті. Дякую вам безмежно також. Дуже-дуже ви нам потрібні своєю цією працею і служінням Господу. І, а значить і нам. А якщо і нам, то знову Господу. Тут круг закривається. Да, ми одне одному служимо. Дуже потрібно одне одному і дуже-дуже цінно оце спілкування. А за книгу побрали ще раз. Дуже-дуже велика дяка і нестійний поклін тобі батьку небесному. Ще раз дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, так цінно, що ви поділили, що незважаючи на те, що є поки тимчасові проблеми з зором, тому що буде час, і незрячі очі вони побачать, чи тут на землі Господь зробить чудо, чи воно буде чудо. Там на небі обов'язково очі відкриються, але та цінність, коли ти просто береш Слово Боже, чи шрифтом Брайля, чи надруковану Біблію, читаєш. І я вас розумію, наскільки це може бути як насолода. Телефонують на мобільний номер телефону. Вже 4 хвилинки очікую пані Лідія, яка подзвонила по вайберу, все по черзі. Дякуємо за терпіння, пані Лідія. Ми вже готові вас почути, ви в прямому ефірі. Алло? Пані Лідія, ми вас слухаємо.
2: Ага. Ну, вітаю вас, пані Любава, вітаю всіх слухачів. Про Слово Боже написав апостол Павел у Євреям 4:12. Бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого меча. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозгів. А, я говорю, ви не чуєте мене.
0: Ми вас чуємо, чуємо. Алло, кажіть, пані Лідія, ми вас слухаємо.
2: Я вже повторюю, це другий раз, що вас чуємо.
0: Ви сказали про Слово Боже, що воно як меч.
2: Ну, в Псалму першому написано: блажений муж, який не ходить на совєт нечистивих. Ну, я заново можу читати, якщо. Про Слово Боже написано в Євреїв 4:12, бо Слово Боже живе та діяльне. Так, да, воно як меч, я це прочитала. Вже в першому псалмі написано: блажений муж, який не ходить. Але в законі Господа є воля Його, і в законі Його розміщається. Це все перепутано, я не можу говорити, бо я ще раз повторю, я не знаю. Я заново два рази говорю.
0: Дуже прикро, що так сталося. Ну, інколи буває, до нас настільки часто телефонував один наш дзвонювач. Це просто купа викликів по вайберу. Спробуємо передзвонити і послухати. Ви в прямому ефірі. Ми вас раді почути і вашу думку. І хочу нагадати, шановні наші слухачі, хочеться практично почути для вас, Слово Боже, святковий торт чи щоденний хліб. Як в вашому житті? От є такий час, коли ви розмірковуєте, думаєте і робите це коли? На свято прийшли в церкву, почули? Чи все ж таки більше приділяєте цьому увагу? Ми вас слухаємо, хто подзвонив по вайберу. Ви вже в прямому
3: ефірі. Богу.
0: Слава Господу.
3: Це брат Микола. Я хотів би про велику спрагу віруючих в живого Бога людей зачитати з 8 розділу книги Неемії вибірково. І зібрався весь народ, як один чоловік, на Майдан, що перед водною брамою. І сказали учителеві Ездрі принести книги Мойсеєвого закону. Тобто сьогодні для нас це Біблія. Що наказав був Господь? І приніс священник Ездра Божого закона перед збори з чоловіків та аж до жінок і всіх, хто розумів, чути першого дня 7-го місяця. І читав він у нім на Майдані, що перед водною брамою, від світанку аж до полудня, перед чоловіками і жінками, та тими, хто розуміє. А уші всього народу були звернені до книги закону Божого. Зауважмо, дорогі друзі, Боже Слово читалося від світанку аж до полудня. І розгорнув Ездра книгу на очах всього народу. А коли він розгорнув, увесь народ встав. Погляньмо, дорогі слухачі, яка велика пошана до Божого Слова у цих віруючих людей. І поблагословив Ездра Господа Бога Великого. А весь народ відповів: «Амінь, амінь», з піднесенням своїх рук. І всі схилялися і вклонялися Господеві обличчям до землі. Левити пояснювали народові Божого закона. І читали в книзі, у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане. Дорогі слухачі, це великий приклад для нас, як ми повинні читати Боже Слово. А саме, як ці віруючі люди – ми також повинні читати Біблію виразно, а не спішити при читанні. Адже це не художня книга, а це слово царя над царями. Це слово Господа Бога. І сказав намісник Неемія, і священник учитель Ездра, і левити, що вияснювали народові, до всього народу: день цей, святий він для Господа, Бога вашого, не будьте в жалобі, не плачте. Бо плакав увесь народ, як почув слова Божого закону. Радість у Господі – це ваша сила. Пропоную усім дорогим слухачам самостійно прочитати вдома увесь восьмий розділ книги Неемії для нашого духовного збудування. Сьогодні до нас ще так говорить Господь через Євангелію від Івана 5:39. Дослідіть святе Писання. Для мене Боже Слово є щоденним хлібом, і я стараюся його досліджувати. Господь бажає, щоб ми виділяли свій якісний час для особистого виразного читання, вивчання і виконання Божого Слова і роздумування над ним. Наскільки ми любимо Боже Слово, настільки ми любимо Бога. Тому для того, щоб нам досліджувати святе Писання і роздумувати над ним, я хочу поділитися дуже коротко своїми особистими такими дослідженнями або те, що мені допомагає краще досліджувати. Отже, для нас буде корисно завести зошит, у якому при читанні Біблії ми будемо записувати свої запитання, які будуть у нас виникати з прочитаного Писання. Важливо розпочати дослідження Святого Писання найперш з Нового Заповіту, оскільки ми живемо в час Нового Заповіту. Шукати відповіді на виникаючі в нас запитання ми зможемо, порівнюючи тексти Божого Слова один до одного, які стосуються даного питання, яке нас буде цікавити. А для того нам дуже буде корисно користуватися біблійними посиланнями, які містяться в Біблії поруч з біблійними текстами. Велику користь принесе нам перегляд і уважне прочитання даних текстів Божого Слова, які записані у цих посиланнях. Крім цього, велику користь при дослідженні Святого Писання нам принесе порівняння того чи іншого тексту Писання у різних перекладах Біблії. І коли ми отримаємо відповідь на наше питання у світлі Божого Слова, то ці відповіді також вартує записати у наш зошит. Це допоможе нам щодня досліджувати і роздумувати над Божим Словом і приведе нас до нашого духовного росту. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякуємо вам, пане Миколо, за те, що поділилися. Ще раз нагадавши погляд в Біблію, Старого Заповіту, що люди слухали, читали, розмірковували. Якщо читати Старий Заповіт, то там є дуже багато випадків, які описуються, що Слово Боже – це те, що було, люди слухали, особливо, коли в них не було написаного Слова Божого. І читали священники, люди, знаєте, як реагували? Вони вставали і вони вклонялися. Ну, для мене це настільки дивно, тому що я можу просто сісти в кріслі, читати Слово Боже, каву при цьому, наприклад, попити. Сестра моя вранці читає, колись вона почула слово одного пастора, який сказав, що він читає Слово Боже вранці. Вона так робить. І я розумію, що я не відношусь до Слова Божого з такою пошаною. Але для мене більш, пані Ольга казала з Харкова, увечері для неї зручний час – більше до ночі читати, і мені до вподоби увечері. Сестра моя, рання пташка, вона читає вранці. Але докладати зусиль, щоб робити це щодня. Чому? Тому що, пам'ятаєте, що сказав Ісус, коли його спокушував дьявол, Матвія 4:4. Не хлібом самим буде жити людина, а Словом Божим. Яким словом ви живете, якщо я чи ви, якщо ми над ним не розмірковуємо? 10:54. Так, мені аж прикро, що в нас сьогодні обмаль часу для розмірковувань, тому що просто лінії обриваються від дзвінків з різних міст. Останній дзвінок, наполегливо хтось до нас подзвонив по номеру 044-357-6728, тож ви вже в прямому ефірі. Дуже коротко, буквально декілька хвилиночок готові вас почути.
4: Дякую всім. Слава Богу. Слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я читаю, коли мені потрібно слово від Бога. Тобто, коли я скучую за ним. Тобто, я його так знаю, розумію, але мені треба слово від Бога, щоб він сказав. І що я маю на увазі? От ми кажемо слово Боже, да? Тобто, слово, яке говорить Бог, і після цього щось починає відбуватися. От, наприклад, сказано в тому, що хто в нас почав добре діло? Господь Бог. Тобто не ми до нього мали таку, як сказати, виражену тягати, що, щоб почати читати, щоб щось почати робити. Ні, Господь з нас почав робити добре діло. Сказано так, що він буде його звершувати аж до кінця. Слово Боже було дано ізраїльському народу як одному з усіх народів на землі. І в Римлянам 3 главі там показано, Бог порівнює. Каже про те, що от я взяв їх за руку, щоб вивести їх і ввести в землю обітовану. Але вони, каже, не прибули в цьому заповіті. Чому? Тому що це він за руку взяв. Не в тому, що через слово вони повірили і почали робити. Тобто, і порівнюється з тими, хто у кого слово записано в серцях. І так же само Бог каже про те, що я заключу новий заповіт. Тобто, коли Бог буде записувати серця в мислях, в розумінні своє слово. Тобто, воно починає змінювати людину. І це слово, воно, це є новий заповіт. Тобто, Бог говорить. Потрібно, щоб Бог говорив. Не через людину. Можливо, і через людину, але щоб почути слово від Бога. Коли його чуєш, і от за цим словом я беру і читаю. Я молюся, кажу, Господи, ти кажи, мені потрібно. І він каже, він говорить, і починає щось змінюватися. В моїй житті, в житті тих, хто мене оточує, так слава Богу за все.
0: Дуже дякую за вашу участь, пане Вікторе. Гарна порада. Якщо ви так не робите, то можете також так робити. Коли починаєте читати Слово Боже, Боже, говори зі мною. Відкрий мені розум, щоб я зрозуміла те, що написано у Біблії. Останній розділ Євангелія від Луки описується, як учні, засмучені, йшли з Єрусалима в Емаус. Їх зустрів Господь Ісус, пішов з ними і пояснював Слово Боже. І написано, що вони не розуміли. А потім Бог відкрив їм розум. Я так молюся, я беру Слово Боже, Боже, відкрий мені розум. Говори зі мною. Коли я почитала, я кажу, Боже, нехай слово Твоє буде сховане в моєму серці, нехай воно впаде на добрий ґрунт мого серця, нехай воно розчиниться вірою. Це дійсно, як ви казали, наші слухачі, це не якась звичайна книга, це слово від Господа. І якщо ми просто так, просто прочитали, очима пробігли, то може воно, знаєте, нічого і не запам'ятається. Боже, нехай ґрунт мого серця буде м'яким, куди впаде насіння Твого Слова, щоб воно розчинилося вірою. Мабуть, втретє телефонував до нас пан Жура з Києва. Вимкніть свій приймач, будь ласка, одну хвилинку можу вам дати.
5: Много я зараз, да, з Києва, правильно, Георгій. Я много не буду говорити, як останнім висказуванням, і хто пойме ці два міста, очень хорошо. Это потому что все говорили хорошо, и я стараюсь говорить, как говорит Слово Божие. Кто говорит, говорит, как Слова Божие тебя учат, Духи Писания. Значит, первое, в отношении, что между ведущим и вот принимающим участие нас могут быть разные высказывания. Именно разные высказывания. Это сейчас мне пришло так, на 46-м году уверования. Потому что написано, должны быть равномыслия. В Коринфянам начало и конец послания. Будьте единомысленны и единодушны. Это одно, без комментариев абсолютно я. И второе, в отношении брата Василия, по-моему, я помню, что он говорит, в разных местах и в человеке заложено от Бога, если он даже не читал, не знал ничего, никакого Библии, никаких посланий, по-моему, римлянам или евреям, римлянам, по-моему, там сказано, язычники, не знающие закона, сами в себе закон, мысли это оправдающие, да, в человеке заложены эти чувства. Поэтому все, я закончил. Это для размышления тем, кто дальше слушает. Это в помощь тем, которые стояли на одних высказываниях, и помощь тем, которые стояли на других высказываниях. Но в конце концов мы все должны приходить в единомыслие. Третье, вот сейчас пришло на память, что сам Господь даст нам единомыслие, единодушие. Поэтому разномыслий не должно быть. должны, могут быть разные высказывания. Это уже другое дело. Все, да благословит нас Господь, а благодать да умножает познание Господа Иисуса Христа.
0: Дякуємо вам, пане Георгію, дякуємо. Сподобалась мені наша домашня група. Дуже прикро. Вже 11 година. Зараз розпочнеться невеличкий інформаційний блок. Програма «Шановна пані». Можливо, ми з вами, дасть Бог, наступного тижня продовжимо. Все ж таки, мені хочеться, щоб ви поділилися, як це ви робите практично в своєму житті. Чому це важливо? Декілька порад я почула. Що почули ви, в нас в кожного є своє, свій напрямок, і навіть одна бесіда чи проповідь. Різні люди можуть почути різне. Погоджуюсь з вами стосовно закону сумління всередині людей, це до вас, пане Георгію. Але є те, що люди роблять зло, як з самого початку Адам з Євою згрішили, не послухавши Господа, воно примножується. Є люди, які в сумлінні своєму сержені в своїй совісті. Так що також робимо висновки. Дуже дякуємо всім, всім, всім за вашу участь. І хочеться побажати, щоб слово для вас, Боже, воно було світильником, воно було щоденним хлібом, а для цього потрібно його брати і користуватися.
6: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
7: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу. Одинадцята година. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
8: Псалом 45, вірш 11.

Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втруться у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня всім, хто слухає нашу програму зараз на Світлому радіо. Бажаю вам світлого настрою протягом дня і буду рада, якщо за 30 хвилин ваш настрій зміниться, якщо він зараз не світлий. Отже, ми сьогодні продовжимо нашу тему, яку почали минулої суботи. Ми говоримо про особливості
3: програма транслюється у повторі
2: жіночої натури, про наш характер, про його переваги, недоліки і про те, як Бог обертає всі ці особливості на плюси. Якщо у вас є чим поділитися, телефонуйте нам прямо зараз на за номером 280-35. Якщо ж ви захочете написати нам листа і поділитися, можливо, своїм свідченням, можливо, своєю потребою, щоб ми молилися за вас, будь ласка, пишіть на адресу нашої програми «Київ-1», абонентська скринька 53, програма «Шановна пані». Отже, ми закінчили на тому, зупинилися, що жінка має таку особливість рухатися за покликом серця, що вона дуже тонко відчуває потребу іншої людини, що вона відчуває якби такі поштовхи, які вказують їй шлях, яким рухатися. І це відрізняє нас від чоловіків, тому що чоловіки мають таку дальновидну мету. І ми бачимо в Біблії про те, що Господь насправді ставить чоловікам великі завдання, до яких треба крокувати роками. І вони це роблять, не дивлячись на те, що можливо, не відчувають, як саме зараз чинити, але вони знають таку далекоглядну мету свою. З жінками трохи начебто складніше, але все ж таки досконало, тому що Бог нас такими створив, і ми йому будемо в цьому довіряти. Складніше в тому, що ми не завжди знаємо цю велику мету. Коли жінка виходить заміж, вона не знає, скільки в неї буде дітей, але скільки б не було дітей, ми завжди радіємо тим, кого Господь дає. І якщо у вас сьогодні одна дитинка, а чоловік мріє ще про одну, то не бійтеся, погоджуйтесь. Буде краще. Отже, хочу нагадати, щоб ви не переймалися і не переживали про те, якщо ви не знаєте, до чого ви крокуєте. Головне, пам'ятайте, що ми крокуємо з нашим Отцем Небесним, який нас любить, який нас веде до своєї мети, і ми її вчинимо, якщо будемо робити просто маленькі кроки, маленькі справи, погоджуючись з ним щодня, просто щодня, і прислуховуючись до свого серця, прислуховуючись до, зважаючи на думки тих, з ким ми живемо. І таким чином ми будемо крок за кроком, просто перебуваючи в такій просто слухняності перед Господом, ми будемо давати йому можливість, щоб він прямував нас, щоб він оце світло, яке прокладає на нашу дорогу, щоб ми бачили цю дорогу. Отож, будемо дивитися на той шлях, яким веде нас Отець Небесний, і не будемо боятися про те, що ми, можливо, за кимось, можливо, ми не перші, ми другі, треті, десяті, це не має значення. Головне, що ми за цим Небесним, який нас любить, і він створив нас, і він прямує нас до своїх мрій. І сьогодні я хочу поговорити про наступну таку особливість, яку я помітила. Це про те, що це теж пов'язано з особливістю такої, ну, нашого творення. Вона виглядає таким чином. Я навіть не знаю, як її описати одним словом, але вона виявляється в наших іноді навіть інтонація, знаєте, буває таке, що у розмові з жінками чуєш от правильні слова, да? Але з інтонацією я впевнена в цьому настільки, що ну, ніяких поступків не може бути. І от треба зробити тільки так, а не інакше, або я знаю, там думаю щось про цю людину тільки так, і ніяких інших варіантів не може бути. Така, ну, якби мені здається, така впевненість не в тому плані, що вона зайва, а в тому плані, що вона іноді не дає можливості статися у тому слову, яке наприкінці молитви «Отче наш» написано, що «Нехай буде воля твоя». От все-все-все-все, я можу все-все-все Бог тобі розказати, але наприкінці молитви, коли ми говоримо «Нехай станеться воля твоя на землі, як на небі», то от оцей стан, що я в чомусь впевнена, він заважає здійснитися волі Божій. Ну, я просто на прикладі от вам розкажу, знаєте, коли одна жінка розмовляє з іншою і говорить такі слова про свого чоловіка. Ну, ти ж знаєш чоловіків. І далі текст оцеї інтонації впевненості і обізнаності ситуації, такий, знаєте, з психологічним підтекстом. От. І, знаєте, саме отакими словами, з такими... з такою закладеною, да, з таким фундаментом. Саме такими словами жінка може зупинити зміни у власних стосунках з своїм чоловіком чи з людиною, з яким вона мріє мати сімейні відносини. І виходить, що якби коли жінка чи людину, чи якісь ситуації в своєму житті заховує в таку начебто коробочку, то в неї тоді виходить таке завдання в житті, що їй треба пристосуватися, як жити з тим, що вона там намалювала собі, що в неї там чоловік от тільки так поводиться і там реагує тільки так, тому от вона якби випрацьовує таку модель поведінки поряд з ним. Я не думаю, що це називається свободою, тим більше любов'ю. І так, щоб не відволікатися, я хочу звернути вашу увагу на вірш у Євангелії від Івана, перший розділ, там йдеться про те, що 12-й вірш. Короткий вірш, я просто хочу, щоб ви звернули увагу на порядок слів, який в ньому є. Всім, що його прийняли, Ісуса Христа, цим людям їм владу дало бути дітьми Божими стати. Дітьми Божими стати. І далі написано: тим, що вірять у ім'я Його. В українському перекладі стоїть в такому порядку, в російському перекладі стоїть всім, хто увірували, запитає, і, тобто прийняли, запитає, і увірували в ім'я Йому, дало власть бути дітьми Божими. А в українській мені подобається дуже, тому що тут написано «всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати». І потім якби йде уточнення, і, ну, як сказати, знаєте таке, коли починає блищати, да, камінь, обробка така йде, «тим, що вірять у ім'я його». І дивіться, дієслова «прийняли» і «вірять», вони стоять «прийняли», от ми це зараз зробили, да? Ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, ми назвали Його своїм Господом, ми підкорили Йому все своє життя, ми сказали «так, Ти Господь». І це рішення дає нам владу бути дітьми Божими, так? Але далі написано «не тільки тим, що прийняли, не тільки тим, що зробили цей крок, а тим, що вірять». Не увірували от тільки раз і все, а вірять постійно. Тобто це ми робимо щодня. Вірять у ім'я Його, у силу Його імені в нашому житті. І от знаєте, зберігати оцю активну віру дуже непросто. Дуже непросто, коли бачиш такі певні факти щодня. Да? Я думаю, що саме тому от іноді жінка вона схильна до того, щоб зробити висновки і, якби, знаєте, заховатися за тим, що якщо чоловік себе поводить так, або там хтось інший, да, то я буду поводити собі так, відпрацювати таку модель поведінки, якби захищаючи себе. І подумайте, чи варто це робити, чи варто самим себе захищати, чи все ж таки варто, будучи дитиною Божою, вірувати в ім'я свого Господа, в силу імені Ісуса Христа. І не штампувати своїх близьких або якісь обставини, що вони ніколи не зміняться, а все ж таки піднімати свою віру і відкривати надію, давати їм можливість, якби хоча б самим, да, не закривати у цю віру у можливість, що можуть змінитися обставини, можуть змінитися ставлення людей одне до одного. Отже, вірувати у імені Бога, у силу і могутність, і в те, що Він знає вас особисто і веде вас. Я вам пропоную зараз подивитися практично на це слово, практично в якому плані. Просто подивіться на ваш дім, і, напевно, ви побачите багато речей, які дуже вам подобаються, які прикрашають ваш дім, які є рисами, ну, характерними тільки в вашій оселі, які творять затишок. І є така розповсюджена думка, що коли жінка створює оцей світ дому, да, то чоловік, він, ну, начебто осторонь знаходиться від цього великого дійства, тому що його це думають, що не цікавить, і що йому навіть це байдуже. Ну, можливо, десь це і так, скажімо так, так настільки, що, можливо, його не торкається, це не є таким важливим для нього, як для жінки. Я зараз просто згадала, знаєте, таку річ, колись одна жінка просто поділилася тим, що вона намагалася відновити стосунки з чоловіком і намагалася робити все, що вона знала, що можна робити. І все, що вона знала, що можна робити, це все краще і краще там вимивати дім, там прасувати простирадла і все приводити до ладу. І згодом вона просто зрозуміла, що він ніяк не реагує на це, це не те, що його радує. І тоді вона зрозуміла, що вона якби вкладає свої сили в те і очікує від нього відгуків, від тих дій, які не дуже йому потрібні, не дуже для нього важливі. А виявилося, що для нього було важливішим, щоб вона просто посиділа поряд з ним і подивилася футбол. Зрозуміла, що це, можливо, жертва для жінки, але я думаю, що для стосунків, щоб після футболу можна було насправді відверто поговорити чи просто мати близьке спілкування, можна все ж таки робити не тільки те, що подобається жінці. Ну, повернемось до нашої оселі, да, яку ми прикрашаємо, яка, можливо, не дуже, ми думаємо, цікавить чоловіка. Та, можливо, його і не цікавить, тому що в цій оселі не дуже багато речей, які були придбані ним безпосередньо, або про щось йому нагадують. І це дуже, дуже простий приклад, але я просто хочу, щоб ви подивилися, які наслідки можуть бути з того, що жінка не радиться з чоловіком про спільне життя. Пригадайте біографію царя Соломона. Господь наставляв його, щоб він не брав жінок, які є з інших країн, які мають інших богів. І все ж таки він не послухався. І закінчилось тим, що наприкінці свого життя він почав вклонятися не тільки творцю неба і землі, а й іншим богам, яким поклонялися язичники. І знаєте, от просто уявіть собі ситуацію, коли жінка, яка приносить свого божка в дім, ну просто уявіть, да, вона ж не приходить з петицією і не говорить, що «Любий мій чоловіче, цар Соломон, ось Бог такий-то, ось ми будемо робити так». Да? Це ж не відбувалося одного дня, і він такий прямо осліплений її красою, говорить, «Да, я відкидаю свого Бога і буду вклонятися твоєму». Ні. Це наслідок того, що потихеньку ці жінки дуже ввічливо, дуже люб'язно наповнювали їхній дім речами, якими не можна було взагалі, яких не можна було вносити в дім. І це починалося не з тих валів, яких він потім почав будувати, і цих місць поклоніння. Все починалося з маленьких речей, які вони просто приносили, І чи не радилися з ним, чи просто говорили, ну це неважливо, це просто красива річ. І потихеньку, потихеньку, просто ці духи нечисті, вони заволодівали місцем, де жив цар Соломон. Можливо, ви подумаєте, що дуже складно провести паралель між вашою оселею і оселею царя Соломона, але я хочу дуже серйозно вам сказати, що ваша оселя – це не місце, куди чоловік приходить у гості. Він не має приходити в гості у жіноче царство таке, знаєте. Якщо ви хочете і розумієте, що він голова дому, то зробіть все, щоб він і відчував, і бачив свій дім, як не оселю своєї дружини, навіть якщо там досконалий дизайн, але щоб він бачив, що це його оселя, де він приймає рішення. Можливо, це не просто зробити, тому що коли ви приймаєте якісь рішення, да, от, наприклад, ви хотіли б обговорити, ви купуєте штори на вікна, да? Ви заїхали в квартиру і купуєте штори на вікна, хотіли б купити штори на вікна. І ви дивитесь журнали, йдете у магазини, підбираєте тканини, витрачаєте дуже багато часу для цього. Потім приходите, можете не порадитися, можете зробити. А можете запитати і просто запитати, якого кольору, там, наприклад, там, зеленого чи червоного, да? І виявиться, що ваш чоловік спокійно вам скаже, знаєш, а мені подобається просто дивитися в відкрите вікно. І подумайте, чи погодитесь ви відмовитись від свого бажання мати оті красиві штори з журналу на своїх вікнах заради його бажання, заради того, що йому комфортніше дивитися просто у необроблене вікно. Я впевнена, що якщо ви погодитесь з своїм чоловіком, то Господь дасть вам творчість, і ви поставите якусь таку річ на вікно, або щось таке зробите, що прикрасить все ж таки це місце. Але я знаю, що це відкрите вікно буде завжди вам нагадувати про те, що ви послухали свого чоловіка, про те, що ви віддали йому повагу тим, що відмовившись від свого рішення, да, від свого бажання, ви дали змогу йому проявити себе. І знаєте, будьте впевнені, що він цього теж ніколи не забуде. І через час ви почуєте, як він буде комусь хвалитися і говорити, а мені подобається оцей вигляд з нашого вікна. Правда класно, що він не закритий шторами? Я бажаю, щоб ви просто отримували радість від того, що радитись зі своїм чоловіком, від того, що радитись з Господом перед тим, як щось робити разом у своїй сім'ї. І це нехай сам Господь і наповнює радістю. До речі, наступну частину програми ми поговоримо саме про радість. І я запрошую вас телефонувати за номером 280-0305.
0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
2: Отже, особливості жіночої натури. Особливість, це вже вияв особливості жіночої натури – наша посмішка. І зазвичай, якщо вона щира, то це помітно всім. І якщо вона не щира, це теж помітно всім. Тому давайте трохи торкнемося цієї теми, щоб все ж таки жити у справжній радості і виявляти щиру посмішку. Жінки так створені, що люблять аналізувати і порівнювати. І тому дуже часто пригадують, якими радісними і легкими були там в молодості чи раніше, просто говорять. І що з руками це кудись зникає, що якось щось змінюється, обставини змінюються, і чомусь ця легкість кудись відлітає. Зрозуміло, що частково на це впливають стосунки з нашими близькими, з фінансове становище, але все ж таки, я думаю, що це частково впливає. Тому що, пам'ятаєте ту казочку про золоту рибку, де бабка хотіла, щоб дід все приносив, да, в дім. І вона була задовільнена цим. Але сталося так, що вона опинилася ні з чим. І дід, який просто приносив щось в дім, да, він став їй непотрібний. Я не думаю, що це мета була її на початку, коли вони одружилися. Так само і в сім'ї будь-якій. Коли жінка виходить заміж, вона не хоче і не мріє про чоловіка, який просто буде приносити в дім і буде таким, ну, якби, я не знаю, ну, переносчиком фінансів і забезпечення всього такого. Да? Але коли чогось не вистачає, чомусь на це дуже сильно ми наполягаємо, забуваємо, що Господь забезпечує наші потреби, починаємо тиснути на чоловіка, і зрозуміло, що це не приносить плодів. Але в цій боротьбі якраз посмішка жінки кудись розчинюється. От тому... Пригадуйте частіше казку про золоту рибку, не перетворюйтесь на ту страшенну бабку. От, і якщо вже ви бачите, що щось таке сталося, то не починайте себе забувати, а просто попросіть пробачення у Бога і попросіть у нього мудрості, як вам вийти з цієї ситуації і як вам все ж таки змінити, по-перше, себе, і, по-друге, своє ставлення до своїх близьких, і щоб ці претензії, вони полишили вас. Коли ми говоримо про те, що радості не вистачає, ми ну, більше говоримо не про те, що не вистачає приводів для радості, а про... Тобто ми навпаки говоримо про те, що не вистачає приводів для радості, але не говоримо про причину її відсутності. І чомусь, коли ми розмірковуємо, то частіше приходять думки про те, що ми бачимо якісь недоліки чи помилки в собі, у чоловікові, в дітях, от, в начальникові своєму. Тобто ми когось починаємо звинувачувати. Але дуже рідко, коли запитуєш, чому не посміхаєшся, да, і тобі відповідають, а чому радіти? Дуже рідко почуєш відповідь, що радість, вона від Господа, вона не від обставин, які нас оточують, а джерелом радості є Господь. І я хочу вам нагадати, що в Євангелії від Івана в 16 розділі, у 15 вірші, Ісус сказав, що «Я вам говорю, що нехай радість моя буде повна і досконала у вас». Якщо ми розуміємо, що джерело радості – це вічний Господь, то я думаю, що якщо ми будемо частіше про це згадувати, то тоді і оці очікування від когось приводів для радості, вони перетворяться на те, що ми самі будемо створювати ці приводи для радості. Такий ну, маленький приклад хочу навести, що ну, я розумію, що жінка, вона ну, не робот, і кожна жінка, вона все ж таки потребує уваги, потребує того, щоб її підтримували, дуже сильно потребує, це нормально. І нормально те, що жінка постійно потребує цієї підтримки. Ця потреба, вона не зникає з часом, там, з досвідом і з роками, які ви прожили разом зі своїм чоловіком. Чоловікові це дуже важливо знати про це, що скільки б років ви не жили зі своєю жінкою, вона чекає від вас уваги і розуміння. Але знаєте, якщо ви, шановна пані, не бачите цього від свого чоловіка і, можливо, вже роками не бачите, то... і він зараз не чує нашої програми, то я вас прошу, просто скажіть йому про це. Просто в простоті скажіть, що ви потребуєте цього. Це краще, знаєте, про це поговорити, ніж ну, жити з таким похмурим обличчям і з думкою, що

0: я ж не знав про це. От, вас, можливо, поцілували б на наступного дня чи через деякий час. Можливо, побачили б, що нічого не змінилося, але ви не впали б у відчай тоді. Так само і сьогодні. Просто скажіть, просто поділіться з ним і попросіть, можливо, навіть попросіть про увагу і про те, що вам необхідно провести наодинці разом час. Вам необхідно просто пройтися з ним і розказати про те, що ви прочитали в останній книзі, чи вам приснилося. Ну, зробіть щось, щоб спростити, щоб той багаж, який вам псує настрій сьогодні, щоб все ж таки його змінити. По-друге, я вам нагадую, що ви можете не скористатися моєю порадою відвертою, але ви завжди можете скористатися підказкою від Господа. Ви можете запитати Його, попросити допомоги і навіть надприродньої допомоги і чекати на те, що Бог вірний і Він все ж таки вкаже вам ті слова і допоможе вам підібрати слова і якось якимось іншим чином там підкаже вам, щоб ви мали відверту розмову з вашим чоловіком. Отже, наша програма добігла вже кінця, і я єдине, що хочу ще побажати вам, щоб ви пам'ятали, що написано в Євангелії від Івана у 18 розділі, 24 вірші. Там написано, що ви нічого не просили і до цього, та просіть і отримаєте. І далі написано, щоб радість ваша була досконалою. Отже, якщо наша посмішка – це особливість кожної жінки, яка приносить радість багатьом людям, і щоб вона була щирою, ми маємо мати досконалу радість, то я вам нагадую, що джерело радості – це Ісус Христос, який вас любить, який є Господом вашого життя, і ви можете завжди до Нього звертатись і просити про цю досконалу радість у вашому серці, щоб на вашому обличчі була відверта, щира посмішка. На все добре! До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані.

0: слухай, щоб світити.
1: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
2: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночь я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю. І дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
3: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Двічі на день на Світлому радіо в 13 та в 20.00 наші радіослухачі мають можливість підказати, що зробити – признатися в коханні чи освічуватись. Українці в коханні освічуються або зізнаються, але не признаються. Чому? Признаватися в коханні – це калька з російської мови. Говоріть про прекрасне українською. Освічуватися в коханні, зізнаватися в коханні чи просто освічуватися.
2: Не піде ж він у гуртожиток пединституту на танцюльки. Не стане освічуватись 18-річній дівчині. Вона просто втече од нього. Юрій Мушкетик, «Біла тінь».
0: З української на українську і навпаки.
1: Центр торговельний чи торгівельний? Слово «торгівля» пишемо з буквою «і», але торговельний слід писати лише з буквою «о». Чому? Ну, такі правила в українській мові. Коли склад відкритий, тобто закінчується на голосний звук, то вживаємо «о». «Солі», «коня», «торговельний». А якщо склад закритий, тобто закінчується на приголосний звук, то вживаємо «і». «Сіль», «кінь», «торгівля».
0: З української на українську навпаки.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Гори зрушаться, і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і завіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
2: Боже наш, ми схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благословив кожного миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм словом, щоб ми упокорювали свої серця і щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх і їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: На календарі 15 серпня. Починаючи з 1992 року, в 3 суботу серпня відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Головною метою цього дня є привернення уваги громадськості до проблем бездомних тварин в усьому світі та про необхідність піклування про таких тваринок і пошук рішень для зменшення їх кількості. В США сьогодні день візьми тварину із притулку. Починаючи з 2014 року, цей день відзначається в 3 суботу серпня у Всесвітній день бездомних тварин. В Південній Кореї сьогодні день звільнення, в Індії та Африканській Республіці Конго – день незалежності, в Екваторіальній Гвінеї – день Конституції, в Польщі сьогодні день війська польського, в Румунії – день військово-морського флоту, у Франції в місті Плакадек відзначають свята близнюків, фестиваль під назвою «Два і більше». В Коста-Риці сьогодні День матері, а в Україні, починаючи з 2008 року, 15 серпня відзначають День археолога. І також свій день сьогодні відзначає місто Тернопіль, яке було засновано в 1540 році графом Польського королівства Яном Тарновським. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися в Україні та світі в різні роки 15 серпня. В 1498 році в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив в Карибському морі острів Гренада. В 1519-му на місці індіанського селища Рибалок іспанець Педро Андреас де Авіла заснував місто Панама, назва якого перекладається як «багато-багато риби». В 1534-му іспанський католицький священник Ігнатій Лойола з 6 своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів – Товариство Ісуса, основним завданням котрого було навернення іновірців до християнства. Наразі головним напрямком діяльності єзуїтів є євангелізація, освіта і наукове дослідження. У 1537 році в цей день іспанський конкістадор Хуан де Саласар і Еспіноза заснував місто Асуньйон, столицю Парагваю. В 1556-му у Свято-Троїцькому монастирі в Ізеславі почалися роботи з написання пересопницького Євангелія. Це один із перших українських перекладів Четвероєвангелія на староукраїнську літературну мову. Здійснені з 1556 по 1561 роки писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом Пересопницького монастиря Григорієм. В 1886-му, 15 серпня, в США вийшла перша газета українською мовою «Америка». В 1914-му офіційно відкрили суднопластво через Панамський канал, що з'єднує Тихий Атлантичний океани. І в 1997-му, 15 серпня, в Україні було засновано орден княгині Ольги. Це державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності. П'ятнадцятого серпня народилися в 1819 році Григорій Галаган, громадський діяч, меценат, українофіл, той, хто любить Україну і все пов'язане з Україною. В 1861-му народився Володимир Бекмелішев, український скульптор та педагог, автор першого у світі скульптурного зображення Тараса Шевченка. В 1894-му у світ прийшов Омелян Стоцький, український педагог та дослідник, першовідкривач східного родовища мінеральних вод, розташованого у Львівській області. 1964-му, 15 серпня, народився Юрій Круліковський, український культурний громадський діяч, директор благодійного фонду «Сприяння розвитку мистецтва», який знаходиться в місті Києві. В 1975-му народився Василь Богач, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України посмертно. І в 1978-му в світ прийшла Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, заслужена майстриня спорту України, абсолютна чемпіонка світу і чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року. Серпня відзначається Всесвітній день медоносної бджоли. Цей день підкреслює важливість бджолярів та медоносних бджіл для аграрних екосистем. В третю суботу серпня відзначається цей день. В цьому році вона припадає на 15 серпня. Бджоли – неймовірно чарівні створіння, які відіграють важливу роль в нашій екосистемі. Їх важка праця забезпечує запилення рослин і виробництво меду. Кожен із людей може підтримати бджіл, посадивши різноманітні квіти у своєму саду, чи на дворі, на балконі, чи на підвіконні, щоб забезпечити бджіл нектаром в теплі пори року.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Прогноз погоди в Україні на цей день 15 серпня. На всій території України без опадів, температура плюс 23, плюс 28, на Закарпатті значно тепліше 30-33 градуси тепла, на сході та північному сході країни плюс 21, плюс 26. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області плюс 23, плюс 28, в столиці України плюс 24, плюс 26, без опадів. Завтра, 15 серпня, завтра, в суботу, в неділю, 16 серпня, в західних областях під впливом антициклону опадів не прогнозують. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. На півночі країни очікується сонячна погода. Температура плюс 23, плюс 28, на заході країни плюс 26, плюс 21, в центральних областях переважатиме так само суха погода, стовпчики термометрів будуть показувати плюс 23, плюс 28 градусів тепла в день. Мало хмарною буде погода в південних областях, там в Криму плюс 24, плюс 29 в день, в східних областях без опадів плюс 22, плюс 27. Столиці України завтра без опадів, протягом усього дня буде ясна погода, плюс 27, плюс 29 в день, ввечері плюс 30.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Хочу запропонувати кожному, хто зараз слухає радіо, разом поміркувати над Божим Словом. Ми читаємо першу книгу Біблії, книгу «Буття». У шостому розділі записані такі слова. «Тоді побачив Бог, що розбещеність людська була велика на землі, а люди дбають повсякчасно тільки про лихе. І жалкував Господь, що створив людину на землі, та й журився він тяжко. І сказав Бог, вигублю людство, що я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, плазунів і птахів, бо жалкую, що я створив їх. Ной же здобувся на ласку в Господа». Думаю, що кожна людина, знайома із Біблією, хоча б раз цікавилася цією історією. Тут описується рішення Боже винищити перший світ. Коли Бог створив планету Земля і населив її людьми, спочатку все було прекрасно. Людина мала досконале єднання із Богом і була щасливою. Але потім Адам і Єва, перші люди на землі, згрішили, не послухалися Божої заповіді. І через це усі їхні нащадки підпали під прокляття. З кожним новим поколінням люди грішили все більше і більше. І врешті-решт люди досягнули такої межі. Вони почали грішити настільки сильно, що Бог більше не міг спокійно за цим спостерігати. І він просто був змушений втрутитися, і перший світ був знищений потопом. Ми знаємо, що залишилися у живих тільки Ной, його родина, а також ті, хто потрапили до ковчегу. Старий заповіт – це реальні події. І сьогодні я вірю у те, що потоп справді був. Але також старий заповіт – це приклади і прообрази для нас сьогодні. І я думаю, що з цієї історії ми візьмемо для себе декілька уроків. Перш за все, давайте ще раз з'ясуємо, чому Бог вирішив потопити світ. Причиною потопу, винищення першого створеного Богом світу, був гріх. Я хотів би, щоб кожен із нас розумів такі три прості факти про гріх. Перше. Гріх – це бунт людини проти Бога. В корені гріха лежить непослух і непокора Божій волі. Лежить бажання бути незалежним від Бога і влаштовувати своє життя так, як хочеться нам, людям. Друге. Батьком будь-якого гріха є диявол. І за будь-якою непокорою Богові стоїть диявольський замисел. І третє. Будь-який гріх має покарання. І саме тому, що диявол знає, що справедливий Бог буде карати людей за гріх, він і спонукує людину грішити, аби викликати чим побільше покарання для людей. Диявол спонукує людей грішити, бо він знає, що гріх погубить людину. Він знає, що людина буде нести наслідки гріха на цій землі, але ще гірше, завдяки гріху втратить спасіння у вічності і потрапить до пекла. Багато людей сьогодні думають, що гріх – це лише задоволення. Насправді це обман. Диявол показує людині задоволення, яке вона буде мати внаслідок гріха, але ніколи не говорить, що наслідки не обмежаться задоволенням. По суті, диявол показує лише обгортку, лише оболонку. Це подібно до цукерки, яка зверху солодка, але всередині може містити яд. Смертельну отруту. Чи хотів Бог знищувати перший світ? Я думаю, що ні. Але гріх доріс до того рівня, коли це вже було незворотнім процесом. Ще один приклад. Гріх чимось подібний до динаміту. Якщо взяти невелику кількість динаміту, буде невеликий вибух. Але якщо накопичити величезну кількість вибухової речовини, вибух буде мати величезну силу. Коли люди почали грішити і накопичувати гріхи, це було подібне до накопичення динаміту. Рано чи пізно це мало вибухнути. І ось потоп – це був просто результат того незворотнього процесу накопичення гріхів, бо гріх обов'язково тягне за собою покарання. Чи був вихід для людей із цієї ситуації? Був. Перш за все, люди могли покаятися. І також Бог запропонував їм вихід у спасінні через ковчег. Ной отримав доручення побудувати ковчег. І усі, хто увійшли у цей ковчег, могли бути порятовані навіть тоді, коли навколо них відбувався потоп. Послухайте, Бог дає вихід із будь-якої ситуації. Бог є справедливим суддею, і Він справді карає людину за гріх. Тому що в Його природі закладена справедливість, і Він не може дивитися на порушення закону байдуже. Але це лише половина правди про Бога. Він не лише справедливий суддя. Є ще й інша половина правди. Він також милосердний батько. І він не просто карає. Він завжди пропонує вихід через покаяння. Він завжди готовий помилувати. Він завжди готовий покрити наші гріхи своєю добротою, якщо тільки ми звернемося до нього. Але як ми вже зазначили, для того, щоб дати останній шанс людству, Богу потрібна була людина. Нам потрібно розуміти, що для будь-якого служіння, для виконання будь-якого духовного завдання Богові потрібна людина. Бог обрав такий метод роботи на землі. Він не працює безпосередньо, він працює на землі через людей, які будуть слухняні йому. І тому у Біблії не один раз згадується, що Бог шукав людину для свого завдання. Кожного із нас Бог шукає для якогось конкретного завдання, яке можемо виконати тільки ми, подібно як своє завдання мав виконати Ной. У чому полягало служіння Ноя? Воно полягало у тому, що побудувати ковчег. Побудувати ковчег було питанням послуху. Ной ніколи до цього не будував кораблів. Більше того, на той час ніколи не було дощу. Земля зрошувалася паром. І коли Ной почав будувати корабель посередині суходолу, я думаю, це викликало багато насмішок і глузування з боку інших людей. Корабель? На суші? Потоп? Так дощу ж ніколи не було. Люди сміялися, але Ной все одно будував. Ной таким чином попереджував людей про небезпеку. Він показував людям вихід. Більше того, це тривало не день і не два, це тривало цілих 100 років. Саме стільки забрало будівництво ковчегу. Але Ной продовжував це робити. Побудувати ковчег було прямим дорученням Бога для Ноя. Але зараз я хотів би звернути вашу увагу на ще один цікавий момент. Новий заповіт говорить, що Ной був проповідником правди. Однак, коли ми читаємо книгу «Буття», ми не бачимо повеління Божого для Ноя проповідувати про щось людям. Ной мав просто побудувати ковчег і таким чином запропонувати людям вибір, але він не мав проповідувати, Бог не давав йому такого доручення. І тим не менше, Ной проповідував правду. І я думаю, всі ці 100 років він звіщав людям можливість спасіння. Чому Ной проповідував? Що лежало в основі такого рішення? Коли я досліджував місце із Божого Слова, яке ми прочитали, то звернув увагу на значення слова пожалкував Бог про те, що створив людину, і мав велику журбу. Коли ми подивимося, що це слово означає у оригіналі, у єврейському тексті, то ми побачимо, що це слово «пожалкував» і «журився» з цього приводу буквально означає «заціпеніти від болю», настільки, щоб тільки судорожно всхлипувати. Можливо, ви бачили подібні ситуації, коли хтось втрачає свого рідного чи близького, коли мама втрачає дитину і сліз уже немає, вона просто ціпеніє від болю і лише судорожно вдихає і видихає повітря. Немає слів, немає нічого, є лише суцільний біль, який заповнив цю людину. І ось коли ми дивимося на цю історію з такої позиції, ми розуміємо, що Богові дуже непросто далося це рішення. І він дуже переживав за знищення людей під час потопу. Він просто заціпенів від болю, але розумів, іншого виходу немає. І Бог поділився своїми переживаннями із Ноєм. Бог не давав Ноєві повеління проповідувати, але він просто поділився із ним своїм серцем. І Ной, зрозумівши серце Бога, почав проповідувати сам. Бо він зрозумів, що переживає Небесний Батько, що переживає Творець. Давайте зробимо висновок із цієї історії. У Біблії сказано, що у останні дні існування планети Земля буде щось подібне до днів Ноя. Перш за все, як і у дні Ноя, наша сьогоднішня планета і людство на ній приречене. Різниця тільки у тому, що перший світ був погублений водою, а останній світ, той світ, в якому ми живемо зараз, рано чи пізно буде знищений вогнем. Все по тій же причині, тому що гріхи накопичуються і людство продовжує рухатися до своєї загибелі. Друге, Боже серце, як і раніше, як і за днів Ноя, так само болить за тих людей, що гинуть. І Бог так само шукає тих, хто зрозуміє його переживання. Різниця тільки у тому, що Ною Бог не доручав проповідувати спасіння, а нам із вами доручав. Ною Бог не давав великого доручення «Ідіть і проповідуйте по усьому світу», а сьогоденним християнам це доручення було дано Ісусом Христом. Послухайте, то якщо Ной без доручення не змовкав 100 років, то чи не більше маємо сьогодні проповідувати про спасіння ми? Сьогодні ти і я, як християни, ми будуємо ковчег. Але від нас залежить, хто увійде до цього ковчегу. Ковчег – це прообраз Божої Церкви. Коли прийшов потоп, ковчег був піднятий над грішним світом. Коли прийде кінець світу, Церква буде піднята над землею. Твоя і моя місія в тому, щоб до Церкви, до Божого ковчегу спасіння увійшло якомога більше людей. Чи справимося ми з цією місією, залежить від нас. Від того, чи зрозуміємо ми біль Божого серця за людей, що гинуть, і як ми відреагуємо на це. Давайте разом помолимося. Небесний Батько, сьогодні ми знаємо, що Твоє серце наповнене болем за тих людей, які йдуть до пекла, і які гинуть і страждають. Ми просимо, так як Ти не можеш бути байдужим до цього, так само дай нам ніколи не залишатися байдужими до неспасених. І прикласти максимум зусиль для того, щоб донести їм звістку про спасіння, і щоб вони могли пізнати Тебе і бути порятовані, і мати вічне життя. Нехай приклад Ноя стане для нас зразком того, як проповідувати, не втомлюючись, і робити все, що від нас залежить, аби люди були порятовані. Ми молилися сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь, там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.
3: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
4: Свята Євангелія від Марка. Розділ 9.
5: І сказав він до них:
6: «По правді кажу вам, що деякі з туто приявних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть царства Божого, що прийшло воно».

0: і голос почувся із хмари.
1: «Це син мій улюблений, його слухайтеся».
0: І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресне. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та сказали:
2: «Що це книжники кажуть? Ніби треба Іллі перш прийти».
0: А він відказав їм:
3: «Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений? Але вам кажу, що Ілля був прийшов, та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано».
0: А коли повернулись до учнів, коло них вони угледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг і став вітати його. І запитався він їх:
3: «Про що сперечаєтесь з ними?»
0: І йому відповів один із натовпу:
4: «Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має. А як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає і зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли».
0: А він їм у відповідь каже:
3: «О, роди невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене його».
0: І до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затрясне. А той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька:
3: «Як давно йому сталося це?»
0: Той сказав:
4: «Із дитинства. І почасту кидав він ним і в огонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи».
0: Ісус же йому відказав:
3: «Що до того твого «коли можеш», то тому, хто вірує, все можливе».
0: Зараз батько хлоп'яти з слізьми закричав і сказав:
4: «Вірую, Господи, поможи недовірству моєму».
0: А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому:
3: «Душе німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше у нього не входь».
0: І закричавши та міцно затрясши, той вийшов. І він став немов мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою:
2: «Чому ми не могли його вигнати?»
0: А він їм сказав:
3: «Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту».
0: І вони вийшли звідти і проходили по Галілеї. А він не хотів, щоб довідався хто, бо він своїх учнів навчав і казав їм:
3: «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий воскресне він третього дня».
0: Вони ж не зрозуміли цього слова та боялися його запитати. І прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитав:
3: «Про що міркували в дорозі?»
0: І мовчали вони, сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він 12 і промовив до них:
3: «Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім».
0: І взяв він дитину і постав її серед них. І обнявши її, він промовив до них:
3: «Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Тож приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене».
0: Обізвався до нього Іван:
2: «Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів. І ми заборонили йому, бо він із нами не ходить».
0: А Ісус відказав:
3: «Не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би і зміг би небаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє ради того, що ви Христові, по правді кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя

0: Я одноруким, ніж з обома руками війти до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненим до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким війти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до гієни огненої, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Бо посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль – добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, Твоє слово каже, що Ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І Ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою Ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це слово, тримаємося цього слова, віримо в це і дякуємо Тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Щиро вітаємо всіх, хто налаштувався на хвилю Світлого радіо, звідки би ви нас не слухали, з Києва, зі Львова, із Харкова, чи з якогось іншого міста
3: програма
2: України,
3: транслюється
2: чи світу.
3: У повторі.
2: Ми раді вас бачити, чути, вітати. І сьогодні у нас усіх унікальна можливість зазирнути у книгу, на якій складають присягу президента України. Ми сьогодні будемо говорити про Пересопницькі Євангелія і, зокрема, видання Пересопницького Євангелія нещодавно побачило світ у видавничому домі АДЕВ. І сьогодні ми раді спілкуватися із директоркою видавничого дому АДЕВ Аллою Істоміною. Добрий день, вітаємо вас.
4: Вітаю всіх слухачів, глядачів, рада всіх бачити.
2: Ну, це взагалі, без перебільшення, абсолютно унікальна подія для України, так, видання Пересопницького Євангелія ще в двох варіантах, у факсимільному і в тому, який зараз просто зараз лежить перед вами на столі, там, де фактично зменшена копія і переклад сучасною українською мовою, так? Тобто людина, коли читає, вона може розуміти, що там написано. Будь ласка, розкажіть про все, не знаю, з чого починати. Давайте трошки взагалі з ідеї, як виникла ця ідея, можливо, взагалі, чому саме ваше видавництво зробило цей сміливий крок?
4: Справа в тім, що шляхи Господні, ми знаємо, ведуть нас всіх промислительно. І дійсно так вийшло, що ще до створення нашого підприємства, нашого видавничого дому «АДЕФ Україна», власник, засновник нашого видавництва «Шпак» Ігор Володимирович був представлений патріарху всієї Руси України Володимиру Романюку, який зараз покоїться на Софійській площі. І навесні 95-го року, на самому початку української державності, незалежності, Ігор Шпак зі своєю покійною дружиною Наталією Голубєвою отримали благословіння від патріарха Володимира на створення факсимільної копії Пересопницького Євангелія. Але, на жаль, так сталося, що патріарх Володимир дуже скоро помер, і оце шлях цей до створення книги, до від ідеї до реалізації, він розтягнувся для нашого видавництва у довгі 12 років. І лише в 2007 році ми отримали змогу приступити до редакційної підготовки цієї книги. І у 2008 році побачив світ перше видання, факсимільне видання Пересопницького Євангелія. Чому я роблю акцент на слові «факсимільне»? Тому що книга ця була створена у 1561 році, це 16 століття. І не дивлячись на те, що Іван Федорович вже друкував перший буквар на друкарському верстаті, але ця книга ще була створена рукописною. Тобто ми маємо Пересопницьке Євангеліє, оригінал, це в одному примірнику існуюче рукописне Євангеліє. І з огляду на це дуже важко переоцінити нашу роботу, тому що завдяки нашим зусиллям весь світ має змогу бачити книгу президентської присяги, читати її, вивчати її і просто насолоджуватися читанням Слова Божого.
2: Розкажіть трошки про підготовчу роботу, адже от благословення було отримане, але щоб безпосередньо зробити копії, там, ну, навіть, мені здається, там тільки музейні працівники мають змогу, так, мають дозвіл тримати цю книгу у руках.
4: Так, стосовно оригіналу, ви абсолютно праві, але нам випала така честь на початку роботи, ми були запрошені до того відділу, де, як я люблю говорити, живе наше Пересопницьке Євангеліє. А для глядачів, які знають Київ, я можу сказати, що якщо ви уявляєте, що книга знаходиться у бібліотеці Вернацького, і у вас бібліотека Вернацького асоціюється з висотною такою будівлею біля автовокзалу, то Пересопницьке Євангеліє живе не там. Воно живе в інституті рідкісних рукописів і книг, який знаходиться поруч з червоним корпусом університету на вулиці Володимирській. Якщо ви станете обличчям до входу до університету, то з лівого боку жовте з білим будівля. Це і є оця будівля, в якій живе Пересопницьке Євангеліє, звідки воно раз на 5 років виїжджає до Верховної Ради для інавгурації наших президентів і потім повертається туди. От тому нам випала честь на початку роботи побачити оригінал. Хочу вам зазначити, що енергетика від книги просто неймовірна, що Слово Боже, там просто воно просякнута вся книга цим енергією цієї божественної. І, як зазначають люди, які бачили і тримали в руках нашу книгу, що наша книга от за таким випромінюванням внутрішнього божественного світла, вона не поступається оригіналу. Для нас це дуже важливо, тому що ми люди, які віруємо в Бога, і ми розуміємо, що саме це є найважливішою складовою нашого факсимільного видання. А отже, ми отримали слайди, які були зроблені з кожної сторінки оригінального Пересопницького Євангелія, а сторінок у Євангелії 964. Тому що книга була написана дуже таким великими літерами, як ми зараз би сказали. Я не буду наших слухачів і глядачів занурювати в термінологію професійну. От, але треба зазначити, що літери були досить великі. Книга писалася вручну на пергаменті, тобто це тонко виділена ягняча або теляча шкіра. І таким чином книга має 964 сторінки. От, при цьому вага книги складає 9,3 кілограми, а за товщиною вона має 13 сантиметрів. Оці 964 сторінки. Ну і доволі великі розміри. Це 24 сантиметри на 38 сантиметрів. Тобто книга така велика і велична. Якщо можна так сказати, велична стосовно змісту і велика стосовно розміру і своєї ваги. І, до речі, ж зразу зазначу, що в цьому році ми отримали від Національного реєстру рекордів України два сертифікати саме за цими параметрами. Найбільша і найважча книга України, яка була створена промисловим накладом. Не вручну, там якась зроблена одиничний екземпляр, а саме промисловим накладом. І отже, коли ми отримали файли, а це вже був 2007 рік, ці слайди, вибачте, то ми почали з ними працювати. І це була також доволі кропітка робота, тому що коли робилися слайди, то вони були поставлені, фотоапарат, на якому це робилося, був поставлений внизу розгорнутої книги. І всі слайди мали форму трапеції, не прямокутно, і мали так званий паралакс, тобто коли ми книжку відкриваємо, вона так стає такою закругленою сторінки, да? Коли ми гортаємо от великі книжки, то вони мають оце скруглення сторінок. І нам довелося навіть залучати наших спеціалістів нашого видавництва для розроблення спеціальної комп'ютерної програми невеликої, для того, щоб вирівняти з кожної з оцих сторінок, зробити прямокутну, для того, щоб можна було її надрукувати.
2: А заново пересняти немає можливості?
4: Ні, це не дозволяється, тому що кожне гортання книги і тим більше спалах, фотоспалах, який йде від камери, якщо робити студійну зйомку, це псує книгу. А книга є величезною цінністю не тільки з огляду на українські реалії, а і всесвітнього книгописання. От тому не дозволяється взагалі з нею робити будь-які операції тепер. То нам прийшлося працювати з тими слайдами, які нам надали в бібліотеці.
2: Ну, ви кажете, от ви коли описували життя книги, то там ціла будівля, так? От, і там вона там зберігається серед рідкісних теж фоліантів, видань. Є люди, які її досі досліджують? Чи дослідження Пересопницьке Євангеліє вже от, ну, якби закінчилося? Вже все про нього знаємо, вже його зуміли прочитати, розтлумачити і так далі?
4: Ви знаєте, ні. Я сказала би так, що дослідження Пересопницького Євангелія лише почалися з того моменту, як ми видали у 2008 році перший наклад факсимільного видання Пересопницького Євангелія. Тому що люди вперше отримали змогу працювати з першоджерелом. у науковому світі ми знаємо, що це найбільш цінне, коли ти маєш доступ до першоджерела. І тому дослідження почалися дуже активно, і вони зараз тривають. Окрім всього іншого, скажу не скромно, але правду, за нашою ініціативою, за нашою наполегливості у Рівненській області, в селі Пересопниця, було створено музей нашої першокниги саме до 450-річчя Пересопницького Євангелія, яке Україна відзначала в 2011 році, було створено музей однієї книги. Музей першокниги, музей Пересопницького Євангелія. І для наших слухачів і глядачів поясню, що завжди Євангелія носить назву і має назву з того місця, де воно було створене. От наше Євангеліє називається Пересопницьке, бо було створено в місті Пересопниця. Зараз би ми сказали, що це був районний центр, якщо проводити паралелі з сучасним адміністративним устроєм. От, а тоді це було таке регіональний центр, в якому і Пересопниця була саме центром, столицею цього центру. От, в ній княжив князь Кузьма Заславський, який був одружений на Анастасії Заславській за чоловіком і Добруцький за батьківським прізвищем. І саме це подружжя і стало ініціаторами написання книги простою, доступною для простого люду українською мовою, саме так зазначено в самому Пересопницькому Євангелії, для ліпшого розуміння простим людям Святого Письма. От, тому і маємо таку назву Пересопницьке Євангеліє. І ось таким чином воно і дійшло до нас, до українців, в сучасну Україну потрапило.
2: Тобто це фактично був тогочасний сучасний переклад, так, Біблії?
4: Так, так. Я би навіть не сказала переклад, я би сказала це адаптація.
2: Адаптація,
4: адаптація українською мовою, тому що середньовіччя, ми з вами знаємо, почалося таке загальний рух перекладу Святого Письма з латини, з грецької, з арамейської да, мови от, на національні мови. І європейські країни, започаткував це Мартін Лютер, коли він переклав німецькою мовою Євангелія. І потім у англійців є Євангелія короля Якова. Словаки мають таке ж своє національне Євангеліє. Але далеко не всі країни, скажімо так, ну, зараз би ми сказали, як каже молодь, заморочилися цим питанням, да? От, зробили би такі переклади. А ось наше подружжя українське, не дивлячись на те, що Україна тоді жила в складі Великого Литовського князівства, але ось подружжя Заславських, воно саме і вирішило, прийняло рішення зробити отаке Євангеліє староукраїнською мовою літературних джерел. І ще, повертаючись до тих людей, які були дотичні до Євангелія, адаптування Євангелія до сучасної української мови, то обов'язково хочу згадати Інну Чепігу, співробітницю відділу стародруків бібліотеки імені Вернадського, яка багато десятиліть свого наукового своєї наукової діяльності присвятила тому, що переклала нам, виклала староукраїнську мову літературних джерел, якою написано Пересопницьке Євангеліє, сучасними літерами. Тобто зробила транслітерацію, щоб можна було зрозуміти, що написано було в 16 столітті. Що, чому це для нас важливо? Тому що Пересопницьке Євангеліє має в своїй основі уставний текст кириличний, тобто на основі тієї абетки, якою ми користуємося. Але що для нас дуже важливо і дуже цікаво, наприклад, буква Z там написана так, як ми пишемо у латині, але з таким хвостиком внизу. І коли наші вороги, сучасні російська техніка, зайшла на територію України з отакою буквою Z, як ми все це називаємо зараз, то уявіть собі, що навіть цю літеру, цю букву вони в нас вкрали. Тому що ця літера присутня ще в Пересопницькому Євангелії. В 16 столітті наші пращури використовували саме оцю літеру при написанні староукраїнської мови. От, і тому для нас дуже важливо, що, по-перше, Пересопницьке Євангеліє є документальним свідченням існування української мови вже в 16 столітті, а значить, були люди, які говорили цією мовою. Якщо ці люди створили для себе святе письмо своєю рідною мовою, значить, вони вживали цю мову. А якщо люди говорили цією мовою, то є і ореол проживання цих людей. І ми можемо говорити про те, що українська нація існувала вже в 16 столітті, а не була створена, як зараз пропагандисти російські кажуть, за указом Леніна. От, це для нас є найбільш важливим аспектом, що Святе Письмо, здавалося б, де 16 століття і де наша сьогоднішня сучасна історія України, ця наша війна жахлива, в якій ми живемо. Але це сьогодні наша ідеологічна зброя. Це, бо це є документальне свідчення нашої айдентики, української айдентики вже в середньовіччі. Я не говорю про те, що і то саме Реймське Євангеліє, з яким княгиня Ганна поїхала у Францію, що воно було також написано старослов'янською мовою, якою говорили жителі Київської Русі, наші ще давніші пращури. От. І окрім Пересопницького Євангелія, між Реймським Євангелієм і Пересопницьким Євангелієм, і ще далі є дуже багато і псалтирі, і інших Євангелій, які написані також староукраїнською мовою літературних джерел. Тобто наше національне надбання є величезним. Інша справа, що воно знаходиться, всі ці книги знаходяться більшою частиною за межами України. І є дуже багато інших проєктів в Україні, які зараз повертають хоча б у якості факсимільних копій ці видання в Україну і роблять їх доступними для українців, для вивчення і для читання. От. А що стосується саме створення Пересопницького Євангелія, то от це подружжя Заславських, яке я вже згадувала не один раз, вони для нас дійсно є героями України в високому сенсі цього слова, тому що вони вирішили, що вони повинні зробити ось такий свій внесок для людей, якими вони опікувалися в своєму регіоні, і зробили цю працю. На жаль, Кузьма Іванович Заславський помер на початку роботи, угу. Да, і княгиня Анастасія прийняла чернецтво, і в монастирі, в дворці в Ізяславі, в Дворицькому монастирі вона почала писати, переписувати. Під її керівництвом почали архімандрит Григорій і Михайло Сяницький почали переписувати це Євангеліє. І завершили вже в Пересопниці, в монастирі Пресвятої Богородиці в 1561 році. І уявіть собі, що і в цьому році княгиня Анастасія Заславська також померла і відійшла в інші світи. Да, але от виконала свою місію перед Богом, свою обіцянку перед спочилим чоловіком і залишила нам ось такий спадок Пересопницьке Євангеліє.
2: З 16 століття по 21, так ми сьогодні живемо. Книга пережила, мабуть, дуже багато. І були моменти, коли вона взагалі могла загинути і, ну, далі вже не потрапити до нас.
4: Ви знаєте, такі, скажімо так, небезпеки Євангеліє переживало, ну, не скажу там сотні разів. Я думаю, що кожен день існування Пересопницького Євангелія це був подвиг самої книги вижити і зберегтися. Чому? Тому що 1561 створено. Кінець 16 століття, утворюється унія. Сьогодні ми знаємо це як Греко-католицьку церкву України. Але тоді це було таким потрясінням для наших православних на той час земель, коли православні церкви перейшли під управління Ватикану. І всі книги, які були створені для богослужіння в православних церквах, втратили свою актуальність. І книга потрапляє до князя Чарторийського, він був зятем Анастасії Заславської і Кузьми Заславського, був одружений на їхній доньці, він забирає цю книгу. І потім ми ще не зовсім знаємо, як книга потрапляє у Луцьке православне братство, тому що всі православні, які зберегли вірність православній церкві, вони об'єдналися в братства. І от на початку 18 століття книга виринає в Луцькому братстві в зв'язку з тим, що вона подарована Степану Мазепі. І ця книга таким чином потрапляє до сім'ї Мазеп, до мами знаменитого нашого гетьмана Івана Мазепи Марії Магдалини. І вона вже після того, як поховала свого чоловіка Степана, цю книгу зберігає в монастирі Вознесіння Христового. Для киян скажу, що це монастир, який зараз знаходиться, його залишки знаходяться на території мистецького арсеналу. І саме от той монастир Марія Магдалина Мазепа очолила, він був побудований, очолений нею, і там саме вона зберігала пересопницьке Євангеліє, саме вона порадила своєму синові, гетьману Івану Мазепі, цю книгу, по-перше, привести до ладу, тому що пройшло вже більше 100 років, і перша шкіряна палітурка вже стліла до того часу. Іван Мазепа зробив оксамитову, малинову оксамитову палітурку на книгу і подарував цю книгу Захарію Корнелевичу, який очолював Переяславський кафедральний собор. І це був молодий єпископ, який планувався як очільник Української церкви. Іван Мазепа йому подарував цю книгу. І от таким чином книга потрапила до Переяслава. І в Переяславі вона жила більше 100 років, і саме в Переяславі її вже почали досліджувати і вивчати вчені, починаючи з Йосипа Бадянського, відомого археографа, етнографа, історика, археолога, який від Московського державного університету організував археографічну експедицію в Україну. А він мав доброго друга і товариша Тараса Герворовича Шевченка. І він Шевченку в одному з листів пише: «Ти повинен приїхати в Переяслав і побачити цю книгу незрівнянної краси». І Тарас Григорович також, який був долучений до цих археографічних експедицій, приїжджає в Переяслав, споглядає, тримає в руках пересопницьке Євангеліє і також у своєму щоденнику залишає допис про те, що він захоплений такою незрівнянною краси книгою, яка прикрашена мініатюрами, ми можемо показати нашим глядачам, хто нас дивиться в Ютубі, ось такі розкішні мініатюри, якими починається кожне з чотирьох Євангелій. От у нас це різні сторінки, в оригіналі це в розвороті однієї сторінки.
2: Там золото, да, було справжнім золотом написано?
4: Це було крапельне золото, яке втиралося кісточками, шліфованими кісточками тварин, втиралося от в цей пергамент на спеціальну охрову основу, і там, де це золото у нас повинно бути, ось так воно було втиралося, а там, де були розписи кольором, то ці розписи робилися окремо. От таким чином воно не могло не привертати до себе уваги і не викликати захоплення у всіх, хто долучався до споглядання і до гортання, до читання пересопницького Євангелія. І ось таким чином і наш славетний Тарас Шевченко також долучився до того, що він побачив і почитав пересопницьке Євангеліє, Я, ви знаєте, не дуже люблю, коли ім'я Тараса Шевченка, як то кажуть, притягують за вуха до кожної теми, яка стосується України. Але тут...
2: Важко виключити.
4: Як то кажуть у народі, люби Боже правду. От, і саме у цей час, коли починаються дослідження, вже наукові дослідження Пересопницького Євангелія, воно потрапляє до Московського державного університету, потім на височайше воззріння його імператорського величества в Санкт-Петербург, і імператор дарує Пересопницьке Євангеліє герцогу Петру Ольденбурзькому, який був одружений на племінниці імператора Ользі Олександрівні Романовій. І слава Богу, що не дивлячись на те, що герцог Ольденбурзький був протестантом, він дуже...
2: Виявився українцем, ні?
4: Ні. Він, не дивлячись на це, з дуже великою пошаною ставився до цієї книги. І після його смерті дружина його, Ольга Олександрівна, повертає цю книгу до Переяслава. І саме на початку, вже на рубежі 19-20 століття, Переяславська семінарія духовна, де зберігалася книга, переїздить до Полтави. І саме там книга зустрічає вже події жовтневого перевороту 1917 року. І Полтавська духовна семінарія стає полтавським, ні, не стає, а Полтавський краєзнавчий музей створюється в губернській управі. Чи, може, хай буде, да, щоб було... Щоб люди могли так побачити ще. От, залишимо відкритою книгу. Створюється краєзнавчий Полтавський музей, і книга потрапляє у цей краєзнавчий Полтавський музей. І в ньому вона зберігається до початку Другої світової війни, коли територію України окупують і вивозять, евакуюють всі цінності музейні. І тут ми завдячуємо простому завгоспу Полтавського краєзнавчого музею, якого звали Марко Браїл, чи не Марко? Прізвище Браїл? Здається, Марко Браїл. Який пакував якийсь там імператорський фарфор, який був в експозиції музею, і побачив оцю величезну книжку. Вона не може не привертати до себе уваги. І він в величезний ящик з імператорським фарфором збоку акуратненько поставив Пересопницьке Євангеліє. І таким чином врятував книгу для нас. Книга переїжджає, евакуюється в Башкирію, там переживає всі часи лихоліття, всі часи Другої світової війни. І після звільнення України, вже коли починають повертати всі цінності в Україну, вона в таких накопичених таких ящиках опиняється на території Києво-Печерської лаври. І ніхто не знає, що за книга. Слава Богу, що в Україні було дуже багато спеціалістів, і ті, хто розбирав ці ящики, повернені з Башкирії, звернулися до нашого видатного історика Сергія Маслова, археолога також. І він ідентифікував цю книгу як Пересопницьке Євангеліє, і це він сказав, що книга безцінна, і її обов'язково треба зберегти за будь-яких обставин. А треба ще зазначити, що от у часи, коли досліджували вже вчені на рубежі 19-20 століть Пересопницьке Євангеліє, що саме тоді йому додали на обкладинку дві дубові дощечки для палітурки і обтягнули зеленим оксамитом, залишки якого і знаходяться зараз на тому Євангелії, на оригіналі, яке ми бачимо під час інавгурації українських президентів. На жаль, не залишилося у нас імен людей, які долучилися от до зберігання фізичної книги, але ми знаємо, що і професор Огієнко, який займався перекладом Біблії українською мовою, також захоплювався Пересопницьким Євангелієм. І Георгій Нарбут також з величезною пошаною ставився до Пересопницького Євангелія, вивчав шрифти, якими написане Пересопницьке Євангеліє. І наказ Української академії мистецтв про призначення Георгія Нарбута і вручення йому, не вручення, а правильно буде сказати, надання йому звання доктора, професора Київської академії мистецтв, написано шрифтом з пересопницького Євангелія. Тобто всі українські

0: Писана до фондів бібліотеки Вернадського саме як пересопницьке Євангеліє, і з тих пір вона і знаходиться у бібліотеці Вернадського. От, і я вважаю, що це дуже правильне рішення. Чому? Тому що так само, от як, наприклад, Холмська ікона Божої Матері знаходиться в музеї Волинської ікони. Що вона не належить, не знаходиться десь у якійсь церкві, і жодна з конфесій українських церков, а ми знаємо, що у нас дуже багато є в Україні зареєстрованих конфесій релігійних, що такі речі є надбанням всіх українців. І от, на мій погляд, це дуже символічно для нас, для українців, тому що як би хто не намагався нас сьогодні всередині розсварити, але моє глибоке переконання, що для нас, як для нації, важливі завжди були дві домінанти – це віра в Бога і вірність своїй родині. І от зараз ми це бачимо в нашій сучасній Україні, в нашому сучасному житті. Скільки ми слухаємо хлопців, які воюють, які дають інтерв'ю з фронту. Всі вони кажуть, я воюю за свою родину, я воюю за свою землю. І коли вони під час лежать під обстрілами, годинами під обстрілами дронів, чи градів, чи ще якоїсь смертоносної зброї, що в них залишається? В них залишається молитва. І вони всі моляться, не дивлячись на те, чи вони вірують, чи були до війни, чи не вірують, чи знають вони молитви, чи не знають. Вони всі моляться, вони всі просять Бога про захист. Тому моє глибоке переконання, що от наше пересопницьке Євангеліє – це є те джерело, той фундамент, на якому ми, сьогоднішні українці, маємо будувати свою віру. І цю віру поєднувати і заглиблювати її саме ось у ці наші коріння, середньовічні коріння, якими для нас є Святе Письмо, створене у такі давні часи, і яке нас сьогодні, завдяки нашій праці, дає нам візуалізацію, не тільки знання, що от були такі книги, що от вони є з середньовіччя, а ще й можливість ці книги побачити, ще можливість ці книги тримати в руках, мати в своїх бібліотеках, тобто бути дотичними і духовно і фізично до от такої нашої історії.
1: Мене просто захопило подих ця історія пересопницького Євангелія, тим більше так, як ви її розповідаєте, тому що для вас це як жива людина, жива книга, це дуже відчувається. Я не можу не поставити одне запитання. 1991 рік на книзі просягнув перший президент Незалежної України. А як так сталося? Чому, чия була ідея саме цю книгу покласти перед президентом?
0: Це дуже цікава також історія. Уявімо собі розвал Радянського Союзу. Всі ми були дуже розгублені, не розуміли нашого сьогодення, не розуміли нашого завтрашнього дня. Ще багато хто з нас не дійшов до віри в Бога і до церкви, тому що ми знаємо, що за радянських часів Бога не було. Да? Це зараз ми дивимося, як очільник комуністичної партії Росії Зюганов цілується і дарує подарунки патріарху Кирилу. От. А тоді ще цього всього це все було заборонено. І ось 91-й рік – підготовка до інаугурації. Я знаю, що пан Жулинський, очільник Інституту української літератури Академії наук України, і Сенченко Микола Іванович, очільник Книжкової палати України, це ті люди, завдяки яким була підтримана ідея використати саме пересопницьке Євангеліє. Чому? Тому що інші Євангелія, вони мають розміри ось такі, за форматом, як ця наша книжка, може трошки більші. І коли їх порівняти з величними розмірами пересопницького Євангелія, то, звичайно, що все на користь пересопниці, як ми між собою називаємо пересопницьке Євангеліє. І потім оці розкішні позолочені мініатюри, вони також надають скажімо так, якщо

0: говорити про візитівку незалежної України, то ця візитівка мала бути найбільш величною. І от серед всіх інших книг, які, по-перше, знаходилися в Україні, а по-друге, мали такі розміри, у Пересопницького Євангелія не було конкурентів. А треба ще зазначити і іншу річ, що на той час ми жили за Конституцією радянських часів. Як ми знаємо, Конституція України незалежною була затверджена і прийнята Верховною Радою тільки в 1996 році. От, то, звичайно, що треба було якусь книгу, яка би стала символом для всіх українців, яка б об'єднала всіх українців. А що може більше об'єднати всіх нас, як не святе письмо і як не історичний документ, який дає нам підтвердження нашого спільного українського коріння. І от таким чином було запропоновано Леоніду Кравчуку, а він, до речі, сам родом з Рівненщини, де було написано Пересопницьке Євангеліє, от то і була сприйнята ця ідея дуже позитивно, і таким чином було прийнято рішення на інаугурацію використати Пересопницьке Євангеліє.
1: Я дуже-дуже дякую вам за те, що ви знайшли можливість прийти до ефіру Світлого Радіо, принести цю книгу, показати нам, розповісти трошечки маленьку частину її величної історії. Дорогі слухачі, Алла Істоміна в нашому ефірі, директорка видавничого дому «АДФ Україна». Саме в цьому домі цей дом видав факсимільне видання «Пересопницьке Євангеліє» в 2007 році, а от трошки пізніше побачила світ це видання, яке зараз в нашій студії, там зменшена копія Пересопницького і також переклади друкованими літерами українськими, те, що написано в Євангелії, і також переклад на сучасну українську мову. Дуже вам дякуємо за цю неймовірну розповідь. Просто бажаємо, не знаю, рясних Божих благословінь вашому дому, вашій праці. І нехай просто, знаєте, ваші межі, вони будуть розширені, і ще більше таких пам'яток народу України ви зможете дати цьому світові. Дякуємо вам.
0: Дякую вам за запрошення.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: На годиннику 13 година 55 хвилин о 14-й на Світлому радіо. Після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна музична програма «Світле освідчення». Ця програма для вас, щоб ви могли завдяки Світлому радіо, сьогодні програма транслюється в прямому ефірі, привітати когось з особливим святом, просто передати привіт, сказати слова підбадьорення, благословінь, підтримки, побажань, блага, те, що у вас в серці є, любов Господня, добрі слова. Ця програма для вас, щоб ви до когось доторкнулися частинкою свого тепла, підбадьорення. Програма «Світле освідчення» виходить з понеділка по суботу о 14 годині, 14.05 приблизно до 14.50. 14.50 вже не приймаються телефонні дзвінки і замовлення для пісень. Тому плануйте, будь ласка, заздалегідь, якщо ви бажаєте послухати якусь пісню, когось привітати, робіть це, будь ласка, заздалегідь, наприклад, до 14.40. Тому що пісня грає приблизно 3-4 хвилинки. Ви виходите в етер, говорите декілька хвилиночок. І, на жаль, коли вже залишається до кінця години 5-7 хвилин, а нам телефонують, ведучі не можуть вже прийняти ваш дзвінок, чи дзвінок можуть прийняти, а замовлення ваше вже немає можливості вивести в етер. О 15-й, як завжди, блок дитячих програм. Ми знаємо, що не тільки діти, і дорослим полюбляється слухати цю програму, тому що простим язиком, простою мовою пояснюються духовні істини. Ви можете разом зі своїми дітьми, онуками слухати, розмірковувати, задавати запитання, навчатися разом з ними. О 15.35 програма «Натхнення», літературна програма. О 16.00 на початку години вийде Псалом 90, молитва за Україну, програма «Час назад», хвилини класики. О 16.15 «Щаслива сім'я». Навіть якщо ви вже 52 роки в шлюбі, все рівно якусь пораду ви можете почути і, наприклад, передати іншим. Або помолитися за родини в Україні, щоб у них отак от було, про що буде йти розмова. 17 година розпочнеться молитвою. Далі буде програма «Сила віри», Девід Хасавей, ведучий цієї програми. 17.30 з українською на українську. 18 година розпочнеться також 90-м псалмом молитвою за Україну. Приповість і повтор ранкової програми «Час назад». 18.10 пролунає програма «Рішення за вами». О 18.30 один розділ із нового заповіту Євангелія від Марка, 9 розділ. 4 рази на добу, нагадую вам, лунає на Світлому радіо один розділ із нового заповіту. Пів на першу ночі, 6.30 ранку, 18.30 вечора, 12.30 в день. Дуже просто запам'ятати: пів перша на ночі, пів перша на дня, пів сьома ранка, пів сьома вечора. О 18.45 мамина молитва. Ви можете приєднатися і молити за своїх дітей, онуків, правнуків, просто за дітей України. Залишайтесь на хвилі Світлого радіо.
1: Радіо «Еммануїл». 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкрепить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Батько наш, ми в ім'я Ісуса Христа до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що Ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що Ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі, подібно як Ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей Твій проект, адже Ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити Тобі, і Ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і Ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але Ти говориш через радіо, яке Ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже Ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А Ти, Господи, благословляючий Господь, і Ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую Тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, Ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай Твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі за них. І всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: Цей день для нас безцінний дар Господній. Бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні. Тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
4: Радіо Світле, Еммануїл.
0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».

На годиннику 14 година 7 хвилиночок. На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалася інтерактивна програма «Світле освічення», музична програма, яка дає можливість вам зателефонувати до нас студію або написати допис для того, щоб привітати когось з днем народження або з якоюсь іншою особливою важливою подією, чи може просто передати привітання, чи підтримати, чи обійняти, навіть знаходячись на відстані, тому що, знаєте, хтось сказав, що у добрих, теплих слів їх може бути маленька кількість, але в них може бути дуже довгий відголосок. Тому ця програма для вас, вона виходить на Світлому радіо щодня в прямому етері з понеділка по суботу о 14.05 приблизно, і 14.50 вона вже фініш, закінчується. Вже немає можливості для прийняття дзвінків, прийняття ваших замовлень. Тож, користуйтесь, будь ласка, можливістю зараз. Телефони студії для вашої участі 067-123-75-75, 044-357-6728, 050-6728-007, телефон для дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму 093-558-4412. І саме першої ще не було 14-ї години, нам написала пані Світлана наступне повідомлення в телеграмі. Мамі сьогодні виповнилося 92 рочки. На хвилиночку, да? Вона надіслала фотографію своєї матусі з букетом квітів і такий торт, який самі зробили, і стоять запалені дві свічечки, дев'яточка і цифра 2. Мама так дунула на свічі, що двойку скинула, а осталася одна дев'яточка. Ну, ми відправили таку посмішку. І далі пані Світлана пише. Привітайте, будь ласка, маму Мілу Людмилу Полянську з її маленькою річницею. На хвилиночку, ви почули, да, маленька річниця. 8 до 100 не вистачає, 92 рочки. Усієї родини у дітей, онуків та правнуків, бажаємо їй благословенного нового року життя, а в дарунок пісню про маму. Приєднуємося до привітань пані Мілі Людмили Полянської. Слава Богу, що до цього часу, до цього дня він вас зберіг, довів. На фотографії така жіночка з такою, знаєте, щирою посмішкою, та квіти тримає цей букет, що нам надіслала пані Світлана, вітаючи свою маму. Нехай ваша віра, пані Міла Людмила, буде на Господа. Тому що він обіцяв, що він не залишить, не покине. І нехай у вас буде мир, злагода в родині, з вашою великою родиною, з вашими доньками, зятями, з вашими онуками і правнуками. І в подарунок пісня «Мама» у виконанні Рудого Романа.

0: становилось місто Вінничі.
1: Чернівецька область. Я з Волині.
2: Я з Хмельницького.
3: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
4: На Світлому радіо продовжується програма «Світле освітлення». До нас вже зателефонувала під час пісні, яка лунала на Світлому радіо, шановна пані. Ви так само можете це робити, і зазвичай ми на початку спілкуємося з вами поза етером, щоб уточнити, яку пісню ви хочете замовити для тих, хто для вас дорог, щоб вона вийшла в прямий етер. Тому не хвилюйтеся, якщо ведучий скаже, що ми поза етером. Це правильно, це нормально. І вже очікує пані Ірина зі Львова, тож я залюбки передаю їй мікрофон. Ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
5: Слава нашому Господу Богу, Отцю, Слову і Духу Святому. Миру бажаю, і хай мир Господній настане всіх в нашій Україні. І я хочу для усіх людей, для усіх слухачів і для усіх, хто чує нас за межами нашої України, всіх українців привітати, кожну одну людину, побажати міцного здоров'я, Божого благословіння, Божої ласки. Хай Господь завжди буде з нами, любові один до одного. І хай моє зернятко любові принесу в кожну домівку, в кожне серце, кого я знаю і не знаю. І дуже хочу, щоб для вас усіх пролунала ця прекрасна пісня. Люблю вас, хай Бог благословить. І з Богом. До побачення.
4: Дякуємо і вам, пані Ірина. Нехай дарує вам Господь мир. Гурт «Room for More» оживи для всіх слухачів Світлого радіо.

0: Ми приймаємо телефонний дзвінок по вайберу на номер 093-558-4412. Зателефонувала вже втретє пані Олена з пансіонату. Вона молодчинка, тому що зателефонувала набагато раніше. Почула наше прохання, щоб прийняти участь в цій програмі. І я з радістю передаю їй мікрофон. Ви вже в прямому ефірі, ми всі вас слухаємо.
1: Дякую, добре, вітаю. У мене такий сьогодні якийсь важливий день. На вулиці світить сонечко прямо в наше віконечко. Незважаючи на чуть-чуть поганий настрій, але не дуже поганий. Тому що в нас були віручі люди, і я замовила те, що мені потрібно. Що Господь мені дав, слава Богу, за це. Тому в мене такий бадьорий настрій. Аж літати хочеться по пансіонату і прыгати. Тому я вас прошу включити для моєї бадьорої душі, для мого жвавого серця і радісного пісню, яку я замовила, я забула вже.
0: Так, ми з вами домовлялися, що ви не тільки для себе замовляєте пісню, а й для всіх слухачів. Дуже чудово. От, ви знаєте, мене просто захоплюється. Пані Олена, ви можете чути, що інколи вона говорить, завжди говорить, не докладаючи інколи зусиль висловити свою думку. Вона знаходиться в пансіонаті. Але як часто, коли вона телефонує під час програми «Світле освічення», вона каже, в мене такий настрій, от хочеться літати. Наскільки це... Знаєте, інколи, я думаю, для нас може бути прикладом, які гарно говорять, які там руки-ноги мають, і будинок є власний, ми живемо, і родина в нас є, тому що також пані Алина казала, що вона інколи за мамою своєю сумує, і рідна мама вже в вічності, але в неї є інша мама, яка її відвідує. І я залюбки от беру слухавку, коли вона телефонує, для того, щоб, знаєте... Хтось може подумати, навіщо і терпіння випробовувати. Але це може бути для нас прикладом, щоб ми також побачили навкруги. Боже, ну ти ж з нами. Ну цей день ти створив. І ми живемо в цьому дні. А ти пообіцяв, що ти попіклуєшся. А ти пообіцяв, що ти допоможеш. А ти сказав, що ти не залишиш, ти не покинеш. Боже, спасибі тобі. Нехай цей приклад. Пані Альони, буде для нас прикладом вміти знаходити радість в тому маленькому, що є навкруги нас. А насправді, тоді ми зможемо побачити, як багато блага є від Господа в нашому житті. Таке було моя маленька промова, чи не маленька, але щоб ви зрозуміли, наскільки ця людина з якимись своїми маленькими мінусами фізичними, але великим, я думаю, плюсом в серці, для нас може бути прикладом. Ну, для мене вона от прикладом є. І вона попросила поставити пісню «Овечка молода», виконує гурт «Добра новина».

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: Глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
5: «Я тебе люблю».
4: Освічуйтеся у світлому освіченні.
5: Квіти від вас, пісні від нас.
6: І за допомогою програми «Світле освічення» пан Володимир з Івано-Франківщини хоче привітати з днем народження свою маму Олію Николаївну Васильівну від усієї сім'ї. Їй сьогодні виповнюється 76 років. Читаю далі повідомлення. Дякую Богові за маму. Бажаємо їй міцного здоров'я, втіхи від рідних та найбільше від Бога спасіння душі. Поставте, будь ласка, пісню «Подяка мамі» на ваш вибір. Дякую, Володимир, Івано-Франківщина, слава Ісусу Христу. Приєднуємося до привітань з днем народження мами Олійник Олени Васильівни.

благословінь вам, вам, вашим рідним, дітям, онукам, правнукам, якщо вони є. Нехай від Господа буде над вашою родиною милість, покров, благословення. І в подарунок пісня «Мамо моя Люба» виконує Кравчишин Андрій. Для пані Олени Васильівни Олійник від сина і усієї родини Володимира з Івано-Франківщини. «Мама моя Люба».

0: 14:39 на годиннику. І в нас на зв'язку пані Людмила з Києва, яка терпляче очікує можливості вийти в етер. Пасибі за ваше терпіння. Вам передаємо мікрофон, раді почути вас. Ви вже в прямому етері.
1: Я передаю привіт усій нашій родині. Передаю в Харків привіт Єлизавети Орих і так же само Ірочки у Львов. Так же само передаю привіт Віктору Старічанки. І поздравляю Віктора Старічанки з його внучком, який пішов у перший клас там у Фінляндії. І поздравляю його донечку Вікторію, яка завиває її синочка в перший клас там. Вони там вже вчаться. Хай Божа рука буде на її синочку, а на Віктору внуку. Щоб він був для них, як кажуть, Боже дитя. І вивчав Слово Боже, і любив Господа Бога усім серцем. Я також передаю привіт Ніні Довзеля, передаю привіт людям церкви Силам, передаю привіт своїй церкві на Приречній 11, передаю привіт Валі, який без кінця краю набирає її чоловік телефон, так як вона хвора. Передаю привіт усім, хто мене знає і хто мене не знає. І прошу, таточко, наш небесний, збережи нашу Україну, пошли нам уже мир. Хай наші воїни уже, як кажуть, захищать нашу рідну землю українську, а наших сусідів зупини. І дай нам спокій на нашій рідній землі українській, щоб ми спокійно могли жити. І щоб і наші дітки спокійно пішли в школу вчитися. Так, як пішли в Фінляндії, дітки, вчитися в школу спокійно. Я благаю тебе, Ісус. Я передаю привіт Альоночці, яка дзвонить без кінця краю із пансіоната. І ще я передаю привіт сестрам нашим, які знаходяться пожилі у, як кажуть, у Слов'янському і слухають наше радіо у пансіонаті. Хай Божа рука буде над ними. І я також прошу за усіх людей пожилих, які не можуть ходити, які лежать приковані до кроваті і ждуть, щоб хтось до них прийшов, утішив їх і розказав їх. І хай Господь Бог утішить їх, і хай Ісус нас утішить нас цією піснею, яку я замовила. І хай Божа рука буде над усіма нами і над нашою Україною. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Будьте благословені. До побачення.
0: Пані Людмила замовила пісню в виконанні за Катюри Сергія «Ісус коханий».

14.46 на годиннику. Хто не зміг до нас додзвонитися, чий ведучий не взяв з якоїсь причини слухавку, перепрошую. Окрім дзвінків, в нас є дописи, і це також важливо, щоб люди, які пишуть допис, зазвичай це якісь привітання, як, наприклад, сьогодні було привітання з днем народження мам, то ми також даємо можливість і цим привітанням прозвучати в нашому етері. Пані Валентина надіслала вірш, я хочу його зачитати, і нехай він буде як привітання для тих, хто сьогодні або завтра святкує, буде святкувати свій день народження, завтра не буде прямого етеру програми «Світле освідчення». Але ми вітаємо вас. Нехай Божа ласка, Божа милість оберігають вас, супроводжують по всі дні вашого життя. Коли от похмуро якось на душі, неспокійно, підіймайте свої очі до неба. Кажіть, жив Господь мій, і ми будемо жити, і я буду жити, і звіщати славу Господню. Не помру, но буду жити, буду прославляти Господа, як дуже часто каже пані Ірина зі Львова, яка до нас телефонує, в неї проблеми з зором, але вона каже, мої очі побачать Господа. Ви побачите Господа, якщо в вашому серці буде до Бога дороги. Подарунок пісня у виконанні Сидорова Ігоря «Я лечу до тебе». Перед цим невеличкий вірш від пані Валентини в подарунок всім, хто сьогодні, бо завтра буде відзначати своє свято. Треба більше всього на світі нам серце своє берегти, щоб бути вірними для Бога дітьми і досягти небесної мети. Треба постійно наперевіряти, чи в вірі ми стоїмо, життя своє з Божим Словом звіряти, чи правильним шляхом йдемо. Бо Слово Боже – то є світильник твоїй і моїй душі, тому нам треба бути пильними і завжди молитись в тиші. Якщо не пильнуємо, то можемо відпасти, дивлячись у цей світ. Та Боже, рука нас підійме і вкаже на заповіт. Нехай милість Божа всім допоможе зберегти нам вірними серця. Лиш тоді піднятись ми в небо зможем і отримати від Господа вінця. Скороход Ігор, я перепрошую, Сидоров Ігор, я лечу до тебе.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. День новий в віконце зазирнув, розсипаючи проміння, рухи, звуки. Я з молитви день цей розпочну і віддам його в Господні руки. Хай секунда кожна мить буде під його благословінням. Хай мене, як пагінець, ростить, і моє укріплює коріння.
2: Хай навчає мудрості святі, тайни свого слова відкриває. Хай карає за непослух мій, до добра й правди спонукає. Боже мій, мені допоможи те, що ти цінуєш обирати. Від гріха і зла застережи, хочу я в слухняності зростати.
1: День минув. На землю ніч лягла, знову перед ним схилю коліна, і почую в серці голос я: «Я люблю тебе, моя дитина».

0: Сьогодні звичайний ранок. На дворі ще не розвиднілося, а в хаті вже хтось насвистує пісеньку. Це Владик. Він любить рано прокидатися. Свист Владика сьогодні чути скрізь у ванні, на кухні, навіть коло крулятника. Коли він засвистів особливо голосно, зі спальні показалася мамина голова. «Владику, ну прошу, дай поспати ще 5 хвилинок!» Проте Владик нічого не зміг з собою здіяти. Він просто не міг не засвистіти знову через 3,5 хвилини. І знову ту саму пісню. Нарешті всі сіли снідати. Мама досі була напівсонною і міцно трималася за кухолі з кавою. У тата очі розплющилися вже трошки ширше, тому він мазав хліб маслом, а Світланка пила какао. А Владик? Тепер він щось півголосом наспівував. «Владику, що це в тебе за нав'язлива мелодія сьогодні вранці? Чи не можеш ти заспокоїтися? Ну, хоча б на мить», – запитав тато. Владик похитав головою.
1: «Вона сама собою співається. Я нічого не можу зробити».
0: «Сама собою співається? А ну, проспівай нам її як слід». Ця пропозиція Владику сподобалася.

0: твій, в небесний край я йду, о Боже мій, я буду там в раю, навіки твій, навіки твій.
1: Усе, досить на сьогоднішній ранок, я більше не витримаю, посміхнено сказала мама.
0: Але цю пісню я почув від тебе. Ти минулого тижня грала її на піаніно і співала.
1: Ну, тоді мама була, напевно, бадьорішою, усміхнувся тато. Владико, це справді чудовий гімн, хвали Богові. І Бог безумовно радіє твоїй пісні. Він завжди радіє, коли ми його славимо. Так само, як і ти з цього радієш. Владик кивнув.
0: Точно! Це як тоді, коли я намалював гарну картину із горами і зірками. А бабуся розповідала, що ті чудові гори і зірки зробив Бог. Вона сказала, що про це йдеться навіть у молитві Ісуса. Я маю на увазі про хвалу.
1: Так-так, трошки подумавши, відповів тато. Правильно, наприкінці там сказано, бо твоє є царство і сила і слава навіки. Амінь. Це справді хвалебна пісня, навіть дуже схожа на твою. А тепер давай їсти. Владик наморщив чоло.
0: Тільки дорослі думають, що не можна одночасно їсти і наспівувати. Але це зовсім не так.
1: Заняття в школі тяглися повільно. Але Владик увесь час наспівував свою пісеньку. Ну, звичайно, не під час уроків. Йому було б не переливки. Він співав на перервах, дорогою додому, під час обіду, виконуючи домашні завдання. Його спів заразив і Світланку, і тепер вони співали і насвистували удвох. «Владику!» – роздратовано сказала мама, перевіряючи його домашні завдання. «Замовкни нарешті! Мені тепер не до пісень!»
0: «Чому?»
1: – здивувався Владик.
0: «Адже ця пісня для Бога. Її я можу співати, скільки хочу».
1: «Знаєш, Владико, – зітхнула мама, – просто я стривожена. Тітонька Ніна сказала, що бабуся погано себе почуває. До телефону вона теж не підходить. Я боюся, що з нею щось сталося». Цього дня мама ще кілька разів намагалася зателефонувати бабусі. Безуспішно. Бабуся не брала слухавку. Поїхати до неї було теж непросто, бо вона жила далеко від них, за 200 кілометрів. Владик задумався.
0: Може, тато зможе з'їздити до неї сьогодні ввечері? Мій Бог такий великий, сильний і могутній. Неможливого немає для нього. Якщо це так, тоді Бог подбає про бабусю. А якщо мама так і не додзвониться до бабусі, тоді Бог поговорить із бабусею, йому ж не потрібен телефон.
1: Тож він зараз і скаже про це Богові. І Владик почав молитися.
0: Дорогий Господь, будь ласка, наглянь за бабусею і скажи їй, щоб вона нам зателефонувала. Амінь.
1: Наприкінці молитви важливо сказати «Амінь». Про це він теж від бабусі довідався. Вона якось пояснила йому, що «амінь» означає «нехай буде так». І що цим словом ми кажемо Богові, що ми віримо в те, що для нього немає нічого неможливого. Задзвонив телефон. Владик ледве не зіштовхнувся в коридорі з мамою, бо в обох була однакова думка. Але телефонувала не бабуся, а тато. Він сказав, що хоче на вечерю локшину і соус із м'ясним фаршем. «Локшину з фаршем? Ну, в тебе й бажання! Я тут хвилююся за бабусю!» Владик зник у дитячі. Шкода, що в мами такий поганий настрій. Він теж хвилюється, але ж він помолився. До того ж Світлана саме наспівувала його пісню своїм лялькам. «Я дякую тобі, спасителю ти мій!» Владик одразу приєднався до неї, насвистуючи мелодію. Знову задзвонив телефон. Цього разу Владик прибіг швидше.
0: «Алло, алло, бабусю!»
1: Мама визирнула з кухні здивована.
2: А голос у слухавці засміявся. Ну, може, я годжуся тобі в дідусі, але ніяк не в бабусі. А взагалі я Олег Степанович із бібліотеки. Твоя книжка про кроликів надійшла, владико.
0: От чудово! Я зараз прийду по неї.
2: Владик поклав слухавку.
0: Мамо, можна я збігаю в бібліотеку? Книжка про кроликів, котру я замовляв, надійшла.
2: Мама кивнула. Підемо утрьох. Це трошки відволіче мене від моїх думок про бабусю.
0: А ти співай мою пісню, мамо.
2: Владик тільки-но зібрався знову заспівати, коли пролунав дзвінок. Але цього разу у двері. Напевно, сантехнік, сказала мама. Він хотів сьогодні зайти. Або тато? Ні, це був не сантехнік і не тато. На вулиці стояла, широко розкривши обійми, бабуся.
0: Бабуся! Бабуся приїхала!
2: Вітання було досить бурхливим. Голоси Владика, Світлани, мами, бабусі злилися в один.
3: «Я хотіла зробити вам сюрприз», – сказала бабуся,
2: звільнившись від обіймів. «І це тобі вдалося», – полегшено відповіла мама. І перш ніж вона могла сказати щось стосовно хвилювань і бабусиного мовчання, Владик вигукнув.
0: «Бабусю, ти вже чула мою нову пісню? Тепер я називатиму її бабусина пісня!»
2: І Владик радісно заспівав.
0: «Я дякую тобі!»

0: Я буду там в раю, навіки твій, навіки твій.
1: Цього разу його спів сподобався всім, і мамі теж. Настав вечір. Мама з татом пішли на концерт, бо вдома була бабуся, вона могла доглянути за Владиком і Світланкою. Бабуся розповіла дітям цікаві історії про те, як люди жили раніше, терпляче відповіла на численні питання Владика. Та ось настав час дітям іти спати. Погляд бабусі впав на двері до дитячої кімнати. Там висів сувій Владика, той великий аркуш паперу, котрий він приніс із собою зі старої церкви. «Що це, Владику?» – запитала бабуся, розглядаючи дивні букви. «Має дуже таємничий вигляд». Владик розповів бабусі історію про знайдений сувій і про те, що було написано на сувої. Бабуся була в захваті. «Ну, і як? Ти якою мірою вже розумієш молитву «Отче наш»?» Владик задумався. А вже ж, дещо він розумів. Владик раптом згадав дуже багато чого, про що йому вкрай потрібно розповісти бабусі. Він усміхнувся.
0: Певна річ, я все зрозумів про молитву. Так само, як я можу все розповідати своїй бабусі, я можу розповідати й Богові. І так само, як у бабусі, у нього завжди є час для мене. Ніколи не бориться, вчасно помагає, наче діток добрий батько. Правди він навчає, отче наш молитву Божу. Знаю з малих років, Бог почує і допоможе, і подарує спокій. Він великий, він усюди навкруги царює, у його руках всі люди, він їх добре чує. Хочу я його хвалити, серцем і вустами, хочу для Ісуса жити. Він достойний слави. Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

найсмиреннішим з людей був Господній раб Мойсей. Йшов до Бога на Сіон і отримав там закон. Йов хворів, ридав, страждав, Бога кликав, умоляв. Хоч хворів він на проказу, Бога не ганьбив ні разу. Авраам, Господній друг, вірний серед Божих слуг, був готовий він для Бога дати в жертву сина свого. В храмі Самуїл служив, там з дитячих років жив. Перед Господом стояв, голос Божий чув і знав, прикладів багато є, їх святе письмо дає, щоб палало серце в нас, віри вогник, щоб не згасло.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення. Де мир та кохання, там усі друзі».
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Служіть одне одному, кожен тим даром, який одержав.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
6: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
7: Я молю тебе, мій Бог, щоб ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність в сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння. Одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності просити того благословіння. Амінь.
6: Без перестанку моліться.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословення вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

Моєму серці не може поміститися в слова, тож передати часу не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Світанкова фея. Її звали Лана, і вона любила світанки. Вона любила їх за гарне небо, свіже прохолодне повітря. Її чоловік ніколи не зачиняв на ніч вікно. Хоч яка би була пора року, за сонні обійми, перші слова і найголовніше – за радісний пересмак нового дня. Чоловік називав Лану світанковою дівчинкою, а вона його – Ра, бо його усмішка завжди пробуджувала в ній радість. Якщо серйозно, приводи для радості у Лани не обмежувалися світанками і чоловіковим усміхом. Вона вміла радіти усьому і робила це пригарно і зі смаком. Наприклад, заварюючи ранкову каву, вона щоразу вишукувала або вигадувала новий рецепт, вибирала філіжанки з витонченим візерунком, а поруч у маленькій вазочці ставила квіти, запах яких мав неодмінно додати витончених ноток до смаку. А потім красиво те розставляла, фотографувала, робила з тих світлин прекрасні листівки і розсилала їх по усіх усюдах. Тішити щасливець, у чиїх поштових скриньках вони опинялися. Вона пекла кекси й торти, пляски й пиріжки, і всі неодмінно прикрашуючи так, неначе то були дебютантки на королівському балу, а не просто солодощі. Лана загортала їх у цупкий папір шоколадного кольору і, підмостивши на низ кошика якогось куцого пледа, вмощувала туди своє солодке творіння і сідала на велосипед. Її барвиста сука

0: Жінка розвівалася за вітром, перехожі й проїжджі усміхалися дівчині і поступалися дорогою. А кошик із солодощами за декілька хвилин доповнювали ще й декілька дрібних букетиків польових квітів, зібраних при дорозі. «Добрий день!» Лана заходила в маленьке і завжди дуже людне поштове відділення. Дзвінко віталася та усміхалася на супленій черзі із схвильованим тітонькам за склом. «Ставай у чергу, ти куди?» Кидала їй якось особливо похмура тітонька з великою торбою у клітинку коло ніг. «Я вас не затримую», – шепотіла Лана і показувала на квіти. «Лише подарую поштерці квіти і поїду далі». «З якого раю вас прислали?» Високий хлопець із середини черги передумав супитися і вирішив познайомитися з дівчиною. Але Лана лишень увічливо усміхнулася і пробралася до високого скла. «З третім днем літа!» «У мене людина, станьте в чергу!» Почала швидко тараторити поштарка, але побачивши квіти і щиру усмішку дівчини, притихла. «Це вам!» Лана передала квіти ошелешеній пані, побажала черзі вдалого дня і вибігла назовні. До сонця, свіжого вітерцю і свого велосипеда. Наступним місцем призначення був дім її подруги, яка працювала перекладачкою і часом днями не виходила на двір, намагаючись учасно завершити роботу.
1: «Аго! А хто-хто в теремочку живе?»
0: Аня, хоч утомлена і не менш здивована, ніж поштарка, завжди була рада гостям. Та ще й таким. Вона втягнула Лану в квартиру, жартом посварила дівчину за її фейські розваги і поспішила на кухню заварювати запашний зелений чай з лимоном та імбиром. А Лана тим часом знайшла у подруги мініатюрну вазочку, набрала у неї води, занурила туди польовий букет і поставила усю цю прекрасність на стіл. Швидко вийняла яблучка з кошика та поклала їх біля Аніного комп'ютера, щоб дівчина хоч часом забувала про роботу і дослухалася до давньої англійської примовки. Одне яблуко в день, і лікар ніколи не знадобиться. А на стіл виставила свіжоспечене диво, розгорнула папір і побігла до подруги на кухню. Надто довго Аня там метушилася.
1: «Ой-ой-ой, що за ти тут улаштувала?»
0: Тепер настала Ланина черга дивуватися.
1: «Думаєш, одна ти тут фея?»
0: Підморгнула їй Аня і принадно розклала довкруж галяретки нарізані фрукти, а тоді дістала млинці і полила їх кленовим сиропом. «Ти ж знаєш, зараз у мене у роботі книжка про чарівну рудокосу канадську дівчинку. І не замовити собі цього сиропу я просто не могла.
1: Сироп сиропом, а от млинці, галяретка, я думала, ти тут клято працюєш.
0: Ходімо до кімнати». Я ще не розівчилася рахувати і прекрасно пам'ятаю, коли у моїх найкращих подруг вихідний посеред тижня. Отак от просто, допоки більшість порядних громадян і громадянок сиділи у душних або занадто холодних офісах, чи стояли у насуплених чергах, чи їхали кудись у переповнених автобусах, дівчата влаштували собі малесенький осередок королівства вишуканого смаку і приємного товариства. І коли останній шматочок галяретки зник із тарілки, а у чайничку не залишилося чаю, дівчата тепло обійнялися, і Лана побігла до свого велосипеда. Усміхатися перехожим, збирати квіти, гладити котів, які зустрінуться по дорозі, і просто дарувати радість. А потім, уже коли звечоріє, тішити чоловіка новими смаколиками, радіти його усміху, і разом із ним дочекатися нового світанку. Яскравого, свіжого і дуже надихаючого. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Сирний пиріг у бурю. Дув сильний північний вітер. Небо затягло сірими важкими хмарами. Старі дерева у саду розхитувалися і скрипіли, молодші полохливо тріпотіли віттям. Теплі золотисті кольори раптом стали холодними та непривітними. Сильний північний вітер завжди приносив дві речі – бурю і сирний пиріг. Тоня не любила, коли дощ стояв стіною, а небо стугоніло і розкидувалося блискавками. Їй завжди було дуже лячно. Тому вона зачинялася у своїй затишній кухні – та пекла сирний пиріг з родзинками, цинамоном та ваніллю. Потім, коли буря мине, вона пригощатиме тим пирогом усіх, хто завітає до неї погомоніти.
1: Вона запарюватиме гостям чай із меліси, а маленькому хворобливому сироті, що живе неподалік, зі своєю бабусею вона заварить чай із бузини, а на хліб намастить ще варені із персиків. Тоня закрила його спеціально для хлопчика. Коли дівчина заледве приїхала сюди, у маленьке село, далеко-далеко від міста, їй здавалося, що надовго вона тут не залишиться. Ось тільки набереться сил, відпочине від навчання і роботи, присвятить себе творчості, приведе до ладу старий прабабусин сад і продасть цей будинок. Нехай цей період стане такою собі її особистою казкою. Оазою серед пустелі робочих проєктів, дедлайнів, суперечок із керівництвом і підлеглими та її особистих невдач. Нехай тут просто будуть її мольберт, фарби, маленький ескізик, багато рецептів варення, салатів і випічки, пару книжок із віршами про сад і рік спокою. Але рік закінчився 3 місяці тому, а Тоня все ще була тут. І все ще нікуди не збиралася. Сусідка, тітка Саня, навчила її вишивати. Розповідала, що Тонина прабабуся вишивала краще за всіх у селі. Шкода, що не збереглося жодної сорочки і сукенки, які вона оздоблювала. Лише один старий рушник, який вона подарувала сусідці на весілля. А дівчина вчила сільських дітей малювати. Влаштувала вечірні читання для молодиць. Записувала у товстий нотатник розповіді старших людей, а на диктофон – їхні голоси та пісні. Навчилася розпилювати грубку і підрізати трояндові кущі. На її тоненькому обличчі знову стали помітними щоки, як у дитинстві, і рум'янець, який завжди так тішив її батьків. Гроза гуркотіла усе більше, а шибки просипало градом. Тоня вже майже приготувала тісто і потяглася за родзинками та ваніллю. Телефон задзвонив так несподівано, що дівчина ледь не випустила з рук скляночки зі смаколиками. Її так давно ніхто не дзвонив. А ще вона боялася розмовляти телефоном у грозу. Звісно, цей страх був безглуздим, як і більшість її страхів, від яких вона так намагалася звільнитися тут, у своїй маленькій касті. Краще вигадати якусь іншу причину не брати слухавки. Вона з осудом глянула на апарат і сказала йому: «Ти ж бачиш, я зараз готую. Якщо я розмовлятиму, то зіпсую пиріг. Я не можу робити 2 важливих справи одночасно». Але це не допомогло, і телефон продовжував настирливо дзвонити. Тоня таки схилилася над ним, щоб дізнатися, кому вона раптом стала настільки потрібною. На екрані висвітився номер її колишнього колеги. Того з великими амбіціями. Напевно, він нарешті пішов із роботи і почав щось своє. Мабуть, влаштовує вечірку. Він любить робити все з великим розмахом, щоб усі ним захоплювалися і аплодували йому. Краще відмовитися зразу. «Так, пане Сергію?» «Тоню?» «Так, це я». «Привіт, ти зараз вільна?» Дівчина потерла рукою чоло і одразу взялася його витирати від борошна фартушком. «Чи вільна я?» «Ні, зовсім ні. Я дуже зайнята. У мене зараз важлива справа. Я готуюся до зустрічі. Важливої зустрічі». «Ну, я не мав на увазі зараз. А взагалі?» «Я тут фірму відкрив. Яка ж я все-таки здогадлива», – промайнуло у неї в голові. «І шукаю хороших спеціалістів. Кращих за тебе я наче і не знаю». «Тільки не треба». «Я подумав, порахував. Пам'ятаю, ти хотіла взяти рік канікул. Чи як там ти це назвала? Рік минув. Ти готова повернутися до справжнього життя?» «До, перепрошую, якого життя?» – вирвалося у Тоні. «Ну, я мав на увазі...» Тон пана Сергія різко змінився на улесливий, вкрадливий. «Я мав на увазі, що ти можеш більше... Ну, що не варто заривати себе десь у провінції». «Пробачте, але мені треба бігти». Знову не встигла прикусити язика дівчина. «Ти подумаєш?» «Неодмінно, пане Сергію, і вітаю вас із новим починанням». Тоня вимкнула телефон і взялася виливати тісто на дечко. Її улюблений сирний пиріг. Утіха й заспокоєння у бурю. У будь-яку бурю. Молода господиня вже встигла звикнути до усього справжнього і вартісного, що було тут. До днів, які вона могла проживати, відчуваючи кожну мить, кожну секунду. До вечорів, які не пролітали, як подих весняного вітерця, а які тривали. інколи занадто довго, але переважно просто достатньо для того, щоб встигнути насолодитися їх закінченням. Вона звикла до людей, природи, і до маленького муркотика, який прибився до неї цієї зими. Чомусь дівчині перестало уявлятися щасливе життя у великому місті, хоча у двері хтось постукав, потім ще раз, ще і ще. «Тітко Тоню!» – волав малий Олежик, якого дівчина ніяк не могла привчити казати на неї просто «Тоня». «А відчиніть-но нам, ми вже змокли!» Тоня хутко прибігла до дверей. Замить до сіни заштовхалася ціла зграя мокрих, веселих дитинчат. Малий Олежик репетував. «А я вам що казав, що тітка Тоня сирник пече? Чуєте, як пахне?» «Тітко Тоню, тітко Тоню, ніхто крім вас не пече сирників у грозу. Того ви в нас особлива». Дітлахи сміялися разом із господинею, поки вона діставала зі старого бамбетля красиву мережену скатертину і накривала на стіл. За вікном ще дужче гриміло і блискало, але їй уже не було страшно. Із теплого закутка виліз муркотик і вмостився малій Катрусі на руках. «Тітко Тоню, – не вгавав малий веселун, – я вам за ваші сирники хоч зірку з неба дістану. І ніколи нікуди вас не відпущу. Бо хто тоді їх буде пекти? Хто Катрю навчить? А я як виросту, з нею одружуватися буду». Кухню знову заповнили регіт і штурханина. Тоня усміхнулася малому і сказала: «Ну, зірка мене й на небі влаштовує. Так що навіть не старайся, а то ще коліна поб'єш. Але пообіцяй мені, хлопчику, що ти мене і справді не відпустиш нікуди. Бо мені ще ніде не було так добре, як тут. А давайте я вам іще допоможу, добре? А тоді ви навчите мене малювати дощ і сонце. А давайте я намалюю вас». Діти говорили на випередки, ловили дівчину за лікті і намагалися привернути до себе увагу улюбленої вчительки. А Тоня ще раз підморгнула Олежику і взялася виймати сирний пиріг із духовки.

Ви прослухали історію «Сирний пиріг у бурю». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інеса Опіканець.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22 099-207-58-22
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отче неба й землі, хвала й подяка, слава й поклоніння тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала тобі, Господи, що ти є, що ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку ти настановляєш. Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушаються, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь. Але просимо тебе, дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь, нехай твоя слава, нехай твоя світла слава множиться, Господи, у багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують твою мир, любов і благодать уже сьогодні. Хвала тобі, Господи, тебе немає кордонів для добра, і ти зупиняєш зло. Слава тобі, Господи, подяка за Україну, яку ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.

0: На календарі 15 серпня. Починаючи з 1992 року, в 3 суботу серпня відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Головною метою цього дня є привернення уваги громадськості до проблем бездомних тварин в усьому світі та про необхідність піклування про таких тваринок і пошук рішень для зменшення їх кількості. В США сьогодні день «Візьми тварину із притулку». Цей день відзначається в 3 суботу серпня у Всесвітній день бездомних тварин. В Південній Кореї сьогодні день звільнення, в Індії та Африканській Республіці Конго – день незалежності, в Екваторіальній Гвінеї – день Конституції, в Польщі – день війська польського, в Румунії – день військово-морського флоту, у Франції в місті Плакадек відзначають свята близнюків, фестиваль під назвою «Два і більше». В Коста-Риці сьогодні День матері, а в Україні, починаючи з 2008 року, 15 серпня відзначають День археолога. І також свій день сьогодні відзначає місто Тернопіль, яке було засноване в 1540 році графом Польського королівства Яном Тарновським. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися в Україні та світі в різні роки 15 серпня. В 1498 році в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив в Карибському морі острів Гренада. В 1519-му на місці індіанського селища рибалок іспанець Педро Андреас де Авіла заснував місто Панама, назва якого перекладається як «багато-багато риби». В 1534-му іспанський католицький священник Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів – Товариство Ісуса, основним завданням котрого було навернення іновірців до християнства. Наразі головними напрямками діяльності єзуїтів є євангелізація, освіта і наукове дослідження. В 1537 році в цей день іспанський конкістадор Хуан де Саласар і Еспіноза заснував місто Асуньйон, столицю Парагваю. В 1556-му у Свято-Троїцькому монастирі в Ізеславі почалися роботи з написання пересопницького Євангелія. Це один із перших українських перекладів Четвероєвангелія на староукраїнську літературну мову, здійснений з 1556 по 1561 роки писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом пересопницького монастиря Григорієм. В 1886-му, 15 серпня, в США вийшла перша газета українською мовою «Америка». В 1914-му офіційно відкрили судноплавство через Панамський канал, що з'єднує Тихий Атлантичний океани. І в 1997-му, 15 серпня, в Україні було засновано Орден княгині Ольги. Це державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності. 15 серпня народилися в 1819 році Григорій Галаган, громадський діяч, меценат, українофіл, той, хто любить Україну і все пов'язане з Україною. В 1861 народився Володимир Бекмелішев, український скульптор та педагог, автор першого у світі скульптурного зображення Тараса Шевченка. В 1894 у світ прийшов Омелян Стоцький, український педагог та дослідник, першовідкривач східного родовища мінеральних вод, розташованого у Львівській області. 1964-му, 15 серпня, народився Юрій Кроліковський, український культурний громадський діяч, директор благодійного фонду «Сприяння розвитку мистецтва», який знаходиться в місті Києві. В 1975-му народився Василь Богач, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України посмертно. І в 1978-му світ прийшла Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, заслужена майстриня спорту України, абсолютна чемпіонка світу і чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року. 3 суботу серпня відзначається Всесвітній день медоносної бджоли. Цей день підкреслює важливість бджолярів та медоносних бджіл для аграрних екосистем. Бджоли – неймовірно чарівні створіння, які відіграють важливу роль в нашій екосистемі. Їх важка праця забезпечує запилення рослин і виробництво меду. Кожен із людей може підтримати бджіл, посадивши різноманітні квіти в своєму саду, чи на дворі, на балконі, чи на підвіконі, щоб забезпечити бджіл нектаром в теплі пори року.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Бетховен, до Елізи. Цей твір протягом багатьох років є одним з найвідоміших шедеврів світової музики. Входить в обов'язкову програму творів в музичних школах всього світу. У 1865 році біограф Бетховена, музикант Людвіг Ноль, знайшов рукопис до Елізи у Бабетти Бредль в Мюнхені. Рукопис складався із аркушу паперу з посвятою і нот. На аркуші рукою Бетховена було написано «Елізі, на довгу пам'ять від Людвіга ван Бетховена, 27 квітня». У 1867 році біограф Бетховена вперше надрукував цей твір у тому вигляді, в якому ми знаємо цю фортепіанну п'єсу зараз. По одній з версій, твір до Елізи був присвячений німецькій співачці Елізабет Рьокль, молодшій сестрі друга Бетховена, тенора Йозефа Рокеля. В дружньому колі дівчину називали Елізою, а коли в 1810 році вона переїхала з Відня до Бамбергу, Бетховен і зробив їй цей дарунок. Отже, звучить твір Людвіга ван Бетховена до Елізи.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: спілкування – одна з найбільших радостей у подорожі. Але це більше, ніж просто розкіш. Ми можемо назвати його постачальною мережею шлюбу, сповненого любові. Це шлях, яким транспортується від чоловіка до дружини і від дружини до чоловіка терміново потрібні вантажі.
1: Якщо на початку ваші стосунки сповнені надії та романтики, вочевидь, комунікації у вас все в порядку. Але згодом життєві будні накладають на ваші спілкування відбиток непорозумінь і проблем. Доктор медицини Домена Ренша, експерт у цій галузі, розповідає.
0: Після весілля, коли про себе дає знати рутина буднів, подружжя все менше спілкується, натомість приходить мовчазне вгадування думок і бажань один одного, і часто неправильне.
1: Також доктор Ренша попереджає.
0: Тільки-но у шлюбі зникає спілкування, партнери розчаровуються і емоційно кожен замикається в собі. Вони приходять до спільного висновку, що не можна вже нічого зробити.
1: У всіх випадках ознакою відхилення є мовчанка, яку подружжя повинно сприймати як червоне світло. Найкращим сигналом аварійного стану у подружжі є не запеклі сварки, а нездорова мовчанка. Але до цього не повинно доходити. Проблеми спілкування можна перемогти, бо спілкування – це вміння, якого можна набути.
0: Ви досягнете свободи спілкування, якщо будете сприймати один одного такими, якими ви є. Взаємне сприйняття є запорукою спілкування, бо сприйняття один одного – це найсильніший сигнал, який людина посилає і отримує.
1: Ми маємо дуже сильну потребу бути сприйнятими людьми, які близькі нам. Критичні коментарі та висловлювання викликають в нас страх бути звинуваченими. Але коли ми висловлюємося, критичне ставлення викликає в нас бажання уникати щирих розмов. Змініть позицію звинувачень та нарікань на позитивне ставлення та розуміння. Таким чином ви створите ідеальну атмосферу для спокійного обміну думками та почуттями. Це сприятиме поглибленню ваших подружніх стосунків.
0: Ви досягнете розуміння, якщо навчитеся слухати один одного не лише вухом, а й серцем. Вислуховування – це важливий, але часто пошкоджений елемент системи подружнього спілкування.
1: Експерт у галузі соціального спілкування пише з цього приводу. Хоча подружжя і витрачають 40% загального часу спілкування на вислуховування, в багатьох сім'ях ця здатність недорозвинена. Дослідження вказують на те, що ми вловлюємо лише 25% сказаного. Саме це створює ґрунт для виникнення непорозумінь. Пам'ятайте, слухаючи свого партнера, ви демонструєте свою любов до нього. Це свого роду послання з таким змістом. Сказане тобою є важливим для мене, бо ти важливий для мене.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: У своєму подружжі уникайте дискусій, де є переможець і переможений. З'ясуйте, чим зумовлені такі дискусії, і намагайтеся замінити їх щирим спілкуванням, щоб вирішити проблеми і усунути розбіжності думок.
1: Чому розбіжність думок у подружжі так часто призводить до суперечок і зриву комунікації? Як правило, в таких розбіжностях не піднімається питання життя та смерті. Часто йдеться лише про різні погляди та сприйняття. У таких ситуаціях випробовується вміння подружжя спілкуватися. Під час спілкування користуйтеся принципом найдорожчого – люб'язність, благословенність, щирість – це найдорожче, що ви можете дати партнеру своєму.
0: Ви можете зменшити напруженість, виявивши та знешкодивши причину виникнення непорозумінь. Навчіться сперечатися за біблійними принципами так, щоб уникати гніву, злоби та неприємних почуттів.
1: Повністю уникнути зіткнень між людьми, які кохають один одного, неможливо. Але Біблія дає інструкцію, як уникати непорозуміння та гніву і будувати конструктивні стосунки. Апостол Павло формулює 7 правил для позитивної суперечки в посланні до Ефесян 4 розділі. Говоріть правду, тримайтеся хід суперечки під контролем, суперечка повинна бути вчасною, сперечайтесь позитивно, вибирайте слова та контролюйте язик, сперечайтесь наодинці. Коли все позаду, пробачте один одному, не забувайте про душевну чистоту.
0: Ваші стосунки створюватимуть відчуття безпеки та впевненості, якщо ви за допомогою спілкування пізнаєте один одного і протягом усього життя перебуватимете у тісному контакті.
1: Про слабкі місця ваших стосунків ви знаєте краще, ніж будь-хто. Отже, будьте пильними і уважними.
0: Відреагуйте на незвичайне напруження. Небезпека загрожує, якщо під час обговорення якоїсь теми відчувається нездорове напруження.
1: Нічого не може так зашкодити подружжю, як невидима стіна, що постала з якоїсь причини, про яку ви не наважуєтеся говорити. Напевно, ви ще будете відчувати взаємне піклування, але щирість і довіра вже зникли. Якщо якась проблема ставить під загрозу ваші стосунки, треба вжити негайних заходів, щоб справа не опинилася у глухому куті.
0: Ніколи не зраджуйте свого найкращого друга.
1: Якщо в момент відвертості вам щиро довірили інформацію, яка заторкнула вашу гідність, стережіться, щоб не використати її як зброю проти свого партнера. Це може легко статись, якщо вас переповнює гнів і бажання помститися. Не піддавайтесь цій спокусі. Пам'ятайте, йдеться про людину, яка є вашим найкращим другом.
0: Уникайте гнівних поглядів. Це також створює велику небезпеку.
1: Якщо у вас виникла суперечка про щось настільки вагоме, що ви не в змозі контролювати себе, то, як правило, ви говорите речі, про які потім дуже будете шкодувати. Але потім вже пізно. Будьте розумними і зупиніться, тільки-но помітите, що наближаєтесь до цієї межі. Коли напруга спаде, спробуйте ще раз поговорити. Перед тим, як ви намагаєтесь поговорити, вартувало б спільно прочитати Псалом 140, 3 вірш. «Поклади, Господи, сторожу на уста мої і стережи двері губ моїх».
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Будьте завжди милосердними до свого партнера. Не зачиняйте двері свого серця перед людиною, яку кохаєте, навіть у хвилини гніву.
1: Якщо ми не маємо співчуття до свого партнера, то не маємо і любові. Справжнє співчуття – це емоційна присутність і щире розуміння. Випробування зустрічається на шляху кожної людини. І всі ми потребуємо милосердя від свого партнера. Ми не можемо любити лише на словах. Милосердя та співчуття має стати нашою відповіддю.
0: Пам'ятайте про владність слів. Поміркуйте, як сказане вами може вплинути на життя вашого партнера.
1: Деколи ми недооцінюємо можливості слова. Наші слова мають здатність глибоко западати в душу іншій людині. оскільки слова породжують іншої людини думки, то вони й впливають на неї або позитивно, або негативно. Негативний вплив, коли сказаного є початок кінця щирого спілкування.
0: І ще одне. Третій – зайвий. Сьогодні багато пар вже визнали, що телевізор – злодій. Він краде у нас час, який би могли ми провести разом.
1: Пам'ятайте, що час, проведений біля телевізора, припадає на вечірню пору. Тобто, коли подружжя має найбільшу потребу спілкуватися. Чи тиха розмова з телевізором не відтісняє безцінного подружнього спілкування? У гіршому випадку телевізор є втечею від проблеми, яка вимагає негайного вирішення. Ви самі маєте вирішити, яку роль посідатиме телевізор у вашому шлюбі. Чи він стане третім членом вашої сім'ї, чи залишатиметься тільки гостем.
0: Сподіваємося, ви зрозуміли, що спілкування життєво необхідне, його важко досягнути і дуже легко втратити. Тобто ви повинні докласти всіх зусиль, щоб зберегти його протягом всього життя.
1: А тепер давайте разом помолимося. Дорогий Господь, Ти є джерело любові і миру. Ми просимо Тебе, поможи нам правильно вирішувати конфліктні ситуації і поважати один одного. Дай нам зрозуміти, що спілкування є дуже важливим для нас, і допоможи нам знаходити час для цього. Амінь.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати, дуже подобається.

0: на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є такі світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
1: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Господи, наш великий всемогутній Бог, схиляємося перед Тобою у нашій молитві. Ми зараз молимося за нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти посилаєш нам в нашій країні, тому що Ти сказав в своєму слові, завжди за все дякуйте. І ми знаємо, що Ти навіть нещастя, навіть зло Ти обертаєш на добро. І ми зараз молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти дарував остаточну перемогу Україні. Амінь.

0: шлях до духовної зрілості скоротити не можна.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Цього разу тема мого звернення буде дещо незвичною. Я не знаю, як це у вас відбувається, але я особисто читаю Біблію усе своє життя. Проте так стається, що коли щось читаєш, завжди знаходиш дещо цікаве, щось, чого ти раніше насправді не помічав. Я розпочну з 10-го розділу Євангелія від Марка. Далі ми візьмемо для вивчення ще один уривок. Це певне доповнення до того, про що я вже говорив раніше. Отже, зараз, якщо подивитися на 23-й вірш, ми бачимо наступне. «І поглянувши навколо на своїх учнів, Ісус каже своїм учням, як важко тим, хто має багатство, увійти в царство». Царство Боже. Так, нам про це відомо. Учні були вражені тими словами. Ось Він так тут і говорить. Це їх вразило. А Ісус знов у відповідь каже їм, «Діти, як важко тим, які надіються на багатство, увійти в Царство Боже». Тут ми бачимо доволі чітко, як Ісус говорить дещо важливе, а саме, що неможливо купити за гроші доступ до Царства. Спасіння не дається вам завдяки тим статкам, якими ви можете володіти, ані тому багатству, що маєте, ані високому становищу, що посідаєте. І, до речі, тут він використовує ілюстрацію, з якою багато хто з вас знайомий. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Тут мова йде не про голку для шиття. Локація, що називалась вушко голки, була дуже добре їм відома. Це були дуже маленькі, можна навіть сказати, потайні ворота, які, коли вже закривали міську головну браму, залишалися відкритими для того, щоб люди мали змогу зайти всередину. Вони були настільки маленькими, що верблюд не мав змоги пройти через них, якщо на ньому був ще якийсь вантаж. Іншими словами, вантаж із верблюда потрібно було зняти, тому верблюдові пройти через них нереально. Ось буквально Ісус тут використовує це в якості ілюстрації. У буквальному сенсі ми можемо мати уявлення про те, про що він говорив, а саме, що задля того, щоб увійти до царства, іноді просто необхідно позбутися усього зайвого. Статків такого стану, коли ми себе вважаємо важливішими за інших. І те, що Ісус тоді саме так сказав, мало досить серйозний вплив на оточуючих. Тоді, коли ми дивимося на 26-й вірш, ми бачимо, що його учні були дуже здивовані. В авторизованому перекладі говориться, що їхньому здивуванню не було меж. Іншими словами, вони сильно були цим вражені, тому що тоді вони чітко уявили собі, що їм необхідно буде впроваджувати в житті все, про що їм говорив Ісус. Наскільки ж це важко потрапити до царства? Це також нагадування і нам. Писання дуже прямо все це говорить. Шлях до царства не є простим, оскільки є широкий шлях, як говориться в писанні, при цьому є і вузькі ворота. Також можна знайти багатько інших ілюстрацій, наприклад, де говориться, що стежка, що веде до царства, це дуже вузька стежка, і небагато зможуть через неї увійти. Ісусу після цього необхідно було дати відповідь, тому що вони казали, хто ж тоді може спастися? І тут він звертався не до маленької групи людей. Проте його учні буквально були шоковані, бо ж ми бачимо, як вони говорять Ісусу, хто ж тоді може спастися? У 27-му вірші Ісус дає їм дуже чітку відповідь, говорячи, Для людей це неможливе, але не для Бога. Бо для Бога усе можливе. Саме тут ми бачимо зовсім інший бік Євангелія. Незабаром учні, і ми це зараз побачимо, будуть дещо йому говорити. Проте Ісус тут буквально вчить тому, що це не якийсь там звичайний та простий шлях, яким можна увійти у царство. Бо є нагорода, яка дається тим, хто докладає зусиль. Усе настільки серйозно, що Ісус у 27-му вірші говорить, що для людей це неможливе. Навіть не можу ще пригадати якийсь епізод, коли Ісус був настільки прямолінійним, як зараз. Він говорить, для людей це неможливе спастися, але не для Бога, бо для Бога усе можливе. Це є важливий аспект Євангелія. Ми недостатньо над цим розмірковуємо. Як на це відреагували його учні? У 28-му вірші ми добре це спостерігаємо. Тут Петро почав говорити йому, «Ось ми залишили усе і пішли за тобою». Так, вони залишили свою риболовну справу задля того, щоб йти за ним. Вони залишили свої родини. Ісус далі продовжує цю тему. Зараз у Ісуса ми можемо спостерігати інший підхід до несення істини. Тому що в 29-му вірші він говорить, «Запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелії, і при цьому не одержав би у 100 разів більше вже тепер». Мова йде не тільки про майбутнє у царстві, а про теперішній час. Дуже часто. Часто ми згадуємо ті жертви, на які ми пішли задля того, щоб увійти до царства. Це так. Ми згадуємо про ці жертви, проте тут Ісус дійсно дуже чітко говорить, що за вірне служіння існує нагорода ще тут, при житті. Все це дуже цікаво. Проте ця нагорода нам дається за ту жертву, на яку ми пішли. Без жертви цього не отримати. Відповідь така, нагорода може бути тільки тим, хто пожертвував чимось. Тут він говорить, і при цьому не одержав би у 100 разів більше вже тепер в умовах переслідувань. І домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля. Отже, бачимо, що складнощів не уникнути, оскільки усе це йде разом із переслідуванням. Далі він, звісно, додає дуже важливу частину. А в майбутньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні – першими. Далі ми переходимо до іншої теми. І це те, що я маю велике бажання розглянути. Отже, вони ж були в дорозі, прямуючи до Єрусалима. Ісус пояснював 12-тьом, тільки їм, не всій великій групі. Саме це він пояснював 12-тьом щодо того, що із ними станеться. Він дає ці пояснення у 33-му вірші щодо своїх страждань та смерті, говорячи, «Син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам». На мою думку, усе це дуже цікаво через те, що все це Ісус розповідає 12-тьом. Не так давно я вже якось згадував про це і збираюсь більше говорити на цю тему у своєму іншому зверненні, що мене дуже цікавить персона Юди. Неймовірним є те, що Ісус з самого початку знав про все, ще до того, як він прикликав Юду. Він знав, що той зрадить його. Юда також був і серед тих, кому Ісус омивав ноги. Його відправляли на місію, і ми також бачимо, що через служіння Юди, того, хто його зрадив, відбувалися різноманітні дива. Так, там були зцілення. Просто неймовірно усвідомлювати, що Юда був залучений до служіння і був свідком того, як трапляються дива. І я особисто до кінця не вірю у те, що коли Юда зрадив Ісуса, він очікував, що усе це приведе до смерті. Я це бачу таким чином, що Юда продавав Ісуса за гроші. Але що є дивним, так це те, що Ісус говорить тут. Так, він говорить 12-тьом, включаючи Юду, і каже їм наступне: «Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященникам-книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам». Отже, тут Юда вже отримав попередження щодо того, які будуть наслідки того, якщо його зрадять. Далі у 34-му вірші Ісус говорить про те, що «і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичувати тимуть його і вб'ють, а через три дні він воскресне». Ось тут ми підходимо до зовсім іншого аспекту. Я вкрай заінтригований тим, що тут відбувається, тому що у цей момент Ісус говорить про все відкрито, і це по факту він уперше це робить таким чином, що при цьому він піднімає дуже важливу тему для обміркування. Спочатку він говорить про те, що буде зраджений, потім про свої страждання і врешті-решт смерть. Саме так. Він говорить про свої власні страждання, про те, що його особисто будуть переслідувати, і також про свою смерть. Так, це все Ісус говорить про себе. У кінці 34-го вірша він говорить: «І вб'ють, а через три дні він воскресне». І відразу ж після цього у 35-му вірші ми бачимо. Насправді для мене усе це є дуже інтригуючим. Мене просто вражає, коли перечитую місця з Писання, які вже настільки знайомі. Зараз, коли я записую вам це послання в Англії, ми готуємося відзначити Великдень. Так, дуже скоро ми будемо святкувати Великдень, тож безпосередньо усе це у мене в голові зараз. Дивимося 35-й вірш. «Підійшли до нього Яків та Іван, Зеведеєві сини, і сказали йому: учителю, хочемо, щоби ти нам зробив те, про що попросимо тебе». Це єдиний раз у Писанні, де я бачу ось таку заяву, яку виголосили безпосередньо його учні. «Учителю, хочемо, щоби ти нам зробив те, про що попросимо тебе». Так, це виклик, тому що у мене складається таке враження, що люди чогось до кінця не розуміють відносно цього, навіть тоді, коли вони моляться. Я маю на увазі, що ви не можете прийти до Ісуса і наказати йому зробити те, про що ви просите. Проте саме це вони і зробили. У свою чергу, дуже цікаво подивитися на відповідь Ісуса. Він сказав їм: «А що ви хочете, щоби я зробив для вас?» Звісно ж, йому це вже було відомо. Проте треба було їм дозволити своїми вустами висловити те, що буде їм потім в осуд. Вони, коли говорили, мали на увазі наступне. По-перше, вони вже сказали раніше: «Ми хочемо, щоби ти зробив те, чого ми хочемо». Я хочу, щоби ви собі зауважили, що Яків та Іван наполегливо говорять: «Ісусе, зроби те, чого ми хочемо». «Ти це зробиш?» – це було питання. І, звісно ж, він говорить: «А що ви хочете, щоби я зробив для вас?» Вони йому відповідають у 37-му вірші. «Вони ж сказали йому: зроби нам так, щоби ми, один праворуч тебе, а інший ліворуч, сиділи у славі твоїй». Тут ми бачимо, як постає два великих питання. І перше полягає в наступному. Це уперше ми починаємо бачити те, що далі буде з'являтися в Євангеліях та посланнях. Очевидно, це про те, що панувало таке сильне відчуття ось перед тим у 34-му вірші, там, де Ісус говорить, що він помре. Потім він говорить, що воскресне. Проте ось тут ми маємо Якова та Івана, і зазначимо, що Яків та Іван були дуже важливими учнями. Я маю на увазі, що Господь могутньо звершував свою роботу через служіння цих учнів. Можна беззаперечно стверджувати, що вони з нетерпінням на дещо очікували. Але ж на що вони очікували? Вони не прагнули чекати до того кінця, коли Ісус помре, і на цьому все. Вони вірили у це, що царство прийде зовсім незабаром. Вони ж насправді говорили про наступне. «Ісусе, ми хочемо мати місце по одній із сторін від Тебе у Твоєму царстві». Отже, вони не переймаються тим, що будуть робити далі, як вони будуть проповідувати Євангеліє, перегортати світ до гори Дригом і бачити усі ті дива. Зараз вони зовсім не переймаються щодо тієї сили, свідками якої вони були. Вони не просять тієї сили. Вони не просять дати їм таку владу. Вони не просять дати їм дар віри, здатність чинити дива. Вони просять про те, щоб мати певне положення, статус у царстві. Складається враження, що на їхню думку прийдешнє царство було так близько, що попіклуватися про свій статус там було важливіше, аніж проповідувати Євангеліє. Бо ж насправді, по-іншому, тут я не можу уявити практичного застосування їхнього прохання. Здебільшого те, що вони говорять Ісусу, просто ми хочемо, щоб ти зробив те, чого ми бажаємо, як нагороду за те, що ми пішли на цю жертву. Це питання було таке озвучене, бо вони мали на увазі, що вони таки залишили усе. Петро свого часу саме на цьому наголошує. Проте усі, кожен із них залишили усе. Отже, Яків та Іван зараз переймаються не тим, що отак ми прагнемо проповідувати Євангеліє, ми хочемо йти твоїми шляхами, та ж ні. Їхній погляд спрямований на те, як у подальшому буде ця ситуація розвиватися, бо ж вони переконані у тому, що царство прийде дуже скоро, і вони хочуть бути частиною його, і до всього вони прагнуть мати там найвищі посади. Я насправді дійсно збентежений усім тим, що тут відбувається. І далі, звісно, Ісус у 38-му вірші докоряє їм. Він говорить: «Ви не знаєте, чого просите». Так, ви зовсім не розумієте того, про що ви просите. І зараз він ще дещо говорить про усе це, тому що він їм роз'яснює. Ось ви просите мене дати вам посаду у царстві. Проте я маю для вас виклик. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Іншими словами, Ісус їм говорить, що до того моменту, поки прийде царство, дещо ще має відбутися. Він говорить, що ви маєте випити таку саму чашу з переслідувань і страждань. Ви маєте бути активно залучені у служіння. Чи можете ви виконати те покликання до служіння, яке покладене на вас? Не шукайте того, щоб отримати якусь посаду у царстві. Не дивіться у сторону вічності. Не шукайте можливості мати великі будинки у царстві. Не шукайте всього цього. Натомість, чи здатні ви звершувати покладене на вас служіння? Те, яке я сам виконую. Якщо ви так уже прагнете бути зі мною у царстві, вам добре відомо про те, що це таки виклик. І це є викликом для кожного з нас сьогодні. Якщо ми хочемо отримати собі місце у царстві, якщо я хочу мати місце в царстві, то є відповідна ціна за це, яку доведеться заплатити. І тут я зовсім не говорю про спасіння. Зараз я говорю про вічність, наше положення в вічності. Ісус говорить, задля того, щоб повернутися до царства, я маю заплатити ціну. Також і ви маєте сплатити ціну. Чи згодні ви заплатити цю ціну? 39-й вірш. Вони сказали йому, напевно, тоді вони вже певним чином панікували, тому що, відповідаючи йому, вони сказали, можемо. І що Ісус їм на це відповідає? Тут усе дуже ясно. Ісус же відповів їм, чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. І що дуже мене тут зачіпає, так це те, що тут насправді відбувається. Ісус відповідає їм, і він говорить не про місця у царстві. Його відповідь про те, що необхідно зробити задля того, щоби потрапити до царства. Тому що ми вже з вами розглядали те, текст, де говориться, що неможливо багатому увійти в царство. Через це його учні здивовано запитували, хто ж тоді може врятуватися. Ісус на це тоді сказав: для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога усе можливе. І ось саме тут ми бачимо, що Ісус тільки посилює свої слова. Він проговорює про ті самі умови. Він говорить, що ось учні, зокрема Яків та Іван, просять мене дати їм посади у царстві. Вони хочуть бути якнайближче до Ісуса, вони хочуть бути частиною царства, вони хочуть бути у царстві, проте Ісус докоряє їм. І натомість він говорить, що єдиний спосіб, як ви не тільки можете бути поруч зі мною там, а потрапити в царство зараз, так це хреститися хрещенням, яким я хрещуся, і пити ту чашу, яку я п'ю. Отже, у першу чергу ви маєте працювати в ім'я Ісуса. Зараз це єдиний раз, коли я скажу наступне, тому що з цим я маю бути дуже обережним. Тут він насправді говорить Якову та Івану, що вам необхідно заробити своє місце у царстві. Це не те, що зазвичай асоціюється з Євангелієм. Так, у Євангелії говориться, що спасіння дається даром. Але ось тут ми бачимо, що якщо ви є учнем Ісуса, я хочу, щоб ви по-іншому подивилися на Писання відносно свого власного життя. Тут Ісус говорить абсолютно критичні речі. Вам необхідно заслужити своє місце у царстві. Отже, тут маємо відповідь. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Ви не розумієте, про що питаєте. Тому що єдиним засобом отримати місце у царстві є готовність пройти страждання і хреститися тим самим хрещенням, яким я хрещуся, нужбо. Я насправді раніше не бачив усього цього в такому контексті. Протягом усіх тих років, коли я проповідував з Писання. Дуже скоро я вже буду говорити заключну частину. Проте так, я сам був шокований, усвідомивши, на чому саме наголошує Ісус. Якщо ви хочете бути в тому царстві зі мною, ви маєте заслужити увійти в нього. Ви маєте заслужити увійти в царство. Яким же це є духовним викликом? Я не чую. Чую, щоб проповідники говорили про це. Чому? Тому що ціна завелика, і вони йому відповідають, що так, вони готові заплатити цю ціну. Ісус стверджувально відповідав, що так, ви будете пити цю чашу, і будете хрещені тим самим хрещенням. Далі у 40-му вірші він додає останній штрих. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Такі рішення не Ісус приймає. Далі, коли ми читаємо 41-й вірш, решта учнів почули усе це. Звісно, вони всім цим були дуже засмучені. Я навіть не здивований, що вони дуже засмутилися тим, що зробили Яків та Іван. Але я хочу, щоб ви більше зауважили на те, яким чином Яків та Іван озвучили це питання. І це щодо озвучування усіх духовних питань у наших життях, нужбо. Так, тут перед нами постає питання. Далі, звісно, читаємо у 42-му вірші. Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними. А їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже й син людський не прийшов, щоби служили йому, але щоби послужити. Це все дуже цікаво. Оскільки у цьому вся суть Євангелії, а саме, нам не варто очікувати, що в першу чергу будуть служити нам, а самим бути готовими послужити у першу чергу. На мою думку, це варто уваги. Бо тоді, коли я проповідую Євангеліє, часто зупиняюсь на 46-му вірші. І прийшли вони в Єрихон. А коли він зі своїми учнями і великим натовпом і виходив з Єрихона, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, він почав кричати, гукаючи: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною!» І багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: «Сину Давидів, помилуй мене!» А Ісус, зупинившись, сказав: «Покличте його!» Вони закликали сліпця і сказали йому: «Кріпися, вставай, він кличе тебе!» Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього. Ви тільки подивіться на цей контраст. На контраст у порівнянні з тим, як і що говорили Яків та Іван. Ісус тому сліпому чоловіку Вартимею сказав: «Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе?» Яків та Іван прагнули отримати собі посади. Сліпий відказав йому: «Учителю, щоби я прозрів». Чи бачите ви тут контраст? Бо ж насправді, чим більше я про усе це думаю, тим більше я прагну розмірковувати над цим. Раніше цей розділ я не бачив ось з такого боку. Тому що ми тут бачимо Якова та Івана, що вимагають дати їм посади у царстві. Натомість сліпий говорить: «Усе, чого я прагну, так це можливість бачити». Відповідь Ісуса ми бачимо в 52-му вірші. Ісус же сказав йому: «Іди, віра твоя спасла тебе». І в той самий момент він отримав відповідь. Ви це бачите? Він миттєво отримав відповідь. Він був зцілений. Давайте перевіряти стан нашої віри і стан нашого життя. В ім'я Ісуса. Саме так. Амінь.
2: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні у нас дуже цікава рубрика, яка стосується одягу. Дізнаємося, як правильно казати – штани чи брюки, і в яких випадках вживати ці слова. Вітаю вас!
1: З української на українську і навпаки.
0: У книзі Басенка «Життя прожити» є така фраза. Тимофій сидів, загорнувшись у полатані на колінах штани. У ночвах откисали його костюмні брюки. Торговельна реклама, звичайно, інформує, що у продажу є чоловічі або жіночі брюки. У творах деяких письменників, наприклад, у Гончара, взагалі слово «брюки» не вживається, а в усіх випадках – «штани». То як же правильно? Слово «штани» в українській мові давнє. Його засвідчують українські прислів'я, приказки, пісні. «Один усе закладався, та й без штанів зостався». Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере. Дожилися? Штани одні, а сорочок ще менше. Загальновідомими є фразеологізми «протирати штани», «залишатися в одних штанях». Слово «штани» неодмінно вживається в описах українського чоловічого національного одягу. Тисячами збивалися вони, чумаки, весною біля Бориславської переправи зі своїми рипучими мажарами в полотняних штанях та сорочках. Олесь Гончар. Слово «штани» широко побутує в сучасній українській художній літературі. Переважає думка, що воно тюркського походження. Дехто пов'язує слово «штани» з італійським «сутана» або зближує його із словом «стегно». Одна річ – етимологія, походження назви, а інша – пояснення. Що ця назва означає? Так, скажімо, сучасний словник української мови подає таке тлумачення. Штани – це одяг, який має дві довгі або короткі холоші і закриває нижню частину тулуба та ноги. Час вносить корективи у будь-які тлумачення, бо в процесі суспільного розвитку виникають нові поняття, а основне завдання мови – виражати ці поняття. Нові слова з'являються із настійної потреби щось назвати. Одяг змінюється за фасоном, способом виготовлення і за призначенням. Це впливає і на семантику слів, які виступають назвами одягу. Виникають нові найменування, наприклад, шаровари, рейтузи, панталони, галіфе, брюки тощо. У цьому ряду можна відзначити і спільне поняття, що об'єднує їх як різновид одягу. В текстильній промисловості, наприклад, на етикетках і ярликах переважила назва «брюки». І чому тепер часто це слово тлумачиться як один із видів штанів? Чи справді це так? І як бути у цьому разі із сучасними техасами, джинсами, бананами тощо? Це вид штанів чи

0: брюки. Воно прийшло в українську мову як позначення промислового виробу, тоді як слово «штани» початково пов'язується із побутовим виготовленням одягу. Отже, сказати, що брюки – це вид штанів, було б занадто категорично. Це швидше синонім до слова «штани», який має певну сферу вживання. Слова «штани» і «брюки» мають свої шляхи в українській мові. Ці шляхи в одних точках перетинаються, а в інших ідуть поряд чи в інших розходяться. Зокрема, назва спіднього одягу пов'язується лише зі словом «штани», і тут аж ніяк недоречне «брюки». У деяких давніх словниках знаходимо такі тлумачення. «Сподні» – нижні штани, «брюки» – це назва тільки верхнього одягу. Отже, кожна із назв має свою сферу застосовування. Запам'ятайте!
1: З української на українську навпаки.
2: В ефірі голоси наших радіослухачів.
3: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
2: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: На Тебе, Господи, я уповаю, не дай мені осоромитися повік. Правдою Твоєю врятуй мене і визволи мене. Прихили до мене вухо Твоє і
1: Радіо Еммануїл. 18 година.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна. Благослови наш народ єдністю. Пошли любов в наше серця, щоб ми бачили тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу. Даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Даруй мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб це було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наше майбутнє України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас, просимо це ім'я Твоє заради Твоєї слави, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Сьогодні 15 серпня.
1: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: На календарі 15 серпня. Починаючи з 1992 року, в 3 суботу серпня відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Головною метою цього дня є привернення уваги громадськості до проблем бездомних тварин в усьому світі та про необхідність піклування про таких тваринок і пошук рішень для зменшення їх кількості. В США сьогодні день «Візьми тварину із притулку». Цей день відзначається в 3 суботу серпня у Всесвітній день бездомних тварин. В Південній Кореї сьогодні день звільнення, в Індії та Африканській Республіці Конго – день незалежності, в Екваторіальній Гвінеї – день Конституції, в Польщі – день війська польського, в Румунії – день військово-морського флоту, у Франції в місті Плакадек відзначають свята близнюків, фестиваль під назвою «Два і більше». В Коста-Риці сьогодні День матері, а в Україні, починаючи з 2008 року, 15 серпня відзначають День археолога. І також свій день сьогодні відзначає місто Тернопіль, яке було засновано в 1540 році графом польського королівства Яном Тарновським. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися в Україні та світі в різні роки 15 серпня. У 1498 році в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив в Карибському морі острів Гренада. У 1519-му на місці індіанського селища Рибалок іспанець Педро Андреас де Авіла заснував місто Панама, назва якого перекладається як «багато-багато риби». В 1534-му іспанський католицький священник Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів – Товариство Ісуса, основним завданням котрого було навернення іновірців до християнства. Наразі головними напрямками діяльності єзуїтів є євангелізація, освіта і наукове дослідження. У 1537 році в цей день іспанський конкістадор Хуан де Саласар і Еспіноза заснував місто Асуньйон, столицю Парагваю. В 1556-му у Свято-Троїцькому монастирі в Ізеславі почалися роботи з написання пересопницького Євангелія. Це один із перших українських перекладів Четвероєвангелія на староукраїнську літературну мову, здійснений з 1556 по 1561 роки писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом пересопницького монастиря Григорієм. 1886-му, 15 серпня, в США вийшла перша газета українською мовою «Америка». В 1914-му офіційно відкрили судноплавство через Панамський канал, що з'єднує Тихий Атлантичний океани. І в 1997-му, 15 серпня, в Україні було засновано орден княгині Ольги. Це державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності. 15 серпня народилися в 1819 році Григорій Галаган, громадський діяч, меценат, українофіл, той, хто любить Україну і все пов'язане з Україною. В 1861 народився Володимир Бекмелішев, український скульптор та педагог, автор першого у світі скульптурного зображення Тараса Шевченка. В 1894 у світ прийшов Омелян Стоцький, український педагог та дослідник, першовідкривач східного родовища мінеральних вод, розташованого у Львівській області. 1964-му, 15 серпня, народився Юрій Кроліковський, український культурний громадський діяч, директор благодійного фонду «Сприяння розвитку мистецтва», який знаходиться в місті Києві. В 1975-му народився Василь Богач, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України посмертно. І в 1978-му світ прийшла Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, заслужена майстриня спорту України, абсолютна чемпіонка світу і чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року. 3 суботу серпня відзначається Всесвітній день медоносної бджоли. Цей день підкреслює важливість бджолярів та медоносних бджіл для аграрних екосистем. Бджоли – неймовірно чарівні створіння, які відіграють важливу роль в нашій екосистемі. Їх важка праця забезпечує запилення рослин і виробництво меду. Кожен із людей може підтримати бджіл, посадивши різноманітні квіти у своєму саду, чи на дворі, на балконі, чи на підвіконі, щоб забезпечити бджіл нектаром в теплі пори року.
1: прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Вас вітає Пилип Савочка. Сьогодні ми поспілкуємося з вами на тему «Із хаосу до результату». Або «Як із хаосу мати результат». Звертаємося до книги «Буття» з першого розділу, першого вірша. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Дух Святий має дуже багато властивостей. Дух Святий може утішати, наставляти, Дух Святий може пророкувати, Дух Святий може проявлятися через різні дари в нас. Дух Святий настільки багатогранний, що ніхто ніколи до кінця не може описати всю красоту праці Духа Святого. Але в першому розділі книги «Буття» ми бачимо, що Дух Святий має одну з чудесних властивостей – це творити щось із хаосу. Що створив Дух Святий? Які принципи тут показані для нас? І так, ми бачимо, що Дух Святий має силу творити. І ми з вами подивимось принципи творіння. Принципи творіння. І так, перше. «Вначале сотворил Бог небо і землю». Ми бачимо з першого вірша, що з самого початку Дух Святий намалював або показав небо і землю. Тому перший принцип творіння, він звучить – намалюй, що ти хочеш. Якщо ти хочеш створити із хаосу результат, то ти повинен перше намалювати те, що ти хочеш. Уяви його собі, візьми аркуш паперу і намалюй, що ти хочеш. Неважливо, що це. Можливо, ти хочеш побудувати дім, можливо, ти хочеш мати сім'ю, мати служіння чи мати бізнес. Намалюй, що ти хочеш. Подивися на кінцевий результат, це перше. Дух Святий з самого початку показав кінцевий результат. Ми бачимо, що Давид, який хотів побудувати храм, і Бог йому не дозволив, а дозволив його сину, що він намалював всі креслення. Всі креслення підготовив для храму Давид, а не Соломон. Мало того, він підготовив матеріали всі. Ви знаєте, Дух Святий бачив небо і землю. Дух Святий бачив весь кінцевий результат. Ви знаєте, я з самого початку, коли ще не було нашого храму, я бачив наш храм. Я взяв такий товстий зошит і писав у ньому, малював. І перш ніж наш храм, перш ніж перша лопата була ткнута в землю, я малював храм. І ви знаєте, з чого я починав? З туалету і з лавочок. Я бачив всередині храм, я бачив всю красоту його. Мене було це на папері, я уявляв це, і я малював його. Саме в початку, коли ми одружилися з моєю дружиною, я жив у дуже поганому гуртожитку, це була звичайна електрощитова. Я звів свою дружину, я думав, що вона дуже сильно злякається, але я приготував для неї сюрприз. Я показав їй зошит, і в тому зошиті була намальована хата, чудовий дім. Я сказав їй, ти не звертай уваги, де ми зараз живемо. Там були рубільники стояли, провода висіли. Я сказав, це не важно. Важливо те, що я зараз тобі покажу. Це наш майбутній дім. Ось це ванна дуже велика. Ось це кухня, ось наша спальня. Я показав, де будуть стояти меблі. І я показав їй перспективу. І я сказав їй, ми будемо жити в тому домі, уже в думках наших. Ми будемо жити в тому домі. Хоч в мене не було ні одної цеглини ще для того дому. Я показав їй вірою і на папері, що я хочу дати для неї, де ми будемо жити. Другий принцип. Земля же була безвідна і пуста, і тьма над бездною, і Дух Божий насілся над водою. Другий принцип. Подивись, що маєш. В цій ситуації Дух Святий показав нам, що в нього було безвідна земля, пустота, тьма, безодня. самі гірші матеріали, які тільки можна уявити. У Духа Святого було найгірший матеріал. Але він з цього матеріалу зробив щось. Тому Дух Святий сьогодні, так само наповнюючи нас, показує, що ми також повинні почати з чогось. Зважте, що в Біблії Бог не дає, а Бог умножає. Ісус Христос, коли Він попросив учнів знайти хліби, коли Він умножав хліб, Він не сказав, що я з нуля, з каміння зроблю хліби. Він сказав, найдіть хлібці, можливо, у кого є і риби. Він умножав із того, що було. Ілія умножав із тої олії і муки, яка була. Це принцип умноження. Бог умножає. Хочу зазначити сьогодні кожному, хто мене слухає. На нуль нічого не можна умножити. Ти мусиш предоставити те, що ти маєш. Тому Дух Святий показав, що в нього був хаос, що в нього було самий гірший матеріал. І він з цього матеріалу зробив прекрасну планету, прекрасну землю. Ми читаємо пророка Єремії з першої голови, і Єремія сказав Господу, який посилав його на служіння, «Мене нічого немає, я молодий, мене геть нічого немає, я говорити не вмію». Бог йому сказав, «Не говори так, це добре, що ти молодий. Якщо ти не вмієш говорити, це значить, що ти будеш говорити тільки те, що Бог тобі скаже. Це добре, що ти не вмієш говорити». Я один раз їхав на автомобілі, у нас була дуже тяжка ситуація, ми служили одній людині, їздили в лікарню, одного брата мама попала в тяжкі обставини. І ось ми їхали машиною, це був вечір, був час, коли не було заправок, не було технічних станцій, я відчув, щось машину почало кидати. Зупинившись, я побачив, що одне з колес пробилося. Ми подивилися, у мене не було запаски, як у кожного українця, в нас завжди чогось не вистачає. Ми зупиняли машини, ні в кого не було такої камери, як нам була потрібно. Ми простояли там декілька годин, ми робили все, що можна було робити, але не можна було їхати. Наша солярка закінчилась, ми мерзли, до заправки було далеко. Я зрозумів, що це є проблема. Це є велика проблема. Ми стаємо в безвихідній ситуації. Ми стали молитися. Я відійшов в сторону і сказав, Господь, як ти можеш помогти для нас? І Бог мені сказав, свою руку поклади в кишеню. Я поклав руку в кишеню, і Бог сказав мені, що ти там маєш? Я сказав, 5 копійок. Бог сказав, ось це твій старт для того, щоб поїхати. Уявіть собі, що можна зробити за 5 копійок? Але Бог показав мені секрет. Візьми цих 5 копійок і оцю дирку в камері пласкогубцями защеми, і ти зможеш далі їхати. Ви знаєте, я ніколи такого не робив. Ми взяли цю дирку, 5 копійок зігнули вдвоє, цю дирку обхопили всіх сторін пласкогубцями, застукали її, поставили в колесо, колесо надули насосом, і я доїхав до Києва і ще їздив 2 неділі на цьому колесі. Що ти маєш? Що в тебе є? Можливо, в тебе тільки самі-самі малі речі. Бог буде умножати твої речі, але Бог не буде умножати на нуль. Якщо ти хочеш мати сім'ю, подивися, що в тебе є. Якщо ти хочеш мати квартиру, подивись, що в тебе є. Якщо ти хочеш мати служіння, подивись, що в тебе є. Почни з того мінімума, який ти маєш. І третій принцип написано, «І сказав Бог, да буде світ, і став світ». І третій принцип – починай робити. Починай робити. Починай з самого простого. Починай що? З чого почав Ісус Христос умножати хліби? Він почав з того, що розсадив людей, навів елементарний порядок. Починай хоча б з того, просто навести елементарний порядок. Почати роботу можна з самих простих речей. Святий Дух, він почав із слова, він почав просто говорити. Він просто почав говорити. І це слово ставало плоттю. Якщо ти хочеш мати служіння, починай просто комусь розкажи про Ісуса Христа. Хочеш почати бізнес, почни з 1 гривні. Що в тебе є? Можливо, у тебе є хаос в твоєму житті. Можливо, є хаос в фінансах. Почни з того, що ти купи гаманця і просто гарно поскладай гроші. Створи бюджет сімейний. Можливо, у тебе служіння немає. Просто комусь розкажи про Ісуса.
4: Починай з того, що в тебе є. Знай, Дух Святий може із хаосу зробити прекрасний результат. Дух Святий може із самих незначущих речей зробити велику справу. Сьогодні ти і я, ми сповнені Духа Святого, і тому у нас є така ж привілегія, як у Духа Святого самого початку, із хаосу творити результат. Який би хаос не був у твоєму житті, знай, Дух Святий може зробити результат у твоєму житті. Йому потрібно, щоб ти помолився і сказав Духу Святому, сказав Господу, що ти хочеш. Друге, щоб ти взяв те, що в тебе є. І третє, починай робити. Намалюй, що ти хочеш. Подивись, що ти маєш. І роби. Дух Святий із хаосу зробив результат. Був день перший. Нічого не видно. Був день другий. Також мало що було видно. Потім був третій день. Потім був четвертий день. Потім п'ятий, шостий. І нарешті настав сьомий день. Це був шабат. Це був день відпочинку. День свята, день завершення. Знай, якщо ти будеш поступати по цим принципам творіння, в тебе буде перший день, другий, можливо, третій, але обов'язково. Після третього буде четвертий, після четвертого буде п'ятий, після п'ятого буде шостий. Але обов'язково після шостого дня наступить сьомий день. Це день відпочинку, це день свята, це день завершення, це день результату. Тому що помагати тобі творити буде Дух Святий. Господь Ісус, я молюся сьогодні за всіх, хто мене слухає. Я молюся за тих, хто сьогодні переживають хаос в своєму житті. Можливо, це хаос в сімейному житті. Можливо, це хаос в здоров'ї. Можливо, це хаос в молитві, чи хаос в служінні, чи хаос в бізнесі. Я молю тебе, щоби сила творіння прийшла сьогодні через цю молитву. Дай їм ці принципи. Дай їм розуміння цих істин твоїх. І зроби із хаосу результат. Хай вони побачать цей сьомий день, день відпочинку, день шабату. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб прощати.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 9.
2: І сказав він до них:
3: «По правді кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть Царства Божого, що прийшло воно в силі».
2: А через 6 день забирає Ісус Петра і Якова і Івана та й веде їх осібно на гору високу самих. І він переобразився перед ними, і стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якою білильник не зміг би так вибілити на землі. І з'явився їм Ілля та й Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса:
4: «Учителю, добре бути нам тут. Поставмо ж собі 3 шатри. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі».
2: Бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та хмара ось їх заслонила, і голос почувся із хмари:
5: «Це син мій улюблений, його слухайтеся».
2: І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресне. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та сказали:
6: «Що це книжники кажуть? Ніби треба Іллі перш прийти».
2: А він відказав їм:
3: «Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений? Але вам кажу, що Ілля був прийшов, та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано».
2: А коли повернулись до учнів, коло них вони угледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива.

0: Доки вас я терпітиму. Приведіть до мене його.
1: І до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затрясне. А той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька:
0: як давно йому сталося це?
1: Той сказав:
2: із дитинства. І почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи.
1: Ісус же йому відказав:
0: що до того твого «коли можеш», то тому, хто вірує, все можливе.
1: Зараз батько хлоп'яти з слізьми закричав і сказав:
2: вірую, Господи, поможи недовірству моєму.
1: А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому:
0: душе німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше у нього не входь.
1: І закричавши та міцно затрясши, той вийшов. І він став немов мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою:
3: чому ми не могли його вигнати?
1: А він їм сказав:
0: цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту.
1: І вони вийшли звідти і проходили по Галілеї. А він не хотів, щоб довідався хто, бо він своїх учнів навчав і казав їм:
0: людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий воскресне він третього дня.
1: Вони ж не зрозуміли цього слова та боялися його запитати. І прибули вони в Капернаум, а як був він у домі, то їх запитав:
0: про що міркували в дорозі?
1: І мовчали вони, сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він 12 і промовив до них:
0: коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім.
1: І взяв він дитину і постав її серед них. І обнявши її, він промовив до них:
0: коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Тож приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене.
1: Обізвався до нього Іван:
4: учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів. І ми заборонили йому, бо він із нами не ходить.
1: А Ісус відказав:
0: не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би і зміг би небаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє ради того, що ви Христові, по правді кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноруким, ніж з обома руками ввійти до геєни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до геєни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким ввійти в царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до геєни огненої, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Бо посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль – добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі. Майте й мир між собою.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі!

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей. Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Слава!
3: Псалом 84, вірші з 8 по 14.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину прощати?» Отче Небесний, я добре усвідомлюю, що мої діти не можуть жити повноцінним життям, якщо залишатимуться в полоні образ і непрощення. Блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть. Будь ласка, навчи моїх дітей бути милостивими до людей, аби ніщо не заважало їм відчувати Твою милість до них. Покажи їм, наскільки глибоко Ти прощаєш їхні гріхи. Навчи їх прощати так, як Ти повелів, а не на основі власних почуттів і емоцій. Я молюсь, щоб попри будь-які життєві незгоди мої діти ніколи не озлобили своє серце. Допоможи їм завжди прощати образи. Нехай вони будуть повільними на гнів і поблажливими до проступків людей. Навчи їх любити прощати навіть тих, хто не відповідає їм любов'ю. Відкрий дітям моїм, що коли вони прощають, то цим самим підтверджують свою віру в Твою справедливість. У Твоєму слові написано, хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і в темряві ходить, і не знає, куди йде. Покажи мені, коли я була злопам'ятною і жорстокою, адже я не хочу бути такою. Я хочу ясно бачити путь, по якому йду, і цього ж прошу для моїх дітей. Нехай вони завжди ходять у світлі прощення і любові. Допоможи їм простити всіх членів родини, друзів, всіх, хто колись образив їх. Навчи звільнятися від тенет минулого, щоб вони могли отримати Твоє благословіння. Не допусти, щоб в їхньому серці затаїлася гіркота, гнів, ворожість. Навчи їх відкривати всі ці почуття перед Тобою, як тільки вони виникають. Я прошу Тебе, Батьку Небесний, навчи також дітей прощати самих себе за всі попередні прорахунки і невдачі. Як Ти вчиш мене, я молюсь про те, щоб вони любили своїх ворогів, благословляли тих, хто проклинає їх, творили добро тим, хто ненавидить їх, і молилися за тих, хто кривдить і гонить їх. В ім'я Ісуса Христа я молюсь за те, щоб діти усвідомлювали, що Ти простив всі їхні гріхи та наповнювалися радістю від розуміння цього. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ефесянам 4, 31-32, Матфея 6, 14-15, Матфея 18, 34-35, Притчі 19, 11, Марка 11, 25. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Дорогий Господь, я так дякую Тобі за прекрасну ідею, яку Ти дав людям – творити сім'ю. Сім'я – це Твоє творіння, я Тобі щиро дякую за те, що Ти дав таке благословіння людям. Прошу Тебе, щоб Ти дав розуміння, що сім'я – це благословіння, а не прокляття. Що сім'я – це затишок, а не буря. Відкрий нам, людям України, благословенні секрети щасливого сімейного життя. Боже, я прошу про стосунки в сім'ях. Ти можеш зціляти. Я протистою силам темряви, які хочуть, щоб сім'ї в нашій державі були наповнені зла, ненависті, розчарувань. Ти – Бог єдності, Ти – Бог любові, Ти – добрий Бог. Тому ходатайствую за сім'ї про надзвичайну єдність від Бога. Зціляючу силу Твою яви прямо зараз, Дух Святий. Молю в смирінні і дякую Тобі за те, що Ти чуєш і даси відповідь. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Меч і розділення, які приніс Ісус. В Новому Заповіті є вірші, в яких Ісус Христос говорить про те, що Він приніс меч і розділення. Матфія, 10 розділ, з 34 по 35 вірш, та Луки, 12 розділ, з 52 по 53 вірш. Одразу виникають запитання. Адже Бог – люблячий Отець. Він не може руйнувати і розділяти. Навпаки, написано, що Ісус прийшов принести мир. Колосянам, 1 розділ, 22 вірш, Єфесянам, 2 розділ, 17 вірш. Як нам зрозуміти це? Як зуміти пояснити це, здавалося би, протиріччя? Для цього варто звернутися до Святого Писання і подивитися, про який саме меч і розділення говорить Бог. Меч – це Слово Боже, яке розділило людину всередині самої неї. Написано, бо Слово Боже живе і дійове, та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли й наміри сердечні. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Тобто, Слово Боже – це те, що проникає глибоко в наше серце. Ми всі народжуємося на цій землі мертвими. Єфесянам, 2 розділ, 1 вірш. Але Слово Боже – гостріше меча, який проникає в наше серце. І через Слово Боже ми стаємо живими для Бога. Ми народжуємося згори і стаємо віруючими. Написано, захотівши, Він породив нас словом істини, щоб нам бути якимсь початком Його створінь. Якова, 1 розділ, 18 вірш. Ми стаємо віруючими саме через Слово, яке проникає у наше грішне, скам'яніле, егоїстичне, горде серце і змінює його. Навіть коли Марія з Йосифом принесли немовля Ісуса в храм, то Симеон, якому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерти, доки не побачить Христа Господнього, Луки 2 розділ 26 вірш, підняв Христа і сказав Марії, «І тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець». Луки 2 розділ 35 вірш. Саме цей меч і являється Словом Божим, яке буде проповідувати Ісус Христос. Для нашої плоті це боляче, проте насправді для нас це добре. Це не наче скальпель хірурга, який лікує і зціляє серця. Отже, меч – це Слово Боже, яке проникає в наше серце, і ми стаємо віруючими. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам, 10 розділ, 17 вірш. Щодо розділення у сім'ї. Коли людина приймає Слово Боже і стає віруючою у Христа Ісуса, вона отримує мир Божий в серце. Господь нам говорить, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана, 14 розділ, 27 вірш. Тобто той, хто вірує в Ісуса Христа, отримує інший мир, не такий, як у всіх невіруючих людей. Віруючий переходить в інший світ, всередині свого серця. Зовні це непомітно, але всередині людина стає іншою. Вона стає громадянином Божого царства. Написано, бо царство Боже всередині вас є. Луки, 17 розділ, 21 вірш. Ця людина вже належить Богу, стає рабом Божим і дитям Божим, тому що назвала Ісуса Христа Господом, Богом і Отцем. Тому Ісус говорить, якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, а оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Тобто, ті люди, які назвали Ісуса Христа Господом, віднайшли всередині себе інший світ, а невіруючі ненавидять віруючих. Подібне відбувається і в сім'ях. Якщо чоловік віруючий, а дружина – ні, триває глибокий духовний конфлікт. Те саме відбувається, коли батько віруючий, а син чи хтось інший – ні. В домі настає розділення, тому що той, хто прийняв Ісуса Христа, живе у Царстві Божому, яке є в ньому. Він живе в іншому світі. А той, хто не прийняв Ісуса Христа Господом, живе у старому, злому світі. Написано, ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана, 5 розділ, 19 вірш. Цей злий, плоский світ противиться духовному світу. Ось у цьому і є розділення.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Лежу на сонечку, лежу і мрію, і гарно так, і мило на душі. Аж раптом тихо вітерець повіяв, один раз, другий, по чолі, по віях, і по очах заплющених моїх. І був цей вітерець такий ласкавий, ніколи він не був мені таким, мов тепла хвиля скелю цілувала, так хвиля радості і щастя обнімала моє обличчя подихом п'янким. Лежу собі, радію і співаю, думок приємних повна голова. А що як мама зі святого раю мене провідала, хоч добре знаю, вже не прийде до сили, як бува. Я знаю, хто це міг ось так прийти. І тихо запитав: Ісус, це ти?
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совіти. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
2: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому собака зариває кістку?
1: Не лише дворові собаки, які не завжди можуть вчасно знайти собі їжу, а й цілком благополучні домашні улюбленці, яких господарі регулярно годують, ховають кісточку. У квартирі робити це важко, адже ямку викопати не можна. Ось і знаходять господарі собачі припаси то під шафою, то в пледі, то під ліжком. Собака робить це для того, щоб мати їжу про запас. Звідки ж у наших чотириногих друзів ця звичка? Колись давно ці тварини на землі, і собаки також, були дикими, і добувати їм їжу доводилося самостійно. І ця звичка, вона називається інстинктом, збереглася в собак до наших днів. Коли собака ховає кістку про запас, йому краще не заважати. Тварина може вирішити, що ви хочете відняти в неї їжу і вкусити.
2: Ніколи не можна заважати собаці ховати кістку. Він може вкусити.

0: Попливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.
1: Коли куховарка почала підсмажувати сало для принади, Фріцеві Марі здалося, що вони опинилися в казці про твердий горіх. Марі затремтіла і, геть заполонена казкою та дивами, що в ній відбувалися, сказала куховарці Дорі, наче не знала її і не бачила вдень у день. «Ох, ваша вельможність, бережіться пані Мишільди та її роду!» А Фріц витяг шаблю і мовив: «Хай тільки прийдуть, я їм полатаю боки!» Але під піччю і на печі було тихо. Коли нарешті хрещений прив'язав сало на тоненьку ниточку і дуже обережно наставив пастку біля шафи, Фріц вигукнув: «Глядіть, дядечку, щоб мишачий король не викинув якогось коника!» Ох, якого страху довелося зазнати бідолашній Марі вночі! Щось задріботіло холодними, як крига, лапками по її руці, притулилося до щоки, шорсткий, огидний на дотик і запищало біля вуха. Марі задерев'яніла з жаху. На плечі в неї сидів відразний мишачий король. Сім роззявлених пащ пінилися кривавою піною, зуби клацали і скриготали. Він просичав їй у саме вухо: «В нору я чимдуж майну, небезпеку обмину, пастки не злякаюся, на сало не спіймаюся. Ти ж тепер книжки неси і сукенку теж додай, бо якщось не віддаси, то лускунчикові край!» Ці його слова вкрай зажурили Марі. Вранці вона вийшла зі спальні бліда і пригнічена. «Клята миша й досі не спіймалася», сказала мати, вважаючи, що Марі так журилася за своїми солодощами, а крім того, боїться миші, і додала: «Але не хвилюйся, люба доню, ми з тією лиходійкою впораємося. Якщо не допоможе пастка, то Фріц принесе сірого радника посольства». Тільки-но Марі лишилася у вітальні сама, вона підійшла до шафи і, схлипуючи, сказала лускунчикові: «Ох, мій любий, добрий пане Дросельмайре, що я сердешна можу зробити для вас? Якщо я тепер віддам на поживу мерзенному мишачому королеві всі свої книжки, навіть ту чудову нову сукенку, яку мені приніс Дід Мороз, то чи не буде він вимагати від мене все більше і більше всього, аж поки в мене нічого не лишиться? І чи не захоче він потім зжерти мене замість вас? О, бідолашна я, бідолашна! Що мені тепер робити? Що робити?» Отак, плачучи і побиваючись, Марі помітила, що в лускунчика цієї ночі на шиї з'явилася велика кривава пляма. Відтоді, як Марі довідалась, що її лускунчик насправді був молодим Дросельмайером, небожем хрещеного, то ніколи вона не брала його на руки, не пестила і не цілувала, навіть рідко торкалася його своїми руками, якось соромилась. Але тепер вона обережно взяла його з ліжечка, дістала свій носовичок і заходилася витирати пляму. Та як же вона здивувалася, коли раптом відчула, що лускунчик в неї в руці потеплішав і ворухнувся. Вона швиденько поклала його назад у шухляду, тоді лускунчик розтулив рота і на превелику силу прошепотів: «Ох, вельмишановна мадмуазель Штальбаум, незрівняна моя приятелько, скільки ви всього зробили для мене! Ні, годі вже, не треба жертвувати ні книжками, ні новою сукнею, тільки дістаньте мені шаблю. Дістаньте шаблю, а про все інше я сам подбаю». На цьому його мова урвалася. Очі, в яких щойно прозирав глибокий смуток, знов застигли і погасли. Проте Марі не вжахнулася, а навпаки – вона застрибала з радощів, бо тепер знала, як урятувати лускунчика без тяжких жертв. Але де роздобути для нього шаблю? Марі вирішила попросити поради у Фріца. І ввечері, коли батьки вийшли з вітальні, і вони залишилися самі біля шафи з іграшками, розповіла йому все про свої пригоди з лускунчиком та мишачим королем, і про те, від чого тепер залежить лускунчиків порятунок. Найдужче вразило Фріц

що його гусари, як виходило з розповіді Марі, виявилися під час битви поганими вояками. Він ще раз поважно перепитав, чи справді все було так, як Марі каже. А коли вона заприсяглася, що не вигадала жодного слова, швидко підійшов до шафи і виголосив перед гусарами грізну промову на кару за їхню себелюбність і боягузтво. Позрізав у них з кашкетів відзнаки і заборонив їм протягом року сормити гвардійський марш. Покаравши так своїх гусарів, Фріц обернувся до Марі і сказав: «Я зброю лоскунчиком відістану, бо щойно вчора перевів на пенсію старого полковника кірасирів. Отже, його чудова шабля більше йому не потрібна». Той полковник жив на призначену йому пенсію у найдальнішому куточку третьої шухляди. Фріц дістав його звідти, відчепив у нього шаблю, справді дуже гарну, і прив'язав її лоскунчикові. Цієї ночі Марі не могла заснути з ляку і тривоги. Опівночі їй здалося, ніби з вітальні долинає якийсь дивний гамір, брящання і шурхіт. Враз почулося: «Квік!» «Мишачий король! Мишачий король!» – крикнула Марі і нажахано схопилася з ліжка. Все затихло. Але незабаром хтось тихесенько постукав у двері, і тоненький голосок сказав: «Найясніша мадмуазель Штальбаум, відчиніть двері і не бійтеся, я несу вам радісну звістку». Марі впізнала голос молодого Дресельмайера, накинула сукню і миттю відчинила двері. Лоскунчик стояв біля порога, в правій руці тримаючи закривавлену шаблю, а в лівій – свічечку. Побачивши Марі, він встав на одне коліно і мовив: «Завдяки вам, о пані, тільки завдяки вам я подолав зухвальця, що зважився глумитися з вас, бо ви додали моєму серцю лицарської відваги, а моїй руці – сили. Підступний мишачий король лежить порубаний і сходить кров'ю. Явіть таку ласку, о пані, прийміть трофей з рук відданого вам до смерті лицаря». І лоскунчик надзвичайно спритно струснув 7 золотих корон мишачого короля з лівої руки, на яку вони в нього були нанизані, і простяг їх Марі. Вона з великою радістю прийняла подарунок. Тоді лоскунчик підвівся і сказав: «О, найясніша мадмуазель Штальбаум, тепер, коли ворога подолано, які дива я міг би вам показати, якби ви погодилися пройти зі мною кілька кроків? О, погодьтеся, найясніша мадмуазель, погодьтесь!»

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: Праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
2: Найвищі дороги. Коли похоронна процесія наблизилась до кладовища, звідкись налетів сильний і рвучкий вітер. Він гнув дерева, шарпав людей за одяг, шарудів опалим осіннім листям. Борис намагався зосередитись на проповіді. Чи піде душа дідуся до неба? Не один раз ставив собі це питання хлопчик протягом останніх днів. По дорозі додому він нарешті наважився вимовити вголос те, що так його мучило. Його душа пішла до неба? Ні, синку. Батькове обличчя було дуже серйозним. Дідусь ніколи не проявляв особливого зацікавлення, коли я розповідав йому про Бога. Борис відчув холодний подих самотності і спустошення при цих словах. Він помер на колінах біля свого ліжка, додала мама. Перед його смертю я ревно молилася до Господа, щоб дідусь прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Не можу стверджувати, але здається мені, що дідусь перед смертю змінив свої погляди на віру. Після цього хлопчикові трохи відлягло від серця. Як би я хотів знати, чи це справді так сталося? Тяжко зітхнув він. «І я, синку, також. Однак залишмо все в Божих руках», – відповів батько. «Ми зробили все, що могли. Часто говорили дідусеві про те, що потрібно дбати про порятунок душі. Ми роками молилися за те, щоб він зрозумів і прийняв цей Божий дар. Ми дуже любили батька і добре до нього ставилися. І я, і мама завжди мали надію, що дідусь все ж зрозуміє, як змінив наше життя Ісус Христос. Ми прагнули того, щоб і Він змінив своє життя і пізнав Господа. Є речі, про які ми тут, на землі, не дізнаємося ніколи», – продовжила розмову мама. «Ми розповідали дідусеві про те, що говорить Біблія, про обіцянку Господню. Бог каже, що Його дороги значно вищі за наші, і все, що Він робить, істинне». Коли сім'я повернулася додому, Борис пішов до своєї кімнати. Тенісні ракетки знову нагадали йому про дідуся. Це був подарунок онукові на день народження. «Дорогий Боже», – почав молитися Борис, – «ти ж знаєш, як я любив дідуся. Я сподіваюся, що його душа пішла до неба. Вдячний тобі за те, що він віднайшов істинний шлях. Дякую, Господи, що ти любиш мого дідуся. Дякую за все, що ти робиш». А що думаєш ти, любий друже? Правда ж, ти завжди болісно переживаєш смерть близьких і рідних. Та ще сумніше, коли ми не знаємо, чи душа людини, яку ми любили, пішла до неба. І якщо щось схоже трапилося з тобою, не бійся, не тривожся. Божі шляхи завжди істинні. Молись за тих, хто не врятований. Будь добрий і випромінюй любов. Роби так, щоб інші люди теж пізнали шлях порятунку душі. У книзі пророка Ісаї в 55-му розділі, 9-му вірші сказано: «Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки». Отож, ключ сьогоднішньої програми – довірся вищим Божим помислам.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
2: і її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Отче Небесний, тебе я молю, дай благодать на країну мою, злагоду й мир у серця посилай, в щирій любові народ наш єднай.
3: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в молитві і просимо за Україну, за мир в Україні, Господь. Благослови всіх людей, благослови парламент, президента, людей, які приймають рішення, Господь. Дай мудрості, дай страху, Господь, щоб приблизити мир і Україна була щасливою, Боже. Бачиш людей, які зараз проходять важкі етапи свого життя, кому зараз тяжко. Хтось, можливо, має якісь матеріальні нужди, Ісус. Благослови і дай нам бути інструментом, щоб бути відповіддю на ці потреби, Господь. Ми благаємо Тебе, ми надіємося на Тебе, на Твою поміч, на Твою силу, Господь, на те, що Ти все бачиш і контролюєш, Господь, через те. Ми молимося до Тебе в ім'я Твого Ісуса Христа. Амінь.
0: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 15 серпня. Людина, яка має друзів, сама повинна бути дружелюбною. І буває, друг більш прив'язаний, ніж брат. Книга приповістей, 18 розділ, 24 вірш. Друзі, сьогодні ми дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхню вірність та підтримку. Ми цінуємо вашу участь у нашому служінні та молимося за ваше процвітання. Нехай Господь благословить вас за вашу щедрість та відкрите серце.
3: Ваше Світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. 15 серпня в 1556 році у Свято-Троїцькому монастирі в Ізиславі почалися роботи з написання Пересупницького Євангелія. Пересупницьке Євангеліє – це один із перших українських перекладів четверо Євангелія на староукраїнську літературну мову, який був здійснений 1556 по 1561 роки писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом Пересупницького монастиря Григорієм. Пересупницьке Євангеліє – визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва 16 століття. Один із перших українських перекладів біблійного четвера Євангелія на староукраїнську літературну мову. Оригінал цього рукопису зберігається в Києві в Інституті рукопису Національної бібліотеки імені Вернадського. Пересупницьке Євангеліє є національна святиня України, духовна святиня. Президенти України під час інавгурації присягають народові на Конституції і на Пересупницькому Євангелії. Важливим аспектом цінності цієї книги є її художнє оформлення. Її орнаментація створена в народному українському стилі. Розміщення тексту, виписування кожної літери чітким гарним уставом свідчить про високий рівень майстерності українських переписувачів. Євангеліє написано пізнім уставом на пергаменті, чорним чорнилом і цинноброю. Це червона фарба. У рукописі є ще дробне письмо, яким виписані всі примітки після мови то. Що містить показчик читання за місяцями. Обкладинка виконана з обрамлених в зелений оксамит дубових дощечок. Переклад Пересупницького Євангелія був здійснений 1556 року по 1564 писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом Пересупницького монастиря Григорієм. І сьогодні в нашій програмі «Тема дня» хочеться поговорити з вами про Слово Боже. Тема звучить наступним образом. Слово Боже – це щоденний хліб чи святковий торт. Біблія неодноразово звертає сам Бог увагу на те, щоб люди розмірковували над Словом Божим, досліджували його вдень і вночі. Книга Ісуса Навіна, перший розділ, восьмий вірш. Бог звертається до Ісуса Навіна і каже, «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. І наслідком цього буде наступне. Тоді зробиш щасливими дороги свої, тоді буде щастити тобі». В самому першому псалмі написано також, що муж блаженний, який не ходить за радою несправедливих, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків. Але що ж він робить? В законі Господнім його насолода, про закон його вдень та вночі він роздумує. І пропоную декілька напрямків нашої сьогоднішньої розмови, як роздумувати вдень, вночі над Словом Божим, повчатися, пізнавати. Як це робите ви? Чи є у вас особливий час спілкування з Господом через Його Слово? А що робити людині, яка, наприклад, не бачить, має проблему з зором, не може сама читати Біблію? Чи є якийсь вихід з цієї ситуації, з цієї темряви? Чи важливо взагалі розмірковувати над Словом Божим, думати, що там написано, звіряти свої кроки зі Словом Божим?
5: Слава Ісусу Христу! Я зі Львова, Ірина. Хочу побажати усім нам миру Божого і що Ісус Христос приніс небес. І той мир хай буде в кожній оселі, в кожній сім'ї, в кожному серці нашого. А Слово Боже, ну що вам можу сказати? Я читати не можу, але я слухаю. І мені приходить віра від слухання. Я Словом Божим роздумую вдень і вночі. Воно є для мене цілющим лікарством. Коли мені погано, недобре, Слово Боже каже, не бійся, я з тобою. І я молюся і дякую Богові. Коли боляче, щось болить, я кажу: Господи, ранами Ісуса мене було зцілено і святою кров'ю омито від гріхів. І ви знаєте, то є щоденний хліб для мене. Кожного дня я можу молитися, коли я маю вільний час. Не тільки вранці і ввечері. Коли в мене вільний час, я можу молитися. Коли мені ніхто не заважає. Коли я і Бог зі мною. А Слово Боже, хоч я не читаю, мені настільки Господь дає, що я запам'ятовую все те, що я слухаю. І воно є для мене надзвичайним лікарством. Біблія – це є Божа книга. І ми зростаємо, бо так як буквар для діток, так Біблія для усіх нас, і для дорослих. І для усіх Біблія, де написано Слово Боже, Господь сказав і сталося. І я можу вам сказати, що я ним живу, ним дихаю, існую і рухаюсь з тобою, Господи. І вчуся від Ісуса Христа, бо Він сказав: навчися від мене, я лагідний і покірний, і ярмо моє легке. От мій учитель Христос, і моє життя – це Христос. А Слово Боже – це цілюще лікарство для душі, тіла і для нашого життя.
4: Пані Ірина, ви сказали, що ви не читаєте Слово Боже, ви його слухаєте. Слухаєте яким способом?
5: Слухаю через ваше радіо, то перше, а по-друге, дякуючи вам, я отримала такий плеєр, що там є новий заповіт. То я слухаю його цілу ніч майже. От слухаю зараз вихід, вже другий раз слухаю. Мені так цікаво, як Мойсей виводив народ з Єгипту. Вам низько вклоняюсь, Господу, що я маю ото слухання.
4: Дякуємо вам, пані Ірина. Я спеціально запитала, як ви слухаєте. Спасибі. Спасибі за вашу участь.
5: Дякую. Хай Бог благословить. Дякую.
4: Якщо раптом хтось із наших слухачів, як, на жаль, пані Ірина, не має такої можливості читати Слово Боже, на Світлому радіо 4 рази на добу, пів першу ночі, пів сьому ранку, 12:30, 18:30, один розділ із Нового Заповіту читається. Ви можете собі запланувати саме в цей час, може, нехай годинник вам ваші рідні поставлять на телефоні, щоб ви знали, що в цей час потрібно увімкнути і послухати Світле радіо, щоб ви, якщо немає такої можливості вам читати Слово Боже, щоб ви могли його слухати. І ще пані Ірина сказала, що вона слухає плеєр. Слава Господу за місію служіння незрячим людям. І через цю місію служителі розповсюджують плеєр, де записано Слово Боже від буття до откровення. І можна звернутися в цю місію. Якщо ви маєте таку потребу, можете зателефонувати в студію, сказати, щоб вам відправили цей плеєр, щоб ви вдень, вночі, ввечері, вранці, коли у вас буде бажання, мали таку можливість споживати у цю духовну їжу. Очікую вже майже 2 хвилиночки. Ще одна наша шановна пані, яка зателефонувала до нас по вайберу. Даємо вас в прямому ефірі.
6: Доброго Божого дня, вітаю всіх. Миру, радості, щастя, Божих благословень бажаємо всім служителям і всім слухачам. Я хочу сказати, Біблія – це найдорожча книга. Вона може навіть покращити наше життя. Тому що дуже багато корисних порад можна знайти тільки в Біблії. Вона відповідає на багато запитань, як виникло життя, для чого ми живемо, чому люди страждають. Кожен може знайти для себе практичні поради. В ній містяться поради для сімей, розповідається, як боротися з стресом, як отримувати задоволення навіть від роботи. В 2 Тимофія 3:16 ми читаємо, що все писання в Біблії корисне. Можемо довіряти Біблії, коли в нас якісь тривогу маємо, або смуток якийсь, то ми можемо знайти знайти в Біблії розраду, тому що в моменти такі може здаватися, що життя вже ніколи не налагодиться. Але Біблія пояснює, чому в світі скільки проблем, говориться, що скоро вони зникнуть. І Біблія розповідає про майбутнє і надію, написано в Єремії 29:11-12. Ця надія дає нам сил боротися з проблемами. Обіцяє в Біблії, що вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння. Бог це обіцяє нам. Люди будуть жити вічно, часто люди без всяких підстав сподіваються на краще, але все, що написано в Біблії, правдиве, ми повинні довіряти Біблії, тому що в Дії 17:11 написано, що ретельно досліджувати Писання. Якщо ми поглиблюємо свої знання з Біблії, ми зможемо самі перевірити, чи ці обіцянки мають довіри. Ми з Біблії узнаємо, що Бог є єдиний, ніхто не має такої влади, як Бог, Він Всевишній над усією землею. Псалом 83:18. Тому ми поклоняємося завжди нашому прекрасному Богу, надіємося завжди на ті обіцянки, що Біблія нам дає. Якщо можна, я можу прочитати вірші про Біблію.
4: Можна, пані Марія, але мені хочеться задати запитання, чи є у вас той особливий час, коли ви спілкуєтеся з Богом через Його Слово, коли ви саме Слово Боже читаєте, розмірковуєте над ним, чи якщо не читаєте, то слухаєте?
6: Я його читаю кожен день. Нема такого особливого часу. Коли виходить нам вільна хвилина, я все щось роздумую про щось і вже починаю дивитися, де воно написано в Біблії. І це дуже, так би, підбадьорює, бо ми знаходимо там на всі случаї житті є відповідь в Біблії. Лише треба шукати, треба досліджувати його. І не один раз, не два рази, а кожного разу, коли виникають якісь у нас проблеми, коли якісь відповіді, що ми не знаємо, ретельно шукати і знайти. Тому що ця книга від Бога. Є книга, що завжди приносить людям велику радість, мир, надію всім. В цій книзі є така велика сила, життя дає померлим, зір сліпим. Ця книга – дар від Бога. Біблія безцінна. Її слова записані людьми. Нашого Бога люди ці любили і Божим духом ведені були. В ній ми читаємо оповідь правдиву про те, як Бог почав творити світ, як без гріха були перші люди, і як ці люди рай згубили свій. Читаємо теж про ангела одного, задумав проти Бога він піти, тому панує в світі гріх і гори, не в Богу сили це перемогти. Чудову правду з Біблії ми знаємо, Христос на троні вже царює він. Ми несемо надію життєдайну, що скоро прийде час великих змін. Ця добра звістка є у Божім Слові. Духовних сил дає нам книга та. Вона приносить мир у наше серце. Безцінний скарб наш Біблія свята.
4: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь. Очікую, щоб поділитися своїми роздумами вже декілька хвилин. Наш наступний дозвонювач. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
7: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, якщо взяти наше світле радіо, то воно тим і займається, що воно проповідує те Слово Боже і вдень, і вночі, і круглосуточно, і чий час, і постійно. Дякувати вам всім за вашу таку працю. Але Господь хоче від нас не тільки теорії, Він від нас ще й хоче виконання того, що там ми прочитали. Сама основна заповідь говорить сама за себе. Люби ближнього свого, як самого себе. І якщо ми будемо то виконувати, то значить, не дарма ми знаємо те Слово Боже. І Господь буде нами задоволений і буде тішитися, що має таких послушних дітей. Так що роздумувати то теорія, а виконувати то практика. Дай Боже нам всім, щоб ми і знали і теорію, і життю застосовували на кожному кроці один до одного практично ті всі наші знання, ту всю біблійну науку. І тоді в нас буде все, як так, тепер як Бог приказав. Дякую.
4: Одну хвилиночку, пане Василю, погоджуюся з вами стосовно застосовувати його в своєму житті, але якщо ми не робимо першого, якщо ми не читаємо чи не слухаємо, не розмірковуємо, як тоді ми можемо його застосовувати, якщо ми не знаємо, про що там написано? Якщо ми не розмірковуємо, ну послухали, ну щось я там чув, ну щось там написано. Колись, дуже давно, я підлітком, мабуть, ще була, я не знала Слово Боже. Бабусечка моя по татовій лінії, вона була православна віруюча, ну про Бога нам не розповідала. Мамина мама, вона була також віруюча, православна, вона відвідувала храм, но вона померла, коли ми були малими, її онучки. І я почула навіть такий вислів, дуже недобрий, про Ісуса Христа сказали, а я нічого не могла відповісти, тому що я не знала істини. Як можна виконувати те, про що ти не знаєш? То може початок все ж таки почитати чи послухати, розмірковувати, а потім вже виконувати. У вас є отакий час, коли ви споглядаєте в Слово Боже, ви звіряєте свої кроки за Словом Божим?
7: Ну так, воно, по суті, в наших заложених генах, якщо навіть людина і не чула, і не знає про те Слово Боже, і близько навіть ніхто їй про то не говорив, що вона десь живе, припустимо, ну, наша земля тож велика, вона ж там є і джунглі, і всякі там пустині, і всякі там, воно може і ніколи, і не чула та людина про то все, але воно в генах заложено, що добро, то добро, а що зло, то зло, і людина старається більше до добра, більше до миру, більше таки стараються до гармонії, щоб одне в одного якось підтримувати. Воно само собою десь пане, воно по життю виходить так, що не обов'язково і, як це говорить, знати те Слово Боже і читати. Так що людина, вона з Богом то заложена і створена. Читати те Слово Боже, якщо нема такої можливості, то воно в нас то заложено, щоб ближче бути до добра. Дякую.
0: Дорогі друзі, думка редакції не завжди збігається з думкою слухачів. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною.
4: Вже очікую на лінії, шановна пані, яка до нас зателефонувала, але я попрошу одну хвилиночку. Я поставила цю заставочку, що думка редакції може відрізнятися від думки наших слухачів. Якби всередині людей дійсно отой закон був записаний, що їм не потрібно було б читати, досліджувати Слово Боже, то в Україні би зараз не було б війни. Тоді б не було насилля, зла, яке як зараза, як проказа, як рак поширюється по землі. Мені згадалась історія, яку один проповідник якраз провів як наочність стосовно того, що таке добро, яке є всередині людини, коли вона не знає Слово Боже, як вона може поглядати на добро. По всій землі, сказав пан Василь, є багато людей так, були племена в Африці, людожери. І для них добро було перемогти те плем'я, щоб їх жінок взяти собі в полон, діток їхніх з'їсти, тому що вони людожери, для них це добро. Отакі різні погляди на добро. І коли немає того маяка, того світильника, який освітлює темряву, то розуміння добра у людей дуже різне, дуже різне. І чи потрібно розмірковувати над Словом Божим, звіряти свої кроки, як у Біблії про це говориться, роздумуй вдень вночі, розмірковуй, тоді ти будеш успішним, тоді тобі буде щасти. Тому що те, що всередині мене, я можу думати, що це добро, воно може відрізнятися від того, що Бог каже, що це добро. Давайте разом споглядати Слово Боже і звіряти наші думки, наші кроки, тому що в нас є світильник вже. Пані Ольга, дякую вам за ваше терпіння. Мені хотілося трішечки і свою думку також сказати в цій програмі. А тепер передаю вам мікрофон, і ми раді вас почути. Ви вже в прямому ефірі.
8: Щиро всіх вітаю, хочу вкотре. Дуже щиро, дуже вдячно вклонитися нашому Господу, нашому Батьку Небесному за оту любов безмежну, неосяжну, за те, що Він пам'ятає про всіх нас, про всі наші потреби, про всі наші щасті, негаразди і радості. Це Він відає, бачить і знає. А хочу я вкотре подякувати нашому Батьку Небесному за те, що Він пам'ятав нас зрячих і через хлопчину Луї Брайда подарував всім нам шрифт Брайля, він так і називається. І через цей шрифт незрячі люди пізнають світ грамотно. Зараз технологія пішла дуже продвинута, що незрячі люди дуже вправно володіють і апаратурами всякими, читають, слухають. Але я дуже-дуже ціную оцю книгу, надруковану Брайлем, шрифтом, крапочками цими. Бо я можу читати її вдень і вночі, особливо вночі. Ну, це моє таке час, такий пізній вечір або начало ночі. Я беру цю книгу і читаю руками. Не треба ні світла, нічого. І я спілкуюся з Богом. Розмова йде, щира, відверта. Я його слухаю, читаючи. Він читає мої думки, моє серце. Він і серце відає про нас все. Навіть самі-самі потаємні думки, які ще не виклили, в голову не прийшли. А він уже знає. Зміст цих думок, намірів. І оце щастя мати таку книгу, для мене це щастя. Ну, якій ціни немає просто. Я хочу, Любавочко, дякувати вам за те, що я змогла теж придбати плеєр з вашою допомогою. Ви номер мені рідний. І все це відбулося. Я теж вже слухаю, прослуховую. Книга все одно руб'я себе з неї. Це такий процес цікавий. От читаєш, роздумуєш, спілкуєшся, щось не так, вернувся, перечитав, переосмислив. І так не з поспіхом, а так розважливо, вдумливо збирає себе. Не то, щоб кожне слово, кожну букву. І це все ти відчуваєш люди очима. А ми доторк до цього шрифту, до цієї повної строчки слова. І ти вже в спілкуванні з Богом. Іде цей процес, передається через пальці до голови. І вже йде оцей процес переосмислення, сприйняття. І він мені приємний, і я його приймаю всі душею і серця. І що от цікаво, дуже пошкоджена була наша квартира при деяких обставинах. Обстріли були дуже, коли пострадали доми, наша квартира. Книги лежали на полицях. Знаєте, ні одну книгу не зачепило, тільки притрусило пилом і все. Коли ми вже виїхали з квартири, щоб тут ремонт йшли, син сховав книги в шкафу, прикрив, затулив, і все це збереглося, не пошкоджене. Багато шкоди було в квартирі, а книги цілі. Безмежно вдячна Господу. І я з цими книгами так і йду по життю. І, звичайно, слухаю Світа Раді. Це також. Ну, таке джерело і знань того, кожні істин, оцієї любові Божої. Ну, просто купаюся в цьому. Дякую, безмежно дякую Господу. І вам, наші вірні, наші такі люди особливі, які вміють і вислухати, і пора. Радити, і зупинити вчасно, і дуже делікатно, і толерантно щось підказати. Ви на своєму місці, ви діти Божі, ви слуги Його, ви працівники, ви такі діти, ну такі працьовиті. Дякую вам безмежно також. Дуже-дуже ви нам потрібні своєї цієї праці і служінням Господу і нам. І дуже-дуже цінно оце спілкування. А за книгу побрали ще раз. Дуже-дуже велика дяка, щоб він тобі батьком.
4: Дякуємо вам, пані Ольга, так цінно, що ви поділилися, що незважаючи на те, що є поки тимчасові проблеми з зором, тому що буде час, і незрячі очі вони побачать, чи тут на землі Господь зробить чудо, чи воно буде чудо. Там на небі обов'язково очі відкриються, але та цінність, коли ти просто береш Слово Боже, чи шрифтом Брайля, чи надруковану Біблію, читаєш, і я вас розумію, наскільки це може бути як насолода. Дякуємо за терпіння, пані Лідія. Ми вже готові вас почути, ви в прямому ефірі.
9: Ну, вітаю вас, пані Любава, вітаю всіх слухачів. Про Слово Боже написав апостол Павел у Євреям 4:12. Бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого меча. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозгів. У Псалму першому написано: «Блажений муж, який не ходить на совєт нечистивих, але в законі Господа є воля його, і в законі його розміщає».
4: Ви в прямому ефірі. Хочу нагадати, шановні наші слухачі, хочеться практично почути для вас, Слово Боже, святковий торт чи щоденний хліб. Як в вашому житті? От є такий час, коли ви розмірковуєте, думаєте і робите це. На свято прийшли в церкву, почули? Чи все ж таки більше приділяєте цьому увагу?
10: Це брат Микола. Я хотів би про велику спрагу віруючих в живого Бога людей зачитати з 8 розділу книги Неемії, вибірково. «І зібрався весь народ, як один чоловік, на Майдан, що перед водною брамою. І сказали учителеві Ездрі принести книги Мойсеєвого закону», тобто сьогодні для нас це Біблія, «що наказав був Господь. І приніс священник Ездра Божого закона перед збори з чоловіків та аж до жінок, і всі, хто розумів, чути, першого дня 7-го місяця. І читав він у нім на Майдані, що перед водною брамою, від світанку аж до полудня, перед чоловіками і жінками, та тими, хто розуміє. А уші всього народу були звернені до книги закону Божого». Зауважмо, дорогі друзі, Боже Слово читалося від світанку аж до полудня. І розгорнув Ездра книгу на очах всього народу. А коли він розгорнув, увесь народ встав. Погляньмо, дорогі слухачі, яка велика пошана до Божого Слова у цих віруючих людей. «І поблагословив Ездра Господа Бога Великого, а весь народ відповів: амінь, амінь, з піднесенням своїх рук. І всі схилялися і вклонялися Господеві обличчям до землі. Левити пояснювали народові Божого закона і читали в книзі у Божому законі виразно і вияснювали значення і робили зрозумілим читане». Дорогі слухачі, це великий приклад для нас, як ми повинні читати Боже Слово. А саме, як ці віруючі люди, ми також повинні читати Біблію виразно, а не спішити при читанні. Адже це не художня книга, а це слово царя над царями, це слово Господа Бога. І сказав намісник Неемія, і священник учитель Ездра, і левити, що вияснювали народові, до всього народу: «День цей, святий він для Господа, Бога вашого, не будьте в жалобі, не плачте. Бо плакав увесь народ, як почув слова Божого закону. Радість у Господі – це ваша сила». Пропоную усім дорогим слухачам самостійно прочитати вдома увесь 8-й розділ книги Неемії для нашого духовного збудування. Сьогодні до нас ще так говорить Господь через Євангелію від Івана 5:39. «Дослідіть святе Писання». Для мене Боже Слово є щоденним хлібом, і я стараюся його досліджувати. Господь бажає, щоб ми виділяли свій якісний час для особистого виразного читання, вивчання і виконання Божого Слова і роздумування над ним. Наскільки ми любимо Боже Слово, наскільки ми любимо Бога. Тому для того, щоб нам досліджувати святе Писання і роздумувати над ним, я хочу поділитися дуже коротко своїми особистими такими дослідженнями, або те, що мені допомагає краще досліджувати. Отже, для нас буде корисно завести зошит, у якому при читанні Біблії ми будемо записувати свої запитання, які будуть у нас виникати з прочитаного Писання. Важливо розпочати дослідження Святого Писання найперш з Нового Заповіту, оскільки ми живемо в час Нового Заповіту. Шукати відповіді на виникаючі в нас запитання ми зможемо, порівнюючи тексти Божого Слова один до одного, які стосуються даного питання, яке нас буде цікавити. А для того нам дуже буде корисно користуватися біблійними посиланнями, які містяться в Біблії поруч з біблійними текстами. Велику користь принесе нам перегляд і уважне прочитання даних текстів Божого Слова, які записані у цих посиланнях. Крім цього, велику користь при дослідженні Святого Писання нам принесе порівняння того чи іншого тексту Писання у різних перекладах Біблії. І коли ми отримаємо відповідь на наше питання у світлі Божого Слова, то ці відповіді також вартує записати у наш зошит. Це допоможе нам щодня досліджувати і роздумувати над Божим Словом і приведе нас до нашого духовного росту. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
4: Дякуємо вам, пане Миколо, за те, що поділилися. Ще раз нагадавши погляд в Біблію старого заповіту, що люди слухали, читали, розмірковували. І якщо читати старий заповіт, то там є дуже багато випадків, які описуються, що Слово Боже люди слухали, особливо коли в них не було написаного Слова Божого. І читали священники, люди, знаєте, як реагували? Вони вставали і вони вклонялися. Для мене це настільки дивно, тому що я можу просто сісти в кріслі, читати Слово Боже. Я розумію, що я не відношусь до Слова Божого з такою пошаною. Сестра моя вранці читає, колись вона почула слово одного пастора, який сказав, що він читає Слово Боже вранці. Вона так робить. Для мене більш, пані Ольга казала з Харкова, увечері для неї зручний час читати, і мені до вподоби увечері. Сестра моя рання пташка, вона читає вранці. Але докладати зусиль, щоб робити це щодня. Чому? Тому що, пам'ятаєте, що сказав Ісус, коли його спокушував диявол, Матвія 4:4. Не хлібом самим буде жити людина, а Словом Божим. Яким словом ви живете, якщо я чи ви, якщо ми над ним не розмірковуємо? Останній дзвінок, наполегливо хтось до нас подзвонив вже в прямому ефірі.
11: Дякую всім, слава Богу, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я читаю, коли мені потрібно слово від Бога. Тобто, коли я скучую за ним. Тобто, я його так знаю, розумію, але мені треба слово від Бога, щоб він сказав. І що я маю на увазі? От ми кажемо слово Боже, да? Тобто, слово, яке говорить Бог, і після цього щось починає відбуватися. От, наприклад, сказано

0: Чому? Тому що це він за руку взяв. Не в тому, що, що через слово вони повірили і почали робити. І порівнюється з тими, хто у кого слово записано в серцях. І так же само Бог каже про те, що я заключу новий заповіт. Тобто, коли Бог буде записувати в серця, в мислях, в розумінні своє слово. Тобто воно починає змінювати людину. І це слово, це є новий заповіт. Тобто Бог говорить. Потрібно, щоб Бог говорив. Не через людину. Можливо, і через людину, але щоб почути слово від Бога. Коли його чуєш, і от за цим словом я беру і читаю. Я молюся, кажу, Господи, ти кажи, мені потрібно. І він каже, він говорить, починає щось змінюватися.
1: Дякую за вашу участь, пане Вікторе. Гарна порада. Якщо ви так не робите, то можете також так робити. Коли починаєте читати Слово Боже, Боже, говори зі мною. Відкрий мені розум, щоб я зрозумів, зрозуміла те, що написано у Біблії. Останній розділ Євангелія від Луки описується, як учні, засмучені, йшли з Єрусалима в Емаус. Їх зустрів Господь Ісус, пішов з ними і пояснював Слово Боже. Написано, що вони не розуміли, а потім Бог відкрив їм розум. Я так молюся, я беру Слово Боже, Боже, відкрий мені розум, говори зі мною. Коли я почитала, я кажу, Боже, нехай Слово Твоє буде сховане в моєму серці, нехай воно впаде на добрий ґрунт мого серця, нехай воно розчиниться вірою. Це дійсно, як Ви казали, наші слухачі, це не якась звичайна книга, це Слово від Господа. І якщо ми просто так, просто прочитали, очима пробігли, то може воно, знаєте, нічого і не запам'ятається. Боже, нехай ґрунт мого серця буде м'яким, куди впаде насіння Твого Слова, щоб воно розчинилося вірою. Дуже дякую вам всім за вашу участь. І хочеться побажати, щоб Слово Боже для вас, воно було світильником, воно було щоденним хлібом. А для цього потрібно його брати і користуватися.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо «Еммануїл».

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл». Джерело.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкрепить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
2: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Троїці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми вже неодноразово зауважили, що молитовне служіння повинно мати певні елементи. Бо в храмі ми зібрані із різним рівнем духовного досвіду. До того ж, зміст богослужіння знають ніяк не більшість тих, що до храму заходить. Східна традиція не обтяжує себе постійними поясненнями на службі, що саме відбувається зараз. Для цього існують недільні школи та катехітичні бесіди поза службою. Ми ж повинні розуміти, що богослужіння построєне так, ніби передбачає, що усі присутні знають службу досконало. Цей підхід – незаперечна спадщина еллінського світогляду із його філософськими школами та поважним ставленням до людини, яка сама є собі хазяїном і радником у своїх вчинках. До того ж, східний менталітет має унікальну властивість – обіймати кілька предметів чи завдань для роздуму одноразово. Такий собі стиль споглядання або спостереження проблеми замість західного, логічного спрямування думки, яка потребує поступового вирішення завдань і ставить їх у чергу одне за одним. Отже, і ми відносимось із повагою до шляху навчання, обраного східною традицією. Не сходити до рівня учнів, а підносити їх на свій рівень, тобто на рівень церкви. Тож людина, що свідомо обирає шлях до Бога, у східній традиції є учнем, який сам шукає знання і вчителів, вчиться сам, як студент, що вимагає знання від професури. Зрозуміло, що це кращий зразок для наслідування кожному християнину і не лише православному. Також і наші учителі, наприклад, апостол Павло, наполягають на цьому. Коли змагаєтесь, то біжіть, щоб перемогти, досягайте кращого. Отже, бути християнином – то не лише велика втіха, а й велика відповідальність за зміст свого життя. Тому на службі ми молимось. Коли читають Євангеліє – слухаємо. Коли в храмі наголошують «будьмо уважні» або «премудрість», пильнуємо за тим, що відбувається, щоб зрозуміти дійство, до якого ми вже долучились, коли прийшли у дім молитви та благословіння. А тепер і у нашому зібранні також нехай звучать молитви вечірньої служби напередодні недільного дня. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душі тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Івана, Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було. Знову з'явився Ісус своїм учням по воскресіння з мертвих біля Тівріадського моря. А з'явився так. Були разом Симон Петро і Хома, прозваний Близнюком, і Натанаїл, який був з Кани Галілейської, і сини Зевідеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро: «Іду ловити рибу». Говорить йому: «Ідемо і ми з тобою». Вони вийшли тут же, сіли в човен, та нічого тієї ночі не зловили. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм: «Діти, чи є у вас щось поїсти?» Відповіли йому: «Немає». Він же сказав їм: «Закиньте невода праворуч човна і зловите». Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові: «Це ж Господь!» Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. Коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба і хліб. І Ісус каже їм: «Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили». Симон Петро пішов і витяг на землю невода, повного великих риб, 153. І хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус: «Підходьте, їжте». Жодний учень не наважився запитати його: «Хто ти?» Бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає їм, а також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після воскресіння з мертвих.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості. Приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, сміливо, Божа місія, якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі.
1: Цитата з Біблії.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Очима місіонерки з Тернополя споглядаємо життя найбідніших верст далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоча б трішки поменшало страждань та побільшало добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 20. Одного разу я пішла з Юлечкою до гора матері моєї улюблениці. Ця мадам зустріла нас привітно, посміхаючись, як випещений кіт. Фарідер зупинилася на порозі та з-під лоба, поглядаючи на свою маму, не наважувалася зайти. «Іди до мене, сідай!» Я показала малі, що вона може вмоститися мені на руках, нічого не боячись. З допомогою Юлечки я вирішила прочитати матусі лекцію про виховання дітей, адже таку поведінку неможливо було терпіти. Ми довго розповідали, що діти – це благословіння для батьків, що вони потребують любові і турботи і не можуть бути залишені самі на себе, що вона відповідає перед Богом за тих, кого народила, тому повинна змінити стиль свого життя, а також поведінку. Одначе, мій батько колись любив повторювати: «А Васька слухає, да єст». Ось так і з нашою дамою. Вона послухала, ніби погоджувалася з усім сказаним, однак продовжувала і далі пити та гуляти, пояснюючи свою поведінку тим, що в неї важке життя. Невдовзі, коли її син здав екзамени у загальноосвітню школу, і ми вже оплатили його навчання та шкільну форму, матуся пішла до кавалера, додумавшись замкнути дитину у день його першого навчального дня. Карлос, так звали малого, докумекав вилізти через вікно, адже, будучи напрочуд кмітливим хлопчиком, розумів, що це його шанс мати добре майбутнє. Наша команда саме вирішила відправити кращих учнів до загальноосвітньої 1082 і 1096 школи, в числі яких був і старанний та допитливий Карлос. Старший братик Фаріде також мав напрочуд милу, але цікаву вдачу. Він, як і його сестричка, ніколи першим не підходив до нас, не брав за руку, лише спостерігав звіддаля. Але цей розумник знав, як привернути увагу. Ходив на руках, стояв на голові, бігав повз нас по декілька разів та ще й так, щоб ненароком зачепити. Карлос постійно виражав своєю поведінкою, що йому потрібна увага. Юлечка прив'язалась до хлопчика і старалася приділяти йому увагу, тим самим показуючи, що малого люблять. Місіонерка часто брала Карлоса за руку. Малий ніби пручався, та водночас його очі аж сяяли від щастя. Пізніше хлопчик заспокоювався і тулився до неї, ніби відчуваючи, що його не відштовхнуть і не принизять. Але не дай Боже, аби Юля взяла за руку ще когось окрім нього. Тоді, гонорово закопиливши губи, хлопець втікав, куди бачив, і не повертався. Наступного дня він ходив, нікого не помічаючи. Усім виглядом показував, що ми йому не так вже й потрібні. Та Юлечка швидко второпала, як приборкати хлопчика з напрочуд розвиненим почуттям гідності. Вона ловила його і тримала в обіймах доти, доки малий не втихомирювався. Довго чекати не доводилося. Спостерігаючи за Карлосом, Фаріде, а також іншою малечею, ми орендували халупку у Шимолатеві. Привели її до порядку, купили ліжка, матраци та інші необхідні речі. Це був наш перший крок у вирішенні проблеми з дітьми, які через недбалість батьків голодували по декілька днів і нерідко ночували на вулиці. Спільно з усією командою вирішили, коли дітям не буде місця у рідному домі, то малі знатимуть, що їх чекають у спеціально орендованій для них хижці будиночку. На даний момент там мешкає від 7 до 20 дітей. У кожного з них свої проблеми, свої гори, свої по-різному непутящі батьки. Окрім нерозумного виховання, у Кенії є ще багато інших, м'яко кажучи, дивних традицій. Даніелю не можна хліба їсти з варенням, якось зробила зауваження наша помічниця Хелен. Я здивовано
Глипнула на мамочку, але подумала, що, можливо, є якась вагома причина. «А чому не можна? Чим дозволяється годувати його?» – запитала я. «Мій син не може їсти ту ж саму їжу, що і я», – заявила Хелен і переконливо додала. «Це традиція. Хоча мене і здивувало те, що дитина не може покуштувати такого делікатесу для африканців, як варення, однак довелося промовчати і замінити солодку радість на маргарин. Пізніше мені розповіли, що ця традиція діє під час обрізання хлопчиків, після виконання якого мама не може спати у одній хижці зі своїм сином, навіть якщо йому лише 7 років. Зазнавши процедури обрізання, син Хелен горів від температури, будучи ізольованим від мами, яка навіть не могла йому допомогти. На запитання, звідки взагалі взявся такий обряд у Африці і що він символізує, наша помічниця не змогла відповісти, лише наполягала на тому, що звичаїв необхідно дотримуватися. Не знаю, звідки пішла традиція, що дитині не можна споживати того, що їсть мама, але це ще не найгірше у Кенії. Відвідавши уже більше, аніж 150 сімей, неможливо було не звернути увагу на те, що усі дітки сплять на долівці, навіть ті, у яких у хаті є ліжко. Я запитала про це Хелен, яка саме показувала нам тих, хто потребує допомоги. Відповідь була шокуючи неприємною. «Це наш звичай», – спокійнісінько розповідала жінка. «Діти не можуть спати з батьками разом чи близько один до одного». «А якщо є ліжка у будиночку, то хто спить на ньому – мама чи дитина?» – хотілося уточнити мені ці незрозумілі поняття про життя. «Мама!» – здивовано глянула на мене Хелен, ніби це було якесь абсурдне запитання. «І якщо є лише матрац, то на ньому також спить мама». «А-а-а!» Хоч я нічого не втямила по суті, але покивала головою. Мені було важко зрозуміти те, в чому не бачила ніякого сенсу. В українській культурі прийнято віддавати все найкраще дитині. Адже майже кожна мама думає, що я в дитинстві чогось не мала, то нехай хоч дитина має. А тут неначе все на виворіт. Я нічого не маю, то й дитина нехай не має. Усе більше і більше пізнаючи культуру, звичаї та менталітет тубільців, я нарешті зрозуміла, чому Кенія настільки бідна. Причина бідності будь-якої людини чи держави у цілому в більшості випадків залежить лише від стилю мислення. Чим більше забобонів та пережитків і чим менше здорового глузду, тим бідніша країна, що ми, власне, і спостерігаємо. Згодом я перестала засуджувати маму Фаріде. Як вона могла піклуватися про своїх дітей, якщо про неї ніхто не турбувався у дитинстві? Як вона могла любити, коли навіть не знала, що це таке і в чому воно виражається? Африка потребує змін. Але щось зміниться лише тоді, коли люди впустять Христа у свої серця та самі захочуть щось змінити, починаючи зі себе. Розділ 21. Все, що я тримав у своїх руках, я втратив. Але все, що віддав у руки Божі, до цього часу моє. Мартін Лютер. Поки я закінчувала малювати білочку на кривій стіні відкритого нами притулку для дітей, яким не пощастило з батьками, Памела виспівувала якихось гарних африканських пісень. «Памело, про що співається у цій пісні?» Не втрималася я, щоб не перебити затяжні мотиви африканського фольклору. Про те, що навіть коли в мене немає нікого і нічого, Бог потурбується і допоможе мені. Пісні жінки були не тільки змістовні, але ще й мелодійні. Виводила їх красиво і глибоко, надаючи інтонацію то веселості, то суму. Вперше Памела прийшла до нас разом з ще двома мамами в нелегкий для нас час. В Кенії старших жінок шанобливо називають «мама», що є виявом поваги. Наш помічник Пітер почав вимагати непомірну плату за допомогу у школі. Коли чоловіку нагадали, що він просився допомагати не за гроші, а для Бога, той не захотів продовжувати співпрацювати з нами. Пізніше не раз, надумуючись, він просив вибачення. Ми не знали, що робити, адже до школи приходило все більше дітей, а перекладати на суахілі не було кому. Тому вирішили зробити перерву, поки не знайдемо тлумача. Дізнавшись, що школа під знаком запитання, до нас прийшли троє жінок і Шимо Латеве. І, стаючи на коліна, благали Михайла Резніка, який саме гостював тут, продовжувати працювати з дітьми у селі.
«Та підводьтесь», – казав наш директор, не знаючи, що робити з жінками. «Давайте спокійно поговоримо». Мами підіймалися з колін і наперебій почали переконувати нас у тому, що дітям необхідно бути у такій школі, як наша, бо тоді малі не будуть тинятися по вулицям і дивитися, як батьки глушать місцевий самогон. А вони самі готові нам у всьому допомагати. Так ці жінки стали для нас помічницями, а згодом справжніми друзями. Вони любили повторювати: «Ми ж з вами одна сім'я». У кожної з тих жінок своя життєва історія. І, судячи з їхніх розповідей, зовсім нелегка. Памела часто розповідала про те, що їй довелося пережити, але насправді її доля – приклад того, як виживає кожна друга африканка. Памелі 42 роки. Жінка народилася у сусідній з Кенією країні – Уганді. Батька вона не знала. Коли появилася на світ, у матері вже був новий чоловік, який не захотів бачити чужу дитину у домі. Мати зіпхнула дівчинку на виховання бабусі-п'яниці. Памела жила в облупленій хижці з трав'яним дахом, і коли падав дощ, дитина стояла з пакетом на голові, щоб не промокнути. Як уже дівчинка підросла, бабуся відправила її до школи. Але грошей на навчання не вистачило, тому мала закінчила лише 3 класи. Дитинство Памели супроводжували побої п'яної бабусі за найменший промах, частий голод, хвороби і жахлива бідність. Коли дівчині виповнилось 12 років, вона утекла з дому, заробляючи на життя, як могла. Продавала овочі та фрукти або виконувала будь-яку роботу, якщо за неї достатньо платили. У 15 років Памела мусила вийти заміж, аби легше жилося. Та якби вона лише знала, чим усе закінчиться. Свекруха з новоспеченим чоловіком вирішили настрашити дружину-підлітка, аби та не здумала вчинити дурниць чи втекти. Вони закривали Памелу у будиночку, добре чи побивши перед тим, як іти по своїх справах. Одного разу мама з сином зв'язали руки молодій дружині та порізали. На моє запитання, чому вона терпіла такі знущання від того, хто мав би захищати, Памела відповіла: «А що мені залишалося робити? Я була мала, худа і боялася їх». Від благовірного Памела народила 3 синів. А чоловік настільки спився, що помер від самогону. Залишивши дітей на родичів, Памела перебралася у Кенію у пошуках кращого життя. Тут і справді жилося краще. Вона прала білизну багатим африканцям, а коли не було замовлень на прання, ходила у ліс і збирала дрова, які пізніше продавала. Тільки-но усе почало налагоджуватися, як одна за одною прийшли сумні новини. Єдиний брат Памели – помер від алкоголізму. Одразу ж після цього п'яна сусідка зарізала його дружину. У брата залишилося 2 дочки – одна старша, а інша немовля. Ковтнувши лиха у дитинстві і юності, Памела знала, що таке жити без матері і батька. Тому, не роздумуючи, вдочерила дітей. Старшій Анні тепер 15, але вона вже молода матір. Молодшій Зайні – лише 4,5. Коли ми вперше прийшли у гості до Памели, майже усі сусіди збіглися подивитися, адже Музунгу у гості до такого типу африканців ще не приходили. «Ото вже їм буде про що поговорити на декілька днів», – засміялася Олена, коли із-за будинку крадькома виглянуло жіноче обличчя. «Так-таки-так», – відповіла я. «Ми, напевне, перші білі гості в історії Шимула Теви. Будемо пити чай у їхньому домі, а не як буває зазвичай, що вони приходять до нас».

0: Текст читала Олена Чабань.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія, благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську, вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи. Благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Світлі гості на Світлому Радіо.
3: Вітаємо всіх присутніх на хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається час інтерв'ю. Це програма «Світлі гості», програма про те, як Бог діє в житті простих людей. Сьогодні в нашій студії старший пастор церкви Філадельфія Анатолій Фещенко. Анатолію, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Радий бачити вас живу, поспілкуватися, дізнатися про те, як Бог діє у вашому житті. Дізнатися про ваше життя, ваш шлях, пасторство і різноманітні деталі цього непростого служіння. На початку для знайомства хочемо запропонувати такий незвичний спосіб знайомства, який дозволить слухачам познайомитись із вами цікавим чином. Анатолію, спробуйте, будь ласка, за хвилину, приблизно часу, розказати про ваш шлях життя. Із дитинства до сьогоднішнього моменту, використовуючи окремі слова, можливо, словосполучення для опису головних та важливих для вас періодів. Спробуємо. Будь ласка.
4: Я народився в Києві в невіруючій сім'ї, але після того, як я відслужив в армії, я отримав Євангелію, я прочитав і покаявся. Після того я не йшов до Бога дуже довгий час. Хоча Господь показав мені майбутнє через сон. Він багато діяв в моєму житті. Але все одно я знав, що Бог є. І через деякий час, майже пройшло 20 років, може трошки менше, я вирішив, що я повинен служити Богові. Я покаявся, прийшов до церкви. І почав служити, і вже більше 20 років, 24, скоро 25 років служу Христу.
3: Дивовижний шлях, дякуємо за це висвітлення ваших особистих подій. І я помітив, що весь цей шлях, який дійсно вмістився майже в одну хвилину, хоча займає десятки років, почався в певному сенсі, після народження фізичного, із покаяння, яке, як ми знаємо, в Біблії часто є першим кроком в побудові взаємовідносин із Богом. І ми часто запитуємо в цій студії наших гостей про їхній шлях увірування в Бога або навернення, покаяння, по-різному це називається. Анатолію, поділіться із нами, як почалися ваші свідомі відносини із Всевишнім?
4: Це було після того, як я одружився. Мені було 23, в мене вже була дитина 24, трошки більше років. Це ще Україна була в Радянському Союзі, і якимсь чином мені подарували Євангеліє. І сказали, що це книга, яка написана Богом. Коли я її прочитав, Євангелію, всі три, я не повірив, що це написав Господь. Вона мені здалася дуже наївною такою. Я до цього читав про йогів і там такі східні всякі книжки. Вони
3: специфічну
4: були...
3: літературу.
4: Да, вона була настільки запутана і настільки вона тяжка, що після цього, коли я прочитав Євангелію, мені здалося, вона настільки проста. Невже це Бог написав? І я відклав її. Але пройшов місяць, я взяв олівець, взяв зошита і вирішив побачити, де я, в чому хочу побачити, де Господь навіть не щирий. І коли я другий раз почав читати, це десь пройшло, може, місяць. Тому що іншого не було. Мені сказали тільки ця книжка. І Біблія мені відкрилася. Вона мені дуже сильно... Я не знайшов нічого, за що б я мог зачепитися. Да, дійсно, було просто, але було щиро і правда. І я увірував. І в ту ж ніч мені приснився сон, і Господь показав мені, що я буду пастирем, головним пастирем у великій церкві. Я не буду розказувати, як це було, але я це говорив до того, як я став пастирем. Але після того я дуже довго не йшов до Бога. Років більше 15. Я був у світі. І я, коли прийшов уже, навернувся і прийшов до Бога в церкву, я вже, ну, якби не думав, що Господь все-таки мене поставить старшим, головним пастором у церкві, бо я вважав, що я втратив свій час. Але коли Господь це я навіть відмовлявся. Я просто стояв на коліні, плакав і казав, який ти великий Господь, що прийшло майже 40 років, і ти зробив те, що ти мені показав, коли я ще був хлопцем.
3: Дивовижно, як Бог діє в нашому житті, і дійсно він вірний своєму слову і дивовижним, унікальним чином проводить кожного із нас. Я помітив слово «Євангеліє» в вашому в промові, і це малося на увазі саме книга, наскільки я зрозумів, і хочу зараз звернутися до наших слухачів, які чують нас. Можливо, і вам колись дарували «Євангеліє», або зовсім нещодавно, і ви, можливо, почали, а можливо, ще ні, читати її. Заохочуємо вас також долучатися до прочитання цих Євангелії, до уважності, до Божих слів, принципів, які також скерують і вашу душу до особистих відносин із Богом. Адже що може бути важливішим? Знати того, хто дав тобі життя, дарує тобі дихання і проводить по житті. Так само, як проводить і нашого сьогоднішнього гостя, старшого пастора церкви Філадельфія Анатолія Ферченко. Ви вже поділилися із нами, яким саме чином було відкрито, що ви конкретно станете пастором. Мені хочеться спитати наступне, адже я знаю і по досвіду, і споглядаючи досвід інших людей, що часто в нашому житті по дорозі втілення нашого покликання, нашої місії, зустрічаються окремі особистості, люди, можливо, на довгому етапі, можливо, навіть незнайомці, які грають важливу роль, як приклад, як натхнення в нашому особистому житті. Хто це був у вашому житті? Хто була ця людина і яким саме чином вона послужила, надихнула вас?
4: Ну, звісно, це був наш пастор, старший пастор Анатолій Миколаївич Козачок. Він зараз є старшим єпіскопом всього нашого об'єднання Української церкви християн віри євангельської. І хоча він молодший за мене, мені вже 67 років, але він для мене великий приклад і зараз. Тому що я по своїй природі якби трошки такий збуджуюся. Він настільки спокійний, він настільки рівноважений, він настільки просто... Звісно, що ми повинні брати приклад з Ісуса Христа.
3: Так.
4: Це в першу чергу. Але коли ти бачиш людину, яка перед тобою, це надихає. І це... Ну і зараз мене підштовхує до того, щоб я брав з нього приклад.
3: Подяка Богові за окремих людей, які в певному сенсі часто балансують те, чого, можливо, не вистачає нам, так?
4: Yeah.
3: І дійсно, можливо, і ви зараз, наші дорогі радіослухачі, захочете подумати і помітити таку людину у вашому житті, можливо, із минулого, а можливо, із теперішнього часу, адже Бог живий. Він продовжує проговорювати до нас сьогодні через обставини, особисто, через своє слово і, звичайно, через інших людей, через їхній приклад, інколи без слів, а інколи і через настанови. Ось такі приклади лунають в сьогоднішньому інтерв'ю. Завжди приємно долучатися до живого досвіду. Можливо, ви ще когось хотіли згадати, а я так перебив?
4: Ні, я хочу сказати, звісно, що дуже багато братів і сестер ми маємо один одного доповнюємо. У когось проявляється багато терпеливості, любові, у когось. І ми вчимося, коли є Бог, і він нас об'єднує, ми один одного доповнюємо. Якщо нема Бога в колективі, в сім'ї, то ми всі різні. І ця різність починає діяти на противагу. Ми починаємо якби іншу людину ламати під себе. І там буде розлад. Бог, він об'єднує, і ми доповнюємо один одного. Коли Бога нема, отак можна сказати, Святого Духа, то ми починаємо вчити один до одного.
3: Створювати своє царство.
4: Да, да. І в нас нічого не вийде. Не в сім'ї, не в церкві, не в державі.
3: Чудове нагадування. Дякую вам, Анатолію. Можливо, до речі, це буде корисним для тих, хто сьогодні уникає спільності, уникає навіщування церкви, хоча в цьому є можливість. Адже ми бачимо, що саме через спільність людей Бог змінює наші серця. Як навчитися прощати, бути милосердним, відповідальним, терпеливим, якщо не буде створено можливостей для цього вибору? Тому ми заохочуємо вас також стати частиною церкви, знайти спільноту, де Біблія в пріоритеті, де славиться ім'я Ісуса Христа, і люди відкриті для зростання та змін. Хочеться спитати у вас, Анатолію, а чим конкретно ви займаєтесь, як старший пастор? Ну, наприклад, ось зараз або певний вже період життя. До чого покликав Бог вас? В чому ви віднайшли свої дари?
4: Та, ну, я спочатку був деяконом, потім регіональним лідером. У мене був регіон. Регіон десь було біля більше 100 людей. А коли почалася війна, наш пастор, другий пастор, він виїхав в Америку, і мене поставили другим пастором. І, звісно, після того, як нашого старшого пастора вибрали єпископом, мене поставили старшим пастором. І в мене є ще два пастори, які мені допомагають, і близько 12, може, рукопокладених, ще є там пару нерукопокладених діяконів. Тому праці дуже багато. Більше в нас 60 служінь, і коли ми збираємося разом, ми розбираємо, як пройшла неділішнє служіння. Це відвідування людей, котрі вже більш пожилі, котрі мають потребу. Ну, це наші капілани, тому що це дуже важливе зараз служіння. Ми забезпечуємо капіланів, багато-багато інших моментів.
3: Дивовижна подяка Богові, перш за все, за ваше служіння, за прояву уваги до людей, які потребували, очевидно, допомоги в цей час. Ну і, звичайно, про ваш особистий досвід, ваші дари, якими ви служите сьогодні. Подяка Богові, що він скеровує кожного із нас і веде нас до власної місії, до власного місця, скажімо так. І от ви сказали про цифру «другий пастор». Тобто, значить, їх два, як мінімум, і ви сказали, що двоє є. Тобто, я так розумію, що це декілька пасторів від одного до трьох, можливо, чотирьох. І я стикався із тим, що є церкви, де немає можливості мати декілька пасторів. А є церкви, навпаки, декілька пасторів. Як ви вважаєте, як краще, коли один або коли декілька, якщо є така можливість, із досвіду? І чому?
4: Я думаю, що це справа кожної церкви. Знаєте, є в церкві, де не можна галстук надягати. І я не суджу. Господь сказав, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Якщо це не протирічить Слову Божому, я не бачу, не вбачаю в цьому нічого поганого. Якщо зібрались, і дійсно я хочу повернутися, що церква, людина повинна бути в церкві, тому що там, у Царстві Небесному, ми будемо всі разом. І Бог готує тут нас. Якщо ми тут не можемо бути в спільності, чому ми думаємо, що там ми зможемо бути? Бог хоче бачити, щоб ми були смиренні, щоб ми могли вміщати один одного. Якщо ми тут на землі не можемо вмістити один одного, а як же ми будемо на небі? Ми там всі разом будемо. Тому це дуже важливо. А чи буде один пастор, чи два, чи три, я думаю, це діло кожної церкви особисто.
3: Отже, справа не в цифрах, як я зрозумів, а дійсно справа в серці. І Біблія так і навчає, Бог не дивиться на обличчя, а дивиться саме на серце. Мені здається, це хороша можливість подивитися всередину самого себе. а не просто зовні на інших людей, в тому числі пастора або членів своєї церкви, просто людей, що оточують нас, адже в кінці кінців у нас із вами особисті відносини з Богом, який дав нам життя, який відкупив наші гріхи через Христа, і саме йому ми будемо давати звіт за своє життя. Дякую за це цікаве, глибоке спілкування, яке, я вірю, розвиває всіх нас по-своєму. Ну, а наступне питання, воно про найскладніші моменти. І саме в цьому служінні пасторському я маю на увазі, що є найскладнішим в даному служінні, Анатолію, і що особисто вам навпаки найбільше подобається? Хоча невже складні речі обов'язково не подобаються? Якесь таке питання. Отже, що є найскладнішим, та і, можливо, викликає десь сум, тиск, відчуття болю, а що навпаки, можливо, більше приносить радості і задоволення?
4: Ну, я хочу сказати, що праця з людьми, вона не дуже легка. Завжди зустрічаються люди, які невдоволені буває. Бувають люди, які жалуються на інших людей, потрібно розбиратися, хто правий, хто не правий. І це не завжди легко, тому що людині сказати, що ти не правий, починає людина, а ти бачиш, що хтось із людей є, ну, менш правий, хтось більш правий. І коли ти кажеш, хтось на тебе починає тримати обіду. І це дуже важко. Хоча ти намагаєшся докласти всю свою любов, що ти тільки можеш, молися перед цим. Але завжди в церкві буває люди, які трошки невдоволені. І це нелегко.
3: Угу.
4: Основне, я думаю, що несе пастор. Я повинен знайти людей. Пастор не може краще всіх співати, краще всіх проповідувати, краще все робити. І тому я повинен, моє завдання, звісно, я проповідую, але я повинен, коли я бачу у людини є талант, і коли я бачу, що ця людина смиренна, я прикладаю всі зусилля, щоб ця людина піднімалася. І я прикладаю ці зусилля, і через то у нас є, і, як я кажу, і два ще пастори, окрім мене, мій замісник і ще один пастор, і є біля 12 і більше деяконів. Ми піднімаємо молодь. Я розумію, що вже час мій такий, що я повинен передавати служіння. От, і Бог хоче, щоб церква була міцною. А міцною церква – це та церква, в котрій є колектив. Є церкви, де пастор – це, ну, якби, як так сказати, і цар, і Бог церкви.
3: Угу.
4: Але я стараюсь, і я вважаю, що, як Ісус сказав, що ми всі брати. І тому у нас є пасторська рада, і я дослухаюся до братів, до сестер, і ми вирішуємо багато питань з зусиллями всіх братів і сестер.
3: Який прекрасний христоцентричний біблійний підхід. І, слухаючи вас, я згадав про один текст із Біблії. Хочу його зачитати, адже він здається доречним до нашого спілкування. Послання до євреїв 13:17. Тут написано так: «Слухайтесь ваших наставників». Коріться їм, вони, бо пильнують ваші душі, як ті, хто має дати звіт. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи. І дійсно, ви розказали про різні категорії людей і про ті виклики, які виникають в пасторському служінні. Як би хотілося не бути тією людиною, яка викликає зітхання в серці наставника, який дійсно з любов'ю намагається максимально допомогти і вирішити питання. Нехай ми будемо частиною церкви, яка співдіє розвитку, формуванню, збудуванню атмосфери любові та взаємного зростання. Ну, а ми наближаємося до наступного питання, і воно про періоди темряви, темні хмари, скажімо так, в яких, звичайно, залишаються промені благодаті і милосердя. Отже, Анатолію, чи бувають у вас періоди неясності або розпачу в вашому житті, служінні? Ну, вони бувають, ми віримо. Основне питання, що надихає вас продовжувати служити в цей період?
4: Я хочу сказати, що в моєму житті Бог мене благословляв все моє життя, навіть коли я був далекий від Нього. Моє життя просто проходило під Його благодаттю. Я Його руку бачив завжди. І такого розпачу, щоб зовсім мене руки опускались, я дякую моєму Богу, в мене не було. Я не скажу, що не було так, що сумно якось, але навіть коли бували часи такі важкі, і коли я молюся, Бог давав серце мир. І в Біблії написано «мир Божий, котрий превище всякого розуму». І навіть зараз, от, зараз нелегкі теж, нелегкі часи, але Бог підтримує, Бог благословляє. Я настільки багато бачив руки Божої в своєму житті, що навіть якби зараз всі люди на землі сказали, що Бога нема, для мене це не має ніякого значення. Якщо ти з Богом, Бог тебе підтримує. Це зовсім інше відчуття, коли я знаю, куди б я не йшов, зі мною є Бог. І що б не було, я знаю, що в Його руці знаходиться весь Всесвіт. Навіть я раніше це до кінця не розумів. Коли я читав, що Бог може все, я це сприймав як філософське. Ну все, ну якось. А зараз я знаю, що Він може все. Тому що я через це пройшов, і я знаю, що Він може абсолютно все. Навіть гори переставляти, якщо це було йому потрібно.
3: «Я Бог всемогутній, ходи переді мною і будь непорочний», згадалися слова із книги Біблії до одного із Божих людей. І дійсно, як важливо пізнавати Господа і переконуватися в Його силі протягом всього життя. Подобається ваш стан, подобається ось така міцність всередині. Хочеться, щоб це передалося також нашим слухачам, які чують нас зараз. І дійсно, Бог, Він наша скеля, Він наша основа. І як написано, у вогні і в глибоких водах ми можемо не боятися. Хочу вас запитати також, Анатолій, щодо повномасштабного вторгнення. Ми вже четвертий, майже п'ятий рік рухаємося разом в цій нестабільності, у викликах всієї країни. Але колись це розпочалось, і, мабуть, ми все життя будемо пригадувати, запитувати один у одного, щоб в той же час мати можливість прославити Бога за його підтримку. Як ви сприйняли події лютого 22-го року, початок повномасштабного вторгнення? Що відбувалося у вашому житті? Як ви сприйняли ці перші години, дні, чим займались?
4: Також хочу сказати, що я сприйняв їх спокійно. Хоч так важко і сказати, тому що Господь якби перед цим відкрив нам. Я хочу сказати, бо я згадав один випадок, коли в моєму служінні був такий період, коли якби застой такий, я зупинився. Знаєте, коли Господь показує як я в вашому житті, що ви щось повинні пройти, а ви це обійшли, і вам здається, що ви пішли далі. Але ви йдете і приходите на те саме місце, звідки ви пішли. Це як Ізраїль ходив кругом гори. І ви бачите, що ви нікуди не пішли. От, бо ви не виконали Слово Боже. Я пам'ятаю, я молився і казав: Господи, чому в мене такий застой в служінні в моєму, в церкві? І ви знаєте, Господь мені сказав прямо у серце моє, Він сказав такі слова: зніми корону з голови своєї і сядь нижче, і тоді побачиш славу мою. Я не зрозумів їх. Я думав, я ніколи не вважав себе гордою людиною. І тут я зрозумів, що мені треба зняти корону з голови своєї, сісти нижче, я повинен змиритися, і тоді я побачу славу Божу. Бог показав мені, що в мені дуже багато ще гордині і всього іншого. От. І я навіть сказав: Боже, кому я повинен це сказати, бо я не прийняв це до себе. Я закрив очі і чекаю, кого Господь мені покаже. І десь через хвилину часу мене як током вдарило, що це Бог мені каже. І ви знаєте, і я дійсно почав смирятися, я почав молитися, і Господь почав діяти, знову почав діяти. Знаєте, Він спочатку діяв по благодаті, поки я ще був далекий від Нього. Коли я вже до Нього прийшов, у Бога є вимоги більше вже. І якщо ти їх не виконуєш, ти зупиняєшся. У духовному рості ти зупиняєшся. І коли прийшла війна, ви знаєте, я як зараз пам'ятаю, почали бомбити, я не пам'ятаю, десь, може, в пів п'ятої ранку, я сказав дружині: почалося. Так я сказав. От. І я з Києва нікуди не виїжджав, я був у церкві, ми служили весь цей час. І я ще хочу раз сказати, що ну це на диво. Господь давав моє серце мир. Давав серце мир. І я думаю, що війна, вона закінчиться. Вона закінчиться чи в цьому році, чи на початок наступного. Це моє просто слово. Я так вважаю. От, Бог просто до цього показав через сон дружині, що ця війна буде. Ми були готові. І я казав, що вона буде. Навіть братам казав, сестрам казав, що вона буде. Ми її не обминемо. Але я знаю, що все в Божій руці. Саме головне, щоб я був на тому місці, де хоче бачити мене Господь, і робив те, що хоче Господь. Якщо це буде, то я знаю, що Бог мене збереже.
3: Упокоріться під велику Божу міцну руку, і Він піднесе вас у свій час. І дійсно, мабуть, кожному із нас завжди залишається простір для переосмислення власного життя, де ми особисто маємо щось змінити в собі, щось вдосконалити, щось залишити або щось додати, щоб стати більш ефективним інструментом в Божих руках. Мені подобається інтерв'ю в цій програмі із нашими гостями, в тому числі тим, що це і для нас є прекрасним матеріалом для розмірковування над власним життям, над самоаналізом і прийняттям важливих рішень. Наступне питання стосується якихось особливих випадків, які вам запам'яталися з початку повномасштабного вторгнення до цього моменту. Можливо, якась особлива зустріч із людиною, переселенцем, який ви служили. Можливо, якийсь порятунок вашого життя в роз'їздах по нашій країні, яка сьогодні, на жаль, не скрізь є стабільною. Можливо, якесь відкриття під час служіння, молитви тощо. Що вам запам'яталося за останні 4 роки по особливому, Анатолію?
4: Ну, приходилось дуже багато працювати над чим. Люди були в розпачі. Дуже багато. І наша церква, я хочу сказати, дуже багато людей евакуйовувала. Через нас прийшло, ну, мабуть, до 20 тисяч людей. Ми кожен день... Наша церква була наповнена, іншими днями більше тисячі людей у нас ночували. Ми їх кормили. Тут я побачив силу братерства. В нашій церкві, в нашому об'єднанні багато церков із Західної України нам дали стільки помочі, стільки продуктів, стільки, ну, всього, від бензину, солярки, продуктів, всього. Просто нам не вміщалися в склади. І нам було... Ми залучали людей, повара працювали у нас майже круглосуточно. Мінялися, весь час мінялися вони, тому що ми надавали багато послуг в їді, багато харчів. От. І приходилось молитися. Люди були відкриті. Навіть каялись люди. Люди були відкриті до Бога, коли людина, ну, вони були трошки перелякані, не трошки, а добре перелякані. Вони оставили багато свої домівки, виїжджали в Польщу, в Західну Україну. І ми проводили з ними служіння. І були люди, які попадалися без паспортів, без телефонів, без нічого. Вони все залишили і тікали. І це був виклик для нас. Ми з ними дуже працювали, їх підтримували, служби були спеціальні, які зв'язувалися з адміністраціями, шукали для них документи, якісь справки і так далі. От. Ну, я не знаю, це був благословений. З одної сторони, це був час дуже важкий, а з другої, це був благословений час. Коли ти допомагаєш людям, коли ти бачиш, як люди тобі вдячні, це дуже надихає.
3: Дякую вам особисто за те, що робите ви і ваша команда, я вірю, продовжує і сьогодні, в піклуванні та турботі про тих, хто дійсно потребує допомоги, тому що знаходиться в небезпеці та в потребі. Я от подумав про наступне, Анатолій. Люди часто, ну, часто, не часто, не знаємо, але таке буває, сприймають Бога і християнство як, ну, наприклад, приналежність до якоїсь спільноти, храму, церкви тощо. Деякі сприймають це як якесь правило, можливо, обряд, який потрібно обов'язково зробити. Інша частина людей, вони, навіть не будучи в ніякій церкві, мають живі особисті відносини з Богом. Як, що потрібно в житті, щоб не оминути Бога за різноманітними християнськими релігійними речима, а все-таки мати відносини з ним?
4: Я хочу сказати, що Господь, Він створив людину для себе. Всяка людина, яка робить яку-небудь річ, вона робить її для чогось. І от Господь створив людину, Адама, Єву, Він створив для особистих відносин, для спілкування з людиною. І коли гріх розділив людину і Бога, тому що Бог не може мати справу з грішною людиною. Ісус Христос прийшов на цю землю і вмер за наші гріхи і беззаконня. Він взяв, Він розрушив цю перепону між нами і Отцем, між собою і нами, розрушив ця завіса, яка розділяла нас і Бога у святе святих, вона розірвалася. І вона розірвана зверху, донизу, Це означає, сам Бог її розірвав. Не знизу, не люди її розірвали. Бог вийшов на зустріч нам. Для чого? Щоб знову мати спільність з нами. Так воно, як воно було задумано. І якщо ми називаємо себе віруючими людьми, але у нас нема цієї спільності, ми не бачимо руки Божої в нашому житті, це дивно. Так не повинно бути. Бог хоче мати з нами відносини. Так, як він мав з Адамом, з Євою, до того, як вони згрішили. Гріх. Ісус Христос взяв на себе наше прокляття, наші гріхи для того, щоб мати відносини з нами. Він так і сказав, як виноградник не може приносити плоду, коли не буде на лозі, так і ви без мене не можете. Людина сама по собі дуже слабенька, дуже слабенька. В Ісусі Христі Господь сказав, будете наступати на всю ворожу силу, попирати лева дракона, наступати на змій васильків. І він каже, для вас нічого не буде можливого, коли ми виконуємо його волю, благу, угодну, досконалу. І тому я вважаю, що відносини з нашим Отцем, з нашим Господом Ісусом Христом, це є пріоритет, це є головне.
3: «Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас», – сказав Ісус Христос у свій час, запрошуючи всіх безпосередньо до себе, до живих взаємовідносин. Чудове послання в сьогоднішній темі. Дякую вам, Анатолій, адже дійсно це може бути перешкодою для багатьох сьогодні, коли за різноманітними пропозиціями, обрядами, правилами тощо, навіть духовними, люди в кінці кінців не отримують живих особистих відносин із своїм Творцем і також із своїм Спасителем, який є вірним, який є милосердним, який має безумовну любов. І от коли ми перечисляємо ці якості Бога, я хотів би також запитати у вас, Анатолію, от протягом років життя і служіння Богові людям в особистості позиції, точніше старшого пастора, в тому числі, очевидно, стикаючись з різноманітними долями, обставинами, ситуаціями, викликами, ви дізнавались про Бога більше, відкривали для нього додаткові якісь якості або розширювали їх, бачили їх з іншої сторони. Поділіться з нами сьогодні якоюсь однією, можливо, декількома рисами характеру Бога, які вам по-особливому відкрилися за роки служіння.
4: Це його милосердя, це його любов. Бог милостивий, довготерпеливий і багатомилостивий. І я в своєму житті впевнився, що нема такої проблеми, яку Бог не може вирішити. Все залежить від людини. Звісно, що є воля Божа на те, що ми не можемо перебороти. Це гріх. Якщо людина, знаєте, в мене в житті було таке, що я казав, Господі, дай мені оцей гріх, щоб я його залишив, і все, я буду тобі служити. Але Бог не згодився. Бог не згодився на це. Було багато в мене в житті таких моментів, коли здавалося, воля навіть Божа була. Ну, давайте я скажу так, у мене дружина, і Господь мені показав, це було 2014 рік, він показав мені пам'ятник, надгробну плиту і моя дружина. І голос сказав мені 2019 рік. І коли це 5 років, проходить 5 років, все нормально, я дружині не сказав нічого. І моя дружина стає ніяк. Тут вона бігала, тут вона не може зійти зі сходів донизу, на базар 200 метрів, вона вся мокра стає, вона бліда. І я просто кричав, і я молився. Я був тоді бізнесом займався, у мене був магазинчик. І я молився, я так скажу, десь по 5-6 годин на день на колінах. Настільки мені дорога була дружина, я просто не мог втриматись. Мені не було це важко. Я кричав до Бога, я просто кричав. І це було десь тижня 3. І вона пішла на поправку. І тому я навіть у проповіді, що у Бога можна вимолити майже все, але треба молитись, але треба вимолювати, треба кричати до Бога. Звісно, якби я сказав на все воля Божа, то, я думаю, сталося б то, що Бог показав мені. Але Бог чудний, він милосердний, і він чує рабів своїх, котрі до нього кричать.
3: Прекрасний Бог наш, дякуємо і за особисте свідчення, яке показує нам на особистому досвіді, як ми можемо пізнати любов Бога до нас особисто. Ми заохочуємо вас, також наші слухачі, бути уважними до Божих істин, до Його присутності, до того, що Біблія навчає про Нього, і знайомитися із Ним глибше, тому що в кінці кінців ми всі йдемо до Нього. І як це прекрасно знати Бога краще. З кожним днем наближаємось поступово до завершення інтерв'ю, адже час, на жаль, обмежений. Хочемо попросити вас, пасторе Анатолію, поділитися із нашими слухачами словом від серця. Вільний мікрофон, будь ласка, що є у вас на серці? Передайте нам.
4: Я хочу сказати, що ми на цій землі перехожі. Скільки б ми не жили, все одно всі станемо перед Богом. І ми прийшли сюди в цей світ голими. І Біблія каже, нічого звідси і винести не можемо. Навіть і тіло тут залишиться. Або в землі, або до вогню. І тому головне завжди в житті повинно бути головним. В центрі нашого життя повинен бути Христос. Він сказав, шукайте Царство Божого і правди Його, а все інше я вам докладу. І дуже багато людей шукають оцього всього іншого. І вони служать Богу, намагаючись отримати все інше. І кажуть, чому Бог не докладає? Я думаю, Він не докладає тому, що нема головного. Нема. Він каже, я докладу, не дам, а докладу. До чого? До Царства Божого. А Царство Боже – це не питво, не їжа. Це праведність, мир і радість у Святому Дусі. Це відносини з Богом. Це коли ми в Бозі, а Бог в нас. І коли це є, Бог каже, все інше в тебе буде. Це буде радість, це буде мир, який наповнює серце. Це є головне. Що б ми в житті не робили, де б ми не були, головне повинне залишатись головним. Слово «гріх» означає не попасти в ціль. І от багато думають, що означає не попасти в ціль? Гріх – це беззаконня. Не попасти в ціль, а наша ціль – Христос. От якщо я не попав в цю ціль, якщо я не маю відносин Христа і нема Христа в мені, я промахнувся, я у гріхах. Щоб які

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Боже мій, визволи мене з руки нечестивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо Ти – надія моя, Господи Боже мій, надія моя від юності моєї. В Тобі утвердився я від утроби матері моєї, від народження мого Ти – мій покровитель, і Тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був наче диво, але Ти – тверда надія моя. Нехай наповняться уста мої хвалою Тобі, щоб я оспівував славу Твою і кожен день велич Твою.
1: Псалом 70, вірші з 4 по 8.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Отець Небесний, в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе з особливою подякою за день, який Ти дарував нам пройти, за ті зустрічі, за ті справи, які ми мали в цей день, за Твій захист, за здоров'я, за силу. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти був над нами, і Ти продовжуєш мати наше життя під Твоїм благословінням. І ми ввіряємося в Твої руки, бо знаємо, що без Тебе ми не можемо робити нічого. Благословляємо, Боже, сьогодні цю ніч, цей відпочинок. Нехай він принесе дійсно відпочинок для нашого тіла і так само благословіння для нашої душі і духа. Даруй для нас, Господь, сьогодні Твою охорону і збережи, Господь, наші родини, сім'ї. Все, що ми робимо, нехай воно буде збудовуватися під Твоїм захистом і Твоїм благословінням. Господь, ми просимо у Тебе, даруй сьогодні відкриття на нашому ложі, даруй для нас, Боже, сни, видіння, які Ти хочеш врозумити нас, показати для нас майбутнє, щоб ми могли правильно вибирати шлях, яким ми йдемо, щоб ми могли правильно орієнтувати своє життя, щоб усе, що ми будемо робити, воно звеличило Твоє ім'я. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Твою благодать, за все, що ми маємо у Твоєму Сині Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за ті благословіння, які ми можемо переживати через Твоє Слово. Нехай Ти будеш прийнятий в благодарності в кожному серці наших радіослухачів, і нехай Твоє ім'я буде звеличено в нашому житті, бо Ти того достойний. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Віра, що примножує благодать. Я не відкидаю Божої благодаті. Галатів 2:21. Коли маленьким хлопчиком якось на пляжі я потрапив у підводну течію та втратив рівновагу, мені здалося, що в одну мить мене затягне на середину океану. Це було жахливо. Я намагався зорієнтуватися і з'ясувати, де верх, а де низ. Мені не вдавалося намацати ногою дно, а течія була надто сильною, щоб плисти. І я все одно не був гарним плавцем. У паніці я думав лише про одне – чи може хтось мене врятувати? Але я не міг навіть покликати на допомогу з-під води. Аж ось я відчув, як рука мого батька міцними лищатами стиснула моє плече. І це було найприємніше відчуття у світі. Я повністю підкорився батьківській силі та насолоджувався тим, що мене підхопила його рука, що діяла за його волею. Я не пручався. Мені не спадало на думку спробувати показати, що все не так погано, або що я маю додати власних зусиль до дії татової руки. Все, про що я думав, було: «Так, ти мені потрібен. Я дякую тобі. Я люблю твою силу. Я люблю твою рішучість. Я люблю твою хватку. Ти чудовий». У цьому дусі відданої любові немає чим хвалитися. Я називаю таку віддану любов вірою. І мій батько був втіленням майбутньої Божої благодаті, якої я відчайдушно потребував і якої прагнув, опинившись під водою. Це віра, що примножує благодать. Коли ми роздумуємо над християнським життям, найголовнішою думкою має бути: як я можу примножити, а не відкинути Божу благодать? Павло відповідає на це питання в Галатів 2:19-21. «Я розп'ятий разом з Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені, а що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті». Чому його життя не відкидає Божої благодаті? Тому що він живе вірою в Сина Божого. Віра зосереджує всю увагу на благодаті і примножує її, а не відкидає.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли мені було 16 років, я втратила тата, який був для мене не лише хорошим батьком, а вірним другом і просто найдорожчим в моєму житті. Зразу я була дуже розчарована в тому, чому Бог це зробив та чому він забрав найдорожче в мого життя. Але пізніше я зрозуміла, що Бог мені може замінити батька, він може мені стати всім, хто був в моєму житті. І я хочу сказати, що коли нам не вистачає батька, Бог є той, хто стане для нас батьком. Коли нам не вистачає друга, Бог стане для нас другом, який завжди вислухає, який дасть найкращу пораду, який підтримає і буде для нас всім, коли ми втратимо все. Бог стане для нас тим всемогутнім Богом, коли ми зможемо склоняти коліна і довірятися йому. І зараз Бог для мене є тим, без кого я не уявляю свого життя. Я не можу зрозуміти, як можна жити без нього. Я не знаю, як можна дихати без нього, тому що він є та повнота, яка заповнила все моє серце, коли була пустота від втрати батька. І я знаю, що кожен, хто втрачає своїх рідних людей, кожен, кому не вистачає спілкування, кожному, кому не вистачає довіри, він може знайти всі ці якості в Бога, який завжди знаходить час для нас, який ніколи не є зайнятим, щоб прийняти нас, щоб вислухати нас. І Бог є саме той, з ким можна просто мовчати і знати, що він поруч в будь-які моменти нашого життя. І просто нехай Господь благословить кожного, хто шукає його. Я знаю, що якщо ви його шукаєте, ви обов'язково його знайдете, тому що кожна людина, вона є дорога для нього, і більше того, вона є безцінною для нього. І якщо ти хочеш примиритися з Богом, якщо ти хочеш знайти того, хто пролив за тебе кров, ти можеш помолитися зі мною молитвою покаяння. Дорогий батько, ти є той, кого я шукаю. Ти є той, хто знайшов мене, коли мені було важко. Ти є той, хто підтримав мене і підтримуєш, навіть коли я цього не замічаю. Ти є той, хто ведеш мене за руку, коли я втомлююся йти по цій дорозі. І я прошу тебе, візьми моє життя, візьми моє серце. Нехай моє серце, воно буде заповнене тобою. Нехай кожен мій подих буде належати тобі. Нехай кожне моє слово, воно буде озвучуватись тобою, Господь. Просто будь зі мною і веди мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі».
2: Допитлива льодяна бурулька. На одному із зелених схилів Альп, під навислим над узбіччям гори скельним карнизом, була нірка гірського зайця. Як і всі дикі тварини, він був бідним і харчувався різними травами і корінням. Зате у своєму гардеробі мав аж дві речі. Природа дала йому їх задарма, однак він навіть не думав вихвалятися чи чванитися цим. Квіти, які бачили зайця влітку, добре знали його сіро-коричневу курточку з великою білою плямою на грудях. Натомість лід і сніг, які спостерігали за ним узимку, знали його сніжно-білий плащ, який сидів на ньому як вилитий. Також і численні бурульки, які висіли біля входу його нірки, з певною заздрістю поглядали на нього, коли він цілими годинами спав у своєму білому хутрі. Квіти, які були явною ознакою весняного і літнього часу, не вважали зайця важливою особою, бо думали, що він має, як і всі інші тварини, лише один одяг. Але скелі та ялини, які бачили його впродовж цілого року, добре знали, що має у своєму гардеробі дві речі. А тому дуже поважали зайця як заможну і водночас скромну та ввічливу тварину. Наприкінці зими, коли заяць уже готувався змінити вбрання, бо повітря потеплішало, а сніг розтанув, на скельному карнизі над ніркою ще продовжувала висіти одна бурулька, яка вперто трималася за край виступу. «Ніяк не можеш наважитися покинути цей світ?» – запитала її одного дня найближча до нірки ялина. «Твої сестри вже давно зникли, не наздоженеш їх. Покинути цей світ? Я не зроблю цього. Залишаюся тут». Під час зими я постійно чула хвалебні гімни на честь весни і літа, розповіді про теплий, лагідний вітер, про радість, яку дарують квіти і трави, про блакитне і чисте небо. Навіть знаю, що зайці змінюють хутро, немовби готуючись до свята. То чому ж я не мала б пізнати всіх цих чудових речей, якщо вони справді такі прекрасні? Тож я вирішила залишитися тут аж до весни, а може навіть і до літа. Залишайся, якщо зможеш. Це вже моя турбота, подруго. Коли повітря почало ставати теплим, бурулька захотіла сховатися від сонця. Вона із сухим тріском відірвалася від карниза і упала в заглибину, куди сонячні промені не сягали, і звідки зручно було спостерігати за тим, що мало відбуватися з природою. Та коли бурулька вже лежала, відчула, що під нею щось є. «Яка нетактовність!» – пробурчало те щось. «Мені дуже шкода!» – виправдовувалася бурулька. «Я не знала, що тут хтось є. Я льодяна бурулька, остання зимова бурулька». «Дуже приємно, а я патрон, патрон для мисливської рушниці». «Але як ви тут опинилися? Чи ви ще справний, чи вже вистріляний? А що ви думаєте про весну і літо? А які ваші плани на майбутнє? Чи не забагато запитань, моя Люба?» Патрон був дуже твердий і зарозумілий. Дивився на все з погляду набоїв. «Я відомої фірми, мене ще не вистрілили. А опинився тут, коли під час полювання мій господар загубив мене. Дурненький бідолага! Ішов полювати на зайців, а я був останнім патроном. який у нього залишився. Заєць може подякувати небу. Якби мав справу зі мною, то було б йому. Зі мною жарти кепські. А чим перед вами завинив заєць?
3: Нічим. Йому просто не слід було народжуватися зайцем. Якщо знайду його, то вб'ю.
2: Але ж на світі вистачить місця для всіх.
3: Не лізь у мої власні справи. Я лише сподіваюся, що мисливець повертатиметься цією дорогою і побачить мене. Про решту я подбаю сам.
2: Повітря стало лагідним і зовсім теплим. Заєць вештався всюди в пошуках їжі. Натомість бурулька щосили намагалася не розтанути і закотилася в найглибше і найхолодніше місце заглибини. Хотіла за будь-яку ціну побачити квіти рододендрона, едельвейса, нову зелену траву і блакитне небо, залите сонцем. Чекати залишалося вже недовго. Одного ранку, прокинувшись, бурулька не побачила патрона. Зате виразними були на землі свіжі людські сліди біля підніжжя скелі. Невже тут проходив мисливець? Невже патрон повернувся до своєї рушниці? Треба обов'язково попередити зайця про небезпеку. Негайно!
3: «Зайчику, зайчику!» – почала кричати бурулька. «Не виходь! Неподалік ходять люди, які хочуть тебе вбити!»
2: Ніхто не відповів. Тож людяній бурульці залишалося лише чекати в заглибленні скелі. Думки одні сумніші за інші не покидали її. Пополудні пролунав постріл, відлуння якого відбилося від гір. Надвечір заєць, ледве пересуваючись, повернувся до своєї нори. Стікав кров'ю, мав гарячку.
3: «О, бідолахо!» – вигукнула вражено бурулька, серце якої, вочевидь, було не з льоду. «Що сталося? Хто це зробив? Невже той нещасний патрон?»
2: «Не знаю», – відповів заєць слабким голосом, падаючи від виснаження на порозі нірки.
3: «Я лише побачив спалах, а потім почув тріск. Я поранений, хочу пити».
2: Бурулька далі не слухала, покотилася аж до краю заглиблення, де скеля була ще тепла від сонця. Тут швидко розтанула і у вигляді холодних краплин почала падати на зайцеву рану та його мордочку, що пащіла від гарячки.
3: «Хто там у горі плаче?» –
2: прошепотів здивований заєць, поволі приходячи до тями. Та бурулька не змогла відповісти. Вона розтанула і вже не думала про едельвейси і рододендрони, які ще не розцвіли, про небо, яке ще не стало блакитним і чистим, ані про всі ті речі, які, як вона чула, начебто були дуже гарними, просто прекрасними. Досвід, який можна почерпнути з оповідання. Дружба – це передусім побажання добра іншій людині. Ісус сказав: «Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає». Ісус віддав своє життя, щоб люди могли мати вічне життя. Людяна бурулька віддала себе саму, щоб врятувати свого друга зайця. Смерть людяної бурульки є остаточною смертю. Жертва Ісуса і тих, хто вірить у нього, є переходом до нового життя.
4: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі».
1: Більше історій у наступній програмі.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками зі Слова Божого, щоб нам подивитися, яке ж призначення дане нам Богом і що ми повинні робити на цій землі. Я думаю, що кожен християнин, він бере приклад саме з Ісуса Христа і не просто бере приклад, а намагається всім серцем наслідувати те, що робив Ісус Христос. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Луки, 4 розділ і 18 вірша. Думаю, хто читає Біблію, цей текст достатньо знайомий, але кожного разу, коли ми читаємо його знову і знову, воно щось нам нагадує по-новому. 18 вірш каже такі слова. «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити вбогим добру новину, зціляти розбитих серцем, проповідувати полоняним визволення і сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, проповідувати рік Господнього примирення». Це була історія, коли Ісус Христос прийшов у Назарет, там, де Він виріс, де Він був вихований, і зазвичай, як каже Слово Боже, зазвичай своїм суботнього дня він прийшов до синагоги, і йому дали місце для того, щоб він міг звернутися до людей. І коли йому подали книгу пророка Ісаї, він розгорнув її і знайшов саме це місце, яке я прочитав. Саме цей вірш розповідає про ту місію, задля якої Ісус Христос прийшов на цю землю. І коли він прочитав цей текст зі Слова Божого, де було пророче слово про його служіння, де Господь передбачив за багато сот років про те, що буде робити Ісус Христос на цій землі. Далі написано, що Він, згорнувши книгу, віддав слузі цю книгу, сів, і очі всіх були пильно звернуті на нього. Чому? Тому що євреї добре знали, що це місце говорить про Месію. І тут Ісус його зачитав. Він зачитав про свою місію. Якби ще одне із підтверджень для них було, що саме він є той довгоочікуваний Месія. Якби я задав для вас запитання сьогодні, скажіть мені, будь ласка, чому ви появилися у цей світ? Хтось скаже, о, а в мене багато страждань. Точно так і є. І у всіх нас є страждання, але є люди, які особливо багато страждають. Хтось може сказати, що в мене зі здоров'ям непорядок, в мене на роботі непорядок, в мене в сім'ї непорядок, в мене там, в мене там, в мене там. Але я не вірю, що Бог створив людину для того, щоб вона страждала. Я знаходжу в Слові Божому, що Бог створив людину для того, щоб вона жила щасливим і прекрасним життям. Але на превеликий жаль, гріх знівечив настільки людину і її природу, і він не тільки впливає на внутрішню нашу структуру, або на духовну нашу структуру, але так само гріх впливає і на фізичну нашу структуру. І досить часто люди, які грішать, вони бачать, як цей гріх впливає на них. Невже це було Боже призначення? Ні, це не було Боже призначення. Це просто людина не послухала Бога, впала в гріх, відступила від нього, і тепер якби сама намагається щось зробити. Але чи вийде в неї? Я думаю, що ні. Лише тоді, коли ми приходимо до Бога, Бог починає відтворювати нас, відтворювати нашу особистість, відтворювати наше мислення, нашу соціальну природу, в кінці кінців нашу мораль. Бог починає її відтворювати. І в міру того, як Господь відтворює нас знову і знову, ми починаємо розуміти, що я на цій землі не лише для того, щоб просто прожити, але зі всіма своїми недостатками. Зі всіма своїми негараздами я прийшов на цю землю, щоб виконувати місію, ту, яку Бог призначив. І вона практично не відрізняється від того, яка була місія в Ісуса Христа. Ясна річ, ми більше не підемо на хрест, бо Ісус взяв наші гріхи на себе, і ми не здатні були б цього зробити, бо ми є грішні. Але те, що Ісус проповідував, то сьогодні воно призначено проповідувати і нам. І якщо ми хочемо, щоб нам завжди відчувати Божу присутність, давайте будемо робити саме ту роботу, яку робив Ісус Христос. Бо роблячи Божу роботу, ми стаємо, так би мовити, в тандемі з Богом, тому що Богу подобається, коли ми робимо те, що Він бажає. Інколи буває, що коли ти робиш добро, не завжди це сприймається добре. Навіть буває, що люди не завжди розуміють правильно. Але тим не менше, нам не треба слабнути, а продовжувати робити добро. Не з позиції очікування якихось подяк від людей, а з позиції, що то моє призначення. Ми добре розуміємо, що коли народжується дитина, і вона часом веде себе не досить, скажімо, для нас зручно, плаче, вона веде себе, дратує, але ми розуміємо, що ми є батьки. І наше завдання – не ображатися на дитину, яка плаче. Я так, в принципі, ніколи не чув, щоб батьки казали, о, наша маленька дуже плаче, і вона мене так ображає. Ми розуміємо, що ми є батьки, які повинні прикласти всі зусилля, інколи надзусилля, щоб в це дитяче серце покласти ті Божі істини і підготувати її до життя в цьому непростому світі. І ось що Господь говорить про себе. Він каже, що Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Часто люди говорять, що Дух Божий зі мною, але коли Дух Господній приходить до людини, то Він її помазує, або, якщо попросту сказати, Він її спонукує, Він їй дає необхідні сили, необхідні здібності, щоб робити яку-то справу. Він каже, Господь помазав мене. Тобто Дух Божий, який був на Ісусі Христі, після того, як Ісус Христос вознісся на небо, цей Дух Божий є і на нас. Тому ми маємо повне право з Духом Божим робити те, що робив Ісус Христос. І що перше Він говорить? Він говорить благовістити вбогим добру новину. Хто такі є вбогі? Або чи варто тоді людям, які є багаті в цьому світі, благовістити добру новину? Я не думаю, що тут в першу чергу мається на увазі люди, які не мають матеріального достатку. Хоча я не виключаю саме і такий момент, але тим не менше, я думаю, що тут мається на увазі люди, які загубили Божу істину, втратили орієнтир Божої істини. Вони стали вбогими внутрішньо. Може, вони навіть ходять на різні концерти. Можливо, ще що-то, що називається в цьому світі духовність. Але я вам скажу, справжня духовність – це коли Бог присутній в серці людини. Це є справжня духовність. Коли там немає Бога, ми знаємо, до чого приводило мистецтво, яке проповідувало безбожжя. Ми знаємо всі ці речі. Але коли є справжня духовність, там Бог є всередині цієї людини. І ось людина, яка має, тобто ми, християни, люди, які повірили в Бога, може, не маючи надзвичайно багато цих матеріальних ресурсів. Можливо, ми живемо від заробітної плати до заробітної плати. Але тим не менше, в нас є те, що нам дав Бог, це є внутрішнє, глибоко заховане. Це є та радість, це є той мир, це є та благодать Божа, це слово від Бога, це велике багатство. Не так багато людей у цьому світі, які здатні прийти до іншої людини і своїм внутрішнім багатством, відкривши її, показавши її, відбадьорити іншу людину саме через Слово Боже і Дух Божий. Сьогодні в світі є маса вбогих людей, які потребують, щоб їм розповіли про це Боже багатство. Бо вони живуть відчаї, незалежно, ще раз повторюсь, від матеріальних статків. Вони живуть відчаї, вони живуть в розрусі, в них маса внутрішніх проблем. Може, ховають очі від людей, не хочуть ні з ким бачитись. Можливо, думки недобрі відвідують їхню голову. Ми повинні дати руку допомоги абсолютно всім. Далі каже, зціляти розбитих серцем. Напевно, кожен із нас переживав якесь розчарування. І як добре, коли хто-то прийшов, і в той момент, коли я переживав якесь розчарування, просто щось сказав, або навіть просто посидів разом. Може, навіть просто пожурився. Але він, ця людина має на увазі, став для нас дуже цінною людиною, бо в часи недобрі для мене він був тим, хто не звинувачував мене в чомусь, а все ж таки прийшов, щоб допомогти мені ті рани залікувати. Ну, я хочу бути відвертим. Якби я, як людина, не старався, скільки б мене талантів не було, постаратися залікувати серце людині, мені не вдасться. Може, я потішу, підніму настрій, але серце залікувати, щоб людина не поверталася до тих болей знову і знову, щоб зібрати те серце докупи, треба Ісус Христос, який прийшов в цей світ і через людину діючи, коли ми несемо Його Слово, Він лікує серце. Саме Слово Боже, воно лікує серця усіх людей. Це, дорогий християнин, твоя місія – лікувати разом з Духом Святим, який дав необхідні для цього усі дані і таланти просто йти і робити. І, можливо, наші прості, звичайні слова, але підтверджені Святим Духом, але на основі Слова Божого, просто приносять оздоровлення серця. Проповідувати полоненим визволення і сліпим прозріння, випустити пригноблених на свободу. Знаєте, хтось сказав, мені сподобалося, що Бог посіяв траву, насадив дерев, тобто дав у владу людини природу. Але прийшов час, трава стала володіти людиною. Це має на увазі і алкоголізм, і наркоманія, і токсикоманія, і інші різні речі. Все, над чим я мав би царювати, володіти, воно стало напаки володіти людиною. Сьогодні Господь покликав нас, щоб проповідувати для цих людей прозріння, що в них є визволення, що вони можуть отримати це визволення саме через жертву Ісуса Христа. Це Його надзвичайно велика любов, готова обняти весь світ. Обняти. І я не помиляюсь, коли так кажу. Готова прийти на допомогу для кожної людини. Це Його надзвичайно велика любов. Бо Він помер за кожну людину, не за когось тільки окремо вибраного чи вибраних. Він помер за кожну людину, за всіх нас, абсолютно кожну людину. Тому Він бажає, щоб кожна людина, в якому полоні вона не знаходилася, але щоб ця людина отримала визволення –

0: Ми задячуючи Духу Божому, ми можемо робити цю справу. Ісус сказав, ідіть до кінця землі, тобто йдіть по всьому світу, проповідуйте Євангелію для кожної людини. Я закликаю усіх, хто розуміє, що він не випадково в цьому світі, хто розуміє, що він має призначення. Може, ви в бізнесі, і вам Бог дав талант до бізнесу. Може, ви в політиці, може, ви в соціальній сфері, можливо, ви в освіті, в різних сферах життя. Але паралельно з тим, де б ми не були, ми скрізь зустрічаємо людей, яким потрібна ця наша не стільки матеріальна, скільки духовна допомога. Давайте станемо тою швидкою допомогою, щоб ту справу звершувати. І Бог, Святий Господь, буде з нами. Я вірю, що це слово хоч якимось чином доторкнулося нашого серця. І я вірю, що Україна стане кращою. Що менше буде полонених, менше буде втрачених, а все більше і більше буде щасливих людей, яких ощасливить Господь Бог, використовуючи нас як своїх дітей і слуг своїх. Надзвичайного Божого для вас благословення.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо «Еммануїл».

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в П'ятиківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: Серед нас життя і історії людей, яких змінив Бог.
2: Всім привіт! Мене звати Артем Радіонов. Я з міста Кременчук. З дитинства я бачив величезну кількість людей, які про щось мріяли, яких були мрії, бажання і так далі. І сьогодні я бачу багатьох з них, і навіть дехто досягнув певного успіху, але все одно, коли ми спілкуємося, я бачу певну пустоту. І я хочу сказати, що є таке місце в кожного з нас, місце, яке реально потрібне для Бога. І те, що сьогодні в моєму житті є Бог, те, що мені просто дуже пощастило, я виріс в церкві, це завжди була велика кількість друзів, людей, Божої присутності, велика кількість проблем в моєму житті, вони не сталися через те, що в моєму житті є Бог. І сьогодні, коли мене питають, що треба для щасливого життя, друзі, я хочу сказати, реально треба Бог. Кожному з нас. Сьогодні, якщо чесно, реально для мене важко бути в моєму місті, тому що зараз я багато, ми гастролюємо і так далі. Але якщо є можливість, я обов'язково, коли я можу попасти в церкву, я кожного разу, якщо я там не можу бути фізично, я включаю прямий етер, ми дивимося разом з гуртом, або я сам особисто, і я реально розумію, що Бог, він потрібен кожному з нас. І я молюся за Україну, я молюся за людей, і я хочу побажати, щоб, якщо в твоєму житті ще сьогодні немає Бога, немає спасіння, просто навіть не вагайся. Сьогодні ми живемо таким життям, що сьогодні ти є, а що буде завтра, ніхто взагалі не знає. Тому не можна відкладати це на завтра або на потім. Просто сьогодні тобі треба Бог. Просто знай це, ти це почув. Вже не зможеш сказати, що ти це не знав. Тобі треба Бог, і Бог, він рядом з тобою. І якщо ти ще не казав молитви примирення з Богом, то просто зроби це прямо зараз. Скажи, дорогий Господь, дякую тобі за все, що ти дав мені в моєму житті. Дякую за те, що ти помер за мене на хресті. Я сприймаю твою жертву, і я хочу жити новим життям. Дякую тобі. Амінь. Це не мантра, це не заклинання, але якщо це щирі слова, то це справжня молитва, яка почне реальні зміни в твоєму житті. Бог з нами.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 16 серпня.
1: Чи бачиш ти вмілу у своїй справі людину? Вона стоятиме перед царями, а не перед простими. Приповісті, 22 розділ, 29 вірш. Біблія підкреслює важливість вміння та майстерності у тому, що ми робимо. Коли ми віддаємося своїй праці з усією старанністю та розвиваємо свої таланти, це відкриває перед нами нові можливості. Бажаємо вам натхнення та успіхів у вашій праці. Нехай Господь благословить ваші вміння та старання.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Важко молитись, коли не вміємо, але самі собі мусимо в цьому зарадити. Ми мусимо докласти зусилля і поринути у молитву. Божа сила стане нашою долею. Ми зможемо все виконувати добре. Зазнаємо з'єднання наших думок із Його думками, з'єднання наших молитов із Його молитвами, з'єднання наших починань із Його починаннями, нашого життя з Його життям. Щоб молитва була плідною, вона повинна литися просто з серця і мусить торкнутися Божого серця. Ісус завжди чекає на нас у тиші, і у цій тиші Він слухатиме нас, Він промовить до нашої душі, тоді ми почуємо Його голос. Всі сказані нами слова виявляться даремними, якщо вони не будуть випливати з нашого серця. Слова, котрі не несуть Христового світла, збільшують темряву. Це вимагатиме великої самопосвяти, але якщо ми справді маємо намір і хочемо молитися, мусимо відважитись і зробити це саме тепер. Якщо ми не наважимося зробити перший крок, недосяжним буде для нас крок останній – життя у Божій присутності. Ми повинні бути досконалими в молитві. Апостоли добре це зрозуміли. Коли вони помітили, що можуть загубитися у многотій праці, вирішили пильно перебувати у молитві і служінні слова. Дії, 6 розділ, 4 вірш. Молімося щиро, як діти, і нехай світить нам гаряче прагнення любові і бажання обдарувати нею тих, кого ніхто не любить. Занепад духу і втрат ревності – результат занедбання молитви. Як молитва є поживою духовного життя, так занедбування молитви є його збідненням. А невідворотним наслідком цього є втрата ревності. Є багато людей, котрі не знають, як молитися, таких, котрі не мають відваги, і таких, котрі не хочуть молитися. Єднаючись зі святими, ми працюємо та молимося за них. Любімо молитву. Відчуваємо потребу частої молитви протягом дня. Берім на себе молитовний труд. Якщо хочете молитися краще, моліться більше. Молитва побільшує серце, щоб воно могло вмістити Бога. Просіть і шукайте, і тоді ваше серце стане настільки великим, що зможе прийняти Бога і зберегти Його назавжди. Ісус Христос заповів нам молитися завжди і не падати духом. Лука, 18 розділ, 1 вірш. А це означає, що ми ніколи не повинні почуватися втомлені від молитви. Святий Павло говорить: «Моліться завжди, в дусі, всякою молитвою і благанням». Ефесянам, 6 розділ, 18 вірш. Щира молитва – це ще не все. Ми повинні молитися з цілковитою відданістю, ревно, побожно. Ми повинні молитися витривало і з великою любов'ю. Переважно наші молитви ми виражаємо словами, тож це повинні бути палкі слова, що зроджуються просто в розпаленому і сповненому любові серці. У своїх молитвах промовляйте до Бога з шаною і довірою. Молитва, яка випливає з нашого розуму і серця, а не є текстом, що читаємо з книжки, називається контемплятивною молитвою. Контемпляція – це молитва подумки, коли вірні особливо пильно споглядають Бога і Його тайну. Щоденне відмовляння контемплятивною молитвою доконче потрібне для осягнення мети. Вона бо є подихом життя для нашої душі, без неї неможливо осягнути святість. У молитві, яку проказуємо вголос, звертаємося до Бога, а в контемплятивній молитві Господь промовляє до нас. Тоді Бог сходить у наше серце. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Видатний український композитор Сергій Борткевич родом із міста Харків. Він, син польського поміщика та власника винокурного заводу, народився 28 лютого 1877 року. Бабуся майбутнього композитора Тереза Ушинська не тільки добре грала на роялі, але й писала нескладні фортепіанні твори. Мама Софія Ушинська теж пристрасно любила музику і була чудовою піаністкою. Також вона була головою в місцевому відділенні Імператорського російського музичного товариства. Дякуючи її активній діяльності, в Харкові з'явилась перша музична школа та симфонічний оркестр. Сергій був четвертою дитиною в сім'ї. Він зростав у світі музики. Першою вчителькою хлопчика була його мама. У 18 років Сергій вирішив присвятити своє життя музиці, але суворий батько настояв на продовженні навчання в університеті. Майбутній композитор їде до Санкт-Петербургу, де навчається на юридичному факультеті університету та в консерваторії. Також Борткевич навчався в Лейпцигській консерваторії. Після навчання композитор 10 років прожив у Берліні. На початку Першої світової війни Сергій Борткевич був висланий з Берліну, тому повернувся до рідного Харкова. Після приходу до влади більшовиків був заарештований як представник буржуазії. Сімейні заводи було націоналізовано. Батьківський будинок за адресою вулиця Садова, 28, що слугував композитору домівкою понад 40 років, також. У листопаді 1920 року заради безпеки родини композитор був вимушений виїхати у Константинополь. З 1922 року проживав у Відні, де й помер 1952 року. Ім'я Сергія Борткевича довгий час не було знайоме українським любителям музики, але зараз все більше людей цікавиться творчістю цього унікального українського композитора. Сьогодні ми почуємо етюд «Фа дієз мінор», опус 15, номер 9, у виконанні молодого українського піаніста Іллі Фіалка.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталось нове.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 10.
2: І вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську, на той бік Йордану. І знов зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї і спитали його, випробовуючи:
3: чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити?
2: А він відповів і сказав їм:
4: що Мойсей заповів вам?
2: Вони ж відказали:
3: Мойсей заповів написати листа розводового та й відпустити.
2: Ісус же промовив до них:
4: то за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом. Тим-то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує.
2: А вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав:
4: хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюби з нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона.
2: Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них:
4: пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, той у нього не ввійде.
2: І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його:
5: учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?
2: Ісус ж йому відказав:
4: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір.
2: А він відказав йому:
5: учителю, це все виконав я ще з малку.
2: Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому:
4: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши хреста.
2: А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням:
4: як тяжко отим, хто має багатство, увійти в царство Боже.
2: І учні жахнулись від слів його. А Ісус знов у відповідь каже до них:
4: мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже царство ввійти.
2: А вони здивувалися дуже і казали один до одного:
5: хто ж тоді може спастися?
2: Ісус же поглянув на них і промовив:
4: неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все.
2: А Петро став казати йому:
6: от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом.
2: Ісус відказав:
4: по правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля, ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні – першими.
2: Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. І взявши знов 12, почав їм розповідати, що з ним статися має.
4: Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганам його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють. Але третього дня він воскресне.
2: І підходять до нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й кажуть йому:
5: «Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе».
2: А він їх поспитав:
7: «Чого ж хочете, щоб я вам зробив?»
2: Вони ж відказали йому:
5: «Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один».
2: А Ісус відказав їм:
7: «Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?»
2: Вони відказали йому:
5: «Можемо».
2: А Ісус їм сказав:
7: «Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся. А сидіти праворуч мене та ліворуч – не моє це давати, а кому вготовано».
2: Як почули ж це десятеро, то обурились на Якова та на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них:
7: «Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох».
2: І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями і безлічу люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимею. І прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити:
8: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!»
2: І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він ще більше кричав:
8: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!»
2: І спинився Ісус та й сказав:
7: «Покличте його».
2: І кличуть сліпого та й кажуть йому:
6: «Будь бадьорий, устань, він кличе тебе».
2: А той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів та сказав йому:
7: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?»
2: Сліпий же йому відказав:
8: «Учителю, нехай я прозрю!»
2: Ісус же до нього промовив:
7: «Іди, твоя віра спасла тебе».
2: І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою.
9: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності.

0: шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
2: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб Він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко. Бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

ти терпіння. Геолог вирушив в експедицію високо в гори. Спершу йому було важко дихати і працювати, і до того ж його сильно втомлювало безсоння. Колеги заспокоювали його. Звикнеш до висоти, згодом буде легше. Минуло трохи часу, і прибулець освоївся на високогір'ї. Він успішно працював і навіть вирушав у невеликі подорожі. Коли йому запропонували коротку ділову поїздку в місто, він неохоче погодився покинути на певний час високогір'я, до якого вже встиг звикнути, і яке навіть полюбив. У місті в нього запитали: «Ну як, юначе, знайшли що-небудь?» «Так», – відповів він, – «терпіння». Нагороду за працю вимірюють не тільки в матеріальних цінностях, а й у духовних, що набагато важливіше. Небезпека. Весела молода компанія вирішила покататись на човні. Молодь попростувала до рибалки, який за плату запропонував їм свого човна. Човен був великий, просторий і подобався молоді. Коли всі зі сміхом і жартами сіли в нього і почали відчалювати, на берег вийшов дідок. Помітивши їх, старий зупинився і закричав: «Вилазьте хучіш! Човен ваш несправний! Він протікає!»

0: Біля керма на дні невелика дірка, через яку сочиться вода. Хоча дірка і замазана, але вода скоро вимиє її, і ви будете в великій небезпеці. Рибалка, який наймав молодим човна, боявся, що вони звернуть увагу на слова дідка і вийдуть з човна, позбавивши його вигідного заробітку. Він грубо крикнув на старого: «Іди геть! Що ти тут тиняєшся? Тільки людей лякаєш. Забирайся звідси!» А до молоді він сказав: «Дід набрехав. Він мій конкурент і хоче відбити в мене заробіток. Пливіть, що він добрий?»
1: «Звісно, що попливемо», – згодився один хлопець. «Я ніякої дірки не бачу і вода не протікає ніде». Але тут хтось голосно запротестував: «А чи не краще нам все-таки оглянути човна?» Уся компанія вибухнула веселим сміхом і назвала незгідного боягузом. Човен поплив, почав відходити далі і далі від берега, і врешті-решт зовсім зник з очей. Назавжди. Старий мав рацію. Всі загинули. Коли вони помітили, що вода наповнює човен, виявилось, що черпака немає. Ніхто не врятувався. Бог своїм словом попереджає людину про небезпеку, але князь світу цього намагається приспати нашу пильність. Застерігаючи, Господь цим виявляє свою любов до нас. Але ми часто не слухаємо його голосу, а віримо спокуснику.

365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо він не зневажив і не покинув бідного в біді його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться його.
3: Псалом 21, вірші з 20 по 26.

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні».

Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий час, в який ми живемо сьогодні. Ми дякуємо за країну, в якій ми можемо чути слово Євангелія, ми можемо слідувати за Тобою. Ми просимо Твого благословення для України. Господи, благослови усі регіони, благослови, щоб ще тисячі, мільйони людей прийшли до Христа і слідували за Тобою. Боже, ми просимо Твого захисту, ми просимо Твого миру, ми просимо, щоб Твоя справедливість і благодать царювали в нашому суспільстві. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володко, та моя дружина Христина Тищенки поговоримо про те, що наші любі діти потребують від своїх батьків.
3: Вітаємо вас, друзі. Знаєш, коли я собі ставила це питання, перше, що мені прийшло до голови, це таке, хотілося сказати, ну що діти потребують? Діти хочуть, щоб батьки їм купували забавки, які вони обрали собі в магазині, які вони побачили в рекламі. І це, певно, те, чого вони найбільше хочуть. Певно, це і так, але це зовсім не з розряду потреба, це з розряду бажань. От причому таких емоційних, але ми сьогодні будемо говорити не просто про бажання, а про щось глибше. Потреби від бажань трохи відрізняються.
2: Ну так, ти маєш на увазі, що потреби – це є те, про що ми деколи, може, не усвідомлено, але очікуємо від світу, від наших рідних, близьких і так далі. Тобто це може бути таке глибинне, без чого нам важко існувати, скажімо так. Що дитина точно в своєму віці, особливо, коли ми говоримо про маленьких дітей, може не усвідомлювати, не акцептувати, не переживати, не може це про це сказати і висловити, тому що вона не оперує ще такими термінами, такими поняттями. Так, це зрозуміло. Тобто потреба – це є щось більше, ніж те, що дитина хоче. Тому що коли дитина приходить у цей світ, вона бачить щось яскраве, красиве, вона зразу бажає його. Але це бажання, та потреба – це щось внутрішнє, глибше. Я зрозумів.
3: Так, саме так. Це щось те, що, напевно, як кажуть, не лежить на поверхні. Тому що бажання – це те, що аж вискакує, вистрибує. Те, про що ми готові голосно заявляти, деколи навіть діти готові за це битися в істериці. Але дуже часто батьки кажуть ні, тому що розуміють, що насправді дитині це хочеться, але це їй не потрібно. Тому бажання і потреби, вони можуть дуже сильно відрізнятися.
2: Та, ти коли говорила, мені зразу згадалося, що деякі дорослі ведуть себе так саме таким чином, що коли щось побачиш, і ти хочеш, і ти не можеш навіть з цим справитися. І, до речі, це дуже гарна вправа і для нас самих, як для батьків, так само і для дітей. Я думаю, що слухачі зі мною погодяться, що бувають такі моменти, коли ти щось побачиш, і в тебе з'являється сильне бажання отримати це, там, пережити це, купити це, мати в володінні це. Та? І це отаке дитяче бажання, таке, знаєте, от, як якби мене в дитинстві, мабуть, вчили це відрізняти від моїх справжніх потреб, ну, все-таки, а як в тебе взагалі було в дитинстві така нагода вчитися от відрізняти це бажання від того справжньої потреби? Були в тебе такі вибори, ставили перед тобою батьки такий вибір? Ну, дитинко, ну, це ти хочеш таку цукерку, але ти розумієш, особливо, коли в батьків нема коштів на таку твою хотілку чи на твоє таке бажання, вони починають знаходити певні аргументи і вчити робити вибір, або ти зараз, ми купуємо те, що ти хочеш, але ти тоді втрачаєш якусь певну свою справжню потребу. Тоді ти не отримуєш те, чого, чим ти живеш, наприклад, там, то для що для тебе більш вартісніше.
3: Ти знаєш, я от задумуюся над цим питанням і розумію, що моє дитинство дуже кардинально відрізнялося від того дитинства, яке мають вже мали наші діти. Тому що я не пригадую нічого, що коли я заходжу в магазин, щоб мене щось в магазині захоплювало, щоб мені щось хотілося. Настільки в радянські часи кольори були бляклі, всі товари мали настільки непривабливий вигляд, що...
2: А як же гра за рулем?
3: З грою за рулем була зовсім інша історія. Гру за рулем мені купив тато, але це було з категорії того, що ми деколи реалізовуємо в дітях свої мрії. Йому самому хотілося бавитися на тій забавці, тому він мені, дівчинці, купив гру за рулем.
2: Хто не знає, це така гра, така дощечка, на якій крутиться диск, і є машинка, яка їздить, підтримана магнітом. І от ти маєш кермо, і ти кермуєш цією машинкою, управляєш, переїжджаєш різні перешкоди. Це тоді в ті часи це було краще за будь-яку комп'ютерну гру, бо вона була реально в 3D-моделі.
3: Так, це була гарна гра, але я не пам'ятаю, щоб я про неї мріяла. Я просто пам'ятаю, що мені її подарували. По-моєму, мені було навіть 10 років, коли мені тато її подарував. І я дуже тішилася, але з тим ж самим захватом, як нею бавилася я, нею бавився і тато, пам'ятаю. Так що це була спільна забава.
2: Ти знаєш, от ми заторкнули таку тему, про яку ми часто не помічаємо, як батьки, що ми насправді, коли ми дивимося на наших дітей, ми дуже часто намагаємося реалізувати те, чого нам самим бракує, те, чого нам не вистачало, можливо, в дитинстві, або те, чого нам хочеться зараз, прямо зараз отримати в цю мить. Ми пробуємо це зреалізувати, от як в тому прикладі, так, коли тато купив цю іграшку, більше, можливо, для себе, ніж, напевно, для тебе. І це іграшка, купити іграшку – це ще півбіди, але коли ми, наприклад, не зреалізували себе, тому що в моїй ситуації – у мене інша травма з дитинства. Травма – це так в лапках. Мій тато дуже добре грав в шахи. Він почав ними захоплюватися в підлітковому віці. І настільки добре він грав, що там став в армії, там був чемпіонат серед армійців, серед військових. Він там в Україні став чемпіоном. І дуже добре грав. І міг всліпу 10 партій паралельно проводити. Це для нього такий... В нього газети писали, він дуже цим пишався і гордився. Я пам'ятаю, коли мені було точно, я не ходив ще в школу, і тато мене вчив в шахи, і він чомусь вирішив, що я маю стати таким же ж вдалим шахістом.
3: Гросмейстером.
2: Гросмейстером, але чому він вирішив, що в 5 років я це маю осягнути? Те, що він осягнув в 16 там, чи в 17 років, я не знаю. От, і я пам'ятаю, як я сидів над тою дошкою, і тато мені каже, ну ти подумай, який хід зробити. І ось це бажання мого батька знаєте, зреалізувати те, що він не зреалізував, не став там відомим гросмейстером і таке інше. Це не завжди те, чого хочуть наші діти. Наші діти, може, не хочуть ставати там тим, хто не став тато чи мама там великим шахістом, танцюристом, співаком, музикантом і таке інше. Я знаю дуже багато прикладів, коли батьки хочуть, щоб діти навчились грати на всіх інструментах, бо я не навчився свого часу, так. І намагається ту любов до музики привити своїм дітям, але, на жаль, це обертається протилежною, коли діти стають уже підлітками, вони кажуть твердо «ні». І все тут. І ми можемо відбити таким чином охоту. Так, просто будьте, батьки, уважні, чи ми не реалізовуємо свої мрії. Тому що кожен з нас і діти наші, вони різні. З різними потенціалом, з різними дарами, які Бог наділив.
3: Так, треба це дійсно відчувати, які здібності в дитини, які бажання, і не плутати їх з собою. І не нав'язувати дитині своїх мрій і неоправданих сподівань. Дуже важливо, дійсно, коли дитина може відчувати, що батьки її люблять безумовно просто так, за те, що вона просто існує, за те, що просто Бог дарував її батькам саме її, саме його. Немає потреби заслуговувати цю любов, доказувати, що ти достойний бути членом цієї сім'ї і так далі. І це, коли в дитини щось не вдається, і коли навпаки вдається. Я пригадую, наші діти теж ходили на різні гуртки, і деколи досягали хороших результатів, успіхів. Я пам'ятаю, як наш Марко займався вільною боротьбою, мав гарні результати, потім займався айкідо. Іншого, як перше місце, золота медаль в нього не було на всіх змаганнях. І це повторювалося, ми тішилися, але ми розуміли, що... Ну, так не може відбуватися постійно. Прийде момент поразки, і ми переживали, чи зможе наш син справитися з поразкою, з якою не зустрічався раніше. І пам'ятаю, що ми мали з ним цю розмову, я пам'ятаю, Володко, ти говорив з ним про це, що для нас, як батьків, неважливо, який результат буде змагання. Ми тішимося його перемогами, здобутками, але навіть якби він не пройшов свого випробування, не отримав жодного переможного місця призового, ми від того не перестанемо його любити. І так само, як ми сумуємо, коли щось не вдається, або коли бачимо, так само ми радіємо, коли бачимо успіхи, бачимо якісь добрі прояви, але наша любов не залежить від його результатів, тому що ми його любимо таким, яким він є. І пам'ятаю, з донькою така сама ситуація була. Доня наша займалася бальними танцями і теж дуже успішно. І ми теж хотіли, аби цей успіх не став самоціллю. І намагалися донести дитині, що ми її любимо, незважаючи на то, які успіхи вона здобуде в навчанні чи в танцях. Що наша любов не залежить від її успіхів. Щоб вона не думала, що коли один раз їй щось не вдасться, то вона втратить нашу любов, повагу, і щоб від цього не страждала її самооцінка.
2: Тому... Я пригадую одну із цитат таких відомих людей. Я не пригадую, хто саме це сказав, але звучить вона наступним чином, що для дітей важливіше бути поруч з вами, ніж ті подарунки і ті бажання, які ви даруєте їм. Ви здійснюєте їхні бажання чи даруєте подарунки. Ми дуже часто намагаємося забезпечити. Тобто, дійсно, коли дитина приходить в нашу сім'ю, наша сім'я змінює наше взаємодію, спілкування, життя, тобто ритм життя повністю змінюється в сім'ї. І в центрі уваги з'являється немічне це немовлятко, яке постійно щось хоче, яке постійно ця увага не тільки тата й мами, але якщо є братчики і сестрички, а якщо ще інша родина, там дідусі, бабусі, прикута до цього надзвичайного дару. Бо дійсно, як написано в писанні, що діти це спадщина Господня, нагорода. І це дійсно нагорода, це дійсно спадщина Господня, і всі над нею так веселяться, тішаться, радіють, трусяться, всі намагаються задовільнити це дитятко. Потім приходить втома, приходить вже такий час надлому, коли ти робиш це вже через зусилля і таке інше. Але ця звичка постійно дбати про ці всі речі, там їжу, пиття, сухість, так, вигуляти дитину там і таке інше. Чисто фізіологічні оці потреби. Вона десь залишається у батьків, і тоді батьки там надінь шапку, так. Всім знайома ця фраза, правда, я думаю, всі стикалися там. Не забудь поїсти, там, ти взяв з собою яблучко там і таке інше, хоча дитині вже 40 років. Але батьки далі продовжують цю опіку над життєдіяльністю цього вже дорослого організму, так, і вони там намагаються це все. Але тут важливо зрозуміти і пам'ятати, що дитина більше цінує ваше буття на її шляху, тому що не з вашої волі, а з Божої волі, з Божого благословіння, і з вашого рішення також, звичайно, ця дитина приходить у цей світ. І вона розпочинає свою мандрівку. Наше завдання – це допомогти розпочати цю мандрівку, допомогти стати на власні ноги. Тобто, та, дійсно, ми повинні там забезпечувати. Писання каже, хто не дбає про домашніх своїх, хто відрікся віри і гірше язичника. А, звичайно, ми повинні дбати про своїх домашніх, ми повинні дбати про потреби наших дітей. Але ці потреби не є тільки харчування і так далі. І для дітей дуже важливий повод. І от коли ти розповідала, і я теж, знаєш, так згадав своє минуле, я деколи, можливо, сидів з татами, грав в шахи, і не тому, що я любив шахи, а я любив те, що ми робили це з татом разом. Тобто час перебування з ним мені дуже подобався. Мені дуже подобалося, і я до цього часу пам'ятаю, коли ми з татом щось майстрували, коли він брав мене щось лагодити, наприклад, на кухні, чи там в ванні і так далі. Я дуже мало допомагав насправді татові. Я просто тримав молоток. І можливо, якщо тато буде такий добрий, то він мені дасть стукнути тим молотком чи тими плоскогубцями щось там покрутити, викрутку і так далі. Але вже коли я дорослішав, тато мені казав, ну давай тут прикрути, оце так треба зробити, таке інше. Таким чином, коли... Але для мене був цінний не сам процес допомоги, а сам процес, що ми щось з татом разом робимо. От коли ми щось там майструємо, ремонтуємо, лагодимо і гуляємо. Також я пам'ятаю час з татом, коли ми гуляли по парку. Це теж важливо. То буття разом, поруч з тим мандрівником. Тому що ми з вами є мандрівники у цьому світі. Так? Ми мандруємо, ми шукаємо, пізнаємо Божу волю. І наші діти, які приходять у світ, вони такі ж самі мандрівники. Просто вони зараз трошечки в іншому стані, їх треба трошки підвчити, їх треба наставити, їх треба поставити на ноги, як кажуть у нас, дуже така часта фраза.
3: Так, знаєте, дорогі слухачі, нам теж було дуже цікаво довідатися, як ваші батьки, коли ви були маленькими, виявляли до вас безумовну любов, що вам давало відчуття, що вас люблять і приймають такими, якими є, просто тому, що ви є. ось, що важливо для вас було в дитинстві, і як ви намагаєтесь виявляти свою любов до своїх дітей, що вам допомагає донести їм цю безумовну любов. Я також пригадую, що коли я була маленькою, я теж ходила на гуртки, я займалася народними танцями, і пам'ятаю, у нас часто були якісь такі звітні концерти, на якісь свята, півріччя, там, закінчення року і так далі. Я пам'ятаю, коли збирався повний зал, мені було цікаво, що весь зал був переповнений, але я не швидко збагнула, бо ще маленька була, що насправді ці глядачі – це були батьки дітей, які брали участь в ансамблі. І, на жаль, мої батьки не завжди могли бути присутніми. І коли я зрозуміла, що весь цей зал – це батьки, і моїх батьків там немає, мені ставало дуже самотньо і боляче. І в той момент, я розумію, що батьків були якісь, напевно, свої причини, чому вони не могли бути присутніми, якась зайнятість по роботі, напевно. Але я пам'ятаю, що я тоді зрозуміла, що коли в мене будуть мої діти, я буду робити все, аби я була присутня на їхніх всіх концертах, виступах, змаганнях. Тому що я розуміла, що це важливо. Просто присутність батьків, вона важлива. Хоча деколи вона, можливо, і викликає більш відчуття відповідальності, можливо, тоді більш страшно виступати, тому що ти знаєш, на тебе дивиться твій тато, твоя мама, тобі хочеться виступити як найкраще, і це додає, можливо, стресу. Але разом з тим, можливо, і більше стресу, але і підтримки, і підбадьорення більше. Тому це така двостороння річ. І я пам'ятаю, коли наші діти були маленькі, і я була завжди мала можливість бути присутньою на їхніх концертах, змаганнях, намагалася бути. І я пам'ятаю, що в тебе тоді була така робота, дуже навантаженим, таким насиченим графіком. Тобі це не завжди вдавалося. Але кожен раз, коли тобі все-таки була ця нагода вирватися з роботи і прийти в навіть той садочок на цей ранкове це свято, наскільки для дітей це було важливим, наскільки це на них впливало, що тато прийде, буде дивитися, як я виступаю. Це дуже цінно і важливо для дітей. Тому не варто не нехтувати цими такими маленькими. Так, звичайно, це не супер виступ, це не покажуть, можливо, по телебаченню, але це цінно і важливо для вашої дитини.
2: Так, ти знаєш, ти от говорила, я зрозумів таку одну важливу річ, що ми покликані любити своїх дітей. І ця любов у нас проявляється не лише в тому, що ми дбаємо про її матеріальні потреби, але що ми є поруч, і от ти дуже важливу річ також своєю розповіддю заторкнула, що для дітей основна потреба – це не тільки дбати і бути поруч з дитиною, але і радіти і цінувати наших дітей. Не за якісь досягнення, не за те, що вона гарно виступила у виставі, гарно станцювала, перемогла в конкурсі, перемогла в змаганнях і так далі. А за те, що вони є такими, якими вони є. І дуже гарна є цитата одного із педагогів, такого Яноша Корчака, він сказав, що любов до дитини проявляється в тому, що ми не лише дбаємо про неї, але в нашій здатності її слухати, її розуміти і дуже важливо захоплюватися її світом. Я помічав таку фразу у взаємодії між дорослими з дітьми, що ми з вами всі пройшли життєвий шлях. Ми вже попробували солодку вату і солону воду, Крим-Рим, пройшли великі випробування. Ми знаємо реальність, і деколи наші слова можуть ранити більше і обрізати мрії, думки, бажання і, знаєте, як стягувати з неба на землю і прив'язувати до більш реалістичного світу наших дітей, які живуть мріями, живуть якимись фантазіями, живуть і так далі. Але от приймати нашу дитину з її фантазіями, з її мріями, навпаки підбадьорювати, тобто наше покликання і наша любов батьківська може проявлятися лише тоді, коли ми розуміємо, слухаємо, розуміємо нашу дитину, підтримуємо її бажання, зреалізовуємо її потенціал. Тому що ми насправді, коли народилася наша дитина, ми не знаємо її потенціал. Ми його вивчаємо. Ми дізнаємося, які схильності у наших дітей, що вони вміють, що їм легко дається, що важко дається, що вони люблять. І ми можемо прививати цю любов до якихось речей, до якихось цінностей, до якихось бажань, направляти дитину. Наше завдання – бути оберігати і направляти, мені так здається, наших дітей.
3: Ти знаєш, я от хотіла продовжити цю думку про те, що цінувати дитину. Мені здається, що одною із таких складових цього поняття це є зважати на те, що дитина сказала чи пообіцяла, тобто цінувати її як особистість. Я пригадую, коли я була ще зовсім маленька, напевне, мені було років десь так 5-6, на дитячому майданчику в дворі ми з дівчатами, старші дівчата попросили, казали, будемо бавитися в школу. І сказали, всі ідіть додому, принесіть свої дитячі стільчики, ми будемо сидіти на стільчиках, в нас буде школа. Ну, добре, я прибігла додому і дотягну свій стілець, квартир. І мама з татом такі здивовані, ти куди меблі з хати несеш? Я кажу, ну, ми будемо бавитися в школу. І мама мені категорично заборонила, каже, ви можете його поламати, ти його можеш там потім забути, загубити, і хтось може відібрати в тебе, нічого ти з хати не будеш виносити. Але тато з такою повагою поставився до цієї ідеї і каже, а скажи, будь ласка, а ти пообіцяла дівчатам старшим, що ти принесеш цей стілець? І я вже не пам'ятаю, як там насправді було, але пам'ятаю, що я сказала так, я пообіцяла і сказала, що я принесу. Він каже, ну, раз ти пообіцяла, ти мусиш виконати свою обіцянку. Ти маєш принести, вже його неси, але пам'ятаєш, що то на твоїй відповідальності. Ти відповідаєш за свій стілець, маєш його принести додому. І це був, напевне, перший раз в дитинстві, коли я стикнулася з тим, що те, що я комусь пообіцяла, для батьків це важливо, і тому, що я пообіцяла, вони мені дозволили щось зробити. І ще я стикнулася перший раз з якимось почуттям відповідальності, що раз я пообіцяла, мені дозволяють, і тепер я несу відповідальність за цю річ. І це було новим для мене, це було так дивно мені, несподівано. Не знаю, чи до кінця я усвідомила всю відповідальність свою, ну, але пригадую, що начебто все було добре, стілець повернувся додому. Але це були такі перші кроки, прояви батьківської такої якоїсь поваги до дитячих рішень, таких перших, до цінності їх як до особи, до їхніх зобов'язань. Це був такий цікавий досвід.
2: І от в розрізі цього досвіду хочу сказати, що дуже часто ми, батьки, бачимо, що наші діти чогось не знають, не вміють і не розуміють, і не усвідомлюють так, наприклад, тому що вони ще того не прожили, не отримали цього досвіду, не навчилися, так? І ми от собі ставимо за ціль навчити наших дітей. Чого найважливішого треба навчити? І Писання нам дуже гарно говорить, що нам треба навчити. Ісус про це говорить. Хто навчить з цих малих, спокусить цих малих, то краще б йому повісити це жорно, так? І втопитися. І про що говорить тут Ісус? Він говорить про те, що наскільки важливо дітей не спокусити, не направити на неправильну стежку, на неправильну дорогу. А апостол Павло пише, каже, не дратуйте своїх дітей. І ці слова не просто так звучать, хто спокусить своїх дітей і хто дратує своїх дітей. Тому що ми дуже часто, знаєте, ми батьки намагаємося навчити. І ми таким чином ми часто не мотивуємо нашу дитину, а ми часто її заганяємо. Контрольні, вчаюся там, що, давай зубри науку, там помагаємо їм зубрити науку. Хоча для дітей, якщо ми говоримо сьогодні з вами про тему, чого діти потребують, для дітей більше важливіше не те, що батьки дають, як вони їх заганяють, які рамки, які навчання, які знання запихують, але бути. А бути – це і вчити прикладом. То, про який Ісус каже, що хто спокусить своїх малих, своїм прикладом покаже, як не потрібно жити, як робити неправильні речі. Але наше завдання як батьків – це, власне, своїм прикладом. Та, ми недосконалі, але чесно признатися дітям, я не досконало, я працюю над своїми недоліками, над своїми якимись речами там, і так далі. І таким чином наставляти, направляти дітей на правильну стежку. У пізнанні Бога, у пізнанні світу, у пізнанні себе. Це дуже важлива річ, бути прикладом, який не просто давить, який дратує, драконить наших дітей, як зараз модно сказати, та, але який мотивує і показує цей шлях, наставляє. Провадить.
3: Так, я б хотіла сказати про цей приклад, по-перше, дійсно, приклад Христової любові. Любити ближнього як самого себе і виявляти ту любов до дитини, аби вона могла потім виявляти цю любов до інших дітей, до своїх однолітків, мати повагу. Якщо дитина відчуває повагу батьків до себе, вона потім і може виявляти повагу до інших людей і, відповідно, давати ту повагу дорослим, старшим. І тому вияв любові дуже важливий, щоб дитина знала в своєму моєму житті, що таке дійсно батьківські обійми, поцілунки, слова підбадьорення, слова, які говорять про те, що я в тебе вірю, що ти зможеш, не бійся, я з тобою, я готовий тобі допомогти. Коли дитина відчуває, що її люблять, поцікавляться її життям, коли такі питання, як «А що ти думаєш? А що ти переживаєш? А чого ти боїшся? Про що ти мрієш?» Щоб це не були такими питаннями, які дитину дивують, заганяють в шок, тому що ніколи й такого не питали. От. І для цього дійсно от, слугують такий частий час з дітьми, вільний час, коли ми маємо час зробити щось, то, що дитині подобається, та, побавитися з нею, якусь гру, піти в то місце, що дитина любить, провести з нею час, піти з нею на морозиво, мати такі, як ми називаємо це, такі побачення з дітьми, де діти вчаться, бачать батьківську любов, турботу, увагу, коли батьківська увага належить в той момент тільки їм, вони її не розділяють ні з ким іншим і відчувають у собі батьківську сконцентрованість уваги на потребах дитини, на їх бажаннях, радостях і думках.
2: І хочу підтримати цю ідею, що це дуже важливий час, коли ви можете приділяти, бути в чотири ока разом, годину, дві, три на тиждень зі своєю дитиною. І єдине, я зі свого досвіду хочу поділитися, що особливо, коли ви це робите вперше, то дуже важливо не задавати питання, щоб, і, знаєте, і щоб дитина відчувала себе як на допиті, там, а що ти думаєш, чи ти боїшся. Дуже гарно, коли ви почнете говорити про те, що ви думаєте, про що ви мрієте, чого ви боїтеся, що вас зараз тривожить, лякає, що вам дуже би зараз хотілося і про що ви мрієте. І коли ви поділитеся, відкрите своє серце і будете чесними, щирими з вашою дитиною, а діти дуже відчувають, щирі батьки чи ні, от, то тоді діти зможуть також у відповідь їм сказати. І ще хочу сказати одну таку фразу, яка мені дуже запала в серце, відносно того, що нам, ми повинні підтримувати батьки, повинні підтримувати наших дітей, тому що дитина, вона схожа на пташку, яка хоче злетіти. І от вона мріє, вона бажає, в неї якісь бажання, вона ще до кінця не розуміє, чи це добрі бажання, чи погані. Вона їх ще не акцептує, вона не може їх, можливо, деколи розрізнити. Але вона от бажає, вона щось хоче. І вона така, знаєте, пташка, яка хоче злетіти, чи це літати, але вона ще не вміє літати. І, можливо, треба показати, як. Можливо, треба підштовхнути, як. І мені подобається ця цитата, я не пам'ятаю, де я її прочитала, вона запала в моє серце. Це про те, що діти потребують двох речей. Це крила, щоб летіти в цей світ. Наше завдання як батьків – не обрізати, не обламати ці крила. От. А друге – це коріння, щоб дитина завжди знала, хто вона, чия вона дитина. І я зараз говорю не про те, що вона ваша дитина, так, а про те, що вона дитина Бога, що вона син Адама, що вона покликана до великої місії, яку Господь Бог для неї особисто, з її вміннями, навичками, дарами, які Бог їй подарував, приготував наперед для її життя. Ось. І ці глибинні мотиви, глибинні цінності, які ми черпаємо з вами з Писання, з Божого Слова, це наше завдання. Не обрізати крила, навпаки, виростити так, щоб та пташка, наша дитинка, могла злетіти і літати по цьому світу, і пізнавати його, пізнавати Боже Слово. І друге, щоб вона завжди мала це коріння, заглиблене в слові, в писанні, в позі. І завжди могла повертатися. І знала, що де її батьківщина, де її коріння, куди їй треба повернутися. Зараз дуже багато наших дітей, наших сімей, є за кордоном і так далі. Але, друзі, ви знаєте, де ваше коріння? Ваша батьківщина вас все одно назад поверне. Ви нікуди не дінетеся.
3: Так, ну і підсумуємо те, про що ми сьогодні говорили. Отже, ми говорили про те, що чого діти потребують від своїх батьків. І сьогодні ми заакцентували увагу на те, що діти потребують, аби батьки виявляли до них безумовну любов, прийняття, аби цінували їх як особистість, аби виявляли свою любов своїми обіймами, поцілунками, якісним проведеним часом разом, спілкуванням на теми, які цікаві, які турбують дітей, так, аби дітей мотивувати мріяти і робити все, аби вони відважно дивилися в майбутнє, аби вони знали, хто вони, звідки вони, куди де б йдуть? Зараз вони не перебували, але би вони пам'ятали, що вони з України, вони діти Господні, Бог їх любить, їх люблять їхні батьки. І ми віримо, що ми переможемо. І всі ми зараз живемо цією вірою в перемогу. в Божу підтримку, в Божу любов. І те, що дітям потрібні батьки, які подають добрий приклад. І приклад у всьому. Детальніше ми про це зможемо ще поговорити з вами. А сьогодні ми дякуємо вам за увагу, були раді бути з вами. Бажаємо вам благословенного дня.
2: Амінь.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу

0: Заспівайте Господу пісню нову, співайте Господу вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його. Благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів. Бо ті боги народів – ніщо, ідоли, а Господь небеса створив.
1: Псалом 95, вірші з 1 по 5.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Поліна Дудченко.
2: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Будь-яке ґрунтовне знання природи веде до пізнання Бога. Крістіан Ерстед, датський фізик.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Ще раз привіт. Під час нашої минулої зустрічі ми з тобою дізналися про дивовижну історію спасіння пророка Даниїла з Левічої ями. Бог не залишає вірних йому людей у біді. А сьогодні ми з тобою познайомимося з новою книгою Старого Заповіту, книгою пророка Єзекіїля. Пророк Єзекіїль жив за тих самих часів, що й пророк Даниїл. Даниїл служив у царів у столиці, а Єзекіїль жив серед полонених юдеїв у селі. Більш як 20 років він служив народу як Божий пророк. Покликання Єзекіїля. Колеса й крила. Біблія, книга пророка Єзекіїля, 1 і 2 розділи.
3: Коли Навуходоносор уперше покорив Єрусалим, він забрав до Вавилону полоненими найкращих юнаків. Одним із них був Єзекіїль. Він мріяв про день, коли стане достатньо дорослим, аби виконувати свій обов'язок священника у храмі Божому. Тепер його мріям не судилося збутися. Єврейські виселенці осідали на чужині. Їхні переможці виявилися доброзичливим народом і дозволили їм жити вільно, будувати оселі на піщаному узбережжі широкого каналу неподалік від Вавилону. Одного дня Єзекіїль побачив, як чорна хмара посунула з півночі. Він знав, це означає, що незабаром буде буря. Краї хмари були пофарбовані палючим пустельним сонцем у червоне, і яскраві промені світла розходилися навкруги неї. Усередині грозової хмари віднілося щось блискуче й сяюче. Удивляючись, Єзекіїль побачив, як це щось пробилося крізь хмару і рушило до нього. Воно скидалося на дивовижну колісницю, утворену з 4 живих істот. Усі вони були з'єднані в одне ціле, стикаючись угорі кінчиками своїх розправлених крил. Єзекіїль завмер. кожна з цих чотирьох дивовижних істот мала чотири обличчя. Обличчя людини, обличчя лева, обличчя вола та обличчя орла. Усе утворення рухалося зі швидкістю блискавки в усіх напрямках і нікуди не повертало. Воно несподівано торкалося землі і відтак знову підносилося в повітря. Єзекіїль розглядів, що кожна істота мала по дві пари крил, колеса, і посувалися ці істоти над землею, витаючи в повітрі. У центрі утворення був наче вогонь палаючий, а над ним наче небозвід, що сяяв, немов зроблений з гірського кришталю. Поки істоти рухалися, помахи їхніх крил наповнювали повітря начебто шумом морського прибою. І були вони страшні й прекрасні, але куди страшнішим і прекраснішим був трон, який вони несли високо над кришталевим небозводом. Він виблискував, немов блакитний сафір. На троні сиділа людська постать, яка сяяла сліпучим сяйвом і переливалася веселкою. І тоді Єзекіїль зрозумів, що перебуває в присутності Бога. Тремтячий він повалився на землю у священному страху. Бог заговорив: «Єзекіїлю, я покликав тебе, аби ти був моїм пророком. Ти повинен будеш переказувати слова мої моєму народові тут у вигнанні. Переказуй їм мою волю, незважаючи на те, чи будуть вони прислухатися до неї, чи ні. Роби, як я накажу тобі, і будь моїм вірним слугою».
2: Чи помітив ти, яким дивовижним чином Бог покликав Єзекіїля на служіння? Пророк побачив Божу славу у незвичайному явленні. Тепер він мав передавати слова Бога, навіть якщо його не захочуть слухати. Чи готовий ти так само віддано служити Господу? До наступної зустрічі, коли знову розгорнемо священну книгу Біблію і слухатимемо прекрасні біблійні історії. До побачення!

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Будь-який з нас грішний. Нема праведного ані одного. Бог святий, йому огидний всякий гріх, тому перш ніж постати перед ним, ми повинні позбутися від гріхів, так, як він вчить нас у своєму слові. Моральне життя саме по собі ніколи не спокутує всі наші гріхи. Ми повинні покаятися і залишити наші гріхи позаду себе. Бога можна знайти тільки за умови, що ви жадаєте знайти його більш за все в житті. Для цього необхідно повністю, без залишку, віддати йому всього себе і все, що у вас є. Необхідно встати на шлях самовідмови і розпрощатися з усіма егоїстичними помислами. Гріх повинен стати для вас настільки ж огидний, як для Бога. На питання Никодима про шлях до спасіння Ісус відповів: «Якщо хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Слідом за Никодимом і ви, мабуть, питаєте, як можна народитися згори. Народитися згори значить прийняти Ісуса, Сина Бога, як свого особистого Спасителя. Якщо ви повірите в Його смерть на Христі, Його кров очистить вас від усіх гріхів. Ви також повинні покаятися у всіх своїх гріхах і зійти з гріховного шляху, просити Господа про прощення і висповідитися Господу нашому Ісусу за все своє життя, не пропускаючи ні найменшої дрібниці. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Спробуйте прямо зараз, у цю хвилину, схилити голову і сказати Богові: «Я здаюся, я втомився від гріха. Я загинув і негідний Твоєї великої любові. Боже, прийми мене таким, який я є. Вручаю Тобі все моє життя. Складаю всі мої гріхи у Твоїх ніг і благаю про Твоє прощення. Прийми мене як своє дитя. Навчи мене жити в ім'я Твоє. Дякую Тобі, що Ти зробив так, що Ісус помер за мої гріхи. Господь Бог мій, я знайшов того, кого шукав. Радість моя не знає меж».
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Моя любовь прекрасна и свята. Твоя любовь, мов пісня, незабутня.

0: Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, що Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його. Він змученому дає сили, а безсилому – міць.
1: Цитата з Біблії.

0: ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: І у сьогоднішній рубриці «Моєї України» ми розкажемо вам про гігантську підводну річку, якій немає аналогів у світі. І лежить вона на дні нашого українського Чорного моря. Про дивовижну знахідку заявили науковці з Великобританії ще у серпні 2010 року. Виявити неповторну водойму змогли за допомогою автоматизованого підводного апарату. Як зазначили учені, канали річки виглядають так само, як і у звичних рік на поверхні землі. Вона має навіть береги, заплаву, поруги і навіть водоспади, характерні наземним водоймам. Ріка на дні моря є природною течією концентрованої соленої води із Мармурового моря. Такий потік утворився проникненням води через протоку Босфор. Жолоб підводного дива має глибину близько 35 метрів, ширину в 1 кілометр і довжину близько 60 кілометрів. Не менше вражає швидкість течії, яка сягає приблизно до 8 кілометрів на годину. Річка настільки водомістка, що якби вона текла на поверхні, то цілком заслужено посіла б шосту сходинку серед найповноводніших річок світу. Дивує той факт, що вода у ній закручується по спіралі за годинниковою стрілкою, а не проти. Це невластиво водним потокам у Чорному морі, які рухаються проти годинникової. Канали водойми, ймовірно, утворилися іще 6 тисяч років тому, коли рівень моря наближався до поточного. Річка є значно солонішою, ніж води моря, тож вона стікає під силою тяжіння вниз по шельфу до океанського ложа. Назви «Дивовижна річка» немає і по сьогоднішній день. Про наступні дивовижні місця, які є на нашій батьківщині Україні, ми дізнаємося уже у наступних випусках рубрики «Моя Україна».
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Розум спонукає нас до роздумів, але тільки віра змушує діяти. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

Нехай буде благословенний Господь, бо Він почув голос моління мого. Господь – помічник мій і захисник мій. На нього уповало серце моє.

0: Він допоміг мені і оновив тіло моє. Я віддам йому хвалу піснею моєю. Господь – кріпость людей своїх, захист і спаситель помазаника свого. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя твоє. Паси їх і піднось їх повіки.
1: Псалом 27, вірші з 6 по 9.

0: Ісус, мій Господь, я тебе прославляю.
1: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
1: Страх Божий – кращий засіб від боязні перед людьми.
3: На «Світлому радіо» золоті розсипи мудрих думок.

Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.